Experiența radio completă e aici pentru tine. Digi FM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

0: Bun găsit, sunt Alexandra Grigoriță, ascultați știrile DGFM. Guvernarea unei țări nu este un joc între două găști, spune ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță. Liderul USR așteaptă ca PSD și AUR să vină cu propunere pentru un nou premier.
1: Civilizat ar fi ca PSD cu AUR să vină să propună ceva. Guvernarea unei țări nu este un joc din ăsta politic, gașca de la Craiova cu gașca de la Timișoara își fac diverse aranjamente pentru a pune pe unul și pe altul în anumită funcție. Acum avem o coaliție PSD-AUR. Că această coaliție se împiedică, că nu reușește să-și desfacă șireturile de la picioarele legate în crucișat, e o problemă pentru România. Nu înseamnă că așteptăm ca doar ei să facă ceva. Însă a fost luată o decizie la nivelul conducerii USR și la nivelul conducerii Partidului Național Liberal să facem front comun pentru ca principiile pe care vi le-am anunțat mai devreme să fie împinse în discuțiile care vor urma. Vor merge la Cotroceni cu aceleași mesaje, susținem același lucru. USR cu PNL trag de sfoară în momentul acesta cu PNL-ul condus de domnul Ilie Bolojan pentru ca țara să fie scoasă din tentaculele astea în care în toate instituțiile statului, de cele mai multe ori ca să ajungi trebuie să fie al cuiva.
0: Președintele Nicu Șordan ar trebui să dea socialdemocraților mandat pentru a forma viitorul guvern. Este opinia fostului lider al Partidului Național Liberal, Ludovic Orban. Fostul premier spune însă că este puțin probabil ca PSD să obțină majoritate parlamentară. Un nou guvern bolojan ar trece prin Parlament, citez, ca prin brânză de frica anticipatelor, a mai declarat Ludovic Orban în emisiunea În fața ta de la Digi24.
2: Două formațiuni politice au depus o moțiune de cenzură, au strâns numărul de parlamentari necesar pentru demiterea guvernului, au dat jos un guvern, ei trebuie să vină cu soluție de guvernant. Iar președintele, după părerea mea, trebuie să dea mandat PSD-ul. În punctul meu de vedere, probabilitatea ca PSD să formeze o majoritate parlamentară pentru investirea guvernului nu e foarte mare. Iar dacă nu reușește, să dea mandat lui Ilie Bolojan a doua oară pentru o coaliție PNL-UDMR, PNL-USR-UDMR. Pentru că va trece în Parlament ca prin brânz. Pentru că la ora actuală nimeni, nici din AUR, nici din PSD, nici din SOS pot, nu vor anticipa, deci vor vota un guvern. Chiar m-aș bucura să văd aceiași oameni care au votat dărâmarea guvernului Bolojan, cum a doua oară de frică anticipată, da, votează reinvestirea guvernului Bolojan.
3: Este constituțional întoarcerea cu mandat a domnului Bolojan în Parlament?
2: Cu siguranță.
0: Iran amenință cu închiderea definitivă a strâmtorii Ormuz. Teheranul transmite că această măsură ar putea fi luată în contextul tensiunilor tot mai mari din regiune și al disputelor cu Washingtonul privind securitatea navală. De altfel, mai mulți oficiali iranieni au lansat avertizmente către statele din Golf și Statele Unite. Orice sprijin acordat unei rezoluții ONU susținute de Washington pentru securizarea traficului naval în zonă ar putea avea consecințe grave, spun aceștia. Chiar purtătorul de cuvânt al Comisiei pentru Politică Externă și Securitate Națională a Parlamentului iranian a afirmat că orice atac sau măsură împotriva navelor iraniene va primi un răspuns puternic și decisiv. Oficialii iranieni consideră că presiunile externe nu au slăbit regimul de la Teheran, ci au întărit unitatea internă și capacitatea de reacție a armatei iraniene. Atât pentru moment, la știri rămâneți cu DGFM.

0: Bine v-am regăsit, sunt Adina Leoveanu, ascultați știrile DGFM. Podul Prieteniei va fi traversat mai repede din această vară. Taxa de trecere a podului Giurgiu-Ruse peste Dunăre va putea fi achitată electronic. Vor exista benzi dedicate pentru cei care deja au plătit, accesibile rapid. Bariera se va deschide automat dacă taxa este achitată cu cel puțin 3 minute înainte de trecere, anunță secretarul de stat în Ministerul Transporturilor Horațiu Cosma. În cazul autoturismelor, taxa este 14 lei. Partea Bulgara a introdus plata electronică a taxei de pod acum 2 ani. Inspectorii ANPC au găsit probleme grave în servisuri auto și în diverse magazine, mai ales la raionul de jucării. În total, au controlat în ultima săptămână peste 1000 de firme din toată țara și au dat amenzi de aproape 3 milioane și jumătate de lei. Olivia Onesemeniuc.
1: Inspectorii ANPC au găsit mai multe servisuri auto care funcționau fără să respecte condițiile legale. În unele locuri, anvelopele, piesele de schimb și ustensilele erau depozitate necorespunzător, murdare și deteriorate. Mai mult, în unele situații, operatorii nu acordau garanție pentru manoperă sau pentru piesele înlocuite. O altă problemă a fost lipsa informațiilor pentru consumatori. Nu erau afișate prețuri sau durata estimativă a lucrărilor. Nereguli au fost găsite și în mai multe magazine, mai ales la raionul de jucării. Unele produse nu aveau instrucțiuni și avertizmente în limba română, de pe ambalaje lipseau date ale producătorilor sau ale importatorilor. Inspectorii au semnalat și cazuri în care nu era indicată compoziția materialelor din care erau fabricate jucăriile, iar în urma acestor controle, ANPC a dat amenzi de peste 3 milioane și jumătate de lei.
0: Litoralul românesc ar putea arăta complet diferit în această vară. Ministerul Mediului a publicat primul ghid pentru plajele de la noi, iar schimbările îi vizează atât pe operatorii de beach baruri și șezlonguri, cât și pe turiști. Va exista mai mult spațiu liber pe nisip și vor fi mai puține plaje ocupate aproape integral de șezlonguri. Alexandra Grigoriță.
2: Operatorii vor fi obligați să păstreze zone speciale pentru turiștii care vin cu propriul prosop sau umbrelă. Astfel, șezlongurile nu vor putea ocupa mai mult de 70% din suprafața închiriată. De asemenea, ghidul impune trasee pietonale continue, fără blocaje și integrarea acceselor dinspre oraș sau faleză. Noile standarde includ facilități pentru persoanele cu dizabilități și zone dedicate activităților recreative sau culturale. În ceea ce privește construcțiile de pe plajă, acestea trebuie să fie demontabile și reversibile. Sunt permise doar dotările esențiale, dușuri, cabine, puncte de prim ajutor, salvamar și structuri ușoare pentru servicii de plajă. Oficialii spun că scopul este transformarea litoralului într-un spațiu mai aerisit și mai prietenos pentru vacanțe.
0: Secretarul general al NATO, Mark Rutte, și președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, vor ajunge miercuri la București, unde vor participa la summitul formatului București Nouă și al țărilor nordice. Evenimentul va fi găzduit de președintele Nicușor Dan la Palatul Cotroceni și președintele Statelor Unite a fost invitat să participe la summit, însă îl va trimite pe subsecretarul de stat pentru controlul armamentelor și securitate internațională, Thomas Dinano. Formatul București Nouă reunește țările de pe flancul estic al NATO. Atât deocamdată la știri, rămâneți cu DGFM.

0: Ora 6, bună dimineața, sunt Ana Maria Ivan, președintele Nicușor Dan și liderul PSD Sorin Grindeanu sunt cei care trebuie să scoată România din criza politică, spune prim-vicepreședintele PNL Ciprian Ciucu. Iar astăzi se încheie operațiunile de repatriere a pasagerilor blocați pe nava de croazieră, unde există un focar de hantavirus. Și avem 2 grade acum în Miercurea Ciuc, 12 în capitală și Călăraș și 19 grade în Oravița, maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. De aproape o săptămână avem un guvern interimar după demiterea prin moțiune de cenzură a executivului condus de Ilie Bolojan. Prin vicepreședintele PNL Ciprian Ciucu spune că acum președintele Nicușor Dan și liderul PSD Sorin Grindeanu sunt cei care trebuie să scoată România din criza politică. Într-o intervenție la Digi24, acesta a precizat că șeful statului trebuie să-i dea președintelui PSD mandatul pentru formarea noului guvern.
1: Noi nu avem calcule, nu noi am adus țara în situația de a nu fi guvernată de un guvern cu puteri depline. Calcule trebuie să fie la Cotroceni, la Nicușor Dan și la Grindeanu, cel care a dărâmat acest guvern. Ei doi trebuie să se întâlnească, în primul rând, să-i ofere domnul Nicușor Dan lui Sorin Grindeanu posibilitatea de a forma guvernul. Cei doi sunt principalii actori în acest moment la care trebuie să căutăm soluții. În primul rând, Nicușor Dan, care este președinte României și mediază foarte bine. Este excelent că face acest lucru. Și la Sorin Grindeanu, artizanul puciului prin care au dărâmat guvern.
0: Se fac verificări la aeroclubul din Craiova după ce un elev a ratat un salt cu parașuta. Tânărul a sărit în gol, dar s-a trezit că parașuta principală nu se deschide. Imaginile au fost filmate de șoferi aflați pe un drum din apropiere. Din fericire, elevul a aterizat cu parașuta de rezervă. Elena Alexandru are detalii.
2: Șoferii spun că au văzut acest moment în care parașuta pur și simplu se încurcă, iar elevul respectiv nu reușește să o deschidă, însă foarte aproape de sol s-a deschis automat cea de-a doua parașută, vorbim de parașuta de rezervă. Cel puțin asta susțin reprezentanții aerodromului, aceștia spun că elevul respectiv nu a pățit absolut nimic, iar acesta chiar a fost și felicitat în momentul în care a ajuns la sol de către șoferii care au fost șocați în momentul în care au văzut că parașuta nu se deschide și s-au gândit la ce este mai rău.
0: Moment inedit în Parlamentul Maghiar, o reprezentantă a comunității românești din Ungaria a depus jurământul în limba română la preluarea mandatului de parlamentar. Momentul a fost semnalat de liderul deputaților UDMR, Ciomo Boton, care subliniază că femeia a fost aplaudată pentru gestul ei, nu huiduită. Acesta a scris pe Facebook, citez, îmi imaginez cum s-ar umfla în pene șovinii dacă la noi cineva ar depune jurământul în limba maghiară. Acesta s-a referit la deputatul Aur Dan Tanasă, care le-a transmis aleșilor maghiari de la București să plece la Budapesta, după ce liderul partidului, George Simion, a invitat maghiarii să se înscrie în Aur.
3: Maria Magdalena, doctor Guzo, jur să fiu fidelă Ungariei și legii sale fundamentale, să respect și să fac să fie respectate actele normative ale acesteia, îmi voi exersa funcția de deputat în adunarea națională în folosul națiunii maghiare. Așa să mă ajute Dumnezeu.
0: Astăzi se încheie operațiunile de repatriere a pasagerilor blocați pe nava de croazieră, la bordul căreia a apărut un focar de hantavirus. Vasul a acostat în Tenerife, iar ieri 94 de persoane au fost evacuate, între care și 5 francezi. Unul dintre ei a prezentat simptome de infectare cu hantavirus. Înainte ca pasagerii să fie lăsați să părăsească vasul, la bord au ajuns mai mulți specialiști din domeniul sănătății echipați cu echipament de protecție pentru a efectua o anchetă epidemiologică. La debarcare, oamenii pot lua cu ei doar genți mici cu obiecte personale. Restul bagajelor urmează să ajungă în Olanda pentru decontaminare. Dinamo a câștigat cu 2-1 meciul cu FC Argeș. Ovidiu Pețenghea știe care este situația în clasament.
4: Pușcaș a dat gol în minutul 3, însă FC Argeș a restabilit egalitatea cu golul dat de Betaeb în minutul 64. În secvențele de final, Boateng a dus victoria echipei Dinamo. În top 3 sunt Universitatea Craiova, Cluj și CFR Cluj, apoi urmează Dinamo, Rapid și FC Argeș. Astăzi, în Superliga de fotbal, sunt programate 2 partide, dar în play-out, Metaloglobus București o întâlnește pe FC Hermannstadt, iar FCSB o are ca adversară pe Unirea Slobozia.
0: Vreme instabilă astăzi cu ploi în Banat, Crișana, Maramureș, Oltenia, local în Transilvania, Muntenia și pe arii restrânse în celelalte regiuni. Pe alocuri vor fi descărcări electrice și grindină. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 și 26 de grade, cu 25 de grade în capitală. Este 6 și 5 minute, atât pentru moment la știri. Sunteți cu Digi FM.
5: Descoperă Digi FM, Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și

0: Este 6:30. Bun găsit, sunt Ana Maria Ivan. Austria este ultima țară care va repatria unul dintre oamenii prinși pe nava olandeză de croazieră cu un focar de hantavirus la bord, iar liderul PSD Sorin Grindeanu se vede astăzi cu ambasadorii Uniunii Europene. Ascultați știrile Digi FM. Austria este ultima țară care va repatria unul dintre oamenii prinși pe nava olandeză de croazieră pe care a fost depistat un focar de hantavirus. Operațiunile de evacuare se încheie astăzi după ce vaporul a primit cu greu permisiunea să ancoreze în largul insulei spaniole Tenerife. Adrian Marinescu, managerul Institutului Național Matei Balș, a spus aseară la Digi24 că nu se pune problema repetării unui scenariu COVID.
1: E posibil să mai avem poate un număr mic de cazuri, dar evident că nu va fi o explozie. Nu se pune problema ca de aici, de la un focar care totuși e izolat pe acea navă, să discutăm de o problemă de sănătate publică, pentru că nu e așa. Trebuie să știm despre hantavirus că înseamnă cazuri izolate și aceste lucruri se întâmplă de multă vreme. De exemplu, în România, din 2022 și până acum, am avut 15 cazuri, fără niciun fel de deces, fără niciun caz, fără niciun fel de problemă, adică un caz cu complicații. Ce e într-adevăr diferit pe acea navă este faptul că totuși sunt deja 3 decese și că sunt acele cazuri și se pune problema dacă vorbim de un contact cu rozătoarele așa cum ne așteptam să întâmple, să fie infecția în acest fel produsă, sau e vorba și de o transmitere de la om la om, lucru care e descris, dar foarte rar în infecția cu hantavirus. Dar indiferent cum ar fi, lucrurile vor rămâne la nivel local.
0: Dintre cei 5 francezi preluați ieri de autoritățile din țara lor, unul prezintă simptomele infectării cu hantavirus. Toți ocupanții navei, care a plecat pe 1 aprilie din Argentina, sunt considerați contacte cu risc ridicat și vor fi supravegheați 42 de zile. Președintele PSD Sorin Grindeanu se întâlnește cu ambasadorii statelor Uniunii Europene în această dimineață. Întrevederea vine după ce socialdemocrații s-au aliat cu Partidul Aur și au dărâmat guvernul Bolojan. Nicu Șordan a anunțat recent că vom avea cât de curând un cabinet pro-european, dar nu se vede încă și o majoritate parlamentară care să-l susțină. Pe de altă parte, fostul consilier al președintelui și președintele PNL, Ludovic Orban, spune că Nicu Șordan ar trebui să-i lase pe cei de la PSD să facă un guvern. Ulterior, Ilie Bolojan s-ar întoarce mai ușor la Palatul Victoria pentru că parlamentarilor le-ar fi frică de anticipate.
2: Două formațiuni politice au depus o moțiune de cenzură, au strâns numărul de parlamentari necesar pentru demiterea guvernului, au dat jos un guvern, ei trebuie să vină cu soluție de guvernant. Iar președintele, după părerea mea, trebuie să dea mandat PSD-ul. În punctul meu de vedere, probabilitatea ca PSD să formeze o majoritate parlamentară pentru investirea guvernului nu e foarte mare. Iar dacă nu reușește, să dea mandat lui Ilie Bolojan a doua oară pentru o coaliție PNL-UDMR, PNL-USR-UDMR. Pentru că va trece în Parlament ca prin brânz. Pentru că la ora actuală nimeni, nici din AUR, nici din PSD, nici din SOS pot, nu vor anticipa, deci vor vota un guvern. Chiar m-aș bucura să văd aceiași oameni care au votat dărâmarea guvernului Bolojan, cum a doua oară de frică anticipată, da, votează reinvestirea guvernului Bolojan.
3: Este constituțional întoarcerea cu mandat a domnului Bolojan în Parlament?
2: Cu siguranță.
0: România funcționează la acest moment fără energie nucleară după ce ambele reactoare ale centralei de la Cernavodă au fost închise. Unitatea 1 are nevoie de reparații și revizii, în timp ce unitatea 2 a fost oprită din cauza unei defecțiuni tehnice. Atunci când funcționează, cele două reactoare asigură aproape un sfert din energia din sistemul național. Iulia Stanciu are mai multe informații.
4: Potrivit operatorului nuclear Electrica, la reactorul al doilea trebuie înlocuit un transformator, operațiune care necesită mai mult timp decât se estimase inițial. Astfel, pentru următoarele aproximativ 3 săptămâni, sistemul energetic național va funcționa fără cei aproape 1400 de megawați produși de centrala de la Cernavodă. Autoritățile spun însă că opririle se desfășoară în condiții de siguranță și respectă toate procedurile specifice industriei nucleare. Unitatea a doua ar urma să fie repornită la începutul lunii iunie, iar prima unitate în luna iulie. În această perioadă, consumul de energie va depinde de hidrocentrale, termocentrale și importuri.
0: Este 6:35, atât pentru moment la știri, sunteți cu Digi FM.

0: UniCredit Bank prezintă ABC Financiar.
1: O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres la DGFM.
2: Trăim într-o perioadă în care investițiile nu mai sunt rezervate doar experților din piețele financiare. Astăzi, oricine poate investi, iar automatizarea face acest proces mai simplu ca niciodată. Dar ce înseamnă, de fapt, automatizarea investițiilor? Este vorba despre utilizarea unor platforme digitale care administrează banii tăi în mod automat, pe baza unor reguli prestabilite. Cel mai cunoscut exemplu este cel al robo-advisorilor, aplicații care îți construiesc și gestionează portofoliul în funcție de profilul tău de risc. Completezi un chestionar simplu, cât ești dispus să riști, pe ce perioadă investești, ce obiective ai, iar apoi algoritmul decide cum să-ți aloce banii în acțiuni, obligațiuni sau alte instrumente. Avantajele sunt clare. În primul rând, costurile sunt mai mici decât în cazul consultanței financiare tradiționale. În al doilea rând, elimină emoțiile. Una dintre cele mai mari greșeli ale investitorilor este să cumpere la panică sau să vândă în frică. Automatizarea respectă strategia stabilită, indiferent de zgomotul pieței. Și poate cel mai important, creează disciplină. Investițiile recurente, lunare, de exemplu, sunt executate automat, fără amânări. Dar există și limite. Automatizarea nu ține cont de evenimente personale neașteptate și nu înlocuiește complet consilierea umană, mai ales pentru decizii complexe. În plus, performanța depinde de strategia inițială. Dacă alegi un profil nepotrivit, rezultatele nu vor fi cele dorite. Așadar, automatizarea investițiilor este un instrument, nu o soluție magică. Folosit corect, te poate ajuta să construiești averea în timp, cu efort minim și disciplină maximă. Poate este de încercat cu un buget mic la început, eventual ca test, 2-3 luni, să vedeți cum funcționează un astfel de sistem.
0: ABC Financiar ți-a fost oferit de UniCredit Bank. Transformăm știința banilor în siguranța viitorului tău la DGFM. Ca să știi!

0: may be a few years before Europe starts trading in its new currency, but France is taking no chances. It's already started making the euro coins, becoming the first of 11 countries adopting the new currency to begin producing it.
1: Vecinii bulgari au trecut la euro de mai bine de 4 luni, noi mai avem de așteptat. Nu e simplu, unele țări au avut de suferit la conversia de la moneda națională la moneda europeană. Nu e simplu, dar cu perseverență și inteligență, astfel de probleme pot fi ocolite. Pe 11 mai 1998, deci în urmă cu aproape 30 de ani, se bat primele monede de euro și, așa cum se spune în știrea din care am extras o mică parte, pentru începutul rubricii de astăzi, Franța este țara unde s-au bătut primele astfel de monede. Banca Națională a Franței, Banque de France, a fost prima responsabilă pentru coordonarea și supravegherea producției monedelor euro, principala unitate unde au fost produse efectiv monedele, fiind oficiul monetar al Franței, Monnaie de Paris. Și cum Franța a fost prima țară unde s-a bătut monedă, scuze repetiția, era normal ca pe monedă să fie un simbol național. Acel simbol era Marianne, personificarea valorilor republicane, libertate, egalitate, fraternitate. Ea nu este o persoană reală, ci o figură alegorică folosită în artă, monede, bancnote și embleme oficiale. Au fost ceva dispute pe tema alegerii Marianne, dar lucrurile au mers mai departe. Au mers până la teste de greutate, diametru, grosime și duritate. Evident, au existat și rebuturi. Nu căuta să faci rost de rebuturile din 1998, nu există pe nicăieri. Tot ce era neconform era topit și refăcut.
2: We're no more in the discussion about the euro. We're now in the real part. We have actual euro. The first actual euro does exist since this morning. And well, give some emotion, you know. It's something which happens very rarely in life to launch a new currency.
1: Da, ministrul economiei, finanțelor și industriei, Dominic Strauss-Kahn, era tare bucuros că parte din Europa va avea o monedă comună și foarte probabil și mai bucuros că Franța a dat tonul. Dar mai era mult până departe. La 2 ani după fabricarea primelor monede se începe tipărirea bancnotelor în mai multe țări, în același timp. 14,5 miliarde de bancnote de diverse valori au fost tipărite pentru lansarea oficială, în 2 ani. Valoarea lor, aproximativ 633 de miliarde de euro. Dacă vrei să știi unde a fost tipărită bancnota euro pe care o ai, sau bancnotele pe care le ai, e suficient să te uiți la serie. Dacă seria începe cu U, a fost tipărită în Franța. Dacă începe cu X, a fost tipărită în Germania. Dacă începe cu S, a fost tipărită în Italia. Dacă începe cu V, a fost tipărită în Spania. Și așa mai departe. Data la care euro intră în circulație? 1 ianuarie 2002. Câte stele se află pe steagul Uniunii Europene? 12? Câte țări au trecut la euro, monedă și bancnotă la 1 ianuarie 2002? 12. Germania, Franța, Italia, Spania, Portugalia, Belgia, Olanda, Luxemburg, Austria, Finlanda, Irlanda și Grecia. De-a lungul anilor, moneda europeană a fost adoptată și de alte țări. Cea mai nouă este, știți deja, Bulgaria. Dar nu toate țările din Uniunea Europeană au adoptat moneda. Așa cum există țări din afara UE care folosesc euro. Kosovo și Muntenegru, de exemplu, merg pe euro, deși nu există un acord oficial cu Uniunea Europeană. Pur și simplu o folosesc unilateral, fără a avea drept de fabricare de monede sau tipărire de bancnote. Când va trece România la euro? S-ar putea ca rubrica asta să mai existe în acel moment, dar

0: Este ora 7, urmează știrile cu Lucian Cambeșteanu.
1: Bine v-am găsit, noi asigurări că PNL rămâne unit în spatele lui Ilie Bolojan, cel puțin asta susține Rareș Bogdan. Un francez evacuat de pe nava unde a izbucnit focarul de hantavirus a prezentat simptome și este la izolare și vreme instabilă azi în majoritatea zonelor, dar cu până la 26 de grade în termometre. Ascultați știrile Digi FM. Criza politică de după dărâmarea guvernului Bolojan trebuie rezolvată de Nicu Șordan și PSD este ultimul mesaj venit din partea PNL. Prim vicepreședintele partidului, Ciprian Ciucu, susține că PSD trebuie să facă prima încercare de formare a unui nou executiv. El a precizat la Digi24 și că PNL ar putea susține un guvern minoritar, PSD, dar fără AUR.
2: Ați vota un guvern PSD-UDMR?
3: Depinde foarte mult de cum vor evolua lucrurile. În cazul în care Partidul Social Democrat nu își asumă guvernarea și refuză să ia guvernarea și recunoaște că nu are curajul să guverneze după ce a dărâmat guvernul, dacă există altă posibilitate, noi nu fugim de răspundere. Dacă nu-și doresc cu AUR, deci au format majoritatea prin care au dărâmat guvernul, adică sunt inconsistenți. Din moment ce PSD iese și spun nu ne asumăm guvernarea, ne este frică să guvernăm, cineva trebuie să o facă, vă dați seama, ne o putem face. Dacă vor un vot de investitură, ne putem rezuma la un vot de investitură astfel încât să avem un guvern funcțional.
1: Între timp, unul dintre liberalii din grupul anti-Bolojan anunță că nu pleacă nimeni din partid și că PNL nu se va scinda. Europarlamentarul Rareș Bogdan a declarat pentru Spot Media că decizia partidului va fi respectată. Liderul PNL spune că, deși nu e un susținător al actualului președinte, asta nu înseamnă că nu colaborează. După dărâmarea guvernului, surse politice citate de Digi24 susțineau că socialdemocrații așteptau o scindare în PNL și debarcarea lui Bolojan. Liberalii au votat însă încetarea colaborării cu PSD. Organizația Mondială a Sănătății anunță că a înregistrat 6 cazuri confirmate de hantavirus din 8 suspecte. 3 persoane au decedat din cauza acestui virus, cunoscut, dar rar, pentru care nu există vaccin. Totul a pornit de la nava olandeză de croazieră, unde a apărut focarul. Operațiunea de evacuare a pasagerilor se încheie astăzi, după ce vaporul a primit permisiunea să ancoreze în largul insulei spaniole Tenerife. Dintre cei 5 francezi preluați ieri de autoritățile din țara lor, unul prezintă simptomele infectării cu hantavirus. Adrian Marinescu, managerul Institutului Matei Balș, a explicat că măsurile luate de autorități din diverse țări și cum se manifestă virusul.
4: Nu există un număr mare de cazuri care se apară de la o zi la alta. Discutăm de un singur suspect, în plus față de ce vorbeam acum câteva zile. Și nu au mai fost alte cazuri severe, în afară de cele 3 decese. De cele mai multe ori, formele nu sunt severe și poate e vorba de o simplă viroză să semene chiar cu gripa. Doar că există într-adevăr și cazurile severe, care înseamnă afectare pulmonară și renală, practic e o febră hemoragică, așa cum s-a întâmplat în cele 3 cazuri care, din păcate, s-au sondat și cu deces. Există și formele severe care apar în general la persoanele care au un sistem imunitar problematic, indiferent că vorbim de vârstă, de afecțiunile cronice, cum foarte probabil că s-a întâmplat și pe vas. Erau persoane care se apropiau de 70 de ani și foarte probabil că aveau și boli cronice asociate.
1: Prețul petrolului a început din nou să crească după ce Donald Trump a respins oferta de pace venită din partea Iranului. Este complet inacceptabil, a scris președintele american. Într-un mesaj anterior spunea, citez, își bat joc de țara noastră, dar nu vor mai râde mult timp. Mai mult a amenințat din nou cu lovituri împotriva Teheranului. Ana Maria Ivan.
5: Propunerea Teheranului transmisă prin Pakistan includea oprirea imediată a războiului pe toate fronturile, încetarea blocadei navale americane și garanții că nu vor mai exista alte atacuri, a anunțat presa iraniană. Iar potrivit surselor Wall Street Journal, Iranul era dispus să dilueze o parte din uraniul său îmbogățit și să trimită restul către o țară tersă. Fără să facă referire directă la propunere, președintele iranian a scris pe ex, citez, nu ne vom pleca niciodată capetele în fața inamicului. Dacă se vorbește de dialog sau negocieri, nu înseamnă că ne predăm. Între timp au fost raportate noi atacuri în Golf. Un vas cargo a fost vizat cu drone în apele Qatarului. Pe celălalt front, în Liban, Israelul și Hezbollahul își continuă luptele în ciuda unui armistițiu teoretic în vigoare de la mijlocul lui aprilie.
1: FCSB va juca împotriva echipei FC Botoșani în semifinala barajului pentru Conference League. Când se joacă partida, știe Ovidiu Pețenghia.
6: FC Botoșani a remizat scorul 1-1 cu Petrolul Ploiești în cadrul etapei 8-a din play-out-ul Superligii României și s-a calificat în semifinala barajului de participare în preliminariile Conference League. Echipa antrenată de Marius Croitor o va întâlni pe FCSB într-o singură manșă în deplasare. Meciul se va juca pe 23 sau 24 mai. Finala barajului este programată pe 29 mai contra echipei de pe locul 4 din play-off. În acest moment în topul Superligii de fotbal sunt Universitatea Craiova, Cluj, CFR Cluj și Dinamo București.
1: Vreme instabilă astăzi cu ploi prin Banat, Crișana, Mara, Mureș, local în Transilvania și pe arii restrânse în celelalte regiuni. Pe alocuri vor fi tunete și fulgere, dar și grindină. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 și 26 de grade, cu 25 în capitală. 75 minute, atât la știrile DGFM. Rămâneți cu Oana și Vlad.

0: Doamne, ce intrare. Fai, în prima zi din săptămână, luni, urale, dansuri,
1: aplauze.
0: Yay!
1: Flori.
0: Da, e de la ei, nu e de la noi.
1: Da, exact, că ei au de ce.
0: Au de ce sâmbătă în fața Parlamentului în Ungaria, cu ocazia preluării puterii de nou executiv de la Budapesta. Aplauzele mai furtunoase au fost pentru celebritatea asta răsărită după toată nebunia cu alegerile. E vorba de ministrul sănătății. A mai făcut un dans chiar imediat după rezultate atunci.
1: Da, îl cheamă Zsolt Hegedus, sper că îi zic bine numele, și e medic, e chirurg ortoped.
0: Stă bine pe oase.
1: Pe asta nu cred.
0: N-ai văzut ce mobilitate are?
1: E chirurg ortoped, serios?
0: Pe articulații m-aș duce la el dacă foarte aș avea tare probleme. Domnul doctor, vreau să dansez și eu ca dumneata. Fă ceva în sensul ăsta. Adică s-a viralizat dansul, după aia i s-au alăturat și membrii ai cabinetului.
1: Da, a fost dansul bucuriei, deși să știți că piesa asta... Chiar dacă eu știu. Știi de unde știu piesa? Din Jocurile Foamei.
0: Acolo.
1: Da, Jocurile Foamei, ultimele două părți, că știi că a fost o soi de, nu știu, trei părți, sau nu știu câte au fost.
0: Da.
1: Imnul rebeliunii.
0: Habana, are ceva de 90, la mijloc de anii 90-2000 pe undeva.
1: Are you coming to the tree?
0: Da, e varianta...
1: Asta e varianta pe, dance, da, pe distracție pe și steroizi. Pe voie bune. Ce faci, Vlad? Cum ți-a fost weekendul? Bună dimineața!
0: Băi, a fost curt, ce să zic. Aș mai fi repetat schema.
1: Ai fi dat în dublură.
0: Da, am terminat de văzut serialul ăla al meu, The Mayor of Kingston. Recomand. Nenică.
1: Te-a dezamăgit?
0: Nu.
1: Deci până la final a fost bine, da?
0: Foarte bun și mai aștept, că mai vine o serie, un sezon, pardon. Mai vine un sezon, abia aștept să apară. Pentru cei cărora le-au plăcut filmele cu mafios, Peaky Blinders, etc.
1: A, da? Din zona aia?
0: Da, cumva e din zona aia, dar nu e chiar după...
1: Mie mi-ai zis că e foarte brutal,
0: este
1: așa că eu mă mai gândesc.
0: Brutal. Da, adică îți arată la modul real cum se întâmplă lucrurile prin pușcărie, prin cum procedează mafioții, fără floricele și... Adică te cam șochează un pic când vezi... Că bă, ce i-a făcut lui.
1: Bine, mai poți să faci un lucru. Deschizi televizorul și te uiți să vezi ce se întâmplă prin România.
0: Da, și zici, hai mă, că e ok.
1: Și aici e sezon ongoing, adică nu se termină niciodată serialul, da, știi?
0: Totul se petrece într-un orășel extrem de urât din America. Zici că e balș american, zici că e un soi de corabia lor.
1: Am înțeles, da.
0: Adică industrial... Case urâte, urât pe stradă, nu l-au avut pe Ciucu să curețe pe acolo.
1: Nu le-a făcut
0: mizerie,
1: locuri de parcare, da, și parcuri.
0: Mizerie și oameni triști, așa te gândești, bă, când îi vezi pe aia cât sunt de triști, îți dai seama cât de fericit ar trebui să fii tu. Da?
1: Așa, bun, hai că e bine, să o dăm și în ceva plăcut în dimineața asta și începem în forță, pentru că, apropo de floricele, ziceai tu că nu-i cu floricele.
0: Da, nu e. E cât se poate de realist.
1: La Digi FM dăm cu flori în dimineața asta.
0: Începem
1: cu mirosuri frumoase, da.
0: Hai să ne organizăm.
2: Diminețile sunt mai frumoase când trimiți emoții la Digi FM. Spune-ne cui ai vrea să-i faci o surpriză chiar azi și de ce. Cu florăriile Magnolia alegi buchetul, mesajul și chiar intervalul de livrare, iar surpriza poate ajunge în aceeași zi oriunde în România. Așteptăm povestea ta.
0: Păi, floricelul, dansatorul și cu floricica.
1: Dansatoarea.
0: Și-a unit forțele ca să dea floricele la cine e mai dibaci în cuvinte. Bun.
1: Pentru că la noi și luna mai este plină de gesturi frumoase, e plină de flori și de bucurie. Diminețile vin cu ceva în plus, nu doar cafea și vocile noastre și prezențele noastre fulminante, spumante.
0: Da.
1: Așa.
0: Flamboiante.
1: Da, dăm exact unde trebuie, cu emoție, și este vorba despre gesturile voastre, în definitiv, că avem nevoie de ajutorul vostru.
0: Da, pentru că va trebui să justificați de ce vreți voi să trimitem un buchet de flori de 400 de lei unei persoane recomandată de voi. Că Nu așa, pur și simplu m-am gândit să... Nu, pentru că avem nevoie de niște detalii să se justifice gestul.
1: Trebuie să ne sunați chiar acum la 031 400 2929, pentru că știți deja, trimitem în fiecare zi câte un buchet de flori livrat oriunde în România se ocupă prietenii noștri de la Florăriile Magnolia.
0: Exact. Avem și un număr de telefon cu ajutorul căruia intrăm în legătură cu voi. E vorba de 031 400 2929. Va suna, stai să verific dacă merge și mie centrala astăzi.
1: La mine au început deja să se aprindă beculețele.
0: Mă bazez pe tine.
1: Se strâng ascultătorii. Voi trebuie să ne sunați, luăm primii trei norocoși în direct și trebuie să ne spuneți ceva important. Nu știu, ceva ce a rămas nespus. Poate aveți nevoie de o împăcare cu cineva. Poate aveți nevoie să spuneți mulțumesc cuiva, nu știu. Aveți voi motivele voastre pentru care vreți să trimiteți un buchet de flori cuiva drag, oriunde
0: sau,
1: în România.
0: Dacă le trimiteți în număr par, poate fi și o amenințare.
1: Oh, se vede că te uiți la filme cu mafioți, da. se vede. Voi trebuie să fiți sinceri,
0: o
1: atât.
0: O să-i întreb, coroane faceți?
1: Vai de mine! Bine, hai că-i avem pe ai noștri.
0: Neața, îi zic cuiva.
1: Narcisa din Târgoviște. Bună dimineața, Narcisa.
0: Nume predestinat?
3: Nume predestinat, bună dimineața.
0: Neața, Narcisa.
3: Aș vrea să trimit buchetul de flori mamei mele, zica Mihai din Bolindu-Muzița, care a crescut 7 copii. Și-a avut putere să meargă mai departe și a avut puterea să treacă peste pierderea unui copil. Și în continuare vrea să fie țapănă și la 85 de ani e supărată că nu poate să sape cum săpa înainte.
0: Oh. Uai, am mai auzit de cazuri din astea, mă uit cu invidie.
3: Și eu mă uit cu invidie, credeți-mă.
0: O mai prinde noi.
3: Tot nu reușe să fac ce face mama la anii ăștia.
1: Încă o dată, cum o cheamă pe doamna?
3: Zica Mihai.
1: Zica?
3: Zica. Wow. De la Lăzărica.
0: Ce drăguț.
1: Ce drăguț, da. Păi să sperăm că doamna, nu știu dacă e, dar bănuiesc că e trează la ora asta, că dacă zici că e așa vrednică.
3: Este trează, dar nu ascultă radio.
1: N-ascultă aparatul.
3: Auzi, dar mă rog.
1: S-ar bucura foarte tare.
3: Să audă după aceea.
0: Uh-huh. A terminat de betonat curtea, acum e...
3: Da, chiar a betonat curtea.
0: Am zis la glumă.
3: Da. Nu, dumneavoastră, e singură, dar chiar e betonată curtea. Că...
0: Uite, o să facem ce ar trebui să facă statul român în privința mamelor care au mulți copii. Pe vremuri erau declarate mame eroine și cum stăm noi de prost pe partea demografică, eu aș da niște stimulente. Măcar niște flori.
3: Da, mama a fost mamă eroină și primea la vremea respectivă vreo 500 de lei de la primărie. Cam...
0: Erau...
3: A fost și mama eroină.
0: Ceva. Știam eu bine ce știam.
3: Da, putem să mai numim o dată.
1: Narcisa, cu siguranță e eroina voastră, a ta și în dimineața asta, uite ce frumos ne-am început emisiunea cu povestea ta. Rămâi pe fir, te rugăm. Vorbim în continuare cu Maria din Ilfov.
0: Neața, Maria.
4: Bună dimineața.
1: Neața.
0: Ai un spiriduș acolo, se aude un spiriduș.
4: Am doi spiriduși chiar. Am ajuns în parcare la grădiniță și a fost o colegă și bineînțeles că ar vrea să se ducă la ea. Așa, eu mi-aș dori foarte tare să trimit buchețelul cumnatei mele. Îmi vine să și plâng?
1: Păi plângi.
0: Plângi, da. Îți vine.
4: Imediat o să mergem la ea. Și îmi doresc pentru că în urmă cu aproape 2 ani a fost diagnosticată cu ceva și în loc să se sperie sau să, nu știu, să fugă, să se izoleze așa, având un copil mic, avea la momentul respectiv un copil de mai puțin de un an de zile, mi-a arătat așa atât de multă tărie și atât de multă voință să-și dorească să trăiască, încât am născut un copil.
0: Incredibil, da, la... nu mă așteptam.
1: Doamne, ce deznodământ!
0: Da. Dar
4: și acum are două prințese.
1: Și e bine?
0: E bine?
1: E sănătoasă?
4: Da. E bine, da. E bine. E în recidivă.
0: Excelent.
4: De viață.
1: Cum o cheamă? Zine măcar prenumele.
4: Cristina.
0: Băi, pe zi ce trece, aflăm niște povești, Oana.
4: O apreciez, să o iubesc în tot sufletul.
1: Oh. Ce frumos! Da, Vlad, așa e. Aflăm niște povești. Uite, de-aia îmi place să începem concursul ăsta. al prietenilor de la Magnolia, că uite, ne intră ai noștri în direct și ne spun niște povești frumoase și ne începem ziua cu emoții bune. Maria, rămâi pe fir, hai că promitem că nu vă mai ține mult, că știu că trebuie să duci copiii la grădiniță, să îl ascultăm și pe Florin din Brașov.
0: Neața, Florin.
5: Bună dimineața.
1: Neața.
5: Vreau să-i trimit soției mele, Cristina, buchet de flori. Mi se am emoții mari. Pentru că anul trecut a avut o problemă medicală, a fost operată și acum este bine.
0: Asta e un bucurător.
5: Să-i arăt că totul se lângă ea. Tot timpul.
1: Așa să și rămâi, Florin, lângă ea.
0: N-ar trebui să existe dubii în sensul acesta.
5: Nu există dubii, dar vreau să știu că-i plac florile și ieși petiței voastre și cred că s-ar bucura.
0: Drăguț din partea ta.
5: Mai avem miercuri, acum mai avem un control la mergem la.
1: Ținem pumnii, să fie bine.
5: Suntem bine, oricum.
0: Pe mine m-a impresionat toate poveștile, toate trei.
1: Avem nevoie de o mică pauză să deliberăm câteva secundițe. Ia să vedem.

0: Bun. Zarurile au fost aruncate. Ale asta este.
1: Ne-am gândit, ne-am întors, ne-am sucit și ne-am dat seama că e o poveste în dimineața asta. Toate trei ne-au plăcut foarte
0: ne-au
1: tare.
0: Ne-au perpelit pentru că ne-au dat de gândit. Și între timp ne-am decis de comun acord.
1: Da. Să mergem către...
0: Fără echivoc.
1: Am stabilit în unanimitate.
0: Da.
1: În echipa noastră de doi s-a stabilit în unanimitate că e o poveste care ni s-a dus direct la suflet.
0: Și este vorba despre...
1: Despre exemplul de curaj, de iubire,
0: perseverență, devotament, motivație.
1: Motivație, da. Și optimism.
0: Optimism și putere.
1: Am zis curaj? Am zis curaj? Curaj am zis?
0: Da.
1: Da? Bine. Maria, mai ești acolo?
2: Sunt aici.
0: Ești the winner.
2: Da, mulțumesc din suflet. Cred că s-ar bucura foarte tare. Ea este și în creștere copil acum. Și, da, sunt momente mai grele în care ambii copii plâng. Fățul la muncă.
1: Da, treci prin toate stările pământului.
2: Da, cred că s-ar bucura foarte tare. Pentru mine este cel mai mare exemplu pe care mi l-a dat ea. Și nu că și-am accidentat copiii, doar că nu mai lasă medicul.
0: Asta e tare.
1: Că ea ar fi în stare, da. S-ar mai înhăma, nu?
2: Da, mă făcea.
1: Încă o dată, cum o cheamă?
2: Cristina.
1: Cristina, pentru să Cristina să fie.
0: Îi transmis din partea noastră că o admirăm cu toate forțele și ne-am dorit și noi un spirit de luptător ca Ali, sabe?
1: Cristina ne-a inspirat în dimineața asta, ne-a inspirat foarte tare și tu, Maria, ești cea mai drăguță cumnată din lume, cea mai bună. Hai, nu plânge acum.
2: Mulțumesc din suflet.
1: Să rămâi pe fir.
0: Și noi rămânem pe frecvență, ne apropiem de știrile de și jumătate, vor veni și ele în curând.
3: Diminețile sunt mai frumoase când trimiți emoții la Digi FM. Spune-ne cui ai vrea să-i faci o surpriză chiar azi și de ce. Cu florăriile Magnolia, alegi buchetul, mesajul și chiar intervalul de livrare, iar surpriza poate ajunge în aceeași zi oriunde în România. Așteptăm povestea ta!

0: DGFM.
1: La Brico, uneltele bune te ajută încă din magazin. Vino la Brico până pe 13 mai, cumpără orice sculă sau unealtă, cum ar fi bormașină, polizor, scară, aspirator, unelte de mână și primești înapoi valoarea TVA-ului sub formă de voucher. Hai în magazine sau comandă cu livrare din aplicația și de pe site-ul Brico.
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei?
4: Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
2: Până pe 19 mai ai 1 plus 1 gratis la afine 125 de grame la 9,99 lei, dar și la zmeură 125 de grame la 12,99 lei. În plus, ai burgeri de porc Comtim 500 de grame la 9,99 lei. Carrefour.
5: Vrei o mașină nouă? Treci la Ford. Prin programul Rabla dezvoltat de Ford, ai noul Ford Puma la doar 18.950 de euro și Ford Kuga la 24.900 euro TVA inclus. Ai pachetul complet. 5 ani garanție extinsă și finanțare cu dobândă fixă de 5,99% prin credit auto. Ofertă valabilă până la 30 iunie 2026 pentru persoane fizice. Finanțare exclusiv prin UniCredit Consumer Financing. Daie de la 7,39%. Detalii în showroom-urile din toată țara. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.

0: Descoperă DM Loyalty Bonus. Descarcă aplicația DM-ul meu, fă-ți cont și te bucuri de 5% reducere de bun venit. Dar surprizele nu se opresc aici. Pe tot parcursul anului, cumpărăturile tale îți aduc cupoane noi pentru pragurile atinse și multe alte extra cupoane de reduceri. Înregistrează-te, colectează și bucură-te de beneficii exclusive. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
1: Acum la Deichmann te bucuri de ofertă specială. 30% reducere la a doua pereche de încălțăminte cumpărată. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil și nu se cumulează cu alte promoții. Este momentul perfect pentru a-ți renoi stilul. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.co. Pentru că iubim pantofii. Deichmann.
2: Oferte de vară la Pepco. Doar acum, tricourile cu mânecă scurtă sunt la promoție. Cu cât cumperi mai multe, cu atât plătești mai puțin pentru fiecare. Profită chiar azi și bucură-te de reduceri de până la 45%. Detalii sunt disponibile în regulament și la personalul din magazine. Pepco.
3: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
5: Omeriți! Fantomel și Caitlin. Kaoma. Bonnie M Experience. By the Rivers. Horea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
4: 31 iulie, 2 august.
5: Promoția lunii aprilie, 50% reducere. Sponsor principal, Remedium Farm și Velpitar.
4: Pentru că e mai fain împreună.
6: Săptămâna XXL revine la Lidl. Haide să faci cumpărături în stil mare. La Lidl ai telemea în saramură Milbona 1,25 kg la 39,99 lei, hârtie igienică Floralis 3 straturi 16 role la 19,99 lei și filet de ton în ulei de floarea soarelui Nixe 750 de grame la 32,99 lei. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus.
7: Lidl, știi că merită!
8: Pune din toată inima. Reședința mea de vară e afară. Pentru că la MobExpert ai până la 40% reducere la mobilierul de terasă și grădină și livrare rapidă în 48 de ore. Profită de oferte până pe 31 mai în magazinele MobExpert sau pe mobexpert.ro.
9: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
10: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot decât răcoare.
9: A, așa cum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai avară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
10: A, pui un link.
11: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.
12: Nas înfundat din cauza alergiilor? Olind HA, efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olind HA la farmacia ta. Olind HA. Eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: 7:31 de minute, DGFM, știri acum cu Lucian Cambeșteanu.
1: Bine v-am regăsit, o furtună iscată din senin a lăsat grindină de până la 5 cm pe străzile din Gherla ieri după masă. Rusia acuză Armenia că i-ar oferi o platformă pentru declarații antirusești lui Volodymyr Zelensky. Ascultați știrile DGFM. O furtună violentă a lovit ieri în județul Cluj, în municipiul Gherla și în împrejurimi. Stratul de grindină depus pe străzi și în curți a atins grosim de până la 5 cm. Mai multe drumuri au fost inundate din cauza șuvoaielor acumulate în urma cantităților mari de apă, căzute într-un timp foarte scurt. Pompierii locale au intervenit cu motopompe pentru a scoate apa din curțile inundate. Cea mai afectată a fost zona centrală a orașului, spun meteorologii, care avertizează că vremea rea poate să revină. De altfel, de mâine se răcește semnificativ, iar la munte sunt așteptate chiar ninsori. Oana Păduraru este meteorolog ANM.
2: Gradul de instabilitate atmosferică va fi în creștere, mai ales după amiaza, seara și chiar în prima parte a nopții de luni spre marți. Ne așteptăm ca astfel de manifestări să fie în special în regiunile intracarpatice, dar se vor regăsi și în partea de sud a țării. Vorbim de averse, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului și pe măsură ce ne apropiem de mijlocul săptămânii viitoare, rămânem cu acest caracter instabil al vremii, dar pe de altă parte va surveni și o răcire destul de semnificativă. La început în partea de vest, nord-vest și de centru, apoi treptat, mai ales miercuri și în restul zonelor țării, vorbim de valori termice sub cele specifice perioadei. Miercuri, cea mai rece zi, maximele termice se vor încadra între 10 și 20 de grade și temperaturile pe parcursul nopților vor fi în scădere.
1: PSD ar trebui să-și asume guvernarea, o spune fostul premier și consilier al lui Nicu Șordan, Ludovic Orban. Reacția a venit în contextul în care socialdemocrații au nevoie de o majoritate și n-au cu cine să o facă. Cât despre condiția anunțată de George Simion ca premier să fie Călin Georgescu, nu ar fi asta decât marketing politic. Amintim, Nicu Șordan a transmis că noi discuții cu partidele vor avea loc după summitul B9.
3: Asta cu Marota, cu Călin Georgescu, nu e că îl iubește Simion sau cineva din aur pe Călin Georgescu, nu. Marketing electoral, cu marketing politic, cum a spus chiar Simion, și ei folosesc imaginea lui Călin Georgescu, nu că vor să-l pună prim-ministru, că sunt convinși că nu are nicio șansă să fie prim-ministru, ci ca să dea satisfacție susținătorilor lui Călin Georgescu să-i țină aproape de aur.
1: Rusia acuză Armenia că i-ar fi oferit o platformă pentru declarații antirusești lui Volodymyr Zelensky. Reacția Kremlinului vine după o vizită a liderului ucrainean la Erevan, unde a declarat că Rusia se teme de posibile atacuri cu drone în timpul paradei de 9 mai, scrie Reuters. Astfel de mesaje nu sunt în spiritul relațiilor bilaterale, spune purtătorul de cuvânt al lui Putin, care a cerut explicații din partea autorităților armene. În același timp, Rusia și-a exprimat îngrijorarea că Armenia s-ar apropia tot mai mult de Uniunea Europeană, după participarea liderilor europeni la evenimentele recente organizate la Erevan. 7:34 de minute, atât la știrile DGFM. Rămânesc cu Ana și Vlad.
4: Atât și vine imediat și nimic mai mult. Avem și nimic mai mult. 7:35 de minute, ne pregătim să intrăm pe turnanta de discuții serioase la 031 400 2929. Am să o rog pe Oana, dacă vrea să dea din casă, să dea.
0: Bine, dacă mă rogi, o să spun. Da. Vă mai spune ceva numele Laura Codruța Căveși?
4: Mai cred că unora le dă frisoane în continuare.
0: În continuare, da.
4: Când aud acest nume, s-ar putea să le fi stricat și ziua cu ocazia asta și n-am spus mai nimic.
0: Și stați să vezi când începem să zicem.
4: Da, e în legătură cu doamna Laura Codruța Căveși și subiectul și vă așteptăm să intrați în discuție cu noi la numărul de telefon
0: deja cunoscut, exact. 031 400 2929, imediat.

0: Optim și Bun îți aduce produse fresh la preț mic între 6 și 12 mai. Ardei gras rotund 14,99 lei kilogramul, coronița zahăr cristal 1 kg 3,29 lei, vreau din România carne tocată de porc 1 kg 13,99 lei și 25% reducere la toată gama de conserve de ton ca Classic. Kaufland. Ieftin și bun!
1: Mâncarea savuroasă e plăcere! Arsurile de după, un chin. Nu stinge cu apă, stinge cu Gastimax Med. Gastimax Med tratează arsurile gastrice simplu și rapid. Gastimax Med este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare. Un produs Fiterman Pharma.
2: Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington, unde găsești calitatea de primă echipare. Ai prețuri reduse și cel mai mare stoc din România. Parbrize.ro. Parbrize Pilkington.
3: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
4: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
3: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
5: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
6: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
5: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
7: Cât valorează timpul meu? Mii și mii de mail-uri fără sfârșit.
8: Sau milioane de dimineți fără alarmă.
9: Timpul tău valorează enorm. Aplică pentru rolul de consultant în asigurări de viață. La BCR Asigurări de Viață Vienna Insurance Group găsești mentorat personalizat, program flexibil și libertate de startup ca să-ți valorifici potențialul în propriul ritm. Pentru că valoarea ta nu încape într-un program fix. BCR Asigurări de Viață Vienna Insurance Group.
10: Mai mult stil la un preț mai bun. La Motivo, reduceri de până la 25% pentru cumpărături de minimum 429 de lei. Rochii care atrag priviri, genți care completează look-ul, costume perfect croite și pantofi care definesc stilul. Profită de ofertă până pe 13 mai pe site și în aplicația Modivo.
11: Economisește mai mult cu Lidl Plus. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Bisimo mini prăjituri glazurate Confiserii Firenze, 210 grame la 6,29 lei, filet de somon norvegian Fresh Fish Today la 7,49 lei per 100 de grame și cașcaval afumat Milbona, 730 de grame la 21,99 lei. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus.
12: Lidl. Știi că merită.
13: Ai 25% reducere la produsele selectate NYX până în 13 mai. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu. Activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
14: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
15: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să meșterești cu spor, la Dedeman ai polizor unghiular Panzer 850 de W la doar 129 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
16: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
17: DGFM. Oana Zamfir și Vlad Craioveanu.
18: Dimineața, ăsta-i planul.
19: Dragilor, da, acum ca o paranteză, ne uitam la Digi24 și tocmai ce am văzut-o pe doamna Șoșoacă rupând steagul Uniunii Europene cu un domn. Eu în locul lui nu m-aș fi băgat să rup steagul ăla nici bătut. Mi-era teamă că mă aruncă în râu, mă aruncă în mare, mă aruncă peste bloc sau undeva.
13: Dacă aș fi fost corporatistă și doamna Șoșoac ar fi fost colegă de birou cu mine la corporație, în toate team building-urile voiam să fie cu mine în echipă, că la jocul ăla cu sfoara pe echipe, da. La revedere, doamna Șoșoac, ne califica pe toți pe podium cu noi.
19: Cred că e foarte bună, l-a scos cabluri din pereți sau de astea. Dacă tragi odată, ți-a murat cu tencuială cu tot ce ai pe acolo pus. În fine, asta a fost ca o paranteză. Hai să băgăm panică în PSD puțin.
13: Sau în cei care au amintiri neplăcute de prin 2015, da. Așa, nu?
19: A fost odată în România
13: doamnă
19: care dădea frisoane multor politicieni. Ea era calmă așa când apărea la televizor, dar deciziile pe care le lua băgau în sperieți toată clasa politică.
13: Și pe unii chiar la răcoare.
19: Chiar la răcoare, vara merge, dar iarna nu e ok.
13: Când doamna Laura Codruța Kövesi lua o decizie, se auzeau zurgălăi. Și dar nu era decembrie.
19: În birourile PSD-șilor se auzeau și liniște după aia. Da. Deci despre doamna Laura Codruța Kövesi vrem să vorbim, pentru că a dat un interviu pentru context.ro. A fost întrebată și despre eventualitatea în care dumneai ar intra în politică.
13: Întrebarea a sunat așa. Tot președintele negociază acum o criză politică. În crizele politice apar scenarii. A apărut din nou numele dumneavoastră în contextul unei noi grupări politice. Intrați în politică la finalul mandatului de la EPO. Ca să spunem, EPO este o prescurtare pentru European Public Prosecutor's Office. Ea este la parchetul european. Pe acolo este doamna Kövesi de câțiva ani buni.
19: Da, da, da. Am văzut că a făcut și niște demersuri să mai prindă niște hoți prin UE, pe Grecia, s-a axat pe Bulgaria chiar la un moment dat. Dar hai să îi dăm răspunsul dumneai, exact așa cum a venit.
20: Încerc să mă amuz. Am plecat din România de aproape 8 ani de zile și încă sunt sperietoare a tuturor. Când vrei să obții ceva, e suficient să spui, o aduc pe Kövesi și toată lumea se sperie și îți acceptă ce vrei tu. N-am niciun fel de contacte la nivel politic cu nimeni. Nu mi-am exprimat niciodată intenția de a intra în politică. Am văzut că au fost o fel de speculații, că candidez la președinție, voi fi numită ministru justiției, voi fi numită director la Serenă. Este onorant, este foarte frumos, dar niciodată nu a fost ceva concret. Și nu am niciun fel de plan să intru în politică, nu vreau să creez niciun fel de partid politic.
21: Dar excludeți pentru totdeauna să reveniți într-o funcție de demnitate publică în România?
20: Dacă această funcție depinde de numirea și de participarea într-un partid, da, exclud. Asta exclud, categoric. Deci nu doresc să intru în politică.
19: Ok. Băi, lucrurile sunt clare, a spus femeia. Nu, nu, nu, nu. Pe linie. Asta poate însemna totuși că ar accepta o numire la SRI sau SIE?
13: Băi, nu știu. Dacă întrebarea a fost cu excludeți și ea a răspuns dacă, deci un răspuns care începe cu dacă, această funcție depinde de numirea și de participarea într-un partid, da, exclus. Deci înțeleg că dacă nu
19: intră
13: presupune
19: într-un partid,
13: asta,
19: da.
13: Nu exclude, nu?
19: Corect.
13: Ok.
19: Bun.
13: V-am tradus.
19: Ar putea poate și premier tehnocrat să fie nu numită dacă. Dacă. Și acum hai să facem o consultare cu ascultătorii noștri. Vrem să vă consultăm și pe voi. Ar trebui să se implice fosta șefă DNA în politica noastră? Ați dori așa ceva? Ar fi un plus pentru politica românească?
13: În condițiile în care mandatul dumneaei la conducerea parchetului european urmează să expire la finalul acestui an, deci prea mult n-ar mai fi.
19: N-ar mai fi.
13: Nu.
19: Poate cine știe, se aliniază astrele.
13: Loc e, da? Deci de premier ar fi loc. Premier tehnocrat. Să spunem că dumneai spune că nu vrea să fie, să aibă apartenență la vreun partid, să adere la vreun partid. Șefi la servicii...
19: N-avem.
13: N-avem.
19: Corect.
0: Deci
19: ar fi deplasat într-o funcție pe acolo, pe undeva.
0: Măcar ar fi supracalificată, e altă discuție. Da, doamna e supracalificată de foarte mult timp, că ea e cu performanța.
19: Da, așa. Dar măcar am vedea că se mișcă ceva într-un sens anticorupție prin țara asta.
0: Da, să-i zicem și la mulți ani, că în 4 zile e frumoasa vârstă, împlinește o frumoasă vârstă, da.
19: Bă,
0: da,
19: la mulți
0: ani. Pe 15 mai, doamna Căveși. Întrebăm pe ei noștri, da?
19: Și asta cu la mulți ani...
0: Cred că îi place mai mult să zică la mulți ani decât să primească la mulți ani. Doamna Chioveși.
19: Oana, avem pe fir ceva?
0: Avem. Uite, începem discuția noastră cu Elena din București. Mă bucur că este o ascultătoare. Întrebarea noastră este dacă am vrea-o pe doamna Chioveși înapoi, aici în peisajul dâmbovițean, să mai rezolve pe aici pe acolo niște lucruri așa, în stilul dumneiei, dacă o doriți. Elena, ce zici?
1: Până dimineața, da, de trei ori, da. Adică, nu cred că există un om care să vrea să meargă seara asta într-o direcție corectă și să spună că nu o vrem pe Chioveși. Adică nu cred, nu a făcut lucruri corecte, a băgat oameni la pușcărie, e sperietoare, într-adevăr, da. De ce să nu vină un om care... vrea să facă curățenie?
0: Păi, domnul Bolojan n-a vrut să facă curățenie?
19: Da, exact.
0: Nu?
19: Dar nu prea
0: nu mi-a plăcut de el.
1: Unei părți a României, nu întregii părți. Da, nu place, pentru că dânsul dorește să schimbe puțin fundația fără să distrugă de tot casa, metaforic vorbind. Și nu este lăsat pentru că sunt foarte multe interese, sunt foarte multe privilegii cu sute de ani de zile și logică nu deranjează foarte mult.
19: Dar fii atentă ce a spus Nicușor Dan despre abuzurile din timpul Laurei Codruței Chioveși și la conducerea parchetului general și DNA. Cred că au fost făcute, aș înclina să cred că s-au făcut. Bine, și formularea asta cu aș înclina să cred. Așa aș înclina
0: deci,
19: să cred. Deci dânsul
0: înclină să creadă că au fost făcute abuzuri în timpul mandatului doamnei Codruța Chioveși, care i-a urat președintelui un somn bun.
19: Da, i-a răspuns foarte tare.
0: Îi doresc un somn bun, țara are nevoie de el în formă bună.
1: Da, este foarte amuzantă. Uneori este foarte amuzantă. Nu știu ce să spun, sincer, într-adevăr, circulă acum pe social media un val din ăsta de hate împotriva președintelui, că a afirmat că împotriva Europei, că pe Chioveși. Înclin să fiu un pic mai circumspectă, pentru că cred că mesajele pe care le transmite domnul președinte sunt cumva țintite și unei alte părți a societății pe care vrea să o... probabil vrea să o aducă și pe ea de partea lui, cumva să zică, uite ce zice domnul președinte, că s-au făcut. Că, într-adevăr, este o foarte mare parte a societății care consideră că pe timpul lui Chioveși a fost poliție economică și s-au făcut foarte multe abuzuri din punctul acesta de vedere. Probabil că s-au făcut, nu știu, nu cunosc.
19: Da, e vorba de instrumentarea dosarelor, că au fost presiuni
1: au fost
19: și...
1: abuz. Ce înseamnă un abuz? Înseamnă că forțezi să se întâmple anumite lucruri și posibil să se fi făcut și greșeli. Și pe timpul lui Bolojan, în guvernul lui, sunt abuzuri. Că nu este singurul care lucrează. Lucrează prin oameni.
19: Da, dar așa să fie, să fie săptămâna și doi arestați pe săptămâna.
1: Nici mie nu mi-au plăcut acele show-uri cu cătușe, cu astea. Nu se fac lucrurile așa. Da,
19: mie mi-au plăcut.
1: S-a referit.
0: Elena, mulțumim tare mult. Ne bucurăm că ne-am auzit cu tine în dimineața asta. Mergem la Alex din Bistrița. Neața,
19: Alex. Neața,
0: Alex.
22: Neața, bună. Deci, de acord cu antevorbitoarea, numai că vreau să precizez faptul că încrederea publică este foarte scăzută al doamnei Chioveși. Și tocmai de aici vine problema mare. Mie îmi place, mi-ar fi plăcut, mi-ar place să avem așa ceva, dar probabil datorită faptului că are o încredere scăzută în țară, în sensul ăsta că s-au făcut abuzuri și, nu știu, are imagine publică destul de negativă.
19: Asta nu, sunt curios. Ai văzut vreun sondaj anume în care reiese asta?
22: Nu am văzut sondaj, dar se vede public, dar nu de acum. De 15 ani. Se știe faptul că...
19: Normal că gașca vizată nu o să o vadă.
22: Exact, numai că gașca vizată am prăștia bine în piață. Și atunci, eu, după părerea mea personală, face mai mult rău decât bine. Așa că mai bine să stea acolo la pensie, dacă poate, sau unde vrea, decât să se implice, că face mai mult rău, după părerea mea.
0: Interesant.
19: Interesant aspectul.
22: Da, ceea ce faceți voi acum, faceți foarte bine, faceți o formă de cercetare micuță, e în regulă, e foarte bună, bravo, dar imaginea, să știți că este afectată, doamne.
19: Da, ai vrea pe cineva asemănător Codruței, sau...
22: Da, aș vrea pe cineva asemănător, dar să nu aibă imaginea deloc pătată.
19: Ok.
0: Nu prea avem.
22: Contează, că știu, asta e marea problema noastră, contează enorm imaginea. Sau cel mai mult contează imaginea. Uite, de domnul Bolojan nu se poate atinge nimeni, pentru că are în spate imagine bunicică, bună, foarte bună. Și atunci nu te poți atinge de el din urmă. De doamna Chioveși te poți atinge.
19: Ok. Mulțumim frumos pentru opinie.
0: Mulțumim,
19: am luat-o în considerare. Fain.
0: Și încheiem discuția din dimineața asta, că de atât mai avem timp, cu Iulian din Bistrița. Neața, Iulian, Bistrița e cu noi în dimineața.
19: Neața.
0: Da.
2: Dimineața, bună dimineața. Eu nu sunt de acord ce a spus antivorbitorul înainte, pentru că nu cred că are doamna Laura imaginea pătată. În primul rând, o femeie pregătită, părerea mea, și foarte bine face că nu intră în politică, o femeie pregătită care, vă spun cu siguranță, ar face lucruri frumoase pentru România, deci nu, deci nici vorbă. Deci, în primul și în primul rând, domnul președinte spune că a făcut abuz. Nu a făcut niciun abuz.
19: Da, auzi, tu ai dreptate și mi-ai declanșat o idee interesantă. Păi dacă avea imaginea asta așa pătată, erau proștii aia din UE. Corect, să o pună în funcție asta.
2: Exact, am vrut să spun. Bravo, Vlad. Exact. Nu te anime, domnule, acolo, dar Laura, o femeie puternică, o femeie cu caracter, cu personalitate, deșteaptă, nu la nimeni acolo, domnule. Ar trebui oameni de genul acesta ca și Laura în România. Dar bineînțeles că doamna Laura nu se bagă în mizeria politică care este în România. Iertați-mă, că asta e adevărul până la urmă, să vorbim și lucrurile. Nu,
19: corect.
2: Doamna Laura, o femeie care ar putea face pentru România lucruri frumoase, dar dacă intri în politică, acolo s-ar putea să ieși foarte șifonat.
19: Corect.
2: Știți, meostră, cum este. Problema în România nu știu cum se va rezolva, că chiar discutam cu mama și cu tata, că s-a făcut aici acum sfârșitul de săptămână, PNL-ul au organizat ceva aici la vizite sau masă, și n-am fost de acord să plece mama cu tata. Am vrut să le spun, nu plecați din căria, că nu sunt de acord. De ce? Băi, până nu fac treabă în România oamenii ăștia și nu se trezesc, fie că e PSD, PNL sau cine va fi, eu nu sunt de acord de faptul că strângi oameni și promiți și nu faci. Aici e durerea mare.
19: Ești antipomană.
2: Exact.
0: Mulțumim, Iulian.
19: Mulțumim frumos. Din păcate, nu prea ne mai lasă timpul să stăm de vorbă și cu alți ascultători. E 7:57 de minute, vin știrile. Dar mai avem momente de dialog cu voi.
0: Foarte multe, mai ales că îl văd deja. A venit domn profesor Teodor Paleologu.
19: Perfect.
17: DGFM.
3: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
4: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
3: Până pe 19 mai ai 50% reducere la mixer planetar DU la 239,99 lei, troller Carrefour 55 cm la 59,50 lei și la pantaloni sport Tex pentru bărbați la 39,99 lei. Carrefour.
23: Ofertă de vară la Pepco. În fiecare joi apar noi hituri ale săptămânii la prețuri mici, cu reducere de până la 20%. Săptămâna aceasta descoperă articole din noua colecție de vară pentru femei, acum cu 20% reducere. Profită chiar azi. Pepco.
24: Vrei să descoperi cele mai noi tehnologii industriale? Vino la Metal Show NTIB, cea mai mare expoziție tehnică din România. Sute de branduri, demonstrații live și oferte speciale te așteaptă în hub-ul industriei tehnice. Simte puterea tehnologiei la Metal Show NTIB, 12-15 mai la Romexpo.
25: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. Varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită, cu siguranță. La Lidl ai roșii și cocktail cu ciorchine la 7,99 lei caserola de 500 de grame și ciuperci grill champignon albe la 12,49 lei caserola de 1 kg.
5: Lidl. Știi că merită.
6: La Leroy Merlin găsești toate materialele de care ai nevoie. Ai o lucrare mare sau repar ceva prin casă? Oprește-te la Leroy Merlin sau intră pe site, cumpără tot ce-ți trebuie, apoi apucă-te de treabă. Prețurile mici dau trendul în construcții în fiecare zi. Leroy Merlin. Pentru case fericite.

0: hai la KFC.
1: Casa mea e călduroasă. E atât de caldă nea încât aproape transpir. Și mă bucur de fiecare moment.
2: Fii sincer cu tine. Dacă strănuți în propria casă, e clar. Ferestrele tale au nevoie de o schimbare. Intră pe My Windows și obține o ofertă pentru ferestre cu izolare termică de la Alumil.
3: Între 9 și 12 mai, Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele Kaufland Card Extra. 2 la preț de 1-l, Persil detergent gel pentru rufe, 2,7 litri, 88 de lei 99, 40% reducere la toată gama de produse Palmolive și 30% reducere la toată gama de produse Sios. Kaufland, ieftin și bun!
4: Vremea, traficul, știrile nu le pot schimba. Dar o mașină mai bună, un televizor mai mare, o bucătărie nouă. Cu Mogo e ușor să ai ceva mai bun. Aplică pentru credit auto sau de nevoi personale pe mogo.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă grad ridicat de risc financiar. DAE de la 34,49%.
5: Top deal! Acum la Deichmann, oferta top deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta top deal din magazinele Deichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Deichmann. Pentru că iubim pantofii.
6: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Bifa, cum de sunt hainele tale mereu curate?
8: Simplu! Scanez ProfiApp și am 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria detergent și balsam.
7: Deci nu doar hainele sunt fresh.
8: Și bugetul, dacă scanezi.
9: Ofertă supusă unor termene și condiții.
10: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
11: Ai dat o fugă până la mare, dar prețurile de la pompă te țin pe loc? Cu Volkswagen îți faci planuri, nu calcule. Ia-ți Tiguan Plug-in Hybrid sau Tayron Plug-in Hybrid și nu mai depinzi de carburant. Ai autonomie electrică performantă și 204 cai putere să ajungi acolo unde inima ți cere. Solicită un test drive la orice distribuitor Volkswagen și află ce model ți se potrivește.

0: 8:02, Digi FM, știri acum cu Ana Maria Ivan.
1: Bun găsit! Un elev de la aeroclubul din Craiova a fost la un pas de o tragedie după ce parașuta principală nu i s-a deschis după salt. A folosit-o la timp, însă pe cea de rezervă. Iar FC Barcelona a câștigat matematic titlul de campioană a Spaniei și avem 4 grade acum în Miercurea Ciuc, 14 în capitală și Târgu Jiu și 20 de grade în Oravița maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Austria este ultima țară care va repatria unul dintre oamenii prinși pe nava olandeză de croazieră cu un focar de hantavirus la bord. Operațiunile de evacuare se încheie astăzi după ce vaporul a primit cu greu permisiunea să ancoreze în largul insulei spaniole Tenerife. Adrian Marinescu, managerul Institutului Național Matei Balș, a spus aseară la Digi24 că nu se pune problema repetării unui scenariu COVID.
2: E posibil să mai avem poate un număr mic de cazuri, dar evident că nu va fi o explozie. Nu se pune problema ca de aici, de la un focar care totuși e izolat pe acea navă, să discutăm de o problemă de sănătate publică, pentru că nu e așa. De exemplu, în România, din 2022 și până acum, am avut 15 cazuri, fără niciun fel de deces, fără niciun caz, fără niciun fel de problemă, adică un caz cu complicații. Ce e într-adevăr diferit pe acea navă este faptul că totuși sunt deja 3 decese și că sunt acele cazuri și se pune problema dacă vorbim de un contact cu rozătoarele așa cum ne așteptam să întâmple sau e vorba și de o transmitere de la om la om, lucru care e descris dar foarte rar în infecția cu hantavirus.
1: Este anchetă la aeroclubul din Craiova după un salt ratat cu parașuta. Un elev a fost nevoit să folosească parașuta de rezervă după ce cea principală nu s-a deschis. Tânărul se afla la primul său salt, după cum precizează George Rotaru, directorul general al Aeroclubului României.
3: Practic, un elev aflat în pregătire, chiar la primul lui salt, de la 1200 de metri, nu a respectat în totalitate procedura de părăsire a aeronavei și a afectat deschiderea parașutei. Practic, și-a dat mâna în suspante. Fiind totuși un elev foarte pregătit teoretic, la 950 de metri, a deschis parașuta de rezervă și a aterizat exact în zona în care trebuie să aterizeze, în condiții normale. Nu există noroc sau ghinion în aviație. În aviație trebuie să respecti procedurile și să le aplici întocmai. Acum se află în evaluare situația, se află în evaluare și sportivul, se vor emite recomandări, vor trece din nou prin partea teoretică cei de acolo.
1: Președintele PSD Sorin Grindeanu se întâlnește astăzi cu ambasadorii statelor Uniunii Europene. Întrevederea vine după ce socialdemocrații s-au aliat cu Partidul Aur și au dărâmat guvernul Bolojan. Întâlnirea vine în contextul în care, de aproape o săptămână, avem un guvern interimar. Prin vicepreședintele PNL Ciprian Ciucu spune că acum președintele Nicușor Dan și liderul PSD Sorin Grindeanu sunt cei care trebuie să scoată România din criza politică. Într-o intervenție la Digi24, acesta a precizat că șeful statului trebuie să-i dea președintelui PSD mandatul pentru formarea noului guvern.
4: Noi nu avem calcule. Nu noi am adus țara în situația de a nu fi guvernată de un guvern cu puteri depline. Calculele trebuie să fie la Cotroceni, la Nicușor Dan și la Grindeanu, cel care a dărâmat acest guvern. Ei doi trebuie să se întâlnească, în primul rând, să-i ofere domnul Nicușor Dan lui Sorin Grindeanu posibilitatea de a forma guvernul. Cei doi sunt principalii actori în acest moment la care să căutăm soluții. În primul rând, la Nicușor Dan, că este președinte României și mediază foarte bine. Este excelent că face acest lucru. Și la Sorin Grindeanu, artizanul puciului prin care au dărâmat guvernul.
1: Apel neobișnuit al premierului Indiei, Narendra Modi, a cerut firmelor și populației să reintroducă munca de acasă acolo unde este posibil. Asta pentru a reduce consumul de carburanți. Cererea vine în contextul în care Donald Trump a respins azi noapte ultima propunere de pace a Iranului. Mai mult, Teheranul a avertizat că va bloca mai departe strâmtoarea Ormuz. Între timp, miniștrii britanic și francezi ai apărării vor coprezida mâine o nouă conferință alături de alte 40 de țări. Se va discuta despre contribuțiile militare ale fiecărui stat participant pentru securizarea strâmtorii. Momentan, Londra și Parisul au repoziționat un distrugător și un portavion în golf, iar Iranul a amenințat cu represalii. Barcelona a învins-o pe Real Madrid cu 2-0 și și-a apărat titlul de campioană la fotbal în Spania. Ovidiu Pețenghea a urmărit meciul transmis de Digi Sport.
5: Marcus Rashford a deschis scorul în El Clasico în minutul 9, iar 2-0 a fost stabilit de Torres. La sfârșitul meciului, în direct la Digi Sport, au fost surprinse declarațiile oferite de antrenorul Flick și de capitanul Pedri.
6: Am dorit să câștigăm aici, timpul să câștigăm un clasico, asta rămâne pentru istorie, care ne sunt alături în fiecare zi, acum Hansi Flick. Echipa mea este fantastică. Vreau să mulțumesc pentru astăzi și sunt mândru și de fanii noștri.
1: Vreme instabilă astăzi cu ploi în Banat, Crișana, Maramureș, Oltenia, local în Transilvania, Muntenia și pe arii restrânse în celelalte regiuni. Pe alocuri vor fi descărcări electrice și grindină. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 și 26 de grade, cu cel mult 25 de grade în capitală. Este 8 și 7 minute, atât pentru moment la știri. Sunteți cu Oana și Vlad.
7: Suntem în parametrii perfecți de funcționare, avem bateria plină, avem și invitatul nostru special de fiecare luni, altfel începem săptămâna. Este alături de noi
0: domnul profesor Teodor Paleologu, îi spunem bună dimineața.
7: Da, puteți să faceți doar așa, ca să știe lumea că sunteți aici.
8: Bună dimineața!
0: Bună dimineața!
7: Revenim!

0: DGFM.
1: Săptămâna XXL revine la Lidl. Haide să faci cumpărături în stil mare. La Lidl ai telemea în saramură Milbona 1,25 kg la 39,99 lei, hârtie igienică Floralis 3 straturi 16 role la 19,99 lei și filet de ton în ulei de floarea soarelui Nixe 750 de grame la 32,99 lei. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus.
2: Lidl, știi că merită.
3: Vrei să descoperi cele mai noi tehnologii industriale? Vino la Metal Show Entib, cea mai mare expoziție tehnică din România. Sute de branduri, demonstrații live și oferte speciale te așteaptă în hub-ul industriei tehnice. Simte puterea tehnologiei la Metal Show Entib, 12-15 mai la Romexpo.
4: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 20% extra la produsele de îngrijire personală selectate Roventa și Tefal. Intră acum în aplicația Altex sau vină în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
5: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
6: E liniște perfectă. Nimic nu mă deranjează. E atât de liniște, aproape că mă plictisesc.
7: Gândirea pozitivă ajută. Dar n-ar fi și mai bine să ai o izolare fonică pe bune? Intră pe My Windows de la Alumil și solicită o ofertă pentru ferestre noi.
8: Tehnologie de top aveți?
9: Da.
8: Prețuri bune?
10: Ia să văd foaia.
8: Da, domnule.
11: I-am parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
12: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
13: Ce pui lângă puiul crispy de la KFC? Acorduri de vioară? Prea fancy! Ingrediente pe bune? Da! Și ai colecția pui burger. Original, fresh și cheesy. Burger cu gust, nu cu figuri. La doar 8,90 lei fiecare. KFC.
14: Mă aduci cu zahăreni.
15: Ce dulceață de fată!
16: Vorba dulce, mult aduce.
17: I-a zis vreo două de dulce.
18: Numai lapte și miere.
19: Gata cu dulcegările!
20: De tot?
19: Nici chiar așa. Ne putem baza însă pe Fitodiab. Menține normal nivelul glucozei din sânge și chiar pune umărul la scăderea valorilor glicemice crescute. Fitodiab. Și viața e dulce. Remediu natural prin Hufigal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
21: Vino la The Beauty Hub, evenimentul brandurilor de beauty din Băneasa Shopping City. Bucură-te de cadouri și oferte la achiziții, cele mai noi lansări, întâlniri cu experții din domeniu. 15-24 mai, The Beauty Hub. Detalii pe baneasa.ro. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
22: Vrei o mașină nouă? Treci la Ford. Prin programul Rabla dezvoltat de Ford, ai noul Ford Puma la doar 18.950 de euro și Ford Kuga la 24.900 de euro TVA inclus. Ai pachetul complet. 5 ani garanție extinsă și finanțare cu dobândă fixă de 5,99% prin credit auto. Ofertă valabilă până la 30 iunie 2026 pentru persoane fizice. Finanțare exclusiv prin UniCredit Consumer Financing. Daie de la 7,39%. Detalii în showroom-urile din toată țara. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
23: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Unt ca Classic 7,45 lei, Jacob Stassimo 26,99 lei și Aqua Carpatica plată 3,69 lei sticla de 2 litri. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland. Ieftin și bun!

0: La Pilkington ai garanție pe reparație. Parbrize.ro.
1: Parbrize Pilkington.
2: Ritmul tău nu stă pe loc. Se schimbă, accelerează, se reinventează.
3: Am schimbat planul de 3 ore azi.
2: De aceea ai nevoie de mobil care ține pasul cu tine.
4: Pe configurare traseu.
2: Botează-te la Digi.
4: Eu m-am portat.
2: Și intră în cea mai primitoare rețea cu abonament nelimitat de la 3,05 euro pe lună.
4: Atât costă?
2: Nelimitat e ritmul tău.
5: Teodor Paleologu este la Digi FM.
6: Cu istorii la zi.
5: Ca să știi...
7: Da, am început deja discuțiile cu domnul profesor Teodor Paleologu, un banc foarte potrivit pentru vremurile noastre.
8: Cum era, domnule profesor?
9: E mai lung, n-are rost să-l
7: concluzia e tare.
9: Dă-ne, Doamne, prostia, că frumusețea e trecătoare.
7: Cât de bine, cât de bun e. Bine ați venit printre noi. Săptămâna trecută... N-ați fost pe aici sau vi s-a simțit lipsa, așa că simțim nevoia să recuperăm.
9: Ba nu, am fost? Nu, cu două săptămâni am fost. Că m-am dus la Istanbul.
7: Așa, mi s-a
9: la Constantinopol, la Bizanț.
8: Dați vina pe moțiunea de cenzură. Moțiunea de cenzură, știu ce s-a întâmplat săptămâna trecută, ne-a deformat
9: zăpăcit
8: tuturor percepțiile. Da. Exact. Cum a fost săptămâna trecută pentru dumneavoastră, apropo de asta? Cum ați simțit tumultul
9: ăsta?
8: Business
9: as usual.
8: Ei, nici mi-am chiar văzut așa.
9: Ba da.
8: Serios?
9: Da, mă așteptam să cadă guvernul, n-a fost nicio surpriză pentru mine. M-am văzut în continuare de cursuri, de lecturi, de lucru la carte, atâta cât
7: despre
9: m-am putut mobiliza.
7: Alianța asta dintre USR și PNL, ce părere aveți? Se cerea? E bună? Mai echilibrează raportul de forțe?
9: Fără îndoială, dar împreună nu au majoritatea în Parlament. Așa că nu pot să fac predicții, adică aș putea să fac predicții în cazul unei lumi politice rezonabile. Nu știu, puteam să fac predicții când eram ambasador la Copenhaga despre ce urma să se întâmple în politica daneză. Puteam să fac predicții. Pentru că ai actori raționali, previzibili, onești. În politica românească ai de-a face cu șmecheri sau cu idioți. Sau adesea și una și alta. Că ai și șmecherul stupid. E o figură foarte frecventă în politica românească. Șmecherul care își face singur rău. Iarăși nu dau nume, dar cred că e evident lucrul ăsta. Deci e foarte greu să faci o predicție legată de politica românească, pentru că actorii nu sunt nici raționali, nici onești, nu sunt previzibili, nu au o identitate ideologică clară.
7: O predicție...
9: Te poți aștepta la orice... Nu zic chiar de la oricine, că nu ar fi exagerat, dar te poți aștepta la orice.
7: Predicții economice faceți?
9: Nici asta n-am cum să fac decât o absolută evidență, și anume că o criză politică pe fond de criză economică este gaz pe foc. Evident că lucrurile se vor înrăutăți.
7: 6 lei euro.
9: Da,
7: acolo.
9: Probabil. Mă rog, hai să nu dramatizăm, dar evident că n-are cum să facă bine economiei românești. Da, mă rog, unde nu-i cap, e vai de picioare.
8: Domnule profesor, președintele Nicușor Dan, l-ați văzut probabil și în prima ieșire după căderea guvernului. Eu în continuare sunt șocată când revăd imaginele, acum intră el și zice: da, astăzi a picat guvernul... Avem consens.
7: Calm.
8: România e țară stabilă, vorba lui Serghei.
9: Și avem expertiză, da. Să nu uităm.
7: Da.
8: Am auzit gluma asta la Serghei, la Serghei de pe Fix.
7: Care?
8: România e țară stabilă în sensul că nu pleacă nicăieri, nu? Nu pleacă nicăieri de aici, dar românii pleacă din ea. Domnule profesor, tot președintele ne promite, și promite așa de parcă știe el mai multe decât noi, că vom avea în continuare, nu știm când, un guvern pro-occidental. Dar eu vă întreb, pro-occidental egal pro-european?
9: Da, evident că da.
8: Da?
7: Hai să nu... E o nuanță pe care au atacat-o mulți.
9: Nu, da, pentru că oamenii se excită aiurea, da? Și suprainterpretează. Asta este suprainterpretare. Na, nu poți face un proces de intenție pentru că a zis pro-occidental și nu pro-european. Asta-s prostii.
7: În viziunea lor, pro-occidental înseamnă pro-America și anti-Europa. Dacă era pro-european, nu, era invers.
9: Nu. Și pe urmă, discursul lui Nicușor, da, sigur că nu e un discurs cine știe ce inspirant. Da? Dar niciodată n-a ținut Nicușor Dan un discurs bun, da? Sau care să suscite adeziune, entuziasm, să suscite emoții. A fost un discurs foarte scurt, în parametrii obișnuiți pentru Nicușor Dan, în care a spus niște lucruri adevărate. În primul rând a arătat cu cifre, că îi plac cifrele, nu? Că Uniunea Europeană este o enormă șansă pentru România. Da? Și a arătat foarte clar cât de ce sume faraminoase a băgat Uniunea Europeană în țara noastră.
7: A, da? Și criticat-o puțin.
9: Și a mai spus de asemenea despre nivelul de salarizare, că a crescut foarte mult, deci a arătat binefacerile Uniunii Europene. A criticat lucruri care nu merg foarte bine. E adevărat, sunt lucruri care nu funcționează.
7: Da, de ziua
9: lista,
7: ei...
9: Să știți că e mai lungă lista.
7: Corect.
9: E mult mai lungă lista și sunt probleme fundamentale care țin de arhitectura Uniunii Europene, de pildă regula unanimității. El s-a limitat la câteva critici corecte, dar nu trebuie scos din context, pentru că urma un însă și a și subliniat, a spus de două ori însă. Asta nu înseamnă că Uniunea Europeană nu este o enormă binefacere pentru România și pentru întregul continent. Deci procesele de intenție care se fac președintelui sunt exagerate. E adevărat că ar putea să îi spun asta de peste un an de zile, că ar putea să lucreze la discursuri, că nu sunt bune. Fetița lui, când i-a spus că e plicticos discursul de la inaugurare, are dreptate, trebuie să o asculte pe fetița lui și e totuși are acest dar de a vorbi scurt și totuși plicticos.
8: Asta e o performanță.
9: Da, e o performanță, pentru că alții vorbesc foarte mult și te plictisesc. Nu, el chiar și în 8 minute reușește să nu capteze interesul, dar în fine, pe fond, ce spune e corect.
7: A tăiat cheltuielile de la administrația prezidențială. Bun. Poate nu mai are bani de...
9: Și n-am înțeles... Eram și eu invitat la recepție, n-aveam cum să mă duc. Nu, și trebuie să vă mai spun ceva. Am fost ambasador, îmi plăceau foarte mult

0: Dacă, mă rog, pe mine nu mă deranjează că a anulat recepția, dar nu înțeleg care e legătura între consultările privind constituirea guvernului și recepția de Ziua Europei. Sunt două lucruri care n-au nicio legătură între ele. N-o să cred că în alea două ore a avut cine știe ce mari consultări. Da? Este în mod evident un pretext și un pretext foarte
1: slab
0: și nu înțeleg de ce. Da? De ce să
1: poate
0: anulezi...
1: Poate n-are chef de explicații, să dea explicații. Da. Veneam toți acolo, Nicușor, pe bune. Obosea săracul după câte reproșuri i s-ar fi putut face cu această ocazie.
0: Ce o să facă? O să fugă timp de 4 ani? De...
1: Dacă poți, fugi.
0: Eu oricum n-am de gând să-i facă reproșuri. Adică ce am de spus, spun aici,
1: da.
0: Este exact ce gândesc. Repet, sunt unele critici excesive, da? Și procese de intenție care sunt pur și simplu absurde. Dar nu poți să spui că este un discurs anti-european. Nu, din potrivă, este un discurs fundamental pro-european, însă, da, unele lucruri nu funcționează cum ar trebui în Uniunea Europeană. E adevărat, sunt lucruri care trebuie neapărat ameliorate.
1: De ziua UE să te duci la ea în casă să-i spui că nu stă bine sacoul pe
0: ea. Aici nu e ca ziua unui copil de 5 ani care face ce vrea de ziua lui și trebuie doar să-l lauzi. Hai să nu fim infantili. Da? Pentru că, dar e bine că a spus lucrul ăsta pentru că tocmai subliniați caracterul infantil al anumitor supărări legate de discursul lui Nicușor Dan. Singurul lucru pe care ar trebui să-l facă este să învețe să vorbească mai bine. Nu e greu.
1: Poate îl împrumută pe consultantul lui Bolojan, care mi se pare că a făcut treabă bună în ultima vreme.
2: O să
1: part-time, adică să
0: cred că Bolojan însuși a făcut treabă bună în ultima vreme.
2: Da, din surse știu sigur că discursul cel pe care l-au admirat mulți, cel din plenul Parlamentului,
1: pare lucrat.
2: E un discurs pregătit, făcut în primă fază de consultanți, dar trecut prin filtrul domnului Bolojan. Domnul Bolojan este cel care cu pixul în mână stă, taie și pune propriile.
0: Adesea trebuie să fii mefient față de ce spun consultanții, pentru că îți pot pune în gură lucruri care nu corespund cu felul tău de a gândi, felul tău de a te exprima.
2: Păi, doamna Viorica Dăncilă nu avea discursurile făcute de doamna Alexandrescu?
1: Foarte bune, foarte bune, pentru presă în special.
0: Da, că doamna Dăncilă s-a prins că îi dădeau la joale useriștii, că avea vânătăi pe picioare. Da.
1: Varză are tibiile.
0: Da.
2: Ne întoarcem la discuție.
1: Ne întoarcem cu tibiile intacte.
3: Teodor Paleologu este în direct. Ca să știi ce trecut are prezentul pe viitor. DGF

0: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia smartphone Honor 600 Pro la 4.999,99 de lei plus voucher 1.000 de lei sau smartphone Honor 600 la 3.299,99 de lei și ai extra 500 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
1: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
2: Ale tale cum sunt?
1: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
2: Kaufland, ieftin și bun.
3: Scuze, atins microfonul cu nasul.
4: Știi cum e? Când ai nasul înfundat, parcă nu e nasul tău. O clipă să-mi pun Bixtonim. Gata!
5: Bixtonim, formula unică cu dublă acțiune la nivelul mucoasei nazale, decongestionantă și antiinflamatoare, eliberează rapid nasul înfundat din cauza rinitelor acute sau alergice. Bixtonim, desfundă nasul rapid.
6: Acest medicament se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: Alo, vecine, ți-ai luat

0: Helicopter?
1: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot decât răcoare.
0: A, așa cum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai afară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
1: A, păi un link.
2: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.
3: Mai mult stil la un preț mai bun. La Modivo, reduceri de până la 25% pentru cumpărături de minimum 429 de lei. Rochii care atrag priviri, genți care completează look-ul, costume perfect croite și pantofi care definesc stilul. Profită de ofertă până pe 13 mai pe site și în aplicația Modivo.
4: Pete pigmentare, cupe roză, acne, ten sensibil, simți că nu mai ai controlul tenului tău?
5: Specialiștii Gero Cosen, brand românesc cu 35 de ani de experiență, au creat pentru tine cosmetice speciale pentru tenul sensibil cu probleme.
4: Având formule inovatoare cu niacinamidă și peptide, gama Gero Cosen Sensitive are eficiență optimă pentru ca tu să te bucuri de un ten luminos și neted.
5: Cosmeticele Gero Cosen Sensitive sunt disponibile în magazine, farmacii și online pe gerocosen.ro.
6: Vremea, traficul, știrile nu le pot schimba. Dar o mașină mai bună, un televizor mai mare, o bucătărie nouă. Cu Mogo e ușor să ai ceva mai bun. Aplică pentru credit auto sau de nevoi personale pe mogo.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă grad ridicat de risc financiar. DAE de la 34,49%.
7: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
8: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să petreci serile de vară afară, la Dedeman ai lampă solară Glob 10 cm la doar 5,9 lei și scaun pliant pentru terasă Bella la doar 59 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
9: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
10: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
9: Până pe 19 mai, ai 50% reducere la mixer planetar BU la 239,99 lei, roller Carrefour 55 cm la 59,50 lei și la pantaloni sport Tex pentru bărbați la 39,99 lei. Carrefour.
11: Ofertă de vară la Pepco. În fiecare joi apar noi hituri ale săptămânii la prețuri mici, cu reducere de până la 20%. Săptămâna aceasta descoperă articole din noua colecție de vară pentru femei, acum cu 20% reducere. Profită chiar azi!

0: 8:31, urmează știrile cu Ana Maria Ivan.
1: Bun găsit, PNL-ul pare să reziste mai bine decât se așteptau socialdemocrații, chiar vocii din tabăra anti-Bolojan resping ideea unei scindere a partidului. Iar ministrul apărării din Letonia a demisionat după ce drone ucrainene au lovit mai multe rezervoare de petrol din țara sa. Ascultați știrile Digi FM. Planul PSD de a rupe PNL-ul pare să fie eșuat. Unul dintre liberalii din grupul anti-Bolojan anunță că nu pleacă nimeni din partid și că PNL nu se va scinda. Europarlamentarul Rareș Bogdan a declarat pentru Spot Media că decizia partidului va fi respectată. Liderul PNL spune că, deși nu este un susținător al actualului președinte al partidului, asta nu înseamnă că nu colaborează. Rareș Bogdan afirmă în mesajul transmis că a fost unul dintre cei care l-au anunțat pe Ilie Bolojan încă din iunie anul trecut că PSD nu vrea reforme. După dărâmarea guvernului, surse politice citate de Digi24 susțineau că socialdemocrații așteptau o scindare în PNL și debarcarea lui Ilie Bolojan. Liberalii au votat însă încetarea colaborării cu PSD. Guvernarea unei țări nu este un joc între două găști, spune ministrul apărării naționale Radu Miruță. Liderul USR așteaptă ca PSD și AUR să vină cu propunere pentru un nou premier.
2: Civilizat ar fi ca PSD cu AUR să vină să propună ceva. Guvernarea unei țări nu este un joc din ăsta politică. Gașca de la Craiova cu gașca de la Timișoara își fac diverse aranjamente pentru a pune pe unul și pe altul în anumită funcție. Acum avem o coaliție PSD-AUR. Că această coaliție se împiedică, că nu reușește să-și desfacă șireturile de la picioarele legate în crucișat, e o problemă pentru România. Nu înseamnă că așteptăm ca doar ei să facă ceva. Însă a fost luată o decizie la nivelul conducerii USR și la nivelul conducerii Partidului Național Liberal să facem front comun pentru ca principiile pe care vi le-am anunțat mai devreme să fie împinse în discuțiile care vor urma. Vor merge la Cotroceni cu aceleași mesaje, susținem același lucru. USR cu PNL trag de sfoară în momentul acesta cu PNL-ul condus de domnul Ilie Bolojan pentru ca țara să fie scoasă din tentaculele astea în care în toate instituțiile statului, de cele mai multe ori ca să ajungi trebuie să fie altcuiva.
1: România funcționează fără energie nucleară după ce ambele reactoare ale centralei de la Cernavodă au fost închise. Unitatea 1 are nevoie de reparații și revizii, în timp ce unitatea 2 a fost oprită din cauza unei defecțiuni. Atunci când funcționează, cele două reactoare asigură aproape un sfert din energia din sistemul național. Iulia Stanciu are mai multe informații.
3: Potrivit operatorului nuclear Electrica, la reactorul al doilea trebuie înlocuit un transformator, operațiune care necesită mai mult timp decât se estimase inițial. Astfel, pentru următoarele aproximativ 3 săptămâni, sistemul energetic național va funcționa fără cei aproape 1400 de megawați produși de centrala de la Cernavodă. Autoritățile spun însă că opririle se desfășoară în condiții de siguranță și respectă toate procedurile specifice industriei nucleare. Unitatea a doua ar urma să fie repornită la începutul lunii iunie, iar prima unitate în luna iulie. În această perioadă, consumul de energie va depinde de hidrocentrale, termocentrale și importuri.
1: Ministrul apărării din Letonia a demisionat după ce drone ucrainene au lovit rezervoare de petrol în țara sa. Premierul i-a cerut să plece pentru că sistemele antidrone nu au fost activate suficient de rapid. Dronele ar fi fost deviate de sisteme rusești de bruiaj. Între timp, Moscova și Kievul s-au acuzat reciproc că au comis atacuri împotriva civililor și au încălcat armisticiul de 3 zile început sâmbătă. Ucrainenii au raportat 9 răniți, inclusiv un copil de 3 ani, iar rușii, alți 4 în regiunea de graniță Belgorod. Armisticiul a fost anunțat de Donald Trump pentru weekendul în care Moscova și-a ținut parada de 9 mai. Este 8:35, atât pentru moment la știri. Sunteți cu Oana și Vlad.
0: Păi, bună dimineața și bine v-am regăsit. Alături de noi, domnul profesor Teodor Paleologu. Am început cu politică internă, mai avem de discutat, subiectele sunt nenumărate, dar începem cu o melodie, ne așezăm și noi, mai luăm o gură de cafea și
4: cel
0: revenim
4: mai bine
0: astăzi.

0: Teodor Paleologu vine la DGFM.
1: Pentru că totul pleacă de undeva, ca să știi.
2: Bun, am revenit și pe partea tot pe, nu neapărat politică internă, deși am putea să încadrăm acolo. A fost 10 mai, ziua Regalității, și sunt convins că aveți o legătură puternică. Stai,
3: pentru mine este ziua națională. Ziua națională este 10 mai, fără de care nu s-ar fi întâmplat nici 1 decembrie. Adică 1 decembrie, Marea Unire din 1918 n-ar fi fost posibilă fără 10 mai, adică fără venirea principelui Carol în 1866 și fără declarația de independență din 10 mai, 9-10 mai 1877, da? Fără dinastia Hohenzollern nu s-ar fi realizat marele ideal național în 1918. Deci ziua națională reală în inima oricărui român patriot și inteligent, ziua sacră prin excelență este ziua de 10 mai.
2: Am martor că am fi început
3: 1 decembrie
2: cu...
3: e doar o consecință.
2: Dacă era 10 mai astăzi, începeam cu imnul regal programul.
3: Da, eu cred că oricând putem începe cu imnul regal. De altfel, v-aș fi foarte recunoscător ca din când în când la muzică să puneți și ceva pe gustul meu. Okay. Și anume imnul României. Imnul României fiind... Trăiască
2: regele.
3: Da, evident că da.
4: Cum ați sărbătorit ieri de 10 mai?
3: Nu, n-am sărbătorit în mod special. Am citit. Da, nu, n-am făcut
2: români,
3: nimic special.
2: Autor români.
3: Da, mă rog. Am citit o biografie a lui Karl Marx și am început să citesc The Plot Against America lui Philip Roth pentru cartea mea despre fascism.
2: No, ok.
3: Da, n-am făcut nimic special. Să nu credeți că am ascultat de dimineața până seara.
2: Nu știu, ați desfăcut o fetească regală din 1975.
3: Da, da.
4: Sau, pentru că ați spus că sunteți în continuare, vă plac recepțiile, v-ați fi dus la Garden Party-ul, nu? La...
3: Da, să știți ceva, m-am mirat foarte mult că am fost invitat de data asta, pentru că nu mă mai invitaseră de foarte multă vreme, și anume de când am îndrăznit să spun un lucru evident, și anume că titlul Majestatea sa e ridicol. Majestate nu poate fi decât un monarh în funcție. Titlul corect al Margaretei este Alteția sa regală, Principesa Margareta. Iar custodele coroanei, tot așa, este o titulatură inventată și ridicolă. Custodele coroanei este directorul Muzeului Național de Istorie, pentru că acolo se află coroana României. Ea este șefa casei regale a României, e un lucru extrem de important, de prestigios, este fiica regelui Mihai, nepoata lui Carol al II-lea, strănepoata lui Ferdinand, adică încarnează un secol de istorie glorioasă pentru România. Deci da, n-am mai fost invitat, de data asta am fost invitat, m-am mirat și eu. Dar să știți că la Garden Party, la Casa Regală, e aceeași lume pe care nu o agrez foarte mult, pentru că sunt politicieni...
2: Altfel de sarmale, poate, sau...
3: Nu, nu, nu, totuși e mult mai decent okay. Totul. Dar eu sunt foarte strict pe anumite chestii. Nu-i voi spune niciodată Majestatea voastră, decât Alteția voastră regală. Punct. Pentru că este o absurditate acest titlu, atâta vreme cât nu este monarh în funcție.
2: Ar fi fost
3: în rest, am evident un imens respect pentru ceea ce reprezintă Alteția sa regală, Principesa Margareta.
2: Ar fi fost altfel România dacă în 90 ar fi venit regele?
3: Cred că ar fi fost mult mai bine, fără îndoială, adică tatăl meu, după cum știți, este primul monarhist declarat din România. Ar fi fost, fără îndoială, mai bine, dar nu s-ar fi schimbat poporul. regele Mihai ar fi lucrat cu materialul clientului. Iar materialul clientului este, cum îl vedem, clasa politică n-ar fi fost diferită în mod fundamental de ce avem acum. Dar ar fi pus o limită anumitor golănii. Pentru că golănia este o caracteristică a vieții politice românești. Regele Mihai ar fi, și monarhia, ar fi impus o anumită doză de respect reciproc. De față cu el nu și-ar fi permis să fie atât de prost crescuți cum îi vedem în general. E deja un mare câștig, da? Să ne înțelegem, manierele contează, contrar a ceea ce poate gândesc mulți dintre cei care ne ascultă. Da, deci ar fi fost fără îndoială ceva mai bine, dar să nu ne imaginăm că regele ar fi putut transforma realitatea precum un magician.
2: Eu îmi imaginez
3: și încă ceva. Încă ceva. În 1990 se spunea că e bătrân. A trăit mult, da, până în 2017, adică noi am pierdut 20 și ceva de ani în care am fi putut avea un șef de stat mult mai bun decât toți. Da, Iliescu, Constantinescu, Băsescu, Emil Constantinescu, era mult mai bine regele Mihai. Da? Lui Traian Băsescu i-ar fi stat mult mai bine ca prim-ministru al majestății sale. Clar. Ar fi fost mult mai potrivit în funcția asta. De altfel, să știți că Băsescu, ca personalitate, nu era făcut să fie președinte. L-am întrebat odată ce v-a plăcut cel mai mult și mi-a spus, fără niciun fel de ezitare, primar general. Nu președinte, pentru el hainele de președinte sunt prea strâmte, sunt incomode. I-ar fi stat mult mai bine ca prim-ministru al majestății sale.
2: Pe plan extern, cu siguranță că am fi avut de câștigat prin imaginea pe care o aveam.
3: Da.
2: Ușile
3: da,
2: mai
3: pe
2: deschise.
3: De altă parte, să ne înțelegem, nu suntem în secolul XIX. Când situația era cu totul alta. Alegerea prințului Carol de Hohenzollern-Sigmaringen ca domnitor a fost o mișcare diplomatică excelentă. Pentru că se înrudea, sigur, pe departe cu familia regală a Prusiei, dar și cu Napoleon al III-lea. În plus de asta, tatălui Carol I fusese prim-ministru al Prusiei. Era un om de stat cu foarte multă experiență și noi poate nu conștientizăm destul cât de important a fost tatăl lui Carol pentru România, că îi dădea sfaturi. Da? El se sfătuia în permanență cu tatălui, care avea foarte multă experiență. I-a pus la dispoziție, să zic așa, carnetul lui de adrese. Iar carnetul de adrese al unui fost prim-ministru al Prusiei era destul de impresionant. Și apoi vine The Upgrade. Da, cu Ferdinand și Maria. Maria era pe de o parte nepoata reginei Victoria și nepoata țarului Alexandru al II-lea. Da, deci din punctul de vedere al înrudirilor dinastice, deja am trecut la un nivel superior. De altfel și Ferdinand descindea din regii Portugaliei și împăratul Braziliei de asemenea. Da, deci pe atunci conta mult mai mult decât contează acum. Asemenea înrudiri și asemenea relații. Atunci a jucat un rol determinant acest lucru. Acum, bun, nu e la fel de important. Cred că ar fi fost foarte important în interior. Dar mai puțină golănie, mai puțină proastă creștere, cel puțin de față cu el. Da? Eu am văzut lucrul ăsta de față cu anumite persoane. Și golanii o lasă mai moale cu golănia.
2: Sunt oameni care impun.
3: Da. Iar la capitolul ăsta, regele Mihai era extraordinar. Dar nici măcar nu spunea ceva și înțelegeai
2: Mesajul,
3: da.
4: E, uite, ăsta un scenariu, să fi trăit regele Mihai și să-l fi prins domnul George Simion. Aș fi vrut să văd o întâlnire de
3: poate
4: gradul
3: că
4: zero.
3: Și, poate că și da. George Simion în fața mm-hmm. regelui Mihai n-ar fi fost la fel de golat.
4: Da,
2: probabil.
4: Da, da.
2: Probabil.
4: Ar fi fost interesant. Domnule profesor, v-aș întreba...
3: Cu șoșoacă nu garantez.
4: Acolo
3: e caz de psihiatrie, nu?
4: PNL în opoziție sau filozoful săptămânii?
3: Hai, filozoful săptămânii, că e mult mai important.
2: Avem și o Laura Codruța-Căveș în conflict cu Nicușor Dan.
3: Da, am uitasem subiectul ăsta. Ce vreți să spun despre...
2: Înțepăturile celor doi?
4: Și că îi urează un somn bun?
3: Da, stați puțin, cred că se referea la faptul că nu doarme destul, eu așa am înțeles.
4: Așa înțeleg și eu, că se referă la faptul că
3: e
4: un
3: stresat.
4: Somn bun,
3: da.
4: Da, că un somn bun poate să te ajute să gândești mai limpede, să iei decizii mai da. Bune, să fii mai articulat.
2: Și cum rămâne cu deșteaptă-te român?
3: Da.
4: Da, au fost niște răspunsuri pe care doamna Laura Codruța-Căveși le-a dat de acolo, de unde este dumneai, de la parchetul european, pentru context. Ex.ro, care ne pun așa niște semne de întrebare.
3: Ea s-a referit la mai multe lucruri.
4: Da.
3: Un aspect este numirile pe care le-a făcut Nicușor Dan în justiție la recomandarea ministrului Marinescu. Și e adevărat, explicația furnizată de președinte este foarte proastă. Dacă nu s-au înscris suficienți la concurs. Mă lași. Hai, adică să nu luăm publicul de proști sau... adică chiar e o explicație...
2: Asta a fost oferta, zice dumneavoastră.
3: Nu. E, așa ceva e lamentabil. Pur și simplu, nu se poate să spui așa ceva. Adică e o explicație stupidă, pur și simplu. Însă... Sigur că marja de manevră e limitată. Din moment ce accepți ca ministru al justiției un plagiator, un om de casă al Olguței Vasilescu, adică valoarea profesională a lui Marinescu este nulă. Da? Este... este preșul familiei Olguța și Manda. Da? E un plagiator dovedit. Da, bun, care este legitimitatea ministrului Marinescu? Bun, dar din moment ce ai acceptat așa ceva, din moment ce societatea românească acceptă așa ceva,
2: s-a validat.
3: Urmează tot felul de lucruri pe cale de consecință. Da? Eu nu spun că ar fi putut să facă mare brânză președintele, dar măcar să nu dea o explicație debilă de genul ăsta, că nu s-au înscris destui la concurs. Da? Bun, deci aici într-adevăr are dreptate doamna Căveși și în rest, nu știu dacă e treaba președintelui să evalueze eventuale abuzuri din trecut.
2: Zice că ar înclina să creadă că s-au făcut.
3: Asta poate să-mi spună mie la o bere seara.
2: Aș înclina
3: între
2: să
3: noi
2: mai
3: putem
2: bem
3: discuta, aș înclina să cred, nu știu ce, dar președintele totuși nu stă la taclale cu noi la o bere.
2: Nu se înclină.
3: Da.
4: Deci din nou un discurs nefericit. Sau o declarație nefericită.
3: Acum, dar nu știu de ce intră în asemenea discuții. Că nu e treaba lui să-și dea cu părerea despre ce s-a întâmplat în urmă cu mulți ani, când marele abuz cu A mare este faptul că justiția română este capturată, că este captivă, faptul că lucrează în favoarea marilor infractori. Da, deci este ridicol să vorbim de mici abuzuri când marele abuz acesta este. Iar dacă unele dosare pregătite de DNA nu au obținut succes, este și pentru că justiția română sau o parte din sistemul judiciar lucrează pentru infractori. Faptul că înregistrările făcute de SRI au fost anulate de Curtea Constituțională, care dovedeau, adică erau prinși niște hoțomani cu mâna în sac, Și Curtea Constituțională a spus nu ținem cont de toate aceste dovezi. De ce? Pentru că Curtea Constituțională știe toată lumea, e numită politic. Da? Adică erau prinși cu mâna în sac niște hoțomani de la PSD, iar judecătorii PSD de la Curtea Constituțională au anulat respectivele dovezi. Despre asta este vorba. Care este abuzul în situația asta? Abuzul este al Curții Constituționale. Abuzul este al partidelor care și-au scos cu basma curată bandiții care finanțează partidele respective. Da? No. Asta e un abuz monstruos. Un abuz cu A mare despre care președintele nu vorbește.
2: Dar dă o notă foarte proastă când zice că aș înclina să cred că s-au făcut. Adică cei de la parchetul european sunt niște fraieri care au pus-o pe Laura Codruța Kövesi, deși nu era integră sau cum?
3: Da, el n-a vorbit de integritate. Abuzuri pot fi de putere sau erori de procedură.
2: Da. Bun, și mergem
4: filozoful săptămânii, mai
3: păi să știți că n-am terminat cu Seneca de data trecută. N-am terminat cu Seneca, vorbeam de legătura presupusă între Seneca și Sfântul Pavel, țineți minte?
4: Da.
3: Însă Seneca e un autor pe care în mod special l-aș recomanda unui tânăr, da? Pentru că oferă o expunere a stoicismului într-o manieră foarte plăcută. Fac mereu o comparație între Epictet și Seneca. Epictet e foarte concis. Da? Dacă citiți manualul lui Epictet, este ca o cafea, ca un espresso ristretto, dar molto ristretto. Da? În timp ce Seneca e ca un cappuccino cu spumă, cu scorțișoară, cu o inimioară, cu tot felul de modele, conținutul de cafeină e același. Dar maniera de prezentare este foarte agreabilă. Să nu uităm că Seneca era fiul unui mare profesor de retorică. Iar Seneca este un avocat al stoicismului și o face cu foarte multă elocvență. Da, avem un caz de elocvență pusă în serviciu filozofiei și sunt cărți minunate, cum este despre mânie, un tratat de anger management, despre scurtimea vieții, time management, da? Minunată e cartea despre providență, din păcate nu ni s-a păstrat în întregime.
2: Astea sunt primele cărți de dezvoltare personală, da, de pe vremuri.
3: Sunt mult mai bune decât ce avem acum și să nu uităm un lucru, Seneca în același timp este un foarte mare autor de tragedii. Opera lui are aceste două dimensiuni, pe de o parte opera filozofică și scrisorile către Lucilius, foarte importante, pentru că acolo avem consiliere filozofică aplicată, concretă, însă piesele de teatru ale lui Seneca sunt absolut extraordinare și sunt foarte negre, da? Adică sunt tragedii dark, da? Mă gândesc la Tieste, de pildă, da? Care arată tirania în toată oroarea ei, însă cumva Seneca și-a pus partea luminoasă în textele filozofice și partea asta sumbră în tragedie și influența lui asupra teatrului modern este enormă. Shakespeare este influențat de Seneca, Racine în Franța, Christopher Marlowe de asemenea. Seneca a făcut pui în teatru modern și un al treilea aspect important este Seneca a fost și un om politic de prim rang, era un fel de prim-ministru între ghilimele, însă și cu asta închei, e totodată cel mai catastrofal exemplu de eșec pedagogic. A fost profesorului Nero și Nero l-a condamnat la moarte. Deci, să știți, asta e foarte important. Mă gândesc așa, dacă Seneca a dat-o în bară în halul ăsta, nu trebuie
2: a
3: să mă mai mir.
2: A ceva bun.
3: Da, deci Seneca, că e un tip absolut fabulos, după cum v-am spus, cu elevul lui a dat-o în bară pentru că materialul ăsta era. E un caz de patologie a puterii dusă la extrem. Și cum vă spuneam, dacă Seneca a dat-o în bară în halul ăsta, dacă o mai dau și eu în bară cu câte unii, e un fleac.
2: Am vorbit despre Seneca în stilul Epictet, concentrat și la obiect. Bun, mulțumim frumos, mulțumim pentru prezență. A fost alături de noi domnul profesor Teodor Paleologu. Vin știrile și revenim și cu alte chestii. V-am pregătit o ultimă oră bazată pe lucruri interesante.
1: DGFM.
5: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
6: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
5: Până pe 19 mai ai 1 plus 1 gratis la Ariel 3,87 litri la 139,80 lei, la hârtie igienică Pufina 16 role la 44,99 lei și la monorol El Capitan la 9,90 lei. Carrefour.
6: Acum la Deichmann te bucuri de ofertă specială. 30% reducere la a doua pereche de încălțăminte cumpărată. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil și nu se cumulează cu alte promoții. Este momentul perfect pentru a-ți renoi stilul. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Pentru că iubim pantofii. Deichmann.
7: Cât valorează viziunea unui manager? Zeci de minți inspirate în echipă.
8: Și miliarde de idei.
9: Pentru echipa ta, viziunea valorează enorm. Aplică pentru rolul de manager de agenție în asigurări de viață. La BCR Asigurări de Viață Vienna Insurance Group găsești susținerea unei platforme puternice ca să-ți coordoneze agenția cu viziunea și independența unui antreprenor. Pentru că valoarea ta merită să inspire. BCR Asigurări de Viață Vienna Insurance Group.
10: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra între 6 și 12 mai. Ulei de floarea soarelui la un litru 6,49 lei, 2 la preț de una, Milka, ciocolată, diverse sortimente 9,99 lei și 30% reducere la toată gama de hrană pentru animale Friskies. Kaufland, ieftin și bun.
11: Tehnologia ne înconjoară, dar pentru unii dintre noi înseamnă mai mult decât confort. Cu ajutorul tehnologiilor asistive și de acces, persoanele cu dizabilități transformă barierele în oportunități, iar fiecare progres aduce mai multă independență și încredere. Urmărește-ne pe social media și descoperă povești reale care te vor inspira. Tech Assist, tehnologia care deschide drumuri. Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană.
12: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
13: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
12: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
14: Nas înfundat din cauza alergiilor? Olint HA, efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olind HA. Eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
15: Economisește mai mult cu Lidl Plus. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Bisimo mini prăjituri glazurate Confiserii Firenze, 210 grame la 6,29 lei, file de somon norvegian Fresh Fish Today la 7,49 lei per 100 de grame și cașcaval afumat Milbona, 730 de grame la 21,99 lei. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus.
16: Lidl. Știi că merită.
17: Oferte de vară la Pepco. Doar acum, tricourile cu mânecă scurtă sunt la promoție. Cu cât cumperi mai multe, cu atât plătești mai puțin pentru fiecare. Profită chiar azi și bucură-te de reduceri de până la 45%. Detalii sunt disponibile în regulament și la personalul din magazine. Pepco.
18: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar, o conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău, ca să știi.
10: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic. Între 9 și 12 mai, castraveți Fabio 1,99 lei bucata, turdulan pulpe inferioare de pui 16,99 lei kilogramul și Heineken pachet de 6 la 0,5 litri 26,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
19: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: 9:02, Digi FM știri acum cu Lucian Campeșteanu.
1: Bine v-am regăsit! Diana Șoșoacă s-a filmat de Ziua Europei chiar în timp ce rupea un steag al Uniunii Europene. Un studiu făcut în zeci de mii de școli americane aduce date noi despre impactul telefoanelor asupra elevilor și vreme instabilă azi în mare parte din țară, dar cu maxime de până la 26 de grade. Ascultați știrile Digi FM. Pasagerii americani evacuați de pe nava de croazieră pe care a izbucnit un focar de hantavirus nu vor fi neapărat plasați în carantină. Oficial de rang înalt din domeniul sănătății din Statele Unite au îndemnat publicul să rămână calm în fața unei situații care, citez, nu este similară cu cea a COVID-ului. Între timp, Organizația Mondială a Sănătății a anunțat că a înregistrat 6 cazuri confirmate de hantavirus din 8 suspecte. 3 persoane au decedat din cauza acestui virus cunoscut, dar rar, pentru care însă nu există vaccin. Adrian Marinescu, managerul Institutului Matei Balci din Capital, a explicat măsurile luate de autoritățile din diverse țări și cum se manifestă virusul.
2: Nu există un număr mare de cazuri care se apară de la o zi la alta. Discutăm de un singur suspect, în plus față de ce vorbeam acum câteva zile. Și nu au mai fost alte cazuri severe, în afară de cele 3 decese. De cele mai multe ori, formele nu sunt severe și poate e vorba de o simplă viroză să semene chiar cu gripa. Doar că există într-adevăr și cazurile severe, care înseamnă afectare pulmonară și renală, practic e o febră hemoragică, așa cum s-a întâmplat în cele 3 cazuri care, din păcate, s-au sondat și cu deces. Există și formele severe care apar în general la persoanele care au un sistem imunitar problematic, indiferent că vorbim de vârstă, de afecțiunile cronice, cum foarte probabil că s-a întâmplat și pe VAS. Erau persoane care se apropiau de 70 de ani și foarte probabil că aveau și boli cronice asociate.
1: Diana Șoșoacă, deputat în Parlamentul European, a rupt steagul Uniunii Europene. S-a întâmplat chiar de Ziua Europei. S-a filmat și a pus înregistrarea și pe rețelele de socializare. Manifestarea ar fi avut loc la Mănăstirea Plăviceni din județul Teleorman. În aceeași zi, pe 9 mai, Diana Șoșoacă a fost și la ambasada Rusiei pentru a marca victoria Uniunii Sovietice în cel de-al doilea război mondial. PSD ar trebui să-și asume guvernarea, o spune fostul premier și consilier al lui Nicușor Dan, Ludovic Orban. Reacția a venit în contextul în care socialdemocrații au nevoie de o majoritate și n-au cu cine să o facă. Cât despre condiția anunțată de George Simion ca premier să fie Călin Georgescu, asta n-ar fi decât marketing politic, spune Ludovic Orban. Amintim, Nicușor Dan a transmis că noi discuții cu partidele vor avea loc după summitul B9.
3: Asta cu Marota, cu Călin Georgescu, nu e că îl iubește Simion sau cineva din aur pe Călin Georgescu, nu. Marketing electoral, cu marketing politic, cum a spus chiar Simion, și ei folosesc imaginea lui Călin Georgescu, nu că vor să-l pună prim-ministru, că sunt convinși că nu are nicio șansă să fie prim-ministru, ci ca să dea satisfacție susținătorilor lui Călin Georgescu să-i țină aproape de aur.
1: Apar noi date privind efectele interzicerii telefoanelor mobile în școli. Un studiu realizat în Statele Unite arată că în primul an de la aplicarea măsurii, starea de bine a elevilor a scăzut și a crescut numărul incidentelor disciplinare. După încă un an însă s-a observat o creștere a stării de bine. Ana Micu.
4: Este concluzia unui studiu venit din Statele Unite care a analizat ce s-a întâmplat în peste 40.000 de școli din Statele Unite, acolo unde în acest grup există și unități de învățământ care au aplicat aceste restricții, dar și unități de învățământ care nu au aplicat restricții. Făcând o comparație, cercetătorii au descoperit că în primul an de aplicare a restricției a scăzut nivelul stării de bine a elevilor și a crescut numărul incidentelor disciplinare în unitățile care au aplicat restricția, dar trecând timpul s-a ajuns în punctul în care după un an de zile, spre 2 ani de zile, au apărut și beneficii. Elevii au avut un nivel al stării de bine mai ridicat și a scăzut și numărul incidentelor disciplinare după un an de zile. Așadar, cercetătorii concluzionează până în acest punct că poate avea efecte benefice, dar pe termen lung, nu pe termen scurt. În ceea ce privește rezultatele la școală, aici nu s-a observat însă o evoluție semnificativă. Practic s-au îmbunătățit ușor rezultatele elevilor de la liceu, dar rezultatele elevilor de la gimnaziu au scăzut.
1: La 36 de ani și 28 de zile, Sorana Cârstea a devenit cea mai în vârstă jucătoare ce a reușit să învingă liderul mondial WTA pe zgură. Care sunt celelalte recorduri stabilite de Sorana la Roma, știe Ovidiu Pețenchea.
5: Sorana nu numai că a reușit să învingă pe Arina Sabalenka, dar a reușit să obțină o victorie după ce a fost condusă într-un meci cu numărul 1 mondial și să obțină prima victorie împotriva unui lider mondial. De la prima publicare a clasamentului WTA în 1975, Sorana este acum a 5-a jucătoare ca vârstă care a învins numărul 1 mondial. După Serena Williams, Venus Williams, Martina Navratilova și Billie Jean King. În optimile de finală, Sorana va întâlni pe Linda Noșcova. Partida este astăzi la Digisport după miezul zilei.
1: Mai așteptăm ploi astăzi în Banat, Crișana, dar și în Maramureș, Oltenia și doar local în Transilvania și Muntenia. Pe alocuri vor fi descărcări electrice și grindină. Temperaturile maxime vor ajunge totuși până la 26 de grade. 9 și 7 minute, atât la știrile Digi FM. Rămâneți cu Ana și Vlad.

0: Wow, la DGFM te descurci și câștigi. A revenit, avem sute chiar mii de euro de dat pe cunoștințele tale. Dimineață de dimineață la DGFM împreună cu Samus, electrocasnice de 19 ani aproape de tine.
1: Acum și cu vehicule electrice, fii atent la detaliile Samus ca să-ți fie foarte simplu să răspunzi la prima întrebare.
0: Păi, Samus este un brand românesc cu o tradiție de 19 ani pe piața de electrocasnice. Timp de aproape două decenii, Samus a intrat în casele a milioane de români cu frigidere, mașini de spălat, aragaze și alte aparate electrocasnice de încredere.
1: Astăzi, după 19 ani de experiență în electrocasnice, Samus face un pas extrem de important. Lansează o categorie complet nouă, adică vehiculele electrice. Este o evoluție firească pentru un brand care a stat mereu aproape de viața de zi cu zi a românilor.
0: SMS chiar acum la numărul scurt 3815 cu textul Mă descurc.
1: Dacă te-am sunat, fii pornit pe câștigat. Fiecare răspuns corect la întrebările noastre îți aduce 100 de euro. Mai multe răspunsuri, mai multe sute de euro, chiar mii.
0: Și mare atenție că e posibil să te încurcăm puțin. Important este să fii atent sau atentă, adică să te descurci și să ne iei banii.
1: Haideți, SMS chiar acum la 3815, număr cu tarif normal, cu textul Mă descurc.
2: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu la DGFM.

0: mai huidui. Nu mai huidui. Așa. Așa huiduie, pardon. Suporterii mai sensibili la meci. Hai să revenim la ale noastre. Vineri, parcă povesteam despre un electrician care în Danemarca a luat o lucrare și habar n-avea să monteze prize, dar s-a bazat pe ChatGPT.
1: Da, după emisiune, să știți că noi facem și follow-up când e cazul, ne-a sunat chiar el, ne-a auzit și vrea să ne povestească cât de dibace e. Bănuim că mai are ceva contracte aici prin țară.
0: Hai să verificăm, zic, e pe fir cineva?
2: La Digi FM e Unguru Bulan, ca să știi cine a fost primul
3: care te-a făcut să râzi.
0: Stăm de vorbă cu Lucică Ștechiereanu, electrician cu AI. Bună dimineața!
4: Bună dimineața! Mă bucur că v-am prins. Am vrut să vă explic cum am ajuns așa de experimentat la nimic. Mă rog, că eu de fapt eu sunt foarte bun la orice. Orice vă puteți voi gândi, eu îl întreb pe ChatGPT și rezolvăm. De fapt, unele dintre răspunsurile de azi, tot cu ChatGPT, o să vi le dau chiar și vouă.
1: Ok, bun. În primul rând, spune-ne de ce ai mințit în CV. Ia să vedem.
4: Eu? Nu. Eu n-am mințit. ChatGPT a mințit, să știți. Că și CV-ul tot el mi l-a făcut. Eu habar n-am să fac un CV. Eu am scris acolo mai multe chestii în CV, știi că... Nu știam ce le place. Le-am dat o lin așa, un fel de shawarma cu de toate. Conform CV-ului, m-au făcut ChatGPT și electrician, și mecanic, și programator. Numai astronaut nu m-au făcut. Na, păi dacă m-au lăudat așa de frumos, cine-s eu să mă împotrivesc, nu?
0: Păi
4: dar
0: și...
4: de ce? Partea faină e că acum șef de echipă între ai mei, mai lucrez cu încă 3 colegi și ei au mințit în CV, îți dai seama? Încă mai cu nerușinare decât mine. Unul a făcut medicina veterinară pe YouTube, vă dați seama? Deci numai specialiști suntem aici. Scrie, ai experiență, scrie în CV. Eu am bifat, ai experiență, cum să nu? Nu mă doare gura să mint.
0: Păi și te descurci bine cu ChatGPT-ul ăsta?
4: Apoi, domnul Vlad, vă zic sincer, nu neapărat, că și ChatGPT e prost câteodată. Știți de câte ori m-am curentat? Fai de capul meu. Colegii îmi spun panchistul, că tot timpul am freză de arici, de asta punk, cum greșesc firele. Îi zic, ChatGPT, cum să leg priza asta? El zice, firul roșu la firul roșu, firul albastru la firul albastru. Bzz! M-am curentat. ChatGPT, m-am curentat. El zice, ai dreptate, îmi cer scuze. Stai liniștit, era să mor, dar e ok, nu-i problemă. Deci mi-a trebuit o vreme până să-mi dau seama că trebuiau date jos siguranțele înainte să leg firele, vă dați? Na, n-am știut, dar știi cum e, omul cât trăiește învață.
1: Corect.
4: Și noroc că mai trăiesc, atunci mai pot învăța.
1: Ce te-a împins totuși să faci asta?
4: Apoi, vă spun sincer, am zis că dacă Dăncilă a putut fi premier, și eu pot fi electrician. Dream big, și dacă studiile sunt doar un construct social, poți fi ce vrei tu în lumea asta. Dacă Paul Pintea poate fi senator cu diploma la Academia Academic Singles, nu știu ce e, la site de matrimoniale, și eu pot fi electrician cu studii terminate la Academia ChatGPT. Și gândiți-vă că eu cel mai bun din echipă. Un coleg era să se curenteze că a vrut să se uite în priză ca Melcu. Vă dați seama? Deci trebuie să faci sacrificii. Asta este.
0: Și n-ai deloc așa remușcări că oamenii ăia te plătesc și tu nu ești calificat?
4: Nu, deloc, mă simt chiar foarte bine. Îi plin de meșteri cu AI pe aici. Să știți că eu sunt la mai deștept dintre ei, vă dați seama. Angajatorul zice că cel mai bun de până acum. Că ăla dinaintea mea s-a retras din activitate, știți de ce? O băgat degetele în priză să vadă dacă era curent. Și era curent, da. Bine, el mai sărăcuț așa, n-a avut bani de ChatGPT, el lucra cu Gemini sau care, nu începător asta. Vă las că mă duc să-mi fac freza cu gel, sper că astăzi e o zi cu noroc. V-am pupat!
3: Unguru Bulan, în direct la Digi FM, cu poante, glume și alte răutăți, ca să știi. Digi FM e Music Radio.

0: A revenit concursul, au revenit și ascultătorii în direct. Cu cine stăm de vorbă? Spune bună dimineața! Andrei!
1: Bună dimineața!
0: Neața, Andrei! Ești pregătit?
1: Pregătit.
0: Avem 3 întrebări, plus dacă o să rămână pe viitor, o să se mai adune întrebări. Fiecare răspuns corect este răsplătit cu 100 de euro. Răspuns la toate, astăzi ne-ai luat 300 de euro. Lucrurile sunt cât se poate de clare.
1: Da, da.
2: Ești pregătit, Andrei?
1: Sunt pregătit.
0: Hai să începem. Andrei, de câți ani este Samus pe piața de produse electrocasnice din România?
1: De 19 ani.
0: 100 de euro.
2: Bravo!
0: Bine așa.
2: Hai să vedem. Următoarea întrebare pentru 200 de euro sună în felul următor. Duminică 10 mai a fost o zi cu mare însemnătate în istoria țării noastre, de aceea te întrebăm, în ce an și-a proclamat România independența?
1: 1918?
0: Nu.
1: 1800.
0: Erai pe aproape, 1877.
1: Da, foarte aproape.
0: Ai zis 1800.
1: Da, inițial pornisem pe direcție. Da.
0: Ok, nu e tragedie, mai ai șansă să ne iei încă 100 de euro. Domnule Andrei, cum se numește prima literă a alfabetului ebraic? Mă amuză întrebare.
1: Alfa.
0: Nu.
1: Nu.
0: Alef.
1: Alef. Da. Eram acolo, da. Alfa, Alef.
0: Shalom, shalom. Alef, Alef. Ai câștigat 100 de euro. N-ai plecat cu mâna goală. Felicitări.
2: Bravo, Andrei.
0: Asta e... Bine, nu fi trist, puteai să nu câștigi nimic.
1: Nu sunt trist, exact. Am câștigat.
2: Ai pe început de săptămână.
0: Ai,
1: da, exact.
0: Ai plecat cu plin. Dragule, o să te rugăm să rămâi pe fir un pic, să vorbești cu Valentina, cu colega noastră, să spună cum intri în posesia banilor. Iar noi ne vedem de ale noastre, vin știrile la și jumătate, după care...
2: Nu uita să faci calculul, Vlad.
0: A, ok.
2: Pentru mâine.
0: Cât avem, Oana?
2: 500 de dat. 500 de euro. Dă mâine la te descurci și câștigi.
0: Super, super.

0: iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic ca să eviți diareea. Happy Flor Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul.
1: Acesta este un supliment alimentar. Conține Saccharomyces boulardii. Nu depășiți doza zilnică recomandată de până la 4 capsule pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
2: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. Varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai roșii cocktail cu ciorchine la 7,99 lei caserola de 500 de grame și ciuperci grill champignon albe la 12,49 lei caserola de 1 kg.
3: Lidl. Știi că merită.
4: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
5: Tehnologia ne înconjoară, dar pentru unii dintre noi înseamnă mai mult decât confort. Cu ajutorul tehnologiilor asistive și de acces, persoanele cu dizabilități transformă barierele în oportunități, iar fiecare progres aduce mai multă independență și încredere. Urmărește-ne pe social media și descoperă povești reale care te vor inspira. Tech Assist, tehnologia care deschide drumuri. Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană.
6: În curând, toate parcările din oraș devin gratuite pentru toți posesorii de mașini. Steluță! Se aplică doar pentru mașinile de jucărie și verzi!
7: Dacă ceva sună prea bine, probabil ascunde altceva sub o steluță. Pe anytime.ro primești oferta de asigurare auto în doar un minut. Singura steluță e că durează, pe bune, doar un minut pentru mașina ta de familie. Vezi toate detaliile pe anytime.ro. Anytime by Inter-American. Mereu mai mult pentru tine.
8: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.

0: descurci și câștigi. Concursul care dă toți banii pe cunoștințele tale e în fiecare dimineață cu Oana și Craioveanu la Digi FM. Cu Samus electrocasnice de 19 ani aproape de tine. Acum și cu vehicule electrice.
1: Fiecare clipă pe care o trăiesc e plină de armonie. Ferestrele mele mă protejează excelent de vremerea. Piața mea e minunată. Parcă trăiesc într-un vis.
2: Uneori trebuie să înfrunți adevărul. Intră pe alumil.com, secțiunea My Windows, și obține rapid o ofertă pentru ferestre și uși.
3: Mai mult stil la un preț mai bun. La Motivo, reduceri de până la 25% pentru cumpărături de minimum 429 de lei. Rochii care atrag priviri, genți care completează look-ul, costume perfect croite și pantofi care definesc stilul. Profită de ofertă până pe 13 mai pe site și în aplicația Motivo.

0: 9:30, știri la Digi FM cu Lucian Cambeșteanu.
1: Bine v-am regăsit. Fenomen spectaculos și periculos la Bâlea Lac, o avalanșă de mari dimensiuni s-a produs ieri. Chiriile au ajuns să fie mai mari decât venitul minim în mai multe capitale europene, inclusiv în București. Ascultați știrile Digi FM. Este alertă la munte, o avalanșă de topire de mari dimensiuni s-a produs la Bâlea Lac, s-ar fi declanșat aproape de creasta principală. Potrivit meteorologilor, ieri stratul de zăpadă la Bâlea Lac era de aproape un metru și se înregistrau peste 4 grade Celsius. În zilele următoare, la munte ar putea să ningă din nou. Elena Mateescu este director ANM.
2: Mâine o masă de aer rece va aborda zona țării noastre și va determina scăderea considerabilă a regimului de temperaturi, începând mai ales de la mijlocul acestei săptămâni. Când miercuri, iată de pildă, temperaturile se vor situa doar între 10 până la 20 de grade. La altitudini mai mari de 1700 de metri este posibil să consemnăm precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare.
1: A fost deschisă o anchetă la Aeroclubul din Craiova după un salt ratat cu parașuta. Un elev a fost nevoit să folosească parașuta de rezervă. După ce cea principală nu s-a deschis, tânărul se afla la primul salt, după cum precizează George Rotaru, directorul Aeroclubului României.
3: Practic, un elev aflat în pregătire, chiar la primul lui salt, de la 1200 de metri, nu a respectat în totalitate procedura de părăsire a aeronavei și a afectat deschiderea parașutei. Practic, și-a dat mâna în sus pante. Fiind totuși un elev foarte pregătit teoretic, la 950 de metri, a deschis parașuta de rezervă și a aterizat exact în zona în care trebuie să aterizeze în condiții normale. Nu există noroc sau ghinion în aviație. În aviație trebuie să respecti procedurile și să le aplici în tocmai. Acum se află în evaluare situația, se află în evaluare și sportivul, se vor emite recomandări, vor trece din nou prin partea teoretică cei de acolo.
1: Locuitorii marilor orașe europene se descurcă tot mai greu cu cheltuielile, în special cei cu salarii minime, asta în condițiile în care chiriile au ajuns să fie mai mari decât venitul minim în mai multe capitale europene, inclusiv în București. Ne explică Ana Maria Ivan.
4: Situația cea mai dificilă este în Praga, unde chiria medie pentru un apartament cu două camere trece ușor de 1700 de euro, în timp ce salariul minim brut din Cehia este de 924 de euro. Asta înseamnă că un angajat plătit cu salariul minim ar avea nevoie de echivalentul la 185% din venit pentru a acoperi chiria. Lisabona ocupă locul al doilea cu un raport de 168%. Și în București, chiria medie depășește salariul minim brut. Raportul este estimat la 122%, la fel ca în Paris, Madrid sau Dublin, arată datele Eurostat. Potrivit studiului, Bruxelles este capitala europeană unde salariul minim acoperă cel mai ușor chiria. Costul mediu al unei locuințe reprezintă aproximativ 70% din salariul minim brut. Urmează Berlin cu 76%. În acest context, secretarul general al Confederației Europene a Sindicatelor, Esther Lynch, a avertizat că diferența tot mai mare dintre salarii și costurile locuințelor împinge tot mai mulți europeni spre sărăcie.
1: 9:33, atât la știrile Digi FM. Rămâneți cu Ana și Vlad.
5: Dacă vrei să ai un început de săptămână în care nu te doare capul, ai nimerit foarte bine. Avem tratament, avem explicații, avem metode de prevenție.
0: Măi, până una alta, pe mine mă doare un pic capul că m-am uitat pe aplicația de meteo, știi? Și mă gândeam și tot speram că în sfârșit, după weekendul ăsta capricios, vine vremea ceva mai frumoasă în București, domnul Vlad.
5: Și cum e, doamna
0: Și
5: Oana?
0: Nu e bine.
5: Zine și nouă.
0: Este cu șanse de ploaie.
5: Azi?
0: Astăzi e binișor pe termometru și pe grade stăm bine, 25 de grade în capitală. De mâine un pic mai puțin, de poimine chiar mai puțin, atenție, deci nu renunțați la hainelele grosuțe.
5: Cât de puțin?
0: Păi 17 grade avem miercuri, cu șanse de ploaie 65%.
5: Ok.
0: Deci soricelul iese încolo pe vineri.
5: Bine
0: și
5: că
0: după aia în weekend iar e rău.
5: E peste 15, e ok. Hai că ne descurcăm, e bine pentru agricultură. Hai să vedem partea plină a paharului.
0: Facem rai din ce n-ai.
5: Exact. Dragilor, o să vină un domn doctor alături de noi. E specializat pe... Stai, neurochirurgie.
0: Dom'le, dureri de cap.
5: Hai
0: ne ajută
5: că
0: să scăpăm de ele.
5: Avem, rezolvăm.

0: DGFM.
1: Spune din toată inima: reședința mea de vară e afară! Pentru că la MobExpert ai până la 40% reducere la mobilierul de terasă și grădină și livrare rapidă în 48 de ore. Profită de oferte până pe 31 mai în magazinele MobExpert sau pe mobexpert.ro.
2: Vrei o mașină nouă? Treci la Ford! Prin programul Rabla dezvoltat de Ford, ai noul Ford Puma la doar 18.950 de euro și Ford Kuga la 24.900 euro TVA inclus. Ai pachetul complet, 5 ani garanție extinsă și finanțare cu dobândă fixă de 5,99% prin credit auto. Ofertă valabilă până la 30 iunie 2026 pentru persoane fizice. Finanțare exclusiv prin UniCredit Consumer Financing. Daie de la 7,39%. Detalii în showroom-urile din toată țara. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Ofertă de vară la Pepco. În fiecare joi apar noi hituri ale săptămânii la prețuri mici, cu reducere de până la 20%. Săptămâna aceasta descoperă articole din noua colecție de vară pentru femei, acum cu 20% reducere. Profită chiar azi. Pepco.
4: Ai fost mereu acolo. Îți mulțumesc, tată. Între 9 și 12 mai îți facem o surpriză de 30% reducere la toată gama de vinuri. Kaufland. Ieftin și bun.
5: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să îngrijești ușor gazonul, la Dedeman ai coasă electrică Grünmann 1000 de W la doar 299 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă, în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
7: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
8: Acum la Deichmann te bucuri de ofertă specială. 30% reducere la a doua pereche de încălțăminte cumpărată. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil și nu se cumulează cu alte promoții. Este momentul perfect pentru a-ți renoi stilul. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Pentru că iubim pantofii. Deichmann.
9: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
10: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot decât răcoare.
9: A, și acum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai avară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
10: A, pui un link.
11: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.
12: Ai două fugă până la mare, dar prețurile de la pompă te țin pe loc? Cu Volkswagen îți faci planuri, nu calcule. Ia-ți Tiguan Plug-in Hybrid sau Tayron Plug-in Hybrid și nu mai depinzi de carburant. Ai autonomie electrică performantă și 204 cai putere să ajungi acolo unde inima îți cere. Solicită un test drive la orice distribuitor Volkswagen și află ce model ți se potrivește. Detalii pe oferte.volkswagen.ro. Volkswagen.
13: Când te apuci de renovare, la Brico ai prețuri bune! Până pe 13 mai, cumperi 4 saci de șapă autonivelantă Ceresit CN68 de 25 de kg și primești un grunt de profunzime CT17. În plus, ai țiglă metalică de 0,5 mm Mediterran Smart, culoare maro mat, la doar 36,58 lei metrul pătrat. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la...
14: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
0: La DGFM sunt Oana și Craioveanu. Au subiecte cu Toptanu.
15: Dragilor, v-am făcut mai devreme un preambul despre ce va urma în programul nostru, așadar vă spunem direct, îl avem invitat pe domnul doctor Alexandru Cristescu, medic primar neurochirurgie.
16: Pe început de săptămână e numai bun un subiect legat de durerile de cap, de ce apar, când ar trebui să ne îngrijoreze și cum ne influențează stilul de viață modern. Bună dimineața, domnule doctor, bine ați venit!
17: Bună dimineața, bine v-am găsit!
15: Da. Luni, mulți ascultători sunt acum în mașină spre birou, având deja o durere de cap. Când putem vorbi doar de o cauză, cum ar fi o noapte în care nu ne-am odihnit, și când ar trebui să ne întrebăm dacă e ceva mai serios?
17: Cel mai frecvent e o cauză banală, durerea de cap. De aceea e și foarte frecvent întâlnită. Cred că puțin oameni pot să spună că n-au avut niciodată o durere de cap. Ceea ce ne poate îngrijora este persistența unei dureri de cap, adică durata pe care se întinde acest simptom, această durere, și intensitatea. Și când mă refer la intensitate, poate fi vorba de o durere foarte acută sau o intensitate crescătoare, da, tendința de a se agrava. Acestea sunt semne de alarmă, nu neapărat de a intra în panică, dar sunt semne în care pacientul trebuie să caute sfatul unui medic. De asemenea, dacă durerea de cap este cunoscută de persoana respectivă, dar dintr-o dată nu mai răspunde la ce fel de remedii folosea persoana respectivă atunci, și în plus poate să aibă și tendința de agravare, atunci musai să caute un...
18: Danger.
17: Da.
18: Pericol.
16: Mm-hmm. Domnule doctor, există dureri de cap care vin cu noi. Le luăm cu noi practic de la birou după ore de ședință, de stat în fața laptopului, și o chestiune care ține de absolut toată lumea mai nou, că toți stăm cu nasul în telefon, avem ochii în telefon tot timpul. Ce se întâmplă de fapt în corpul nostru în astfel de zile, în care durerile de cap apar după expunerea la ecrane atât de mult?
17: La nivelul creierului apare o stimulare artificială și foarte diferită de ceea ce suntem noi natural gândiți să funcționăm, să facem. Această stimulare pe anumite zone ale creierului nenaturale, să spunem așa, care se întinde pe perioade foarte lungi de timp, determină niște modificări metabolice la nivelul celulelor și, mă rog, arhitecturii creierului, și schimbări ale metabolismului acestea, care sunt neprietenoase, și corpul ne trimite un semnal de alarmă prin această durere de cap. Da? Deci durerea este un semn că ceva este în neregulă. Este felul organismului și al naturii de a anunța că ceva este anormal și ceva trebuie să schimbăm. Evident că e greu să schimbăm anumite obiceiuri pe care le avem, dar e bine să le ajustăm, să spunem așa.
18: Și aș mai vrea să aflu de la dumneavoastră cât de periculos e obiceiul de a lua frecvent pastile pentru durerea de cap fără să știm exact cauza. Pac, am pus o bulină, am înghițit-o, m-a durut capul, iau azi bulină.
17: Păi, aș face o comparație. E ca și când am avea la mașină o roată spartă și în loc să ne ducem să vulcanizăm, să reparăm roata respectivă, o tot umflăm. Cam asta fac și pastilele de durere, da? Ascund semnul ăsta de care vorbeam mai devreme, da? Alegem să ignorăm semnul respectiv, să ascundem durerea, lăsând cauza pe loc, care cauza se poate agrava sau poate determina alte, eu știu, modificări, probleme, leziuni ale creierului și nu numai. Tratamentul continuu cu medicamente antialgice, care nu fac încă o dată decât să ascundă efectul, nu e de bun augur și pot să ne aducă în stări fiziologice foarte precare.
16: Pentru cei care ne ascultă acum, de pildă, din mașină sau de la birou, domnule doctor, ce mici schimbări i-ați sfătui să facă în viețile lor, în viața lor de zi cu zi, ca să nu mai apară durerile astea de cap enervante și recurente?
17: Sunt foarte multe mici schimbări pe care le putem face și aici cred că e și punctul cheie, să spunem așa. Vorbim de mici schimbări, nu trebuie să fim radicali în gândire, nu trebuie să ne impunem niște ținte intangibile. De acum încolo nu mai fac aia și așa mai departe. Care realist vorbind, oricât de multă voință am avea, sigur vor fi, eu știu, temporare. Putem face o grămadă de schimbări în ceea ce privește dieta și alimentația noastră, nivelul de hidratare, că tot vorbeam mai devreme, timpul petrecut în fața ecranelor, care, realist vorbind, poate 80% dintre el este necesar, dar 20% sunt un extra pe care ne-l dăm noi, da? Și atunci putem să ajungem la un 15% reducere, da? Să ne și păstrăm o oarecare plăcere, dar să reducem un pic acest timp. Evident, e poate un clișeu și sună așa, să ne reducem nivelul de stres, cât de mult poți să faci treaba asta, dar realist vorbind, sunt mici ajustări pe care le putem face în viața noastră pentru a mai reduce oricât de puțin acest nivel de stres.
16: Da, că vorbeam de hidratare mai devreme, de paharul ăla cu apă pe care mulți dintre noi uităm să-l bem.
18: Eu îl aștept la bătrânețe. De-aia nu-l beau acum.
16: Apa e importantă, nu, domnule?
17: Hidratarea este esențială pentru că menține o circulație a sângelui și un nivel al metabolismului adecvat. Până și nivelul hormonal este influențat de nivelul de hidratare. Sunt foarte multe aspecte care depind de acest lucru. Noi, în general, în ziua de astăzi, ajungem să suferim de o formă de dishidratare cronică, adică avem niște valori
19: suboptimale ale nivelului de hidratare în organism, cu care ne obișnuim și ajungem să fim într-un echilibru foarte precar, și acest echilibru poate fi destabilizat de orice. Și o supărare, și o ușoară răceală, și orice altă formă de modificare fiziologică ne poate dezechilibra și uneori se manifestă doar pentru o durere de cap.
18: E musai să bem 2 litri? Sau e ok și 1 litru?
19: E o valoare medie care e greu să o generalizăm. Da? Nu e ca și când dacă bem 1900 de mililitri o să avem probleme și la 2200 nu o să ne simțim, eu știu, umflați. E o valoare de referință pentru a ne crea o idee vis-a-vis de cât ar trebui să bem. Nu trebuie să atingem neapărat această valoare, dar realist vorbind, dacă facem așa pe o săptămână fiecare dintre noi un calcul zilnic la câtă apă sau lichide de genul, mă rog, hidratante bem, ne dăm seama că suntem departe de această țintă. Uh-huh. Și atunci, da, idealul să bem 2 litri pentru o persoană, eu știu, de vârstă medie și sănătoasă, da? Nu e general valabil, o persoană vârstnică cu probleme cardiace importante, 2 litri poate să reprezinte foarte mult, sau pentru alte persoane, eu știu, sportive, atlete sau care lucrează în medii, eu știu, solicitante fizic, poate fi prea puțin. Încă o dată, e o valoare medie. Ne putem da seama că, de fapt, suntem departe de această țintă, dacă ne calculăm.
18: Important de știut. Vă mulțumim pentru prezență, domnule doctor Alexandru Cristescu. Este medic primar neurochirurgie. Am lămurit câteva lucruri,
16: da,
18: în dimineața,
16: uite,
18: asta.
16: Da, uite, eu de pildă nu știam că apa este atât de importantă ca să scap de durerile astea de cap minore, nu grave. Da.
18: Gata, de acum îți aduc un pahar cu apă, vrei?
16: Mai aștept până la bătrânețe.
18: Da, ok. Dragilor, revenim imediat.
0: DGFM, prieten cu tine la radio, pe WhatsApp, Facebook.

0: știți că nu deranjăm foarte mult, am venit doar să ne luăm la revedere, să vă mulțumim pentru faptul că ne-a susținut de la prima ora dimineții și că ne-a plăcut cu voi.
1: Și să vă reamintim că mâine avem 500 de euro de dat la te descurci și câștigi într-o zi de marți 12, nu și 13.
0: Da? Începutul de săptămână se prezintă corespunzător, avem soare, avem temperaturi optime. Oana mi-a spus mai devreme că se schimbă cumva situația pe la mijloc, dar până atunci, noi să fim sănătoși.
1: Sănătate la toată lumea, să aveți o săptămână grozavă și mâine dimineață de la 7 suntem aici.
0: Ne auzim!
2: On air în toată România și online pe dgfm.ro. Ca să știi!

0: 5 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bi bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
0: Până pe 19 mai, ai 1 plus 1 gratis la afine 125 de grame la 9,99 lei, dar și la zmeură 125 de grame la 12,99 lei. În plus, ai burgeri de porc Comtim 500 de grame la 9,99 lei. Carrefour!
2: Te arde? E de la condimentele de aseară. Nu stinge cu apă. Stinge cu Gastimax Med. Gastimax Med tratează arsurile gastrice simplu și rapid. Gastimax Med este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare. Un produs Fiterman Pharma.
3: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
4: Omerit! Fantomel și Caitlin. Kaoma. Boniem Experience. By the Rivers. Horea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
3: 31 iulie, 2 august.
4: Promoția lunii aprilie, 50% reducere. Sponsor principal, Remedium Farm și Velpitar.
3: Pentru că e mai fain împreună.
5: Un cunoscut festival de muzică anunță că începând de anul viitor, intrarea va fi complet liberă. Steluță, doar pentru artiștii care cântă la festival.
6: Dacă ceva sună prea bine, probabil ascunde altceva sub o steluță. Pe anytime.ro primești oferta de asigurare auto în doar un minut. Singura steluță e că durează pe bune doar un minut pentru mașina ta de familie. Vezi toate detaliile pe anytime.ro. Anytime by Interamerican. Mereu mai mult pentru tine.
7: Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege

0: Vremea, traficul, știrile nu le pot schimba. Dar o mașină mai bună, un televizor mai mare, o bucătărie nouă. Cu Mogo e ușor să ai ceva mai bun. Aplică pentru credit auto sau de nevoi personale pe mogo.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă grad ridicat de risc financiar. DAE de la 34,49%.
1: La Leroy Merlin găsești toate materialele de care ai nevoie. Ai o lucrare mare sau repar ceva prin casă? Oprește-te la Leroy Merlin sau intră pe site, cumpără tot ce-ți trebuie, apoi apucă-te de treabă. Prețurile mici dau trendul în construcții în fiecare zi. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
2: Vrei să descoperi cele mai noi tehnologii industriale? Vino la Metal Show Entib, cea mai mare expoziție tehnică din România. Sute de branduri, demonstrații live și oferte speciale te așteaptă în hub-ul industriei tehnice. Simte puterea tehnologiei la Metal Show Entib, 12-15 mai la Romexpo.
3: E provocator.
4: Vă aștept la săptămâna de lucru de 4 zile. 031 400 2929.
3: Și îi place să fie contrazis.
5: Secretul este să ai proceduri clare pentru angajați, ca să poți să le eficientizezi timpul.
6: Cine e cel mai bogat are foarte mult timp liber. Cine n-are target, ăla poate să muncească 4 zile.
7: Acceptă provocarea. Intră în direct cu Lucian Mândruță
3: ca să audă toată România ce ai de zis.
4: În principal, emisiunea asta se adresează celor care, la fel ca mine, trebuie să trudească în fiecare zi. De la 5

0: Bună dimineața, Casa Știana, Maria Ivan.
1: Bun găsit, doi dintre pasagerii americani ai navei de croazieră unde s-a descoperit hantavirusul circulă spre casă în unități de izolare biologică. Iar președintele PSD Sorin Grindeanu se vede peste o oră cu ambasadorii statelor membre ale Uniunii Europene la București. Și avem 7 grade acum în Joseni, minima orei, 21 de grade în capitală și Arad și 22 în Oradea, maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Astăzi vor fi repatriați și ultimii pasageri de pe vasul de croazieră pe care a apărut un focar de hantavirus. Este vorba despre cetățeni din Austria și Olanda. Între timp, unul dintre cetățenii francezi repatriați ieri prezintă simptome ușoare, la fel și un american care se află deja în drum spre Statele Unite. Acesta, dar și un alt pasager, testat ușor pozitiv PCR cu virusul tulpinii din Anzi, călătoresc în unități de izolare biologică, precizează Departamentul American al Sănătății. Vasul a acostat în Tenerife, iar ieri 94 de persoane au fost evacuate, ne spune mai multe Alin Petrică.
2: Mai sunt două avioane așteptate, unul care se ia 6 australieni, el va fi ultimul, este prevăzut că va ajunge la ora 19, ora locală, și 18 olandezi vor fi preluați și ei tot astăzi după amiază de un avion trimis de Olanda. Pe vas vor mai rămâne 34 de membri ai echipajului pentru a conduce nava în Olanda, unde vor intra și ei în carantină. Sunt mai multe situații controversate care sunt în presa din Madrid, pe prima pagină în acest moment. Președintele comunității din insulele Canare, care s-a opus dintotdeauna debarcării, spune că se teme acum să nu coboare șobolani de pe vas pe insulă. Ministerul Sănătății de la Madrid spune că este puțin probabil să existe astfel de animale la bord și acum se verifică și această variantă, dacă sunt șobolani la bord.
1: Strat de grindină de 5 cm, asta au înregistrat autoritățile din municipiul Gherla ieri, de altfel furtuna violentă a lovit mai multe localități din județul Cluj, dar nu numai ieri au fost date 10 de alerte de vijelii și așa va fi toată săptămâna, spune Elena Matescu, directora NME.
3: S-au emis 30 de avertizări meteorologice periculoase imediate, dintre care 2 de cod portocaliu și 28 de cod galben, semn că acestea au vizat în mod deosebit aversele torențiale, intensificările de vânt puternice. Săptămâna va debuta sub incidența aceluiași tip de manifestare meteorologică, averse torențiale însoțite de descărcări electrice, intensificări ale vântului cu rafale de 40-50 de km pe oră, cu precădere azi în Banat, Crișana, Maramureș, Oltenia, local în Transilvania și Muntenia, cantități de apă de 15-20 de litri pe metru pătrat, izolat 30-40 de litri pe metru pătrat.
1: Peste o oră, președintele PSD Sorin Grindeanu se întâlnește cu ambasadorii statelor membre ale Uniunii Europene la București. Întâlnirea vine după ce socialdemocrații s-au aliat cu Partidul Aur și au dărâmat guvernul pro-european. Între timp, prim vicepreședintele PNL, primarul capitalei Ciprian Ciucu, susține că PSD trebuie să facă prima încercare de formarea unui nou executiv. Ciucu a precizat pentru Digi24 și că PNL ar putea susține un guvern minoritar format de PSD, dar fără Aur.
4: Ați vota un guvern PSD-UDMR?
5: Depinde foarte mult de cum vor evolua lucrurile. În cazul în care Partidul Social Democrat nu își asumă guvernarea și refuză să ia guvernarea și recunoaște că nu are curajul să guverneze după ce a dărâmat guvernul, dacă există altă posibilitate, noi nu fugim de răspundere. Dacă nu-și doresc cu Aur, de ce au format majoritatea prin care au dărâmat guvernul? Adică sunt inconsistenți. Din moment ce PSD iese și spun nu ne asumăm guvernarea, ne este frică să guvernăm, cineva trebuie să o facă, vă dați seama, ne o putem face. Dacă vor un vot de investitură, ne putem rezuma la un vot de investitură astfel încât să avem un guvern funcțional.
1: Craioveanu a vorbit la Digi Sport 1 imediat după Barcelona Real Madrid, scor 2-0 în etapa a 35-a din La Liga. Ovidiu Pețenghea are detalii.
6: Barcelona și-a apărat titlul de campioană. În urma succesului de aseară, catalanii au câștigat al 29-lea titlu din istorie. Imediat după Barcelona Real Madrid, Gică Craioveanu a ajuns la concluzia că Pedri este maestrul catalanilor. Fostul atacant a surprins și momentul în care Araujo a luat cuvântul după decernarea trofeului.
7: Araujo, da, care să fim sinceri, jos pălăria a trecut printr-o perioadă foarte, foarte complicată.
8: Muchas gracias por el apoyo de todos cuando jugamos en el Camp Nou y también cuando jugamos en casa. Fueron muy importantes. Esta liga también de todos ustedes.
7: Vă mulțumesc, da, acest campionat e al tuturor, al dumneavoastră și ne simțim foarte bine.
1: Vreme instabilă astăzi cu ploi în Banat, Crișana, Maramureș, Oltenia, local în Transilvania, Muntenia și pe arii restrânse în celelalte regiuni. Pe alocuri vor fi descărcări electrice și grindină. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 și 26 de grade. Atât pentru moment la știri. Sunteți cu Alex Vidia la Digi FM.
0: Mulțumim, Ana Maria, să plouă până intre la pe Euro. Alex Vidia cu tine până la 13 începem cu Alexia și Major Lazer.

0: Bjarner Kessler, Castle in the Snow, mare cât un castel, prețul la petrol. De ce? Trump, o să-ți explice mai multe la știrile de la 10 și 30 de minute, tot atunci, despre un drum surpat. Unii cu soluțiile, noi cu drumul surpat. Rehab, Sia, Beyoncé, înainte de știrile tale.
1: DGFM, ca să știi de la Alex Vidia.

0: DGFM.
1: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
2: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 15% extra la aspiratoarele Kärcher selectate. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament. În curând, toate parcările din oraș devin gratuite pentru toți posesorii de mașini. Steluță! Se aplică doar pentru mașinile de jucărie și verzi.
3: Dacă ceva sună prea bine, probabil ascunde altceva sub o steluță. Pe anytime.ro primești oferta de asigurare auto în doar un minut. Singura steluță e că durează, pe bune, doar un minut pentru mașina ta de familie. Vezi toate detaliile pe anytime.ro. Anytime by Inter-American. Mereu mai mult pentru tine.
4: În grădina ai treabă, la Brico ai prețuri bune! Până pe 13 mai găsești mașină de tuns gazon pe benzină de 2,8 cai putere cu autopropulsie la doar 649 de lei și aparat de spălat cu presiune Stanley de 170 de bari cu perii incluse la doar 549,25 lei. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la... Rica.
5: Gazul, întreținerea, meditațiile...
6: Vacanța la mare! Nu-ți face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat directbooking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click.

0: Maria la 23,89 lei cutia de 1 litru și vin cotnari busuioacă la 12,99 lei sticla. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland. Ieftin și bun!
1: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
3: Ce pui lângă puiul crispy de la KFC? Acorduri de vioară? Prea fancy! Ingrediente pe bune? Da! Și ai colecția Pui Burger. Original, fresh și cheesy. Burger cu gust, nu cu figuri. La doar 8,90 lei fiecare. KFC.
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: 10:30, Lucian Cambeșteanu.
1: Bine v-am regăsit. PSD ia în calcul două variante pentru a veni cu un nou guvern la Palatul Victoria. Donald Trump refuză oferta de pace transmisă de Iran. Ascultați știrile Digi FM. PSD nu exclude un premier tehnocrat, dar nici un guvern minoritar. Acestea sunt variantele luate în calcul de socialdemocrați după ce au dărâmat săptămâna trecută guvernul Bolojan împreună cu Partidul Aur. Potrivit informațiilor Digi24 din această dimineață, socialdemocrații vor să poarte discuții cu cei de la UDMR și neafiliați pentru un guvern cât mai rapid. De cealaltă parte, PNL și USR exclud în continuare orice nouă colaborare cu socialdemocrații. Șeful PSD, Sorin Grindeanu, urmează să se întâlnească la ora 11 peste jumătate de oră, adică cu ambasadorii statelor Uniunii Europene la București. Au început lucrările de refacere a drumului județean care leagă localitățile Câmpina-Cornu cu DN1. Șoseaua ar fi trebuit redeschisă înainte de Paște, după ce s-a surpat, iar mii de oameni au fost nevoiți să facă un ocol de kilometri întregi. Termenul de finalizare este însă de alte câteva luni. Transmite Bianca Vendar.
2: Este vorba despre șoseaua care a fost închisă în luna ianuarie din cauza unei surpări care a afectat mare parte din drum. Acum lucrările au început aici. De altfel, autoritățile județene au anunțat că a fost semnat ordinul de începere a lucrărilor și termenul de finalizare este de 3 luni. După ce a avut loc surparea, autoritățile au făcut demersuri ca drumul să intre în administrarea Consiliului Județean și chiar dacă promisiunile atunci erau că acesta va fi reabilitat până de Paște, lucrările încep abia acum în luna mai. Motivul, susține șeful Consiliului Județean, a fost întârzierea aprobării bugetului pentru 2026. Astfel, șoferii mai au de așteptat până vor fi realizate lucrările de reabilitare la acest drum, iar până atunci sunt nevoiți să folosească în continuare rute alternative mai lungi.
1: Prețul petrolului a început din nou să crească după ce Donald Trump a respins oferta de pace venită din partea Iranului. Este complet inacceptabil, a scris președintele american. Într-un mesaj anterior spunea, citez, își bat joc de țara noastră, dar nu vor mai râde mult timp. Mai mult a amenințat din nou cu lovituri împotriva Teheranului. Cu detalii, Ana Maria Ivan.
3: Propunerea Teheranului transmisă prin Pakistan includea oprirea imediată a războiului pe toate fronturile, încetarea blocadei navale americane și garanții că nu vor mai exista alte atacuri, a anunțat presa iraniană. Iar potrivit surselor Wall Street Journal, Iranul era dispus să dilueze o parte din uraniul său îmbogățit și să trimită restul către o țară terță. Fără să facă referire directă la propunere, președintele iranian a scris pe ex, citez, nu ne vom pleca niciodată capetele în fața inamicului. Dacă se vorbește de dialog sau negocieri, nu înseamnă că ne predăm. Între timp au fost raportate noi atacuri în Golf. Un vas cargo a fost vizat cu drone în apele Qatarului. Pe celălalt front, în Liban, Israelul și Hezbollahul își continuă luptele în ciuda unui armistițiu teoretic în vigoare de la mijlocul lui aprilie.
1: 10:34, atât la știrile Digi FM. Rămâneți cu Alex Vidia.
4: Mulțumim, Lucian. Continuăm cu Rag & Bone Man, Human și Shimza, acum nou-nouță Fire Fire.

0: Belly Dancer și 10:43 de minute. Dacă credeai că Gopo, Galamet sunt singurele locuri în care oamenii pot apărea într-o manieră frumoasă să se exprime fashion, ei bine, nu. Și Africa are noaptea ei de fashion, de glam, de toate nebuniile astea și cineva a șocat acolo, a venit cu o știre, o vedetă de ale lor din Africa, necunoscută la noi, Queen Mercy Atang, desigur, celebră. Da, celebră acolo, a venit cu o roche făcută din 500 de pâini. Roche făcută din 500 de pâini. Mesajul ei era vreunul special, vreunul ceva gen foamea în Africa? Nu. Pur și simplu, femeia are o afacere cu pâine. Are o brutărie și a venit cu o roche făcută din pâini. Altfel zic că ar face casă bună cu... Cum o chema pe domnișoara cu rochea făcută din carne? Lady Gaga. Să se întâlnească, poate este de o roche făcută din sandvișuri.
1: DGFM, ca să știi de la Alex Vidia.
2: Yo, what's up, y'all? It's the Black Eyed Peas.
3: Hey, what's up? This is J Balvin.
1: DGFM, ca să știi.

9 minute până nașterile tale, când vorbim despre soluții pentru guvernare minoritară și un update în legătură cu hantavirusul. Adel, înainte de știrile tale cu Rolling in the Deep.

0: hai la KFC.
1: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
2: Ale tale cum sunt?
1: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
3: Kaufland, ieftin și bun.
4: Pete pigmentare, cupe roză, acne, ten sensibil, simți că nu mai ai controlul tenului tău?
5: Specialiștii Gero Cosen, brand românesc cu 35 de ani de experiență, au creat pentru tine cosmetice speciale pentru tenul sensibil cu probleme.
4: Având formule inovatoare cu niacinamidă și peptide, gama Gero Cosen Sensitive are eficiență optimă pentru ca tu să te bucuri de un ten luminos și neted.
5: Cosmeticele Gero Cosen Sensitive sunt disponibile în magazine, farmacii și online pe gerocosen.ro.
6: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să meșterești cu spor, la Dedeman ai polizor unghiular Panzer 850W la doar 129 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă, în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office.
7: Dedeman, dedicat planurilor tale.
8: DGFM te invită la Untold One. Pentru prima dată la Untold anul acesta, Sting. Alături de el încă două premiere. Luis Capaldi, fenomenul din pop recunoscut pentru voce și sensibilitate. Flo Rida, artistul cu cele mai wow refrene de pop rap. Și Zara Larsson, 6-9 august în Cluj-Napoca. Abonamente pe untold.com. Partener media oficial DGFM.
9: Bifa, e cald sau am poftă de înghețată?
10: Amândouă! Scanează Profiap și ai 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria înghețată pentru acasă.
9: Două? Nu împărțim!
10: Mai mergem încă o dată!
11: Ofertă supusă unor termene și condiții.
12: Locul în care totul e gândit în jurul tău, răspunsul e simplu. La Sun Plaza, unde fiecare alegere îți aparține. De la branduri care te inspiră, la experiențe care ți-aduc

0: alegeri.
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai mașină de spălat rufe Whirlpool 8 kg cu 350 de lei reducere la 1549,9 lei și mașină de spălat vase încorporabilă Whirlpool 14 seturi cu 400 de lei reducere la 1899,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
2: Kaufland Card este acum Kaufland Card Extra. Activează cupoanele extra pentru super reduceri, scanează Kaufland Card Extra la cumpărături și adună puncte extra cu care activezi sute de produse la un ban. Este atât de simplu! Kaufland Card Extra. Extra ieftin și extra bun.
3: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singura aplicație.
4: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
3: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: Ora 11, Alexandra Grigoriță.
1: Bun găsit, socialdemocrații au în calcul susținerea unui guvern minoritar sau a unui premier tehnocrat, ce zice USR, aflați imediat. Astăzi vor fi repatriați și ultimii pasageri de pe vasul de croazieră pe care a apărut focarul de hantavirus și sunt 24 de grade acum la ora de a maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Socialdemocrații nu exclud varianta unui premier tehnocrat în fruntea guvernului, dar niciun executiv minoritar. Asta în contextul în care PNL și USR au spus clar că nu mai vor alianță cu PSD. Astfel că socialdemocrații vor să poarte discuții cu alte formațiuni pro-occidentale pentru a avea un guvern cât mai rapid. Rebecca Manea vine cu detalii.
2: Surse Digi24 spun că socialdemocrații ar urma să aibă discuții atât cu parlamentarii neafiliați, cât și cu cei ai minorităților pentru o variantă de guvern minoritar formată din PSD, UDMR și minorități. Știm că inițial această variantă era exclusă atât de PSD cât și de UDMR, însă a fost luată în calcul încă de la negocierile de săptămâna trecută cu președintele Nicu Șordan. Știm că această variantă apare acum pe masa discuțiilor și pentru că poziția liberalilor și a USR este că nu vor să mai colaboreze pe viitor cu socialdemocrații, așadar ar putea fi o variantă aceasta a unui guvern minoritar. Vedem pe masă și varianta unui guvern condus de un premier tehnocrat pus acum de socialdemocrați, luată în calcul în acest moment. Deși se dorește a fi un guvern care să se formeze rapid, ar urma să dureze în jur de 2-3 săptămâni, după care vom putea vedea care ar fi guvernul care se va întoarce la Palatul Victoria.
1: Propunerile cu care vin socialdemocrații arată că nu au avut niciodată soluții pentru rezolvarea crizei politice pe care au declanșat-o prin dărâmarea guvernului. Asta susține ministrul interimar al mediului, Diana Buzoianu. Într-o intervenție la Digi24, ea a declarat că PSD nu poate să se prefacă acum, că nu există o majoritate pe care a creat-o în Parlament alături de AUR.
3: PSD a creat o majoritate în Parlament cu AUR. Nu poate acum să se prefacă că nu există o majoritate pe care a creat-o. Dacă fug de responsabilitatea guvernării, măcar să se asume public că au fugit de responsabilitatea guvernării, că au dat un chibrit aprins peste o pungă de cherosen și după aia au fugit de acolo, de la locul incendiului.
4: Un premier tehnocrat ar rezolva această problemă?
3: PSD nu exclude, dar ca întotdeauna nu are nicio propunere concretă. Dacă un nume de premier tehnocrat ar fi acceptat de PSD, ar fi pentru că acel premier tehnocrat s-ar angaja că nu se mai uită la corupție, că face cum vrea PSD, pentru că atunci ce-am câștigat. Ei acum vin cu niște propuneri care știu și dumnealor că nu există în practică și care în realitate arată că, repet, nu au avut niciun fel de soluție.
1: Astăzi vor fi repatriați și ultimii pasageri de pe vasul de croazieră pe care a apărut focarul de hantavirus. Este vorba despre cetățeni din Austria și Olanda. Între timp, unul dintre cetățenii francezi repatriați ieri prezintă simptome ușoare, la fel și un american care se află deja în drum spre Statele Unite. Acesta, dar și un alt pasager testat ușor pozitiv PCR cu virusul tulpinii din Anz călătoresc în unități de izolare biologică, precizează Departamentul American al Sănătății. Guvernul francez a emis deja măsuri sanitare stricte în contextul repatrierii cetățenilor săi de pe navă. Vasul a acostat în Tenerife, iar ieri 94 de persoane au fost evacuate. Din Spania, transmite Alin Petrică.
5: Mai sunt două avioane așteptate, unul care se ia 6 australieni, el va fi ultimul, este prevăzut că va ajunge la ora 19, ora locală, și 18 olandezi vor fi preluați și ei tot astăzi după amiază de un avion trimis de Olanda. Pe vas vor mai rămâne 34 de membri ai echipajului pentru a conduce nava în Olanda, unde vor intra și ei în carantină. Sunt mai multe situații controversate care sunt în presa din Madrid, pe prima pagină în acest moment. Președintele comunității din insulele Canare, care s-a opus dintotdeauna debarcării, spune că se teme acum să nu coboare șobolani de pe vas pe insulă. Ministerul Sănătății de la Madrid spune că este puțin probabil să existe astfel de animale la bord și acum se verifică și această variantă, dacă sunt șobolani la bord.
1: Dinamo a câștigat cu 2-1 meciul cu FC Argeș, are detalii Ovidiu Pețenghea.
6: Pușcaș a dat gol în minutul 3, însă FC Argeș a restabilit egalitatea cu golul dat de Betaeb în minutul 64. În secvențele de final, Boateng a dus victoria echipei Dinamo. În top 3 sunt Universitatea Craiova, Cluj și CFR Cluj, apoi urmează Dinamo, Rapid și FC Argeș. Astăzi, în Superliga de fotbal, sunt programate două partide, dar în play-out. Metaloglobus București o întâlnește pe FC Hermannstadt, iar FCSB o are ca adversară pe Unirea Slobozia.
1: Vreme instabilă astăzi în majoritatea regiunilor. Ploi vor fi în Banat, Crișana, Maramureș, local în Oltenia, Transilvania și izolat în rest. Pe arii restrânse vor fi descărcări electrice și grindină. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 și 26 de grade. În capitală astăzi așteptăm 25 de grade, iar spre seară sunt anunțate ploi. Atât pentru moment. La știri este ora 11 și 5 minute. Rămâneți cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Alexandra, cu Andra. Începem ora asta. Nu te mai sun, JP Cooper și aloc acum. Bella ciao!

0: 11 și 11 minute și 11 mai de astăzi reluăm, s-a întors concursul tău, te descurci și câștigi, ai regulamentul pe site-ul nostru pe dgfm.ro. Merită să intri acolo, da, pentru că mâine poți câștiga 500 de euro, 500 de euro premiul pentru tine la te descurci și câștigi, baftă multă!
1: DGFM, ca să știi de la Alex Vidia.

11 și 17 minute ai știri la și jumătate când vorbim despre o minune, despre un politician care ne place nouă românilor. Teddy Swims, Ora Dion și aloc înainte de știrile tale când vorbim și despre vremea care o ia razna, se vorbește și despre risc de avalanșă. Normal, doar e mai. Rămânem împreună.

0: DGFM.
1: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic ca să eviți diareea. Happy Flor Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul.
2: Acesta este un supliment alimentar. Conține Saccharomyces boulardii. Nu depășiți doza zilnică recomandată de până la 4 capsule pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
3: Între 9 și 12 mai, Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele Kaufland Card Extra. 2 la preț de 1, Persil detergent gel pentru rufe, 2,7 litri, 88 de lei 99, 40% reducere la toată gama de produse Palmolive și 30% reducere la toată gama de produse Sios. Kaufland, ieftin și bun!
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să petreci serile de vară afară, la Dedeman ai lampă solară Glob 10 cm la doar 5,9 lei și scaun pliant pentru terasă Bella la doar 59 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Vara asta, bluzul cheamă lumea la Brezoi. 6 zile, 3 scene și peste 40 de artiști internaționali. Kenny Wayne Shepherd, Fantastic Negrito, Coco Montoya, Cass Hawkins și mulți, mulți alții. Ia-ți biletele acum pe brezoiblues.ro și fii parte din festivalul care a pus Brezoiul pe harta internațională a bluzului. 21-26 iulie, Brezoi, The Place Where We Belong. Eveniment susținut de Digi.
6: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
7: Informații cu impact, jurnaliști care explică.
8: Va urma o perioadă cu siguranță turbulentă.
9: Comentarii clare, discuții directe.
10: Ce mai? Festival. Ne pregătim din nou de ce? La primărie începem cu zilele comunelor. Din nou curge lapte și miere pe șanțuri. Din nou ne bucurăm.
7: Audiența națională cu Andreea Georgescu, Ion Meioniță și Florin Negruțiu.
11: Singurul lucru benefic este că probabil populația se va lămuri. Că votând AUR, au votat tot timpul PSD. Și că votând PSD, au votat AUR. Sunt același partid.
9: De la 1 la DGFM, ca să știi.
12: Mai mult stil la un preț mai bun. La Motivo, reduceri de până la 25% pentru cumpărături de minimum 429 de lei. Rochii care atrag priviri, genți care completează look-ul, costume perfect croite și pantofi care definesc stilul. Profită de ofertă până pe 13 mai pe site și în aplicația Motivo.
13: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
14: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: 11:30, Alexandra Grigoriță.
1: Bun găsit, meteorologii au emis alertă de vreme rea pentru următoarele zile. La munte sunt șanse chiar și să ningă. Și președinta Republicii Moldova este văzută cu ochi buni de români. Cei mai mulți o văd apropiată de București și nu de Moscova, arată un sondaj recent. Ascultați știrile Digi FM. Vremea se schimbă brusc în toată țara. Meteorologii au emis cod galben de furtuni pentru jumătate din teritoriu. Până joi vor fi averse, descărcări electrice, grindină și vijelii. În plus, la mijlocul săptămânii, temperaturile vor scădea brusc în toată țara și nu vor depăși 20 de grade. La munte, la altitudini mari, ploile se vor transforma în lapoviță și ninsoare, spune Elena Mateescu, director ANM.
2: Mâine o masă de aer rece va aborda zona țării noastre și va determina scăderea considerabilă a regimului de temperaturi, începând mai ales de la mijlocul acestei săptămâni, când miercuri, iată de pildă, temperaturile se vor situa doar între 10 până la 20 de grade. La altitudini mai mari de 1700 de metri este posibil să consemnăm precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare.
1: Noutăți în cadrul programului Rabla 2026, valoarea unui tichet pentru cei care vor să-și cumpere o mașină electrică va fi mai mare decât anul trecut, anunță ministrul mediului. Nu este clar însă cu cât va crește. O decizie va fi luată în perioada următoare, spune la Digi24 Diana Buzoianu. Anul trecut, tichetul pentru achiziția unei mașini electrice a scăzut la 18.500 de lei, adică aproximativ 3.700 de euro, iar în aceste condiții interesul românilor pentru astfel de mașini a fost mai mic.
3: Nu are cum să scadă mai mult decât ce a fost anul trecut. Ne uităm să vedem exact, să facem o medie, să vedem dacă putem să creștem. Și dacă ar fi o creștere, ar fi o creștere sensibilă, nu ar fi o creștere substanțială. Avem mai multe scenarii, dar vrem să vedem un pic și cum împărțim între categorii. Deci avem nevoie de câteva zile pentru a putea să venim exact cu o cifră concretă.
4: Se va schimba valoarea tichetelor și pentru mașinile pe benzină?
3: Este foarte important să și treacă bugetul, în primul rând, al AFM. Noi l-am pus în transparență, o să-l trimitem către avizare și sperăm ca în zilele următoare să-l avem și avizat ca să putem să-l și adoptăm.
1: O altă noutate în cadrul programului Rabla în acest an este aceea că românii vor putea cumpăra doar mașini europene sau care sunt asamblate în Europa. Anunțul vine în contextul în care în ultima vreme a luat avânt achiziția mașinilor fabricate în China. Maia Sandu are o imagine favorabilă printre români, relevă un sondaj InScope. Mai exact, 2/3 dintre cetățenii țării noastre au o părere bună despre activitatea liderului de la Chișinău. În plus, cei mai mulți o văd apropiată de București, nu de Moscova. Cu detalii, Roxana Horchidan.
5: Conform sondajului Informat.ro, 2/3 dintre români au o părere bună despre activitatea Maia Sandu. Cei care cred asta într-un procent mai ridicat sunt votanții PSD, PNL și USR, persoanele cu educație superioară și locuitorii din urbanul mic. La polul opus au o părere proastă despre activitatea președintei Republicii Moldova, votanții AUR și persoanele cu educație primară. Peste 71% dintre participanții la sondaj spun că Maia Sandu este mai apropiată de România decât de Rusia. Asta în timp ce puțin peste 14% cred contrariul. Peste 57% dintre români susțin și că lidera de la Chișinău contribuie la apropierea relației dintre România și Republica Moldova. Datele au fost culese în perioada 14-21 aprilie prin interviuri telefonice, volumul eșantionului fiind de 1100 de persoane. Eroarea maximă admisă a datelor este de plus-minus 3% la un grad de încredere de 95%.
1: Este secetă pronunțată în Ungaria, iar cea mai gravă situație este în Câmpia Panonică. Acolo statisticile oficiale arată că este ca și cum într-unul dintre ultimii 5 ani nu ar fi plouat deloc. Din cauza secetei, guvernul maghiar face apel la populație să limiteze la maximum irigațiile neesențiale, cum ar fi în curțile unde există gazon. O variantă ar fi apelarea la apa din Dunăre pentru irigații, dar ar fi o măsură provizorie și costisitoare. Ar fi nevoie de refacerea completă a sistemului național de irigații prin conducte, dar deocamdată local Calnicii colaborează cu autoritățile centrale pentru găsirea unor soluții de moment. Atât pentru moment, la știri este ora 11:34. Rămâneți cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Alexandra, Ariana, mai departe, Unfaithful și lasă, nu te așteptai. Acum, doamnelor și domnilor, mai trebuie prezentată, nu, e din folderul sufletului tău, ia.

0: Rihanna and Faithful și astăzi la matinal am avut o prezență de-a dreptul electrică. Ia să reascultăm momentul.
1: Cea mai bună dimineață este cea în care te trezești cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu.
2: Povesteam despre un electrician care în Danemarca a luat o lucrare și habar n-avea să monteze prize, dar s-a bazat pe ChatGPT.
3: Da, după emisiune, să știți că noi facem și follow-up când e cazul, ne-a sunat chiar el, ne-a auzit și vrea să ne povestească cât de dibace e. Bănuim că mai are ceva contracte aici prin țară.
2: Hai să verificăm, zic. Stăm de vorbă cu Lucică Ștechereanu, electrician cu AI. Bună dimineața!
4: Bună dimineața! Mă bucur că v-am prins. Am vrut să vă explic cum am ajuns așa de experimentat la nimic, mă rog. Că eu, de fapt, eu sunt foarte bun la orice. Orice vă puteți voi gândi, eu îl întreb pe ChatGPT și rezolvăm. De fapt, unele dintre răspunsurile de azi, tot cu ChatGPT, o să vi le dau chiar și vouă.
3: Ok, bun. În primul rând, spune-ne de ce ai mințit în CV. Ia să vedem.
4: Eu? Nu, eu n-am mințit, ChatGPT a mințit, să știți, că și CV-ul tot el mi l-a făcut, eu habar n-am să fac un CV. Eu am scris acolo mai multe chestii în CV, știi, că nu știam ce le place, le-am dat o lin așa, un fel de shawarma cu de toate. Conform CV-ului, m-a făcut ChatGPT și electrician, și mecanic, și programator. Numai astronaut nu m-a făcut. Na, păi dacă m-a lăudat așa de frumos, cine-s eu să mă împotrivesc, nu?
2: Păi
4: dar
2: și...
4: de ce? Partea faină e că acum e șef de echipă între ai mei, mai lucrez cu încă 3 colegi și ei au mințit în CV, îți dai seama? Încă mai cu nerușinare decât mine. Unul a făcut medicina veterinară pe YouTube, vă dați seama? Deci numai specialiști suntem aici. Scrie, ai experiență, scrie în CV. Eu am bifat, ai experiență, cum să nu? Nu mă doare gura să mint.
2: Păi și te descurci bine cu ChatGPT-ul ăsta?
4: Apoi, domnul Vlad, vă zic sincer, nu neapărat, că și ChatGPT e prost câteodată. Știți de câte ori m-am curentat? Fai de capul meu. Colegii îmi spun punkistul, că tot timpul am freză de arici, de asta punk, cum greșesc firele. Îi zic, ChatGPT, cum să leg priza asta? El zice, firul roșu la firul roșu, firul albastru la firul albastru. Bzzz! M-am curentat. ChatGPT, m-am curentat. El zice, ai dreptate, îmi cer scuze. Stai liniștit, era să mor, dar e ok, nu-i problemă. Deci mi-a trebuit o vreme până să-mi dau seama că trebuiau date jos siguranțele înainte să leg firele, vă dați? N-am știut, dar știi cum e, omul cât trăiește învață.
3: Corect.
4: Și noroc că mai trăiesc, atunci mai pot învăța.
3: Ce te-a împins totuși să faci asta?
4: Apoi, vă spun sincer, am zis că dacă Dăncilă a putut fi premier, și eu pot fi electrician. Dream big, și dacă studiile sunt doar un construct social, poți fi ce vrei tu în lumea asta. Dacă Paul Pintea poate fi senator cu diploma la Academia Academic Singles, nu știu ce e, la site de matrimoniale, și eu pot fi electrician cu studii terminate la Academia ChatGPT. Și gândiți-vă că eu sunt cel mai bun din echipă. Un coleg era să se curenteze că a vrut să se uite în priză ca Melcu. Vă dați seama? Deci trebuie să faci sacrificii. Asta este.
2: Și n-ai deloc așa remușcări că oamenii ăia te plătesc și tu nu ești calificat?
4: Nu, deloc, mă simt chiar foarte bine. Îi plin de meșteri cu AI pe aici. Să știți că eu sunt cel mai deștept dintre ei, vă dați seama. Angajatorul zice că cel mai bun de până acum. Că ăla dinaintea mea s-a retras din activitate, știți de ce? O băgat degetele în priză să vadă dacă era curent. Și era curent, da. Bine, el mai sărăcuț așa, n-a avut bani de ChatGPT, el lucra cu Gemini sau care, nu. Începător asta. Vă las că mă duc să-mi fac freza cu gel. Sper că astăzi e o zi cu noroc. V-am pupat!
1: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu de partea bună a dimineții. Mâine de la 7 la DGFM. Ca să știi...

0: 7 minute până la știrile prânzului, când vorbim despre un avertisment de la vârful PNL pentru președintele țării. Până acolo ne pregătim pentru ce ne așteaptă mai târziu, ce ne aduce vremea domino afară plouă.
1: DGFM, ca să știi de la Alex Vidia.

0: DGFM.
1: Săptămâna XXL revine la Lidl. Haide să faci cumpărături în stil mare. La Lidl ai telemea în saramură Milbona 1,25 kg la 39,99 lei, hârtie igienică Floralis 3 straturi 16 role la 19,99 lei și filet de ton în ulei de floarea soarelui Nixe 750 de grame la 32,99 lei. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus.
2: Lidl. Știi că merită.
3: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
4: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic. Între 9 și 12 mai. Castraveți Fabio 1,99 lei bucata. Turdulan pulpe inferioare de pui 16,99 lei kilogramul și Heineken pachet de 6 la 0,5 litri 26,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
6: Creatorii Untold prezintă Capital Festival între 3 și 5 iulie pe Arena Națională din București. 3 zile în care orașul își schimbă ritmul, prieteni care se revăd, seri de vară petrecute împreună și muzică ce continuă până dimineața cu artiști live, DJ seturi și atmosferă wow! Nu e doar un festival, e Festivalul Bucureștiului, Capital. 3-5 iulie, Arena Națională. Bilete pe capitalfestival.com. Partener media oficial DGFM.

0: Ascult și câștigi. Concursul care dă toți banii pe cunoștințele tale e în fiecare dimineață cu Oana și Craioveanu la DGFM. Cu Samus electrocasnice, de 19 ani aproape de tine. Acum și cu vehicule electrice.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
1: Până pe 19 mai ai 1 plus 1 gratis la Ariel 3,87 litri, la 139,80 lei, la hârtie igienică Pufina 16 role la 44,99 lei și la monorolă El Capitan la 9,90 lei. Carrefour!
3: Ai terasă? Amenajează-o cu Brico și invită-ți prietenii acasă! Până pe 13 mai, găsești balansoar de grădină Colorado de 3 locuri la doar 599 de lei și începi sezonul micilor cu până la 30% reducere la o selecție de grătare. Hai în magazine, în aplicație sau pe site-ul
4: Brico!

0: Ora 12, știri cu Roxana Horghidan.
1: Bun găsit! Situația politică din România va fi discutată și la Bruxelles, a anunțat ministrul de externe. Și este anchetă în Grecia după ce o dronă cu explozibil a fost găsită în apropierea țărmurilor insulei Lefkada. Sunt 24 de grade acum la Oradea, maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Avertisment de la vârful PNL pentru Nicușor Dan prin vicepreședintele liberal Ciprian Ciucu susține că relația politică dintre partid și șeful statului s-ar rupe dacă președintele ar interveni în treburile interne ale PNL. Primarul Capitalei a declarat la podcastul defapt.ro că nu ar accepta negocieri ascunse între Nicușor Dan și lider liberal din afara conducerii partidului.
2: Dacă aș afla, de exemplu, că domnul Nicușor Dan intervine în PNL, intervine în interiorul partidului meu, pentru a-și impune un punct de vedere defavorabil voinței partidului, atunci se rupe contractul social.
3: Dacă aș afla, PSD.
2: Dacă aș afla că ar interveni în PNL, că se revedea, de exemplu, colegi de-ai mei și nu conducerea statutară, atunci acel contract pică. Să fost un eufemism, ne considerăm liberi de contract. Acesta, din punctul meu de vedere, putea să fie o linie, n-aș numi o, să zic, roșie, dar mi-aș fi foarte greu să trec peste un astfel de lucru.
3: Probabil.
1: Între timp, situația politică din România va fi discutată și la Bruxelles. Ministrul român de externe, Oana Țoiu, va aborda subiectul alături de omologii săi europeni. Securitatea României în contextul războiului din Ucraina, războiul din Iran și retragerea trupelor americane din Europa sunt de asemenea teme prioritare în cadrul discuțiilor de astăzi.
4: It has come to the attention of the European and the global community. Romania.
1: Situația din România a ajuns în atenția comunității europene și globale. România este angajată pe calea europeană și transatlantică. Avem ceea ce au democrațiile, adică o conversație aprinsă în Parlament. Dar mereu cetățenii din România au fost dedicați căii transatlantice profund pro-europene și acesta este cazul și acum. Vom avea și o conversație axată pe războiul din Ucraina. Desigur, voi împărtăși cu colegii mei incidentele care au avut loc pe teritoriul românesc, unde două drone care transportau explozibili au intrat ilegal în spațiul aerian ca o consecință a faptului că ne aflăm la granița cu războiul. Vom prezenta propriile noastre concluzii în ceea ce privește impactul pe care coridorul vertical îl poate avea asupra rezilienței noastre energetice. Coridorul vertical este foarte important din perspectiva României, deoarece avem și noi o contribuție acolo ca țară de tranzit și colaborăm cu restul țărilor pentru a reduce costurile ajungerii acestuia în Europa. Este anchetă în Grecia după ce o dronă cu explozibil a fost găsită în apropierea unei destinații turistice. La acțiune participă echipe militare specializate, iar experți în dezamorsarea bombelor au detonat deja drona în largul mării, relatează The Guardian. Alexandra Grigoriță cu detalii.
5: Drona a fost găsită în apropierea țărmurilor insulei Lefkada, o destinație turistică populară din Marea Ionică. Ea a fost descoperită de un pescar într-o peșteră. Îngrijorarea legată de descoperirea sa s-a accentuat în weekend după ce au apărut informații că drona kamikaze cu o rază lungă de acțiune era încărcată cu aproximativ 100 de kilograme de explozibili. Reprezentanții Ministerului Apărării din Grecia au refuzat să confirme această informație. Ministrul grec al apărării a declarat că drona provine aproape sigur dintr-un stat străin, dar nu a precizat numele țării respective. BBC și The Guardian au relatat că există suspiciuni că are origini ucrainene. Opoziția politică nu a ezitat să acuze guvernul de centru-dreapta de la Atena că nu este pregătit să facă față amenințării reprezentate de astfel de arme. Drona a fost dusă la o bază navală din Grecia continentală pentru a fi analizată. Surse militare citate de presa locală au declarat că experții examinează dispozitivul căutând indicii privind originea dronei.
1: Marcus Rashford este primul jucător al Barcelonei care a marcat din lovitură liberă în El Clasico de la Leo Messi. Ovidiu Pețenghia cu detalii.
6: Așa cum era de așteptat, în El Clasico s-au stabilit și statistici impresionante. Reușita lui Marcus Rashford din lovitură liberă a fost prima marcată de catalan în poarta celor de la Real Madrid în ultimii 14 ani într-un astfel de mod. La precedenta reușită, în 2012, Leo Messi marca spectaculos.
7: Trage Messi, o face! Gol! Superlative, asasinul de adjective, este din nou prezent, își face din nou datoria, lovitură liberă, impecabil executată de Lionel Messi.
1: Vreme instabilă astăzi în majoritatea regiunilor. Ploi vor fi în Banat, Crișana, Maramureș, local în Oltenia, Transilvania și izolat în rest. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 și 26 de grade. În capitală așteptăm 25 de grade, iar spre seară sunt anunțate ploi. 12 și 5 minute atât la știri. Rămâneți cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Roxana, Kate, John, turn the lights off și Zveta la început de oră. Rush!

0: 12:14, se muncește aici la Digi FM, dar se și câștigă. Păi avem așa, mâine dimineață, la matinal, desigur, la Oana și Vlad, s-a întors concursul tău, te descurci și câștigi. Mâine dimineață poți câștiga 500 de euro, 500 de euro, mâine dimineață, potul la te descurci și câștigi, baftă multă!
1: Digi FM, ca să știi, de la Alex Vidia.
2: I am Dennis Lloyd. DGFM.

0: UniCredit Bank prezintă ABC Financiar.
1: O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres la DGFM.
2: Trăim într-o perioadă în care investițiile nu mai sunt rezervate doar experților din piețele financiare. Astăzi, oricine poate investi, iar automatizarea face acest proces mai simplu ca niciodată. Dar ce înseamnă, de fapt, automatizarea investițiilor? Este vorba despre utilizarea unor platforme digitale care administrează banii tăi în mod automat, pe baza unor reguli prestabilite. Cel mai cunoscut exemplu este cel al robo-advisorilor, aplicații care îți construiesc și gestionează portofoliul în funcție de profilul tău de risc. Completezi un chestionar simplu, cât ești dispus să riști, pe ce perioadă investești, ce obiective ai, iar apoi algoritmul decide cum să-ți aloce banii în acțiuni, obligațiuni sau alte instrumente. Avantajele sunt clare. În primul rând, costurile sunt mai mici decât în cazul consultanței financiare tradiționale. În al doilea rând, elimină emoțiile. Una dintre cele mai mari greșeli ale investitorilor este să cumpere la panică sau să vândă în frică. Automatizarea respectă strategia stabilită, indiferent de zgomotul pieței. Și poate cel mai important, creează disciplină. Investițiile recurente, lunare, de exemplu, sunt executate automat, fără amânări. Dar există și limite. Automatizarea nu ține cont de evenimente personale neașteptate și nu înlocuiește complet consilierea umană, mai ales pentru decizii complexe. În plus, performanța depinde de strategia inițială. Dacă alegi un profil nepotrivit, rezultatele nu vor fi cele dorite. Așadar, automatizarea investițiilor este un instrument, nu o soluție magică. Folosit corect, te poate ajuta să construiești averea în timp, cu efort minim și disciplină maximă. Poate este de încercat cu un buget mic la început, eventual ca test, 2-3 luni, să vedeți cum funcționează un astfel de sistem.
0: ABC Financiar ți-a fost oferit de UniCredit Bank. Transformăm știința banilor în siguranța viitorului tău la DGFM. Ca să știi!

0: exact în momentul de inspirație în care am descoperit Momornica Carantia.
1: Hei, nu te mai lăuda! Se mai numește și castravetele amar de când lumea și l-a utilizat pentru prima oară cei de la Hofigal pentru calitățile sale fitoterapeutice.
2: Un adjuvant natural al nivelului glucidic din sânge. Momornica Carantia de la Hofigal pentru un echilibru natural. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să îngrijești ușor gazonul, la Dedeman ai coasă electrică Grünmann 1000 de W la doar 299 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă, în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Pervol detergent lichid 74 de lei 99, 4 litri, spray Nivea Black and White 18 lei 99 și Doggy Appetite hrană uscată pentru câini la 24 de lei 99, 10 kg. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
5: Ritmul tău nu stă pe loc. Se schimbă, accelerează, se reinventează.
6: A schimbat planul de 3 ore azi.
5: De aceea ai nevoie de mobil care ține pasul cu tine.
7: Pe configurare traseu.
5: Botează-te la Digi.
7: Eu m-am portat.
5: Și intră în cea mai primitoare rețea cu abonament nelimitat de la 3,05 euro pe lună.
7: Atât costă?
5: Nelimitat e ritmul tău.
8: Scuze, atins microfonul cu nasul.
9: Știi cum e? Când ai nasul înfundat, parcă nu e nasul tău.
8: Ah.
9: O clipă să-mi pun Bixtonim. Gata!
10: Bixtonim, formula unică cu dublă acțiune la nivelul mucoasei nasale, decongestionantă și antiinflamatoare, eliberează rapid nasul înfundat din cauza rinitelor acute sau alergice. Bixtonim, desfundă nasul rapid.
11: Acest medicament se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
12: Mai mult stil la un preț mai bun. La Motivo, reduceri de până la 25% pentru cumpărături de minimum 429 de lei. Rochii care atrag priviri, genți care completează look-ul, costume perfect croite și pantofi care definesc stilul. Profită de ofertă până pe 13 mai pe site și în aplicația Motivo.
13: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
14: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
13: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
15: Săptămâna XXL revine la Lidl. Haide să faci cumpărături în stil mare. La Lidl ai telemea în saramură Milbona 1,25 kg la 39,99 lei, hârtie igienică Floralis 3 straturi 16 role la 19,99 lei și file de ton în ulei de floare a soarelui Nixe 750 de grame la 32,99 lei. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus.
16: Lidl. Știi că meri
17: 850 de cicliști. O singură zi, pe 6 iulie 2026, Transfăgărășanul îți aparține. La a șasea ediție a Transfăgărășan Challenge, urcarea devine experiență, adrenalină în fiecare pedală, serpentine spectaculoase și o comunitate care te împinge mai departe. E mai mult decât o cursă, e ziua pe care o ții minte toată viața. Detalii și înscrierii pe t-challenge.ro. O cursă sigură, susținută de ISET România, prezentată de DGFM News Radio.
18: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: 7:30, Roxana Horchidan.
1: Bun găsit, Sorin Grindeanu acuză pe Ilie Bolojan că se vede premier pe viață și blochează formarea unui nou guvern. Și DNA anunță că l-a trimis în judecată pe Marian Vanchelie pentru grup infracțional organizat și abuz în serviciu.

0: Ascultați știrile Digi FM. Sorin Grindeanu acuză pe Ilie Bolujan că se vede premier pe viață și blochează formarea unui nou guvern prin refuzul de a negocia cu socialdemocrații. Am putea avea rapid un guvern dacă toată lumea se așează la masă, a declarat el. De asemenea, liderul PSD susține că nu va refuza funcția de prim-ministru dacă ai lui colegi îl vor considera potrivit. În plus, a dat asigurări că partidul său nu a făcut o înțelegere post-moțiune cu AUR.
1: Noi n-am avut niciun fel de înțelegere post-moțiune cu AUR și suntem deschiși la găsirea unei soluții rapide. Putem avea rapid un guvern dacă se așează toată lumea în mod onest la masă. PSD-ul e dispus să facă acest lucru. Dacă discutăm dintr-o perspectivă de orgoliu, atunci s-ar putea să dureze găsirea unei soluții. N-am avut niciun fel de discuție cu PNL. Eu nu fac, e treaba lor să-și organizeze lucrurile în interiorul PNL-ului. Există viață și fără Ilie Bolojan, chiar dacă există un cor mare de lăudători. Dacă există această propunere, dacă ai mei colegi consideră că eu sunt cel mai potrivit, nu refuz nimic.
0: Postul primar al sectorului 5, Marian Vanghelie, a fost trimis în judecată de procurorii DNA într-un nou dosar de corupție. Acesta vizează achiziții publice la suprapreț efectuată de compania Economat Sector 5 între 2018 și 2020. Prejudiciul se ridică la 120 de milioane de lei. Marian Vanghelie este acuzat de constituire de grup infracțional organizat și 26 de acte de complicitate la abuz în serviciu. În același dosar au fost trimiși în judecată alți 30 de inculpați, printre care foști directori și funcționari din instituții aflate în subordinea primăriei sectorului 5. Locuitorii marilor orașe europene se descurcă din ce în ce mai greu cu cheltuielile, în special cei cu salarii minime. Asta în condițiile în care chiriile au ajuns să fie mai mari decât venitul minim în mai multe capitale europene, inclusiv în București. Ne aduce mai multe informații Ana Maria Ivan.
2: Situația cea mai dificilă este în Praga, unde chiria medie pentru un apartament cu două camere trece ușor de 1700 de euro, în timp ce salariul minim brut din Cehia este de 924 de euro. Asta înseamnă că un angajat plătit cu salariul minim ar avea nevoie de echivalentul la 185% din venit pentru a acoperi chiria. Lisabona ocupă locul al doilea cu un raport de 168%. Și în București, chiria medie depășește salariul minim brut. Raportul este estimat la 122%, la fel ca în Paris, Madrid sau Dublin, arată datele Eurostat. Potrivit studiului, Bruxelles este capitala europeană unde salariul minim acoperă cel mai ușor chiria. Costul mediu al unei locuințe reprezintă aproximativ 70% din salariul minim brut. Urmează Berlin cu 76%. În acest context, secretarul general al Confederației Europene a Sindicatelor, Esther Lynch, a avertizat că diferența tot mai mare dintre salarii și costurile locuințelor împinge tot mai mulți europeni spre sărăcie.
0: 12 și 34 de minute, atât la știri, rămâneți cu Alex Fidia.
3: Mulțumim, Roxana, continuăm cu avem Kygo, Miguel și DJ Snake acum Paradise.

0: bum, bum, bum, bam, bam, bam și vin știrile tale de la ora 13 când vorbim despre PNL care acuză PSD. PSD vorbește despre un guvern minoritar, despre audieri, ai sport, ai și cea mai îngrijorătoare parte a știrilor de la ora 13, meteo. O, da, totul se va schimba brusc. După știrile tale, ai audiența națională. Sunt Alex Vidia, rămâi aici.
1: De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri, DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să

0: Digi FM.
1: Pete pigmentare, cupe roză, acnee, ten sensibil, simți că nu mai ai controlul tenului tău?
2: Specialiștii Gero Cosen, brand românesc cu 35 de ani de experiență, au creat pentru tine cosmetice speciale pentru tenul sensibil cu probleme.
1: Având formule inovatoare cu niacinamidă și peptide, gama Gero Cosen Sensitive are eficiență optimă pentru ca tu să te bucuri de un ten luminos și neted.
2: Cosmeticele Gero Cosen Sensitive sunt disponibile în magazine, farmacii și online pe gerocosen.ro.
3: Oboseală inexplicabilă? Sete excesivă? Atenție! Poate fi diabet! Prin campania națională Fără Diabet, Asociația Caravana cu Medici aduce prevenția în satul tău. Diagnosticăm și conectăm pacienții din mediul rural la servicii medicale, depășind distanțele. Ai grijă de sănătatea familiei tale și cere ajutorul comunității. Fă-ți analizele anual. Află mai multe pe caravanacumedici.ro. O campanie Caravana cu Medici sprijinită de Boehringer Ingelheim.
4: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
5: Kaufland Card este acum Kaufland Card Extra. Activează cupoanele extra pentru super reduceri, scanează Kaufland Card Extra la cumpărături și adună puncte extra cu care activezi sute de produse la un ban. Este atât de simplu. Kaufland Card Extra. Extra ieftin și extra bun.
6: Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington, unde găsești calitatea de primă echipare. Ai prețuri reduse și cel mai mare stoc din România. Parbrize.ro. Parbrize Pilkington.
7: Locul în care totul e gândit în jurul tău, răspunsul e simplu. La Sun Plaza, unde fiecare alegere îți aparține. De la branduri care te inspiră, la experiențe care ți aduc

0: Hai, mă, ce bine și frumos.
1: M-a și inspirat programul pe care îl facem, Oana. Au fost versuri sincere acolo.
0: O, ce adică... drăguț, mă.
2: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu.
0: Regizorul Igor Kobilianski este alături de noi.
3: Bună dimineața.
0: Așa.
1: Noi sperăm să veniți cu cât mai multe producții noi.
0: Și Alexandra Căpitonescu.
4: Bună ziua, bine v-am găsit.
0: Măi, Alexandra, e dimineața.
1: După ce am invocat universul de atâtea ori, mi s-a îndeplinit dorința. Fuego!
5: A fost prea caldă, să zic așa, invitația voastră. Mm. De aceea am și venit.
6: Dimineața de la 7 la DGFM.
7: Spune din toată inima, reședința mea de vară e afară. Pentru că la MobExpert ai până la 40% reducere la mobilierul de terasă și grădină și livrare rapidă în 48 de ore. Profită de oferte până pe 31 mai în magazinele MobExpert sau pe mobexpert.ro.
8: Gazul, întreținerea, meditațiile,
9: vacanța la mare! Face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat direct booking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Direct booking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
10: Top deal! Acum la Teichmann, oferta top deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta top deal din magazinele Teichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe Deichmann.com. Deichmann, pentru că iubim pantofii.
11: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
12: Ale tale cum sunt?
11: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
12: Kaufland, ieftin și bun!

0: Este ora 13, bun găsit, sunt Alexandra Grigoriță. PNL și USR acuză PSD că nu are soluții serioase pentru guvernarea țării, detalii imediat. Foștii șefi ai jandarmeriei vor fi audiați în premieră la Tribunalul Militar în dosarul 10 august și sunt 25 de grade acum la Satu Mare, maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Socialdemocrații nu exclud varianta unui premier tehnocrat în fruntea guvernului, dar niciun executiv minoritar. Asta în contextul în care PNL și USR au spus clar că nu mai vor alianță cu PSD. Astfel că socialdemocrații vor să poarte discuții cu alte formațiuni pro-occidentale pentru a avea un guvern cât mai rapid. Rebecca Mane are detalii.
1: Surse Digi24 spun că socialdemocrații ar urma să aibă discuții atât cu parlamentarii neafiliați, cât și cu cei ai minorităților pentru o variantă de guvern minoritar formată din PSD, UDMR și minorități. Știm că inițial această variantă era exclusă atât de PSD cât și de UDMR, însă a fost luată în calcul încă de la negocierile de săptămâna trecută cu președintele Nicu Șordan. Știm că această variantă apare acum pe masa discuțiilor și pentru că poziția liberalilor și USR este că nu vor să mai colaboreze pe viitor cu socialdemocrații, așadar ar putea fi o variantă aceasta a unui guvern minoritar. Vedem pe masă și varianta unui guvern condus de un premier tehnocrat pus acum de socialdemocrații, luată în calcul în acest moment. Deși se dorește a fi un guvern care să se formeze rapid, ar urma să dureze în jur de 2-3 săptămâni, după care vom putea vedea care ar fi guvernul care se va întoarce la Palatul Victoria.
0: Iar liberalii îi acuză pe socialdemocrați că nu au soluții serioase pentru guvernarea țării, asta în contextul în care au trecut 6 zile de la votarea moțiunii de cenzură, iar PSD nu a prezentat nicio rezolvare pentru ieșirea din criză, transmite PNL într-un comunicat. Românii au dreptul să știe dacă există un plan real de guvernare sau dacă tot acest demers a fost doar un joc politic iresponsabil, spun liberalii. Ei atrag atenția că dacă PSD nu are soluții pentru România, atunci ar trebui să aibă măcar onestitatea de a recunoaște public acest lucru. Și USR solicită socialdemocraților să vină cu soluții pentru criza politică declanșată după dărâmarea guvernului Bolojan. PSD arată în acest moment că preferă să saboteze tot pentru a obține avantaj politic, spune liderul senatorilor USR, Ștefan Bălărie.
2: Facem un apel la PSD de a ne lămuri, fie că sunt într-adevăr oficial sabotorul statului român, fie să vină cu bună credință într-o formulă de măcar consens parlamentar.
3: Este o variantă, un guvern cu un premier tehnocrat.
2: Am ajuns într-un caragioslâc fără limite. Discutăm despre cele mai imposibile scenarii, despre cele mai fragile forme de a conduce o țară într-o perioadă extrem de dificilă, pentru că în vanitatea lor, colegii de la PSD au tropăit mărunt din picior și au dat cu piciorul de pământ că vor să plece domnul Ilie Bolojan. Cred că PSD-ul se arată în toată splendoarea lui în pielea goală, arătând că mai degrabă sabotează orice e de bună credință doar pentru avantaj politic de partid.
0: Foștii șefi ai jandarmeriei române sunt chemați astăzi să dea declarații în fața judecătorilor de la Tribunalul Militar București în dosarul 10 august. Este pentru prima dată când vor vorbi despre ordinele date noaptea din 2018, înainte ca magistrații să pronunțe un prim verdict în dosar. Este vorba despre Laurențiu Cazan, fost adjunct al jandarmeriei capitalei, Sebastian Cucoș, fost inspector general, și Cătălin Sindile, fost prim adjunct. Toți trei sunt acuzați de abuz în serviciu. Amintim, la acea vreme jandarmii au intervenit în forță, inclusiv cu gaze lacrimogene împotriva cetățenilor care protestau pașnic în Piața Victoriei. Dosarul a ajuns în fața judecătorilor după ce a fost inițial clasat. Sorana Cârstea are meci împotriva jucătoarei de tenis din Cehia, Linda Noskova. Despre partida transmisă de Digisport vorbește Ovidiu Pețenghea.
4: Meci cu miză pentru calificarea în sferturile de finală. Sorana este pe 27 în ierarhia mondială, Noskova pe 13. Prima lor întâlnire a fost în 2024 la Brisbane. Noskova s-a impus în set decisiv. A urmat succesul Soranei la Dubai, prima confruntare din acest an. Replica a venit la Indian Wells din partea Noskovei, care s-a impus cu 2-1. Iar la Miami a fost victoria Soranei cu același scor. Acum, confruntarea celor două jucătoare de tenis este în debutul seriei de partide. Astăzi, la Roma, mai sunt programate confruntările dintre americancele Goff și Jovic. Și numai devreme de ora 14, Ostapenko va înfrunta pe Kalinskaya. Ultima partidă este de la ora 21:30 între Pliskova și Rybakina.
0: Vreme instabilă astăzi cu ploi în Banat, Crișana, Maramureș, local în Oltenia, Transilvania și izolat în rest. Pe arii restrânse vor fi descărcări electrice și grindină. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 și 26 de grade, cu 25 de grade în capitală. Atât pentru moment, la știri este ora 13 și 5 minute. Rămâneți cu Digi FM.
5: Andreea Georgescu și Ion Meioniță în audiență națională la Digi FM. Ca să știi...
6: Bine v-am găsit în audiență națională. 7 zile de când în România guvernul este interimar, după ce a fost demis prin moțiune de cenzură. Negocierile par să nu avanseze cu prea mare viteză, iar varianta unui guvern minoritar mai că face cu ochiul în ambele tabere, în anumite condiții, și această variantă de lucru. O informație nouă arată că președintele PSD vorbește chiar acum cu președintele UDMR, Kelemen Hunor. S-au întâlnit cei doi la Parlament și se uită la acest scenariu. Nu sunt foarte încântați cei de la UDMR de această ipoteză de lucru, aceea de a fi parte a unui guvern care să negocieze fiecare proiect mare pentru a fi trecut de Parlament, însă acel scenariu al reunificării coaliției destrămate înainte de moțiunea de cenzură pare a fi tot mai îndepărtat. În PNL, rândurile s-au strâns în jurul lui Ilie Bolojan, mai mult de nevoie decât de dragul celor mai mulți dintre liberalii vechi de președintele actual de partid. Ne uităm la cum ar putea arăta această variantă de guvern minoritar. Vorbim însă în emisiunea de azi și despre Europa, despre viitorul Europei, despre cum s-a văzut discursul din weekend al președintelui României de 9 mai, Ziua Europei, și până la urmă cum de ne-am polarizat atât de mult pe același discurs pe care l-a auzit toată lumea. Ion Meoniță, te salut!
7: Bun găsit, Andrei!
6: Uite, am citit foarte multe păreri critice peste weekend apropo de discursul președintelui României și câteva mai puțin critice, nu neapărat laudative, dar destul de echilibrate așa până la urmă. Principalul reproș sau principala linie de reproș către discursul șefului statului a fost că nu te apuci să-l critici pe sărbătorit de ziua lui.
7: Sunt două aspecte aici importante care i se pot reproșa lui Nicuș Iordan, președintelui. Unul este într-adevăr că de o zi de asemenea amploare subliniezi ceea ce este valoros, ceea ce înseamnă valorile, simbolistica, ceea ce înseamnă pentru România, faptul că ne regăsim acasă în Uniunea Europeană după 20 de ani, iată, de 20 de ani aparținem Uniunii Europene, un vis împlinit pentru români care au sperat 10 de ani sub comunism să se întoarcă în Europa, nu puteau să iasă nici măcar până la Giurgiu, ruse. Iată că s-a împlinit acest vis și de asemenea magnitudine încât la nivelul unei zile festive, sigur, lași în spate puțin aspectele care nu-ți plac sau, într-adevăr, nu știu, vine cineva la cineva în vizită de ziua lui și îi spune, băi, dar tu ești așa și pe dincolo, nu-mi place de tine. Pe de altă parte, criticile pe care președintele le aduce nu stau în picioare. Poți să critici. Nu te împiedică nimeni, poate folosește alt prilej, poate face o conferință despre viitorul Europei. Și culmea, era o conferință prevăzută la Cotroceni pe 8. Despre Uniunea Europeană, România în Uniunea Europeană, nu s-a mai ținut. S-a anulat și asta. S-a anulat și recepția oficială. Faci o conferință, pui temele în dezbatere, ceri opinii, experți, oameni angajați, cunoscători, să vină să dezbată aceste probleme reale pe care le-a evidențiat președintele. Numai că președintele are o abordare care nu este potrivită cu faptele. Nu Uniunea Europeană decide politicile economice în domeniul energiei din fiecare țară. Aici fiecare țară are prerogative naționale. Nu avem politică comună europeană decât în domeniul agrar. Nu avem în domeniul energetic. Așa încât cei care și-au tăiat centralele nucleare, despre asta a vorbit președintele, Germania în special...
8: Motorul economic al Uniunii
7: da,
8: Europene.
7: Dar a făcut-o
8: deci ce a făcut
7: pe decizie
8: Germania a influențat și Uniunea
7: da,
8: Europeană.
7: Nu, sigur, sunt perfect de acord. Dar dacă eu vin la tine și spun că ai făcut un lucru pe care nu l-ai făcut tu, nu se potrivește. Nu Uniunea Europeană a cerut Germaniei să renunțe la nuclear. Nici pe departe. Germania, prin politica internă a ei proprie, a spus în urma accidentului nuclear din Japonia că nu mai folosește, din cauza riscurilor, nu mai folosește energia nucleară. Ăsta a fost motivul. Că a fost real, că n-a fost real, nu știm. Acum se spune... Nu, era vorba de gaz rusesc ieftin și au căzut într-o capcană și au distrus energia nucleară. O mare greșeală și de criticat încă o dată, așa e, nu trebuie să stai energia nucleară, nu trebuie să renunți la ea. Dar încă o dată, nu e politică europeană. România are energie nucleară? Are. Franța are jumătate din mai mult, 60-70% din energie electrică din nuclear? Are. Pe ce a împiedicat cineva Franța să folosească energie nucleară ca și până acum? Deci nu blamezi Uniunea Europeană pentru deciziile statelor membre care sunt acolo stăpâne. Cum spunem noi, vă, nu să nu mai decide nimeni în locul nostru, noi decidem. Păi iată, au decis și au decis prost. Îmi pare rău. Poate cineva să spună că a fost o decizie bună a Germaniei? Nici pe departe. Că a luat gaz ieftin din Rusia? Nici pe departe. N-a fost în favoarea Uniunii Europene. Au fost egoiști? Da. Industria germană a încercat să meargă pe rețeta gaz ieftin rusesc produse de calitate, cum exportă Germania, nu? Și atunci excedentul comercial al Germaniei a fost uriaș timp de decenii și decenii, pentru că ei exportau, aveau avantaj competitiv.
8: Aveau capacitate industrială.
7: Da, și folosea. A fost asta o politică bună? N-a fost o politică bună pentru Uniunea Europeană. Dar puteai să-i oprești? Nu puteai să-i oprești. Și atunci vedem că, din contră, o politică europeană ar fi fost bună, asta de a le fi zis, lăsați Nord Stream-ul 1, lăsați Nord Stream-ul 2, celebrele conducte care ocoleau Ucraina, lăsați nuclearul în pace, că e bun. Ar fi fost bune asemenea ca Uniunea Europeană să poată să spună, dar nu avea competențe și atunci, dacă voia să spună președintele României, noi dezvoltăm nuclearul, foarte bine, investim în centrala de la Cernavodă, excepțional, reactoarele 3 și 4 să le facem, foarte bine, nu ne împiedică Uniunea Europeană să le facem. Doi, ce știu, că vorbim de celebrele reactoare modulare mici. Vrem să le facem cu americanii. Foarte bine, să le facem, să găsim investiții, să vină oamenii, să bage bani, costă miliarde ca și... Deci, până la urmă, aici critica e bună pentru țintită la cei care au făcut asta. La nemți, de exemplu, sau la alții. Dar nu la Uniunea Europeană, care nu are treabă. Degeaba zici de Uniunea Europeană, că nu are treabă cu energia, cum își face fiecare țară. A, că ar vrea să fie o politică energetică integrată, să avem costuri mai mici, să, ca și România. Vrea, dar nu suntem în situația respectivă. Ca și România. România, acum centrala nucleară de la Cernavodă e oprită, nu livrează nimic în sistemul energetic, are niște reparații de făcut, ambele reactoare sunt scoase de la rețea, sunt deconectate. Și se vede. Că avem 1400
8: de
7: mega, de mai puțin.
8: 20-25%
7: da,
8: din necesar.
7: 1400 de mega în minus. Acum ziua trăim pe solar. Bate soarele, ne încălzește pe tot. Dar și ne produce curent electric. Dar ce faci noaptea?
8: Păi și noi am greșit. Pentru că nu am investit și în stocare.
7: Exact. Și atunci de ce te duci să spui că Uniunea Europeană devine că n-am investit noi în stocare? Păi noi n-am investit în stocare. Noi am fost lipsiți de înțelepciune și acum când vrem să vorbim despre stocare, vedem că n-avem.
8: Și dăm din colț
7: Și dăm vina unii pe alții. Și încă ce vrea legat de problema asta care a scindat, vezi ce, unde dai și unde crapă. Unde s-a scindat opinia publică? În rândul electoratului lui Nicușor Dan, președintelui. Acolo a apărut cearta între cei europeni și cei care spun, lasă că președintele e pro-occidental. Președintele a făcut nuanța asta, n-a făcut-o. Opinia publică nu vorbea în termeni, habar n-avea. Și dintr-o dată apare discursul prezidențial cu pro-occident, guvernul pro-occidental și termenul occidental folosit și în discurs, și s-a împărțit în două, propriul lui electorat s-a împărțit în două. L-au lăudat cine? Aur. L-a lăudat Aur.
8: Aur nu cred că este electoratul lui Nicușor Dan.
7: Păi și tocmai că nu e. Nu e. Și ai lui s-au separat. Unii au spus, cum spuneai tu, măi, ce ai cu Uniunea Europeană de ziua ei? Fă dezbateri, nu e nicio problemă. Temele sunt pe masă. Și ceilalți care spun, hai să nu căutăm nod în papură, că președintele. Dar mesajul a influențat. Cred că foarte mulți oameni s-au simțit loviți de mesaj, cei pro-europeni, care l-au votat pe Nicușor Dan. Eu n-am văzut un politician care să aibă mai puțină grijă de electoratul lui hardcore decât Nicușor Dan. Deci, ăia care au fost alături de tine și te-au susținut, când n-aveai șanse să ajungi președinte. Era la Sconi, a venit Nicușor Dan ca opțiune și a câștigat cu 6 milioane de voturi. Ori nu se gândește nicio clipă la cei care l-au votat. Nicio clipă. Să zică, bă, stai să le ofer și lor ceva, că m-au votat. Parcă se gândește la cei care nu l-au votat. Așa se comportă. Nu știu dacă asta e realitatea.
8: Da, uite, Nicușor Dan este acum președintele românilor și al celor care l-au votat și al celor care nu l-au votat.
7: Păi, și dacă
8: și e normal să se gândească la toți.
7: Păi să se gândească, da. E normal să se gândească la toți, nu e normal să nu se gândească deloc la cei care l-au votat. La asta mă refer. Pare, electoratul lui pare abandonat în momentul ăsta. Și de aceea încearcă să-și găsească o altă figură, acum Ilie Bolojan. Nu știm dacă va rămâne, dar în sondaje și în favorabilitate a crescut foarte mult Ilie Bolojan, pentru că pentru acest electorat apare un nou lider. Pare un nou lider pe domeniul ăsta. Iar Nicușor Dan pare că se orientează tot mai mult spre latura mult mai conservatoare din societate.
8: Nu cred că s-a ascuns vreodată Nicușor Dan, nu cred că și-a ascuns aplecarea conservatoare
7: nu,
8: vreodată.
7: Nu, și-a ascuns-o, dar el a venit pe mesajul... Și asta e o scizune
8: pe mesajul antisistem și pro...
7: Și pro-european. El n-a zis pro-occidental de la început.
8: Nu, a început acum recent să zică pro-occidental și foarte mulți nu înțeleg, stai puțin, nu mai suntem cu Europa, suntem cu Statele Unite.
7: De ce
8: nu cred
7: introduci?
8: Că suntem în situația de a alege.
7: Nu! Dar de ce să introduci
8: confuzie? Și suntem într-o situație mai ingrată, de a face balet
7: exact.
8: Între ele.
7: Păi
8: pentru
7: atunci,
8: că nu ne permitem.
7: Și atunci, asta spuneam, efectul a fost această confruntare din interiorul propriului său electorat. Ceea ce nu e bine. Așa încât, de ce lasă confuzia să planeze? De ce nu e mai explicit președintele? Cine îi scrie? Am eu o întrebare. Tu știi să răspunzi? Cine îi scrie discursurile?
8: Uite, n-aș ști să-ți spun. Chiar n-aș ști să-ți
7: pentru
8: spun.
7: Că aceste discursuri are lasă loc...
8: Are consilieri însărcinați cu comunicarea publică?
7: Profesorul Naumescu, uite, îl întreb eu pe calea asta. Domnul profesor Naumescu, consilier prezidențial pe probleme europene, deci omul care de asta se ocupă la administrația prezidențială. Domnul Naumescu, vă adresez o întrebare. Știți ceva? Cine scrie discurs? Cine a scris discursul de 9 mai al președintelui României? Și să ne explice, domnul Naumescu scrie articole, scria, când își permitea, când nu era persoană publică, nu, care explica cum e cum Europa, știți, editorial, să ne explice acum. Domne, uite, asta a vrut să spună președintele. De ce? De ce ați anulat recepția de 9 mai? Serios, acum.
8: Că administrația prezidențială a explicat.
7: Că n-are timp de din cauza nu, crizei.
8: Din cauza contextului.
7: Da,
8: că n-ar fi potrivit. Și îți garantez că ar fi curs criticile de tipul aolo, țara arde și Nicușor își face poze. Îți garantez că așa ar fi sunat.
7: Ar fi venit Roberta Metsola.
8: Eu cred că poți marca ziua Europei și fără petrecere.
7: Cum?
8: Poți marca ziua Europei și fără petrecere.
7: Publicând un discurs pe Facebook.
8: Nu, l-a publicat pe Facebook.
7: Nu.
8: La administrația prezidențială.
7: Da, dar eu tot întreb. Că avem consilieri pe probleme europene. De ce să nu întreb? Cum a judecat domnul Naumescu ideea asta că e bine să nu avem o marcare simbolică a zilei Europei? Europa înseamnă enorm de mult pentru România. Ne-a scos dintr-o situație de săracii Europei. Hai să vorbim serios. Eram la 30% față de media europeană când am intrat în Uniunea Europeană.
8: Suntem undeva la 80, dacă nu mă înșel.
7: Este un salt istoric.
8: Și asta a recunoscut președintele în discursul lui.
7: Da.
8: Dar uite, discursul ăla cred că a avut 8 minute și ceva. Și în mentalul colectiv și în dezbaterea colectivă au rămas vreo 30, 40, 50 de secunde.
7: Mai e ceva de remarcat aici. Și poate, într-adevăr, cei care se ocupă alături de președinte explică. Încă o dată. Hai, explicați-ne. Noi avem întrebări. Suntem jurnaliști sau oameni care nu sunt jurnaliști? Își pun întrebări. De ce președintele a ales să formuleze astfel discursul său de 9 mai? Este 9 mai, în primul rând, este și zi națională a României. Fiind ziua Europei, noi fiind parte a Uniunii, e zi națională a României. Plus independența, plus 10 mai... 160 de ani anul ăsta de monarhie, de la venirea principelui Carol și debutul, începerea monarhiei, tot o perioadă de modernizare extraordinară în istoria României, similar cu ce se întâmplă acum. Pentru că creșterea asta și modernizarea și adoptarea instituțiilor europene s-a făcut la nivelul de atunci, 160 de ani, începând... Similar cum se face acum. România s-a dezvoltat extraordinar de mult prin racordarea la Europa. Ce a însemnat 10 mai? Racordarea la Europa. Asta a însemnat. Aduci o familie europeană care devine dinastia României, conectată cu Europa, cu cele mai mari familii, ca așa era lumea atunci, din Europa. O, dinastia de Hohenzollern. Te-ai conectat la Europa atunci. Și rezultatele s-au văzut. Așa și acum. Ne-am conectat la Europa, rezultatele se văd. Nu pot să compar România de acum cu România de acum 30 de ani.
8: Evident, nicio
7: comparație. Eram foarte, foarte săraci, foarte, foarte amărâți. Gândiți-vă că după, în anii 90, salariul mediu în România era $100. $100, să înțeleagă mulți oameni cam cum se trăia atunci. Și mulți veneau din străinătate și spuneau, dar cum trăiți voi cu banii? Cum și noi ne mirăm acum cum trăiesc alții cu 100 de sau cu un dolar pe zi? Sau cum trăiesc cu $100
8: pe zi? Sunt exact acei expați care vin în România acum.
7: Da, dar acum nu mai e așa. Acum e nivel comparabil.
8: Nu în
7: București.
8: Europa, dar ei vin din Asia, din Africa.
7: Cei care vin să muncească
8: în România.
7: Și noi ne mirăm cum trăiți voi în țările voastre, în Nepal sau unde, cu 30-40
8: de... Special generațiile tinere care n-au prins sau erau foarte mici în anii 90.
7: Și atunci, sigur că ar trebui sărbătorite ca și ziua României, plus că se leagă cele două zile, 9 mai, 10 mai, cu semnificațiile lor, și independența, și monarhia, sau independența pe 10, că e o discuție, dar eu nu cred că divide chestia asta, pentru că poate să fie și pe 9 și pe 10, adică declarația lui Cogălnicianu în Parlament, care spune, da, suntem o națiune cu legăturile rupte cu Imperiul Otoman, deci suntem independenți, și 10 mai când... intră în vigoare. Deci, n-are rost să nu folosim aceste date simbolice, însă un singur aspect mai este legat de Uniunea Europeană și de o afirmație a președintelui de acolo. Și concepția despre Uniunea Europeană. Spune așa președintele. Noi încă nu ne-am apărat interesele cum trebuie în Uniunea Europeană. Trebuie să te lupți acolo să-ți aperi interesele proprii. Păi nu e așa. Nu funcționează așa Uniunea Europeană. Nu e un ring de box unde intră toți președinții și șefii de guvern la consilii și își dau pum până iese unul și ies toți cu ochii vineți și spună am ajuns la o soluție, am înfrânt. Nu, acolo este găsirea numitorului comun. Vin toți și spun ce ne e favorabil nou din toate propunerile, din ce câștigăm toți, win-win. Așa funcționează. Deci nu te duci cu parul la tine să-i dai lui în cap să câștigi tu, să fie câștigătorul ia tot, ci numitorul comun care ne duce pe toți în faza de a câștiga. Asta înseamnă compromisul Uniunii Europene și de-aia funcționează mai lent Uniunea Europeană, pentru că trebuie să găsească soluțiile care să-i mulțumească pe toți. Ori dacă tu te duci acolo și spui vreau numai interesul meu, vei bloca totul, cum a făcut Ungaria. Ungaria era întotdeauna împotrivă. Nu vreau. Până la urmă, poporul maghiar a scăpat de Orban, l-a trimis, la revedere. Acum se așează la masă. Ce a făcut Peter Moghior? S-a dus la Bruxelles și a spus acum deblocați în banii pentru că i-au blocat.
8: Rămâne de văzut însă cum va funcționa acolo colaborarea, pentru că deja par să vină niște prime îngrijorări că poate Peter Maghiar nu va fi chiar atât de deschis către

0: Putem să ne torpilăm unii pe alții. Păi gândiți-vă, contribuabilul german de ce plătește din banii lui bani cu care să facă autostrăzi în România? Că poate să zică, dar ce îmi folosește mie? De ce nu fac eu grădiniță la mine, la Bochum, de, la Düsseldorf? Și îi dau bani pentru România. Că Germania ține în cârcă, nu? Plătește autostrăzile astea de le facem noi, plătite și de germani, și de francezi, și de portughezi, și de spanioli, de toată lumea.
1: Contribuția la Uniunea Țărilor Vestice e mai mare decât cât încasează din partea...
0: Că sunt mai bogate. Deci principiul ăsta al solidarității pe care funcționează Uniunea Europeană ar putea să pară, băi, dar de ce să fim solidari cu săracii aia din Bulgaria, România, mai știu eu, uite, Republica Moldova, care e mai săracă ca noi, dar vrea să intre în Uniunea Europeană și Uniunea Europeană îi dă bani, nu? Îi construiește, România construiește. Noi dacă am gândit așa, de ce să facem noi, domne, căi ferate, drumuri, autostrăzi, să ne ducă în Republica Moldova? Păi de ce să facem? Ce treabă avem noi cu ei? Treaba lor, să fie sănătoși. Nu ne interesează. Dar ne interesează, pentru că dacă vrem să fim împreună, îi arăți vecinului solidaritate, îi întinzi o mână când are nevoie. Când moare de foame, te duci și îi dai o pâine, că suntem vecini. Păi, dacă pui numai interesul tău, așa cum unii pun, dacă ne referim la filozofiile astea, nu o să ajungi nicăieri. Ai văzut sondajul INSCOP acum cu Republica Moldova? Maia Sandu cred că e cel mai bine văzut politician român. Și când spun român, de pe ambele maluri ale Prutului. Are 68% favorabilitate.
1: Așa, aproape 70%.
0: Da. Aproape 70%. Păreri foarte bune și bune. Nu există politician de partea noastră a Prutului
1: care să ajungă, la cifrele,
0: la cifrele astea. E uluitoare ce cotă are. Și faptul că 70 ceva la sută ar vota pentru unire. Asta arată ultimul sondaj publicat acum de INSCOP. Însă mă gândeam, e o întrebare acolo care spune următorul lucru. Credeți că cetățenii din Republica Moldova sunt români la fel ca noi sau credeți că sunt alt popor diferit cu altă? Și 25% din România spun că ar fi alt popor separat. 25%. Ce e enorm. Dom'le, cum poți să ajungi să crezi așa ceva? Un sfert din populația României. Vezi ce slab suntem la... Pe de altă parte, ne place să ne dăm cu identitatea, că noi venim și de mii de ani și români și moldoveni și surorile și frații noștri și pe altă parte 25% dintre români au propaganda rusă deja asimilată.
1: Asimilată? Ca da, o informație, practic.
0: Da, care spun...
1: Nici nu știu de unde a venit. Dacă îi întreb, nici nu știu de unde a venit această percepție.
0: Și cum poți să fii, așa zis, patriot și naționalist și suveranist și să spui că nu, domne,
1: sunt alt popor,
0: adică propagandă rusească pură.
1: Pur sânge, da.
0: Pur sânge.
1: Luăm o foarte scurtă pauză, mergem imediat la știri, ne întoarcem însă în audiență națională imediat după cu scenariile care sunt acum analizate de președintele României apropo de viitorul guvernării de la noi.

0: 13:30. Bun găsit, sunt Alexandra Grigoriță. Măsuri de securitate fără precedent la Tribunalul Constanța. 10 de polițiști antitero supraveghează zona. Detalii în Jurnal. Și circulația din Piața Unirii va fi reluată în curând, anunță primarul sectorului 4. Ascultați știrile Digi FM. Situația politică din România va fi discutată la Bruxelles. Ministrul român de externe, Oana Țoiu, va aborda subiectul alături de omologii săi europeni. Securitatea României în contextul războiului din Ucraina, războiul din Iran și retragerea trupelor americane din Europa sunt de asemenea teme prioritare în cadrul discuțiilor de astăzi.
1: Situația din România a ajuns în atenția comunității europene și globale. România este angajată pe calea europeană și transatlantică. Avem ceea ce au democrațiile, adică o conversație aprinsă în Parlament. Dar mereu cetățenii din România au fost dedicați căii transatlantice profund pro-europene și acesta este cazul și acum. Vom avea și o conversație axată pe războiul din Ucraina. Desigur, voi împărtăși

0: cu colegii mei incidentele care au avut loc pe teritoriul românesc, unde două drone care transportau explozibili au intrat ilegal în spațiul aerian ca o consecință a faptului că ne aflăm la granița cu războiul. Vom prezenta propriile noastre concluzii în ceea ce privește impactul pe care coridorul vertical îl poate avea asupra rezilienței noastre energetice. Coridorul vertical este foarte important din perspectiva României, deoarece avem și noi o contribuție acolo ca țară de tranzit și colaborăm cu restul țărilor pentru a reduce costurile ajungerii acestuia în Europa.
1: Au fost luate măsuri de securitate fără precedent la Tribunalul Constanța, unde au fost aduși 15 indivizi extrem de periculoși. Parcarea a fost închisă și 10 de polițiști antitero supraveghează zona. Cei 15 indivizi au fost reținuți în urma operațiunii DICOT numită Calul Troian. Aceasta a vizat grupări infracționale implicate în trafic de persoane, trafic de droguri și alte infracțiuni grave. Iulia Stanciu transmite.
2: 15 persoane au fost aduse aici la Tribunalul Constanța sub pază. Bărbații sunt considerați periculoși și pentru transferul lor din arestul IPJ Constanța la tribunal a fost nevoie de zeci de polițiști și de mai multe autospeciale. Bărbații ar face parte din gruparea numită Mica Sicilie din cartierul Constanțean, kilometrul 45, și sunt acuzați de trafic de persoane, inclusiv cu minore, proxenetism, cămătărie și spălare de bani. Procurorii spun că gruparea a acționat în Constanța încă din anul 2014, iar în ultimii ani s-a extins și în alte țări din Europa, precum Franța, Marea Britanie, Austria și Elveția. În noiembrie 2025, DICOT a făcut descinderi la domiciliile suspecților, acolo unde au găsit bani, arme, droguri și diferite obiecte de lux. Procurorii au pus sechestru pe bunuri în valoare de 6,5 milioane de euro, inclusiv pe mai multe mașini și o locuință din Spania.
1: Prima etapă de refacere a planșeului Unirii s-a încheiat. Zilele acestea va fi redeschis și traficul în zona, a anunțat primarul sectorului 4, Daniel Băluță. Înainte însă, noul planșeu va fi supus unor verificări tehnice necesare înainte de a-l reda circulației rutiere și pietonale. Edilul a mai anunțat că lucrările de refacere de la planșeul Unirii ar putea fi încheiate în acest an.
3: Prima etapă a refacerii planșeului Unirii în zona hanului lui Manuc a fost finalizată. Lucrările au ajuns la peste 60% din total. Avem un avans de aproximativ 4 luni față de termen. După finalizarea testelor, circulația va fi redeschisă în piața Unirii. Practic, strada Halelor va fi din nou accesibilă traficului rutier și pietonal. Acum, nimeni nu mai este pus în pericol. Și celelalte etape ale proiectului sunt în desfășurare și se află peste graficul inițial. Se lucrează în acest moment simultan la 3 din cele 4 etape ale planșeului.
1: Și primarul capitalei Ciprian Ciucu s-a declarat mulțumit de stadiul lucrărilor. Edilul a evaluat și relația pe care o are cu Daniel Băluță.
4: Vom colabora, vom depune împreună o cerere de finanțare pentru acest proiect, Primăria Municipiului București și Primăria Sectorului 4. Dincolo de asperitățile politice, le-aș numi, domnul Băluță are un stil mai, să zic, contondent sau mai metaforic de exprimare câteodată. Am încercat ca primar general să stau de vorbă cu toți primarii de sector, inclusiv cu domnul Băluță. Ne-am întâlnit și am discutat despre proiectele pe care le putem face împreună, unde avem noi nevoie de sprijin din partea Primăriei Sectorului 4. Am deblocat proiecte pe termoficare, unde îi putem nesprijini pe dânsii, pentru că până la urmă este doar normal să se întâmple aceste lucruri și să punem orașul înainte de interesele noastre politice.
1: Atât pentru moment, la știri este ora 13:34, rămâneți cu Digi FM.
5: Ești în audiență națională la Digi FM cu Andreea Georgescu și Ion Meioniță.
6: Ne-am întors în audiență națională, ne uităm puțin pe scena politică de la noi în partea a doua a emisiunii, pentru că apar tot mai multe voci care, mai de voie, mai de nevoie mai mult, au început să discute despre scenariul guvernului minoritar. E luat în calcul, spun surse politice pentru Digi24 și la nivelul Palatului Cotroceni, unde sunt patru variantele pe care se poartă discuțiile, desprinse probabil din primul rând așa de negocieri, de discuții cu liderii partidelor care au fost împreună la guvernare până de curând. Aceste patru scenarii arată cam așa: guvern minoritar de dreapta, PNL, USR, probabil și UDMR, guvern minoritar de stânga, cu PSD și cine s-o mai băga, posibil UDMR, pentru că sunt în desfășurare chiar în aceste momente discuții între Sorin Grindeanu și Kelemen Hunor la Parlament. E desigur luată în calcul și varianta unui premier tehnocrat, dar cu guvern politic, și varianta unui guvern pur tehnocrat, adică premier și miniștri, care să vină din afara partidelor parlamentare. Avantaje și dezavantaje pentru fiecare variantă în parte. Nu, experiența guvernului tehnocrat am mai avut-o, Ion Meioniță.
7: Da.
6: Și mare lucru nici nu a realizat și a și readus în forță
7: și a lăsat o situație.
6: Guvernări de stânga, guvernări populiste până la urmă, care au făcut campanie cu subiecte de acest timp. Prea multă susținere n-a avut în Parlament niciodată.
7: Da,
6: oricum.
7: Și un scandal
6: deși
7: continuu.
6: Cei mai mulți dintre miniștri au lăsat o impresie bună în spațiul public, dar cred că am depășit momentul impresiilor bune și avem nevoie de...
7: România are nevoie de un guvern eficient.
6: Guvernare, exact, care să pună lucrurile în mișcare,
7: plus
6: politică sau
7: situație...
6: nepolitică, dar în actuala configurație parlamentară cu un guvern apolitic mai greu.
7: Nu, și are de făcut o serie de măsuri, de luat o serie de măsuri care sunt urgente. Adică nu mai poți să spui, da, vom face în 6 luni, în 7 luni, pentru că în august se încheie PNRR-ul. Și atunci, ca să iei banii ăștia, ai nevoie. Mai sunt, vor fi, de fapt, mai puțin de 3 luni. Hai să ne gândim când poate să fie un guvern.
6: Fondul de redresare post-COVID.
7: Nu,
6: PNRR-ul,
7: iunie.
6: Nu?
7: Da, nu, zic în iunie. Când intră în guvern?
6: Cred că mai devreme de iunie.
7: N-ai cum. Deci... trebuie să se termine B9, asta este 13, ca să înceapă
6: Miercuri.
7: Consultările.
6: Înțeleg că s-ar pregăti consultări destul de rapid după, okay. La Cotroceni,
7: de
6: joi, dacă
7: săptămâna.
6: Nu vineri.
7: Bun.
6: Dar se duce săptămână. Și
7: luni?
6: Să zicem că ar veni o propunere de prim-ministru vineri,
7: da,
6: dar mi se pare greu de crezut.
7: Și
6: are
7: atunci
6: 10
7: are 10
6: zile,
7: zile
6: la dispoziție, nu?
7: Deci
6: să vină
7: te
6: cu
7: duci din
6: guvern.
7: 15, 10 zile, 25 spre sfârșitul lunii mai... Să zicem că la începutul lunii iunie...
6: Intră în pâine,
7: să obișnuie, vede pe unde sunt birourile. Nu e așa simplu să preiei o guvernare. Asta înseamnă că deja vei avea un 15 iunie până în sfârșitul lui august. Iată, o lună, două luni acolo, în care să iei toate măsurile astea. Va fi un regim de urgență, pur și simplu. Dacă se ajunge la o soluție, că nu e garantat că vom avea un guvern. Nu știm dacă cel numit să formeze viitorul guvern va reuși în termen de 10 zile să obțină și votul Parlamentului. Cred că ne îndreptăm spre o soluție minoritară, nu? Nu ți se pare că PSD-UDMR ar fi soluția?
6: Cred că într-acolo ne ducem.
7: Nu văd alta. Adică cu PNL-ul care deja nu mai
6: pe
7: e
6: de
7: în faza
6: parte...
7: de...
6: Nu știu dacă se înhamă.
7: Cine, PSD-ul?
6: Da?
7: Păi a făcut criza.
6: Știu că e îndreptățit acest îndemn cine a făcut criza să o strângă.
7: Păi da, păi n-a făcut criza, n-a zis că are soluții, că nu e de acord, că știe el mai bine. Eu l-aș lua. Avem
6: oaspeți la radio.
7: Da, ne aplaudă. Până la urmă, or fi idei care circulă în spațiul public legat de noua guvernare. Nu știu ce să zic, dar pare că e cea mai simplă. Să vină PSD-ul cu soluția că doar a dărâmat guvernul, îl ajută UDMR-ul, minoritățile naționale și PNL-ul poate îi dă sprijin din afara guvernării, din Parlament. Să-l înființeze, adică. Să-i dea votul de investitură. Și gata.
6: Păi și gata, l-am pus și îl lăsăm acolo în vitrina guvernului.
7: Păi lăsăm acolo, ce să facem? Că dacă domnul Grindeanu a
6: și
7: zis...
6: Și e aceeași întrebare valabilă și dacă ar face PNL un guvern în jurul lui.
7: Are nevoie de mai multe voturi.
6: Le-ar da PSD. De instalare.
7: De instalare, nu știu. Dar vrea?
6: Că e aceeași problemă. Ce
7: da, dacă
6: se întâmplă
7: PNL
6: după?
7: Vine și spune nu, eu mă retrag în opoziție, cum au spus-o. Să facă PSD-ul guvern. Cred că spre asta ne îndreptăm. Nu văd o altă evoluție, că nu poate să vină președintele să spună pun PNL-ul, pentru că dacă ar pune de la PNL, ar trebui să-l pună pe Bolojan. Pam, pam, ce facem? Dacă vrea să facă guvern cu PNL minoritar, PNL-ul, DMR, USR, minorități, trebuie să-l pună pe Bolojan, că nu o să vină să-l pună pe domnul Predoiu. din PNL cu Bolojan președinte. Cred că nu merge. Nu văd cum ar merge.
6: Cu siguranță s-ar ajunge la o contestație la Curtea Constituțională în scenariul ăsta.
7: Dacă l-ar pune pe Bolojan?
6: Da.
7: Da, da, deși Curtea a spus că se poate pune dacă are o majoritate și că rolul președintelui este să găsească soluții la
6: criză. Curtea n-a spus asta, asta am interpretat noi.
7: Da, interpretările Curții sunt... Bun, deci n-are cum să-l pună pe Bolojan, nu? Și politic, pentru că nu l-a vrut. Adică de ce să-l dai jos?
6: Bolojan ar prefera varianta opoziției. Politic ar fi mult mai confortabil pentru tot Partidul Național Liberal.
7: Suntem de acord că președintele nu l-a vrut pe Bolojan premier în continuare?
6: De ce spui asta?
7: Nu știu, am întrebat.
6: Ar fi putut să-l țină acolo?
7: Nu, nu, nu.
6: Cum ar fi putut să-l țină acolo?
7: Înainte de moțiune, că președintele nu era un fan al lui Ilie Bolojan și că ar fi înclinat să fie alt premier în locul lui Ilie Bolojan?
6: Cred că asta s-a întâmplat în ziua 2 de mandat al lui Ilie Bolojan, când a luat măsura creșterii TVA contra ceea ce Nicușor Dan a promis în campanie, deși nu era treaba unui candidat la președinție să promită o măsură fiscală atunci, sau orice altă măsură fiscală, dar mă rog.
7: Suntem de acord că președintele nu l-a susținut pe Bolojan în criză?
6: Nici nu l-a criticat în criză.
7: Dar n-a spus că îl susține.
6: Nici nu l-a criticat în criză.
7: Ok, deci avem zero, ca apa sfințită.
6: Exact.
7: Nici nu facem. Da, bun. Atunci o luăm așa. De ce l-ar numi acum, dacă tot a picat? De ce l-ar numi din nou? Chiar dacă ar fi constituțional, să spunem. Nu l-ar numi din nou.
6: E vorba și de variantele care îi se propun.
7: Ce variante crezi că ce variante îi s-ar propune din partea PSD, din afară de Sorin Grindeanu?
6: Păi, PSD va propune Sorin Grindeanu sau noi plecăm în opoziție?
7: Da.
6: Cred că PSD...
7: Și președintele va spune Sorin Grindeanu. Vă dau guvernare. Poftiți. Treceți la treabă. N-a spus președintele că e un partid serios, cu mii de membri și îi crede. Bun. Păi atunci... Poftiți la guvernare, vă așteptăm. Iar voturile pentru votul din Parlament le va da și PNL-ul, cred. Adică va trece de Parlament, că sunt multe motive să nu pleci acasă. Nu te duci în anticipate. Așa încât ar lua voturile și ar guverna. Altă soluție cu Bolojan, deci n-ar merge. Cât e președinte Bolojan la PNL, nu o să fie... N-are cum să fie altul din PNL, să-l ia pe altul, să spună, hai du-te. Sau poate să facă o majoritate cu un tehnocrat, dar ar merge, l-ar asculta cineva pe un tehnocrat.
6: Cred că reveni la aia cu apa sfințită.
7: Păi, serios, cine ar da doi bani pe el? Știm cu toții cum funcționează guvernul României și administrația. Dacă n-ai șef numit într-o instituție în România, nimeni nu mișcă un pai dacă nu e un șef. Bine, se poate întâmpla ca nimeni să nu miște un pai nici cu șef.
6: Oho.
7: Bun, dar fără șef poți să fii sigur că nu se întâmplă nimic. Deci instituția aia, la revedere, pauză de masă, scrie pe ea, nu sunați, ieșim noi din 5 în 5 minute, nu ne deranjați. Așa și guvernul. Dacă pui un tehnocrat acolo fără putere politică, vei avea așa vacanță non-stop, 24 de ore din 24. Nu-l ascultă nimeni, nu-l bagă nimeni în seamă. Nimeni nu-l bagă în seamă. Nu funcționează în România așa ceva. Trebuie să fie și nu funcționează, culmea, nici cu om politic care nu e șef de partid. Ai văzut ce s-a întâmplat când au fost premieri care erau politici, dar nu erau șefii partidelor respectiv.
6: Erau, de fapt, manevrați de șefii partidelor.
7: Ce conflicte. Nu i-a ascultat nimeni. Așa încât, dacă vrei să ai un guvern cât de cât funcțional, îți trebuie un guvern politic cu premier șef de partid. Nu văd. Poate să fie combinația combinațiilor. Sau să faci un guvern care să reziste 3 luni, numai că în alea 3 luni, dacă faci un guvern care n-are putere, nu vei avea PNRR-ul, nu vei avea SAFE Și președintele României a zis că SAFE este unul dintre obiectivele pe care le urmărește. Așa a spus, nu? Vreau să punem SAFE în aplicare. Păi dacă ai un guvern care e incapabil, nu face nimic, nici SAFE nu o să treacă, pentru că are nevoie de contractele să fie semnate acum de Ministerul Apărării, adică de ministrul titular. Cine va fi titular la apărare? Nu știu.
6: Da, e foarte complicat și e foarte complicată toată ecuația asta politică, deși din gardurile ridicate imediat după ziua moțiunii, la începutul săptămânii trecute, parcă unele au mai căzut, au mai coborât standardele politice ale partidelor. Îmi place optimismul lui Kelemen Hunor. Mai e o mică speranță să refacem coaliția.
7: Bun! Să refacem coaliția. Da, ar fi plăcut să-i vezi pe toți luând-o de la capăt.
6: Hai că am glumit.
7: Da. Hai bă, ce te-ai supărat? Avem dăștea în politica românească. Varsă o tonă de mânjurături în capul unuia, după care vin și zic, hai bă, ce te-ai supărat? Glumeam. Care-i problemă?
6: Nu te-am jignit.
7: Nu te-am jignit. Era celebra expresie.
6: Da. Nu o putem spune pe radio.
7: Dar nu te-am jignit.
6: Dar nu te-am jignit, da. Exact. Cam așa.
7: Dar nu știu dacă tu vezi altă soluție și sigur că vin informații, dar cred că singura informație 100% sigură în acest moment este că nimeni nu știe ce va decide președintele. Nu cred că e cineva în România care să bănuiască în momentul de față ce va decide președintele după consultările constituționale. Pentru că până acum n-am avut consultări. Am avut schimburi
6: de
7: păreri.
6: Niște discuții informale. Cred că Nicușor Dan i-a chemat să audă cu urechile lui ce vor liderii partidelor din fosta coaliție de guvernare și probabil până unde ar fi dispus să cedeze.
7: Da, și să așeze puțin praful. Dar până la urmă PNL-ul a fost cheia problemei. Dacă în PNL aveam răsturnare împotriva lui Bolojan,
6: acea speranță mică despre care vorbea Kelemen Hunor era garanție,
7: da,
6: probabil.
7: Venea PNL-ul la PSD, pupat Piața Independenții, coaliție, la revedere. Dar nu cred că e pupată acum Piața Independenții. Nu cred că vom mai asista. PNL deja pare hotărât să rămână în opoziție. Și am văzut că și cei care promovează foarte mult apropierea de PSD au renunțat la sloganul ăsta, cel puțin pe față, și spun, dar să nu renunțăm la guvernare. Cam așa o dau acum. Cu PSD-ul e prea nepopular ca să mai meargă pe ideea asta, dar hai să guvernăm, cum spui tu, să facem noi guvernarea cu UDMR-ul.
6: Guvern minoritar de dreapta.
7: Să vedem, dar plus că nici ideea doamnei Vasilescu că vai PNL-ul și-a încălcat statutul și...
6: Aia mi s-a părut cea mai amuzantă de săptămâna asta.
7: E
6: ca și
7: frumos.
6: Cum ar veni cineva la mine acasă. Da. N-ai șters bine, bravo.
7: Aici și de ce ai pus fotoliul ăsta aici?
6: Fotoliul ăsta, da, ar sta mai bine pe dreapta decât pe stânga.
7: Și tu nu zugrăvești?
6: Da, chiar.
7: Și ar trebui albastru, te rog, că eu consider că așa trebuie să faci tu la tine în casă. Scoate galbenul, le spune la peneliști, dar ce-i sigla asta cu o săgeată? E așa, nu spune nimic. Dați-o jos, puneți trei trandafiri.
6: Puneți niște trandafiri, da.
7: Voi nu puneți niște trandafiri.
6: Pot fi galbeni.
7: Da, adică a șocat pe foarte multă lume, chiar pe cei care erau, să zicem, favorabili întoarcerii pupatului în Piața Independenței, chiar că și ei au rămas cam șocați. Adică, ce faci, doamnă, până la urmă? Vin la noi și mături cu noi pe jos că nu ne respectăm statutul. Acum poate să vină și un liberal să spună, dom'le, discutăm cu PSD-ul, sunt băiați buni, dar să schimbe pe Grindeanu, ca să ne întoarcem și noi să vorbim cu ei, că că e băiat bun Grindeanu, dar nu ne place nouă de el. Ia, ce, voi ați respecta statutul cu 97,7%? Unde scrie în statut că trebuie să voteze 5.000 de oameni ieșirea de la guvernare? Așa că a șocat pe mulți și a contribuit și mai mult, cred că, la convingerea membrilor PNL că chiar nu e foarte indicat pentru ei să se întoarcă cu coada între picioare la PSD, să se roage să refacă o guvernare care oricum ar fi dat foarte prost în ochii electoratului, pentru că cei care sunt cu aur rămân cu aur, nu o să treacă să voteze PSD-ul, mai în niciun fel, iar cei care erau cu USR, PNL, n-ar fi fost cei mai mulțumiți din lume să-i vadă că se întorc gudurându-se la guvernare. Așa că, până la urmă, cea mai bună soluție pentru ceea ce se întâmplă în momentul ăsta, cred că e asta. Să domnul Kelemen Hunor să fie alături de PSD, cum au mai fost, nu? Au mai fost. Și să facă o guvernare cu minorități. Cine mai vine, oaste de strunsură, se găsește.
6: Dar nu cred că problema va fi instalarea unui guvern minoritar. Nu. Indiferent de ce culoare politică sau de ce combinație de culori politice ar fi, cât ce va face guvernul în continuare și ce va putea să miște guvernul în continuare. Ca să nu mai zic de ce va fi dispus guvernul să facă. Pentru că un semnal destul de clar a venit din partea instituțiilor de verificare a ratingului de țară din partea agențiilor internaționale, trebuie să vă mențineți în continuare pe linia asta de a reduce diferența dintre cât încasați și cât cheltuiți. Da. Vă duceți la vale, vă dăm jos și mai la vale.
7: Da.
6: Cam ăsta e mesajul.
7: Logic. Și dacă un nou guvern, să spunem unul PSD, vrea să se întoarcă la metehnele guvernării Ciolacu, va fi mai greu.
6: Să știi că, apropo de asta, nu cred că își va permite, nici nu prea a lăsat loc. Mă uitam la un interviu cu Sorin Grindeanu, chiar nu mai știu unde l-am văzut, în care a fost întrebat, măriți pensiile, măriți salariile, măriți... Și nu a zis da, a zis permanență, cumva lăsa loc de întoarcere, în funcție de situație,
7: da.
6: Analizăm
7: da.
6: În luna iunie, de zis e ușor.
7: Da, analizați. Dar realitatea e realitate. Leul s-a devalorizat, e la cât e acum și nu
6: din
7: se știe.
6: Din fericire nu și-a continuat trendul nu care începuse destul de amenințător atunci imediat
7: da,
6: după moțiune.
7: Da, pentru că încă suntem în sfera de a nu suferi atât de mult pe cât s-ar fi putut. Dar asta e fragil, este un armistițiu, de fapt, în această bătălie a cursului. Nu înseamnă că dintr-o dată am stabilizat, dacă am avea o criză politică prelungită, sigur că nici leu n-ar putea să mai fie apărat pe meterezele pe care se află acum. A dat puțin înapoi, puțin mai mult, s-au cheltuit niște bani, a cheltuit Banca Națională, că nu s-au cheltuit singuri, dar... Până la urmă, se simte în buzunar. Na, una e 5,20 și una e 5,09, cât era înainte. Totul costă. Și un nou guvern, dacă se lansează în aventuri de tipul ăsta, va duce România acolo unde nu ar vrea nimeni să ajungă, adică în poziția de junk. Junk investițional înseamnă, mă scuzați, gunoi. Adică arunci banii la gunoi. Asta e semnalul pentru cine ar vrea să investească în România, dacă România ar ajunge, să sperăm că nu va ajunge la nivelul ăsta de evitare de semnal pe piețele internaționale că nu este un loc sigur pentru investiții și pentru finanțare. Deocamdată nu suntem acolo și sperăm să nu... Să nu ajungem, dar suntem agățați, suntem așa, ne ținem în două degete pe marginea prăpastiei cu această criză politică. O mai duce mult așa, vine un nou guvern care își asumă să păstreze actualele politici, bugetul, să păstreze bugetul ăsta pe care l-avem votat. Și atunci da, poți să scapi. Dacă se duce iar și vine cu o rectificare bugetară și spune... Dăm drumul la bani, ne împrumutăm și iar începem să rostogolim banii, atunci este game over. Din păcate.
1: Da, e o situație destul de dificilă și oricine va primi misiunea asta de a o gestiona nu va avea prea mult spațiu de mișcare. Rămâne de văzut probabil după ziua de miercuri încolo. Se vor așeza mai bine apele.
7: Joi probabil vom vedea consultări.
1: Cred că nu mai devreme, în niciun caz mai devreme de joi, dar cred eu că săptămâna asta, joi-vineri, sigur vom avea
7: miercuri
1: o rundă de consultări oficiale.
7: Vom avea reuniunea B9, joi, vineri, nu? Cam așa.
1: Da, și vom vedea atunci dacă se cristalizează o variantă de guvernare sau dacă, din contră, va mai dura ceva, va mai fi nevoie de discuții și de negocieri din acestea cu mediere.
7: Echidistanță.
1: Și echidistanță, da. Ion Meioniță, Andreea Georgescu am fost. Vă mulțumim că ne-ați ascultat în Audiența Națională. Ne reauzim și mâine, imediat după știrile de la prânz. Rămâneți pe DGFM. Pe curând!
5: DGFM. Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să meșterești cu spor, la Dedeman ai polizor unghiular Panzer 850W la doar 129 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă, în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
8: Mai mult stil la un preț mai bun. La Motiv, reduceri de până la 25% pentru cumpărături de minimum 429 de lei. Rochii care atrag priviri, genți care completează look-ul, costume perfect ploite și pantofi care definesc stilul. Profită de ofertă până pe 13 mai pe site și în aplicația Motivo.
9: Ai două fugă până la mare, dar prețurile de la pompă te țin pe loc? Cu Volkswagen îți faci planuri, nu calcule. Ia-ți Tiguan Plug-in Hybrid sau Tayron Plug-in Hybrid și nu mai depinzi de carburant. Ai autonomie electrică performantă și 204 cai putere să ajungi acolo unde inima ți cere. Solicită un test drive la orice distribuitor Volkswagen și află ce model ți se potrivește. Detalii pe oferte.volkswagen.ro. Volkswagen.
10: Nasă înfundată din cauza alergiilor? Olint HA. Efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olint HA. Eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
11: În universul The Beauty Hub sărbătorim frumusețea în fiecare zi. În perioada 15-24 mai, în Băneasa Shopping City, fiecare sesiune de shopping în valoare de 500 de lei din magazinele de beauty îți aduce pe loc un beauty kit cadou. 15-24 mai. Detalii pe băneasa.ro. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
12: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.

0: DGFM cu Samus Electrocasnice, de 19 ani aproape de tine. Acum și cu vehicule electrice.
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Ora 14, Roxana Horchidan este alături de noi și ne aduce știrile Digi FM. Bună, Roxana!
1: Bun găsit! Orice viitoare colaborare între PSD și PNL este exclusă, avertizează președintele Senatului. Și anul acesta, programul Rabla se va aplica doar mașinilor fabricate în Europa, anunță ministrul mediului. Ascultați știrile Digi FM. Nicușor Dan ar lua în calcul 4 variante pentru noul guvern, iar primele consultări ar urma să aibă loc joi sau vineri, indică surse politice. Sunt slabe șanse însă ca atunci să și fie desemnat premierul, însă numele acestuia ar putea fi știut până pe 1 iunie, scrie Euronews. Între timp, liberarul Mircea Brudean a declarat că nu crede că un premier tehnocrat ar fi soluția la actuala criză politică. În plus, orice viitoare colaborare între PSD și PNL este exclusă, mai spune președintele Senatului.
2: S-a demonstrat în istoria recentă că un premier tehnocrat gestionează foarte greu lucrurile. Poate fi o soluție de moment pentru a depăși poate o criză, dar nu cred că va avea rezultate serioase și nu va debloca. Nu s-a discutat de nicio altă propunere de premier din partea PNL decât despre Ilie Bolojan. Așa cum arată lucrurile în acest moment, sigur că orice discuție cu PSD este exclusă.
3: Ce o șansă de refacere a coaliției cu PSD?
2: Nu.
3: Pentru că socialdemocrații spun în continuare că încă mai speră.
2: Din punctul meu de vedere, orice fel de referire la acest scenariu reprezintă totuși o jignire la adresa Partidului Național Liberal, pentru că asta înseamnă că nu luăm în serios deciziile luate de PNL. Așteptăm ca soluția să vină de la cei care au generat această criză. Așa este normal.
1: PSD s-a mișcat ca un elefant în magazinul cu porțelan, după ce l-a spart pe toate, n-a avut niciun plan, susține ministrul economiei. În plus, Irineu Darău acuză că PSD a făcut politică pentru interese personale. De asemenea, susține că actualul guvern demis încearcă să repare situația și să respecte termenul limită de 31 mai pentru toate jaloanele asumate în PNRR.
4: Unii au fugit și câțiva au rămas și muncim. Da, poate nu muncim întotdeauna perfect, nu avem rezultatele optime, dar ce pot să garantez este că USR, PNL și UDMR am rămas în guvernare și uitați, facem acești pași, îndeplinim termenul de 31 mai, că dacă făceam și noi politică mică pentru interese personale sau de partid, probabil că nu ne mai interesa nici SAFE, nici PNRR. Și o să spun direct, PSD s-a mișcat ca un elefant în magazinul cu porțelan. După ce a spart aproape toate porțelanurile din magazin, haideți să vedem ce fac acum, că nu-mi dau seama. Vor să spargă și mai multe, au vreo soluție, reconstruiesc magazinul. Eu cred că, așa cum bine spunea Bloomberg, nu aveau un plan nici măcar pentru a doua zi.
1: Și în plină criză politică, premierul demis Ilie Bolojan vine astăzi la Digi24, la jurnalul de seară, de la ora 21. Noutăți în cadrul programului Rabla, valoarea unui tichet pentru cei care vor să-și cumpere o mașină electrică va fi mai mare decât anul trecut, anunță ministrul mediului. Nu e clar însă cât va crește. O decizie va fi luată în perioada următoare, spune la Digi24, Diana Buzoianu.
5: Nu are cum să scadă mai mult decât ce a fost anul trecut. Ne uităm să vedem exact ce facem o medie, să vedem dacă putem să creștem. Și dacă ar fi o creștere, ar fi o creștere sensibilă, nu ar fi o creștere substanțială. Avem mai multe scenarii, dar vrem să vedem un pic și cum împărțim între categorii. Deci avem nevoie de câteva zile pentru a putea să venim exact cu o cifră concretă.
6: Se va schimba valoarea tichetelor și pentru mașinile pe benzină?
5: Este foarte important să și treacă bugetul, în primul rând, al AFM. Noi l-am pus în transparență, o să-l trimitem către avizare și sperăm ca în zilele următoare să-l avem și avizat ca să putem să-l și adoptăm.
1: O altă noutate în cadrul programului Rabla în acest an este aceea că românii vor putea cumpăra doar mașini europene sau care sunt asamblate în Europa. Anunțul vine în contextul în care în ultima vreme a luat avânt achiziția mașinilor fabricate în China. Laurențiu Reghecamp reușește o performanță remarcabilă în fotbalul african. Despre succesul antrenorului român vorbește Ovidiu Pețenghea.
7: Instalat pe banca echipei Al-Hilal Omdurman în august 2025, Reghecamp a gestionat o situație fără precedent din cauza războiului civil din Sudan. Echipa a fost nevoită să-și dispute meciurile de pe teren propriu în Rwanda. În ciuda acestui exil forțat și a problemelor geopolitice tensionate, Reghecamp a menținut unitatea vestiarului. A condus echipa spre un nou titlu de campioană. Succesul care a declanșat sărbătoare a venit în urma victoriei cu 2-0 obținută în fața celor de la Muhanga. Al-Hilal Omdurman a acumulat 70 de puncte după 30 de etape. A doua clasată a obținut doar 59 de puncte și are un meci în plus față de echipa lui Laurențiu Reghecamp.
1: Vreme instabilă astăzi în majoritatea regiunilor, mai plouă în Banat, Crișana, Maramureș, local în Oltenia, Transilvania și izolat în rest. Temperaturile maxime sunt cuprinse între 19 și 26 de grade, în capitală avem 25 de grade, iar spre seară sunt anunțate ploi. 14 și 5 minute atât la știri, rămâneți cu Antonia și Alex.
0: Salutare, salutare! Antonia și Alex, suntem aici cu tine la Digi FM până la ora 17. Începem săptămâna cu energie cât cuprinde, chef de vorbă și cea mai bună muzică.
8: Doamne, Antonia, ce energie mi-ai dat și mie. Parcă nu eram așa, dar acum m-ai băgat și pe mine energia asta. Mă bucur să fiu aici alături de voi.
0: Am zis de muzică? Muzică să fie! Bibi Rexha și LK Klein. Începem ora cu ei.
9: Antonia Stancu și Alex Mocanu. 2 până la 5 la

0: Domnii de la ANM, să știți că noi suntem puțin confuzi. Eu cel puțin nu știu cum să mă îmbrac. Și ieri ați spus că astăzi va fi urât în București, că plouă, ninge, că e frig. Că...
1: A venit Antonia cu geaca de cu pufoica.
0: Am venit cu pufoica, mi-am luat țeapă, e cald. La noi în București sunt aproape 30 de grade, este cald, este frumos.
1: 25 de grade în București mi arată și așa am văzut.
0: Resimțite 30 în mașină.
1: Da, 86 de grade sunt în București. Așa este, nu știu, și eu am renunțat să mă mai uit la meteo. Mă uit pe telefon cum e acum. Deci, și nici așa nu iese foarte
0: bine. Uită-te pe geam, scoate o mână și vezi cum e acum. Nu te lua după telefon.
1: Știi aia cu piatra? Cu piatra suspendată de un lanț și cu legenda aia, cu piatră udă, înseamnă că plouă. Piatră lipsă, tornadă, știi? Chestia.
0: Uragan.
1: Da.
0: Zăpadă pe piatră, e iarnă.
1: Exact. Și asta era. Da, asta mi se pare mie cu meteo. Hai să vedem cum e vremea în...
0: Prin țară,
1: da. Măi, oameni dragi, ia trimite-ți-ne un mesaj, hai să facem asta. Stăm un minut sau cât om avea noi timp și...
0: S-a stricat vremea la voi, este încă frumos, cald.
1: Ia, dați-ne un mesaj pe WhatsApp 0774-601-601, scurt, de unde ești și cum e vremea, s-a stricat sau nu?
0: Am primit deja un mesaj. Mesajul este de la Ana Maria, care este din Bistrița și ne spune că sunt 25 de grade. Draga mea, plouă la voi? Nu plouă? A început vântul?
1: 25 înseamnă că e călduț probabil și acolo. Ia dați-ne mesaje. Să ne certăm cu domnia ANM, să ne uităm și noi aici pe la vreme.
0: Uite, Manu din Moieciu ne-a trimis o poză. E destul de înnorat. Nu pare chiar așa de călduț. Uite, a revenit Ana. În Bistrița, soare.
1: Bacău, 23 de grade. Sibiu s-a stricat. Călduț, dar plouă.
0: Alba Iulia, 26 de grade. Seară, soare frumos, timp de grătare. Timișoara. Ia ce avem
1: Timișoara cu...
0: Cerul negru, ne-a trimis o poză, dragul nostru Dorin. Nu arată bine.
1: A plecat din Timișoara repede, fugiți.
0: Veniți la București, e cald, e frumos.
1: Focșani, e frumos, soare, 25 de grade. Deci pe partea de vest s-a stricat un pic vremea. În partea asta în est e mai bine încă. Galați, 23 de grade, soare. Ce bine mă simt, așa trebuie să facem, Antonia, meteo de acum încolo. Efectiv, vorbim cu oamenii, cum e, domne, vremea?
0: Avem vremea din toată țara. Mai citim repede. Fălticeni, Suceava, 23 de grade. Arad, 23 de grade. Ce mai avem? Buzău, iar, e frumos încă. Cluj, 19 grade.
1: Noi suntem cei mai inutili meteorologi pe care i-ai văzut. În caz că ești în Cluj și vrei să știi cum e, spunem, și știi deja cum ești, îți spunem și noi cum e.
0: Fii atent. Hai să o lăsăm pe Bibi Rexa să ne spună cum este, cum se treaba cu New Religion și revenim imediat după.
2: DGFM e Music Radio.

0: Am stabilit deja, câteva zone din țară deja au primit ploaie, vânt, se așteaptă furtună.
1: În vest a venit deja, au venit deja norișorii.
0: Aici la noi în sud, în sud-est, încă este frumos. Domnii de la ANM ne spun că plouă deja în Banat, Crișana, Maramureș și în local în Ortenia, iar în București se așteaptă ploi spre seară. Acum, Doamne ajută să țină foarte puțin și să revenim la programul nostru de vară, să ne bucurăm de vremea frumoasă.

0: Am stabilit deja că domnii de la ANM nu mint până la urma urmei. Deja a început prin țară pe aici, pe acolo, să se strice vremea.
1: Păi stai, acum, nu, ai stricat tot ce am construit mai devreme. Am zis că domnii de la ANM, că ce ne mințiți așa, că nu mai știe domnișoara Antonia Stancu cum să se îmbrace.
0: Da, dar ai văzut că prin țară deja cerul e negru, pe aici, pe acolo, a început ploaia?
1: Păi n-ai zis tu cu gurița ta că a zis că au spus că astăzi o să se răcească, de astăzi o să se răcească în București și că ai venit cu pufoaica? Mereu, eu am zis că ai venit cu pufaica, dar n-ai zis tu așa.
0: Au zis acum, că pe seară. Hai că vedem.
1: Tu vrei să te pui bine cu domnii de la ANM. Ai zis de ei și ai zis, bă, dar mie îmi sunt dragi așa. Stai,
0: vreau să am o pilă acolo când îi sun, cum mă îmbrac astăzi, să-mi spună pe bune, să nu mă mintă. Aia era. Dar... Da. Nici weekendul nu a fost chiar așa de frumușel, cel puțin la noi în București, a fost înnorat, a fost vreme de stat în casă, de dormit.
1: A fost vreme de... Pentru mine a fost vreme de mers la grătar, la petrecere, la curte. Vremea perfectă. Să ieșim cu copii afară, să
0: stăm
1: în curte.
0: Ați făcut grătar cu umbrelă, o?
1: Da, da, da, a plouat. Da, a fost frumos, ne-am distrat. Te faci ce, faci ce poți și te bucuri de ce se întâmplă. Am ieșit cu copii afară, în ploaie, și cu fiul și cu nepoțelul de aproape 2 ani.
0: O,
1: și n-au avut să rămână, n-au avut nicio treabă. Copiii n-au nicio, n-au asta, hei, plouă. Nu, eu m-am așezat în fund că am văzut nisip. Nisip, gata, nu mai contează că plouă,
0: că ninge.
1: Nu, și ne-am bucurat cum am putut și noi.
0: Eu am profitat de vremea asta, cel puțin sâmbătă, că a fost așa super înnorat. Mm-hmm. Am dormit sâmbătă.
1: La tine asta e tot timpul. Am dormit. Tot nu e odihnită niciodată. Hai să ne jucăm un joculeț la care ne-am gândit noi, ca să ne înțelegem, ca să înțelegem cum ți-a fost și ție weekendul. Fii atent ce ne jucăm. Ne dai un cuvânt pentru sâmbătă, care descrie ziua ta de sâmbătă, și un cuvânt pentru duminică. Adică, nu știu, somn park, dacă ai stat la somn... Uite, Antonia.
0: Somn radio.
1: Somn radio, că erai fost la radio, da, bravo.
0: Sâmbătă am dormit, ieri radio. Tu ai avut...
1: Deci am fost la grătar, ieri am făcut curat. Deci grătar curat, mâncare bună, eticheta curată.
0: Somn radio, grătar curat, dar care sunt cele două cuvinte care îți descriu ție weekendul?
1: Ploaie, seriale, ce ai făcut, da.
0: Ploaie,
1: da.
0: Mâncare.
1: Ploaie, mâncare, ai făcut mâncare, da, și ai făcut ploaie. Nu, de la mine, poți de vine pe mine aici.
0: Hai să vedem ce zic ascultătorii. 0774-601-601. Descrie-ne weekendul tău în două cuvinte. Un cuvânt pentru sâmbătă, un cuvânt pentru duminică. Citim imediat mesajele.
2: Antonia Stancu și Alex Mocanu. 2 până la 5.

0: două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia smartphone Honor 600 Pro la 4.999,99 de lei plus voucher 1.000 de lei sau smartphone Honor 600 la 3.299,99 de lei și ai extra 500 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
1: Ritmul tău nu stă pe loc. Se schimbă, accelerează, se reinventează.
2: Am schimbat planul de 3 ore azi.
1: De aceea ai nevoie de mobil care ține pasul cu tine.
3: Pe configurare traseu.
1: Botează-te la Digi.
3: Eu m-am portat.
1: Și intră în cea mai primitoare rețea cu abonament nelimitat de la 3,05 euro pe lună.
3: Atât costă?
1: Nelimitat e ritmul tău.
4: Pete pigmentare, cupe roză, acne, ten sensibil, simți că nu mai ai controlul tenului tău?
5: Specialiștii Gerocosen, brand românesc cu 35 de ani de experiență, au creat pentru tine cosmetice speciale pentru tenul sensibil cu probleme.
4: Având formule inovatoare cu niacinamidă și peptide, gama Gerocosen Sensitive are eficiență optimă pentru ca tu să te bucuri de un ten luminos și neted.
5: Cosmeticele Gerocosen Sensitive sunt disponibile în magazine, farmacii și online pe gerocosen.ro.
6: E provocator.
7: Vă aștept la săptămâna de lucru de 4 zile. 031 400 2929.
6: Și îi place să fie contrazis.
8: Secretul este să ai proceduri clare pentru angajați ca să poți să le eficientizezi timpul.
9: Cine e cel mai bogat are foarte mult timp liber. Cine n-are target, ăla poate să muncească 4 zile.
10: Acceptă provocarea. Intră în direct cu Lucian Mândruță
6: ca să audă toată România ce ai de zis.
7: În principal, emisiunea asta se adresează celor care, la fel ca mine, trebuie să trudească în fiecare zi.
10: De la 5 la Digi FM. Ca să știi.
11: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
12: Ale tale cum sunt?
11: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
12: Kaufland, ieftin și bun.

0: ai garanție pe reparație. Parbrize.ro. De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
1: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
0: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
2: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fiipregatit.ro.

0: 14:30, avem știri cu Roxana Horchidan.
1: Bun găsit! România va avea săptămâna viitoare un guvern cu susținere parlamentară largă, anunță social-democratul Daniel Zamfir. Și Radu Miruța a trimis corpul de control pentru noi verificări la Metrorex, detalii imediat. Ascultați știrile DGFM. Avertisment de la meteorologi, vremea se schimbă brusc în toată țara, ANM a emis cod galben de furtun pentru jumătate din teritoriu. Până joi vor fi averse, descărcări electrice, grindină și vijelii. În plus și temperaturile vor scădea brusc în toată țara și nu vor depăși 20 de grade, spune Elena Matescu, director ANM.
2: S-au emis 30 de avertizări meteorologice periculoase imediate, dintre care 2 de cod portocaliu și 28 de cod galben, semn că acestea au vizat în mod deosebit aversele torențiale, intensificările de vânt puternice. Săptămâna va debuta sub incidența acelui tip de manifestare meteorologică, averse torențiale însoțite de descărcări electrice, intensificări ale vântului cu rafale de 40-50 de km pe oră, cu precădere azi în Banat, Crișana, Maramureș, Oltenia, local în Transilvania și Muntenia, cantități de apă de 15-20 de litri pe metru pătrat, izolat 30-40 de litri pe metru pătrat.
1: România va avea săptămâna viitoare un guvern cu susținere parlamentară largă, asta susține liderul deputaților PSD, Daniel Zamfir. Într-o intervenție la Digi24, social-democratul spune că

0: PSD poartă discuții cu toate partidele politice, iar negocierile pentru un guvern pro-occidental sunt deja într-un stadiu avansat.
1: Noi facem discuții cu toate partidele în momentul ăsta. Eu zic să așteptăm și această săptămână și cred că săptămâna viitoare vom avea un guvern. Se va degaja un guvern pro-occidental. Negocierile sunt în curs, discuțiile sunt deja avansate cu partidele politice pro-occidentale.
2: Cu toate?
1: Da. La începutul săptămânii viitoare sunt șanse foarte mari să avem un guvern care să aibă un sprijin parlamentar consistent.
0: Varianta anticipatelor nu ar trebui exclusă, mai ales dacă actuala criză politică nu poate fi rezolvată prin negocieri parlamentare. Este opinia primarului liberal al Clujului, Emil Boc. El a explicat însă că organizarea alegerilor anticipate este dificilă atât din punct de vedere constituțional, cât și politic.
3: Răspunsul noului guvern stă în binele celor 281 care au dat jos guvernul anterior. Iau și responsabilitatea politică și responsabilitatea morală să formeze un nou guvern.
4: Putem să vorbim de perspectiva unor alegeri anticipate?
3: Din punct de vedere constituțional, se va ajunge foarte greu la alegeri anticipate pentru că înseamnă autodizolvarea Parlamentului. Trebuie să cadă două guverne. La al doilea guvern, pentru a nu-și pierde mandatul, parlamentarii sunt dispuși să voteze aproape pe oricine, numai să-și continue mandatul de parlamentar. De aceea, la noi, dizolvarea este, în fapt, o autodizolvare și de aceea nu prea este posibilă. Din punct de vedere politic, chiar dacă din punct de vedere constituțional scrie în articolul 89 că da, dacă mi-am amintesc bine, președintele României a declarat că exclude varianta alegerilor anticipate. Este puțin probabil să se ajungă la alegeri anticipate, dar ele n-ar trebui să fie excluse ca parte a soluției dacă celelalte soluții nu funcționează.
0: Ministrul Radu Miruț a convocat adunarea generală a acționarilor și a trimis corpul de control pentru noi verificări la Metrorex. Începe curățenia generală și am început să facem pași, a scris ministrul interimar al transporturilor pe Facebook. Miruț arată că problemele companiei, citez, nu mai pot fi ascunse sub preș pentru că sunt prea multe, prea grave și durează de prea mulți ani. Printre temele ce vor fi discutate astăzi în adunarea acționarilor se numără verificarea contractelor costisitoare de pază, curățenie și servicii, recuperarea penalității neîncasate din contracte întârziate și eliminarea pierderilor de la terminalul multimodal Străulești. 14 și 34 de minute, atât la știri, rămâneți cu Antonia și Alex.
5: Mulțumim, Roxana, pentru informații. Spune-ne cum ți-a fost weekendul în doar două cuvinte. Un cuvânt pentru sâmbătă, un cuvânt pentru duminică. La mine a fost somn, grătar, sâmbătă-duminică.
6: Uite, avem aici muncă și priț.
5: Perfect! Imediat citim toate mesajele 0774 601 601. Încă poți să ne trimiți, ca să știi.

0: Hai să vedem cum v-a fost weekendul, dragilor. Uite, cineva ne-a trimis mesaj: electrician instalator. Ce înseamnă asta?
1: Deci ne jucăm un joculeț în care voi ne dați câte un cuvânt, ne dați două cuvinte, unul care explică, exprimă, nu știu, povestește ziua de sâmbătă și unul care povestește ziua de duminică. Am avut mesajul ăsta cu electrician instalator și m-am gândit eu știu care e povestea aici. Sâmbătă a chemat un electrician, ori e el și a fost și electrician și instalator, ori sâmbătă a chemat un electrician să-i repare ceva în casă. Iar electricianul a stricat ceva pe acolo și a trebuit să cheme un instalator duminică.
0: Nu-mi place povestea, dar nu sună prea bine. Dacă e doar pe reparat, nu. Uite, avem un mesaj de la Mihaela. Mâncare, vizită. Prima dată faci mâncare și, pe urmă, trebuie să te duci cu ceva în vizită. Nu poți să mergi cu mâna goală. Trebuie să...
1: Poate a venit cineva în vizită, că a făcut mâncare și a venit cineva în vizită.
0: Sau uite.
1: La masă, știi?
0: Bună și varianta asta.
1: Chef greu. Am și aici două variante. Ori a fost un chef greu, două zile, ori sâmbătă a fost chef și duminică greu să te ridici din pat.
0: A doua variantă sună mai plauzibilă. Sâmbătă coasă, duminică vin rece. Normal că ai nevoie de ceva după o zi întreagă de trudă să-ți revii.
1: Am avut câteva mesaje. Uite, sâmbătă vin, duminică somn. Sau băut zăcut. Sau băut bere, unde nu știu dacă a băut bere sau poate sâmbătă a băut ca lumea și duminică s-a trezit cu niște bere.
0: Și am avut câteva mai multe mesaje cu muncă, șpriț, șpriț, muncă.
1: Da, da, da, deci asta se face în weekend. Mi-a plăcut foarte mult joculețul ăsta. Nu putem să citim toate mesajele, dar le-am citit pe toate și cumva m-am simțit așa un pic apropiat de voi, nu știu, am înțeles ce... Prin ce treceți voi în weekendurile voastre? Prin două cuvinte, mi s-a părut foarte drăguț. Uite, mai am unul. Răsaduri serial. Uite, n-am notat cine a trimis mesajul ăsta cu răsaduri serial. Dar mișto, weekendul viitor presupun că episodul 5 din serial, episodul 2 din răsaduri.
0: Uite, Raluca ne spune grătare și gin, ambele în fiecare zi. Și un cuvânt să descriu ziua de astăzi, drăguță. Dietă.
1: Ok, grătar gin, grătare gin.
0: Da, și a treia zi, dietă, că ești, nu se mai poate.
1: Când ești grătare gină, faci grătare și gin.
0: Mai avem cărat, ordonat a cărat molos. Sâmbătă a făcut ordine în magazie, duminică. Duminică ar fi fost de relaxare, dar fie. A fost un weekend plin pentru ascultătorii noștri,
1: da,
0: din ce observ.
1: Da. Și eu ți-am zis, m-am simțit foarte bine. Mi-ar plăcea să mai facem joculețul ăsta cu două cuvinte. Citeam așa mesajele și uite ce fac oamenii în weekend. V-am simțit așa aproape cumva.
0: Și mai ales că e senzația, a, și eu am făcut asta, ce tare!
1: Sau asta, da. Foarte tare, mi-a plăcut joculețul.
0: Hai, după weekendul ăsta plin de activități, să ne relaxăm împreună. Dăm drumul la muzică. Ellie Goulding, Love Me Like You Do și Counting Crows, Big Yellow Taxi. Ascultăm în continuare la DGFM.
2: La DGFM sunt Antonia Stancu și Alex Mocanu.
3: Împreună cu tine, ca să știi.

0: am auzit o grămadă de păreri pro, contra, împotriva, pentru inteligența artificială și mă gândeam să te întreb, Alex, tu te folosești de ea?
1: Da? Da, cât
0: la
1: pot
0: ce o folosești?
1: Eu. Cât pot și eu. Mai scriu chestii, eu mai fac, fac un podcast, mai editez video, mai editez audio cu ajutorul AI.
0: Se poate? Nu. Eu sunt mama aia care... Cum fac mai ca aici?
1: Da, bre, ți-arată frate... nu, pardon, ți-arată nepoțelul tău. Ți-arată nepoțelul. Uite, m-am văzut ieri cu un prieten de-ai mei care are 26 de ani, ceea ce recomand oricui e trecut de 40. E foarte important să ne vedem cu oameni tineri, că ne țin tineri. Și mamă, cum... ce mă duc la sală după ce joc fotbal cu niște puști a doua zi, ce sunt? Uite cum alerg ăștia, bă! Mă duc la sală, mă duc la alergat. Mă ține... Da, așa, mă rog, vreau să zic de AI, că am vorbit, na, cel mai hot subiect acum și am vorbit cu el. Și că ce vorbeam noi acum un an, doi, că o să ajungă să ne ia joburile și era așa o chestie, a început să se întâmple. Sunt în mai multe domenii, s-au dat oameni afară pentru că au fost înlocuiți cu... Nu știu să
0: diferite
1: spun,
0: platforme
1: da,
0: de inteligență
1: da, chestii,
0: artificială.
1: Mă rog. Și am găsit și un articol astăzi în care vorbeasc mari CEO din ăștia din lume, de la gen de la Nvidia și Airbnb, au vorbit despre asta că ar putea să perturbe jumătate dintre locurile de muncă. Alții au zis că în 6, nu știu, în 12-18 luni a zis un tip că se va schimba toată forța de muncă. Mă rog, niște chestii. Dar mi-a rămas în minte ce a zis liderul de la Nvidia, Jensen Huang, care a zis că nu AI-ul va fi cel care va fura, între ghilimele, joburile oamenilor, ci persoanele care știu să folosească tehnologia.
0: Opa!
1: Am rămas cu asta foarte bună. Nu vei pierde jobul din cauza inteligenței artificiale, ci din cauza unei persoane care folosește inteligența artificială.
0: Și care a învățat să o folosească.
1: Da. Și de asta și eu n-am nevoie neapărat, încerc să învăț și eu aia, să fiu la curent, dar îmi place asta că din cauza unei persoane, că în purul nostru stil de oameni, avem și noi, nu mai urâm un robot, putem să urâm un om cu nume și prenume. Bă...
0: Bine să cred că tu te-ai dus fix acolo.
1: Da, mă, nu ți-a luat inteligența artificială job-ul, știi? George de la IT. Păi ia uite, bă, ce mi-a luat. Să ne bucurăm și noi, mă, de chestiile mărunte ale vieții. Măcar poți să arăți cu degetul și să te plângi. Că asta știm să facem.
0: Nu e inteligența artificială, e Vasile care face prostii.
1: Asta e ca bancul ăla cu doi prieteni urmăriți de urs. Nu trebuie să fii mai rapid decât ursul, ci doar decât colegul tău, știi?
0: Doamne, săracu' prieten.
1: Bă, partea bună.
2: Antonia Stancu și Alex Mocanu la Digi FM.
3: Pentru că așa se poate, ca să știi.
1: Partea bună e că putem să fim noi George. Toți dintre noi, dacă ne studiem un pic, ne-am putea descurca.

0: Alex, fii atent, l-am găsit pe George al tău, lucrează în IT, folosește AI și e foarte funny că a auzit asta la radio. Ăsta este mesajul pe care l-am primit noi pe WhatsApp acum.
1: Mesaj, George. George, ăsta e de vină.
0: Băi, bună, te salutăm!
1: Știi ce mi se pare extraordinar de ironic? Mm. Faptul că IT-știi au inventat, practic, inteligența artificială și IT-ul e primul domeniu pe care îl scot din funcțiune cu AI.
0: Hai, nu băga în panică oamenii, că poate nu e așa, eu rămân optimistă.
1: Totul este extraordinar, nu se întâmplă nimic. Nu cad guverne, nu se întâmplă nimic.
0: Viața este roz!

0: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Salam săsesc Cristin 23,99 lei, muștar la minut 4,49 lei și spaghete Barilla la 4,59 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să petreci serile de vară afară, la Dedeman ai lampă solară Glob 10 cm la doar 5,9 lei și scaun pliant pentru terasă Bella la doar 59 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Locul în care totul e gândit în jurul tău, răspunsul e simplu. La Sun Plaza, unde fiecare alegere îți aparține. De la branduri care te inspiră, la experiențe care ți aduc

0: beceri.
1: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
2: Omeriți! Fantomel și Caitlin. Kaoma. Bonnie M Experience. By the rivers. Horea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
1: 31 iulie, 2 august.
2: Promoția lunii aprilie, 50% reducere. Sponsor principal, Remedium Farm și Velpitar.
1: Pentru că e mai fain împreună.
3: Vara asta, bluzul cheamă lumea la Brezoi. 6 zile, 3 scene și peste 40 de artiști internaționali. Kenny Wayne Shepherd, Fantastic Negrito, Coco Montoya, Cass Hawkins și mulți, mulți alții. Ia-ți biletele acum pe brezoiblues.ro și fii parte din festivalul care a pus Brezoiul pe harta internațională a bluzului. 21-26 iulie, Brezoi, The Place Where We Belong. Eveniment susținut de Digi.
4: Suntem pe partea bună dimineții, râdem de zguduim pereții.
5: Ai mâncit bine și frumos.
6: M-a și inspirat programul pe care îl face Mona. Au fost versuri sincere acolo.
5: O, ce drăguț, mă!
7: Cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu.
5: Regizorul Igor Kobileanski este alături de noi.
6: Bună dimineața!
5: Așa.
6: Noi sperăm să veniți cu cât mai multe producții noi.
5: Și Alexandra Căpitonescu!
8: Bună ziua! Bine v-am găsit!
5: Măi, Alexandra, e dimineața!
6: După ce am invocat universul de atâtea ori, mi s-a îndeplinit dorința. Fuego!
9: A fost prea caldă, să zic așa, invitația voastră. Mm. De aceea am și venit.
10: Dimineața de la 7 la Digi FM.
11: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 20% extra la produsele de îngrijire personală selectate Roventa și Tefal. Intră acum în aplicația Altex sau vină în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.

0: Ora 15, Alexandra Grigoriță este alături de noi și ne aduce știrile Digi FM. Bună, Alexandra!
1: Bun găsit, Sorin Grindeanu, Bun găsit, Sorin Grindeanu discută la Parlament cu minoritățile naționale. Anterior s-a întâlnit și cu liderul UDMR în contextul în care PSD ia în calcul formarea unui guvern minoritar. Premierul britanic vrea să reconstruiască relația țării sale cu Europa. Detalii în jurnal și sunt 16 grade acum la Sulina, 20 la Piatra Neamț și 26 de grade în București. Ascultați știrile Digi FM. UDMR dorește refacerea coaliției de guvernare. Este singura variantă realistă pentru depășirea crizei politice, a declarat Kelemen Hunor după o întâlnire cu liderul PSD Sorin Grindeanu. Președintele UDMR recunoaște însă că soluția pare a fi greu de pus în practică. În ceea ce privește varianta unui guvern minoritar, Kelemen Hunor spune că nu ar fi o idee bună.
2: Prima opțiune este să încercăm să refacem coaliția. Sigur, dacă există condiții, dacă există posibilitate, dacă există și va exista un om care are capacitatea de a aduna pe toți la aceeași masă. Eu, în continuare, aș vrea să cred că mai există o mică speranță, dar depinde de fiecare în parte.
3: Va face UDMR parte dintr-un guvern minoritar sau veți
2: refuge? Nu, noi în acest moment încercăm să refacem coaliția majoritară. Trebuie majoritate, altfel n-ai cum să guvernezi în această perioadă cu un guvern minoritar, indiferent cine face parte din acel guvern minoritar, ești expus la multe, multe riscuri. Nu poți să iei decizii, nu poți să susții deciziile în Parlament, nu poți să votezi în Parlament.
1: Sorin Grindeanu îl acuză pe Ilie Bolojan că se vede premier pe viață și blochează formarea unui nou guvern prin refuzul de a negocia cu socialdemocrații. Am putea avea rapid un guvern dacă toată lumea se așează la masă, a declarat el. De asemenea, liderul PSD susține că nu va refuza funcția de prim-ministru dacă ai lui colegi îl vor considera potrivit. În plus, a dat asigurări că partidul său nu a făcut o înțelegere post-moțiune cu AUR.
4: Noi n-am avut niciun fel de înțelegere post-moțiune cu AUR și suntem deschiși la găsirea unei soluții rapide. Putem avea rapid un guvern dacă se așează toată lumea în mod onest la masă. PSD-ul e dispus să facă acest lucru. Dacă discutăm dintr-o perspectivă de orgoliu, atunci s-ar putea să dureze găsirea unei soluții. N-am avut niciun fel de discuție cu PNL. Eu nu fac, e treaba lor să-și organizeze lucrurile în interiorul PNL-ului. Există viață și fără Ilie Bolojan, chiar dacă există un cor mare de lăudători. Dacă există această propunere, dacă ai mei colegi consideră că eu sunt cel mai potrivit, nu refuz nimic.
1: Și în plină criză politică, premierul demis Ilie Bolojan vine astăzi la Digi24, la jurnalul de seară de la ora 21. Premierul britanic vrea ca Regatul Unit să revină, citez, în inima Europei. Keir Starmer spune că Brexit a adus haos și pierderi enorme în economie și vrea ca țara sa să se apropie din nou de bătrânul continent. Brexitul a sărăcit și a slăbit Regatul Unit, a declarat el. În același timp recunoaște că rezultatul alegerilor locale este foarte prost pentru laburiști, dar refuză să demisioneze la mijlocul mandatului. Și asta pentru că dacă nu facem lucrurile corect, țara noastră va merge pe o cale foarte întunecată, a avertizat el.
5: La următorul summit al Uniunii Europene voi stabili o nouă direcție pentru Marea Britanie. Ultimul guvern a fost definit de ruperea relației noastre cu Europa. Acest guvern laburist va fi definit de reconstruirea relației noastre cu Europa, deplasarea Marii Britanii în centrul Europei, astfel încât să fim mai puternici din punct de vedere economic, mai puternici în privința comerțului, a apărării și în orice privință. Deoarece alegerea corectă este să fim umăr la umăr cu țările care ne împărtășesc cel mai mult interesele, valorile și adversarii. Iar pentru tinerii noștri, ceva în plus, pentru că Brexit le-a răpit capacitatea de a munci, de a studia și de a trăi în Europa.
1: Sorana Cârstea s-a calificat în sferturile de finală la turneul de tenis de la Roma, are detalii Ovidiu Pețenghea.
6: Sorana s-a calificat pentru prima dată în sferturile competiției WTA 1000 din Italia după un succes clar în fața Lindei Noscova, scor 6-2-6-4.
7: Super victorie! Sorana Cârstea este în sferturile de finală ale turneului de 1000 de puncte de la Roma.
8: And the victory here in Rome is still a promise. You'll think about changing your mind.
7: Te mai gândești să te răzgândești dacă câștigi aici la Roma?
8: Four to go,
7: mai sunt încă patru meciuri, dar promisiunea rămâne promisiune.
6: Sorana a anunțat că se va retrage la capătul acestui sezon.
1: Vremea se răcește mâine în cea mai mare parte a țării, vor fi averse în toate regiunile, local însoțite de descărcări electrice și izolat de grindină. La munte vor fi și precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Vântul va avea intensificări în cea mai mare parte a țării. Temperaturile maxime se vor încadra între 16 și 25 de grade. Atât pentru moment, la știri este ora 15 și 6 minute. Rămâneți cu Antonia și Alex.
0: Mulțumim frumos pentru informații, Alexandra, trebuie să povestesc puțin asta. Alex nu poate să ajungă la microfon. De ce? Pentru că eu am venit cu Ozi astăzi la radio și s-a apucat să-l mângâie și nu are cum, pentru că la fiecare mișcare Alex este mârâit, lătrat, un fel de mai pune mâna pe mine, mai mângâie-mă. Alex,
9: îl iau cu mine.
0: Ei, nu, e cățelul meu. Da drumul la muzică până nu-mi fură câinele.
10: Antonia Stancu e cu Alex Mocanu la DGFM.
11: Dar e bine.

0: Începând de astăzi, mai am fix o lună până fac 30 de ani și nu pot să spun neapărat că sunt panicată, dar nici foarte relaxată. Mă apucă toate gândurile, dar stai așa, se schimbă prefixul, nu o să mai fie cu 2 în față, o să fie cu 3.
1: Mă, trebuie să iei un pic în serios așa viața. Cred că
0: zici că să ia o piatră în gură.
1: Nu, trebuie să iei un pic în serios. Când încep să scrii cu 3, să spui 30, cred că...
0: Nu mai pot să fac la fel toate prostiile, că am o scuză, are 20 de ani, lasă-o, îmi place. Nu, deja, stai puțin, e femeie în toată firea, are 30 de ani, deja așteptările au crescut la un alt nivel. Stai așa, trebuie să faci așa, trebuie să... Și nu prea mă regăsesc. Mi-e greu să cred că într-o lună o să devin eu maturitatea în persoană.
1: Într-o lună? Nu, da. Nu, știi cum? Fix în ziua aia în care o să împlinești 30 de ani, o să se... Așa se întâmplă. Pentru toată lumea. Mm. Te trezești dimineața și ești...
0: Într-o depresie.
1: Te trezești și ești... deci așa este viața. Ok, înțeleg totul. Și eu, acum când am făcut 40, așa m-am trezit.
0: Sună mai
1: fost...
0: plauzibil depresia.
1: Da. Ok, mergem pe depresie. Păi am să... Păi să te liniștesc, dar nu, depresie, asta o să fie.
0: Dar stăneam și mă gândeam, oare ar fi niște lucruri pe care ar trebui să le fac neapărat până la frumoasa vârstă de 30 de ani? Sau...
1: Da, vrei să spun eu?
0: Da.
1: Vrei să scoatem? Stai că am catastif aici.
0: Ia și eu o zi, protestează.
1: Și vă o zi vrea să spună, da.
0: Și mama?
1: Păi mami!
0: Am îmbătrânit, mami.
1: Ai un singur copil și ăla e cățel.
0: Ok, excludem măritatul și copiii. Altceva, ce ar trebui să fac?
1: Păi trebuie să scoți jumate din pagină. Așa aveam, măritat.
0: Mamă, ce listă are, nu
1: 2
0: cred.
1: 2 copii.
0: Ce altceva
1: știu,
0: ar trebui
1: ce să... crezi? Ce crezi? Tu simți că ai ceva... Serios acum. Tu simți că ai ceva ce n-ai făcut? Lăsă-mă, că ai, cu în carieră ți-a mers bine... Ți-a mers bine în viață, pare.
0: Da, nu mă plâng, Doamne, da, chiar nu mă plâng. Da.
1: Ai ceva ce chiar ți pare rău că n-ai făcut sau ai încercat să faci în luna asta, în ultima lună, până în 30?
0: Mă, am tot stat și m-am gândit, mi-aș cumpăra o casă, dar n-am bani. Ca să am până în 30 de ani casa mea.
1: Ceva plauzibil de realizat.
0: Uite și eu zic, ce mama?
1: Frășel casa lui, mă.
0: Mă, prostii. Cred că ar trebui să fac mai multe nebunii, nu știu, să alerg în mare dimineața la răsărit, să fac baie dezbrăcată sau prostii de genul ăsta, inocente, cumva. Okay. Dar așa nu am idei. Sunt panicată, fac 30 de ani, nu știu cum să pun problema. Uite, și o zi plânge lângă mine, nu mai plânge mama, că mă apucă și pe mine.
1: Când mergi la mare anul ăsta? Că dacă ai pe listă să mergi dezbrăcat în mare, cred că o să mai fie ascultători care
0: stai,
1: vin la mare.
0: Stai, dragi ascultători, vă rog frumos, salvați-mă. Dacă aveți o idee, ce ar trebui să fac în luna asta, în ultima lună, la 29 de ani? Ce ar trebui să fac până în 30 de ani? Neapărat. Dați-mi idei. 0774-601-601. Vă rog frumos.
2: Antonia Stancu e cu Alex Mocanu la DGFM.
3: Dar e bine și invers, ca să știi.

0: mi-am cerut un sfat să mă ajut, să-mi dai o idee ce aș putea să fac eu până la vârsta de 30 de ani. Pentru că începând de astăzi mai am fix o lună și schimb prefixul.
1: Se numește panica de prefix.
0: Mă, panică, nu panică, acum n-o simt. Acum sunt ok, mare chestie, se schimbă o cifră. O să mai schimbe mai multe, Doamne, ajută!
1: Da, corect, să îmbătrânim e frumos, că cealaltă variantă...
0: Să dăm în mintea copiilor, adică? Nu, nu vrei?
1: Nu, băteam în altă parte, dar să trecem peste. Deci 30 de ani, Antonia, ia să vedem ce ți-au zis oamenii să faci până în 30 să nu ratezi.
0: Alexandru îmi spune așa: dragă Antonia, dacă nu ai fost până acum la un poligon de tragere, îți recomand să faci asta și chiar îmi doresc. Am tot zis, vreau să mă duc să văd și eu dacă am țintă, dacă... Mi se pare mișto ca experiență, să o încerc măcar o dată.
1: Dacă ce n-ai cu cine să mergi, merg și eu cu tine, că mi-mi place, am avut experiențe de tras.
0: Mi-e frică că ne împușcăm unul pe altul.
1: Aolo, da, nu merg cu tine, așa
0: și
1: este.
0: Și ce face DJ FM, rămâne fără am
1: DJ? Trebuie să-ți povestesc separat o fază despre când am fost la poligon cu o fostă iubită. Vai,
0: era să-ți iei, a? Era să nu mai am coleg?
1: Da.
0: Uite, am mai primit un mesaj să mă mărit. Dragul meu, până mă mărit eu mai schimb prefixul încă o dată. Apreciez încrederea, dar nu. Nu, stai auzim, fără liniște.
1: Ne auzim peste 10 ani, poți să-i mai dai sfatul ăsta.
0: Da, ne auzim tot aici, Doamne ajută, la Digi FM peste 10 ani. Salt cu parașuta. Nu e o idee rea nici asta. E tot din zona aia de mers în poligon, uite, mi-a zis Alin. M-am gândit să fac asta, ar trebui acum cât încă am curaj, că pe urmă intervine maturitatea și responsabilitatea și tare mie că o să intru într-o panică și nu o să mai fac
1: nu,
0: asta.
1: Nu, stai liniștită că n-ai tu panica asta, că intervine maturitatea la tine. Nu,
0: stai liniștită, okay,
1: sunt safe. Ok. Auzi ce zice Francis, că să alergi cu mine Transilvania 100 de kilometri.
0: Nici la 19 ani nu cred că aș fi reușit să fac asta.
1: Cred că nu știi despre ce vorbești, Francisco, 100 de kilometri, am alergat eu un maraton și era să, cu antrenamente. Cu,
0: dacă aș putea, aș merge cu mașina personală și la toaletă și tu vrei să alergi pe Transalpina, Transilvania sau... Nu, îmi pare rău, nu mă bag. Uite, să cumpăr pe 11 iunie toate ziarele disponibile și să le depozitez. Apoi peste 30 de ani să le deschid și să citesc ce se întâmpla de ziua mea în țară și în lume. Uite, asta ar fi o idee bună de la Narcis.
1: Da. Mai am o idee de la un ascultător care spune să-ți scrie o scrisoare, scrie o scrisoare Antoniei la 40 de ani.
0: Bun!
1: E marfă ideea, cred că o să fac și eu.
0: Sau uite, și ce am făcut la 19 ani? Mi-am făcut o listă ca până la 29 să fac lucrurile alea. Problema e că nu știu prin ce carte am băgat-o, dar tare aș fi curioasă să văd dacă am bifat din lucrurile alea sau nu.
1: Deci la tine problema nu e că nu ai făcut de pe listă sau ai făcut, ci că nu mai ai lista.
0: Nu știu unde este lista. Avem și un mesaj vocal, trebuie neapărat să-i dăm play. Ăsta e? Da, ăsta e.
2: Bună, Antonia!
0: Salut!
2: Mă, eu zic că vârsta e doar un număr. Ce poți face la 29, faci și la 30, și la 50 le faci, mai încet ce-i drept, dar le faci. Eu ce să zic? Să te păstrezi același om frumos care ești și inima să nu ți-o schimbi niciodată. Să ai o zi faină.
0: Mulțumesc mult de tot!
2: Salutări și la Mocanu. Uitam de tine, Mocanule. Doamne ajută!
0: Cum să uiți de coleguț. Cel mai bine Gabi. A zis-o, Gabi.
1: Da, frumos. Și adevărul e că, bă, ești ok, Antonia.
0: Încă!
3: Digi FM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să știi... Digi FM.
4: Hey, this is Ed Sheeran.
5: This is Camila Cabello.
4: Play
5: more variety.
3: Digi FM. Ca să știi...

0: 15:30, avem știri cu Alexandra Grigoriță.
1: Bun găsit! Foștii șefi ai jandarmeriei vor fi audiați în premieră la Tribunalul Militar în dosarul 10 august. Și Ungaria nu va mai folosi dreptul de veto în Uniunea Europeană pentru șantaj politic, dar asigură noul șef al diplomației maghiare. Ascultați știrile Digi FM. Avertisment de la vârful PNL pentru Nicu Șordan. Prim vicepreședintele liberal Ciprian Ciucu susține că relația politică dintre partid și șeful statului s-ar rupe dacă președintele ar interveni în treburile interne ale PNL. Primarul capitalei a declarat la podcastul defapt.ro că nu ar accepta negocieri ascunse între Nicu Șordan și lideri liberali din afara conducerii partidului.
2: Dacă aș afla, de exemplu, că domnul Nicu Șordan intervine în PNL, da, intervine în interiorul partidului meu, pentru a-și impune un punct de vedere defavorabil voinței partidului, atunci se rupe contractul social.
3: Dacă aș afla, PSD?
2: Dacă aș afla că ar interveni în PNL, că s-ar vedea, de exemplu, colegi de-ai mei și nu conducerea statutară, atunci acel contract pică. Să fost un eufemism, ne considerăm liberi de contract. Acesta, din punctul meu de vedere, ar putea să fie o linie, n-aș numi o, să zic, roșie, dar mi-aș fi foarte greu să trec peste un astfel de lucru.
3: Probabil.
1: Foștii șefi ai jandarmeriei române sunt chemați astăzi să dea declarații în fața judecătorilor de la Tribunalul Militar București în dosarul 10 august. Este pentru prima dată când vor vorbi despre ordinele date în noaptea din 2018, înainte ca magistrații să pronunțe un prim verdict în dosar. Este vorba despre Laurențiu Cazan, fost adjunct al jandarmeriei capitalei, Sebastian Cucoș, fost inspector general, și Cătălin Sindile, fost prim adjunct. Toți trei sunt acuzați de abuz în serviciu. Amintim, la acea vreme jandarmii au intervenit în forță, inclusiv cu gaze lacrimogene împotriva cetățenilor care protestau pașnic în Piața Victoriei. Dosarul a ajuns în fața judecătorilor după ce a fost inițial clasat. Maia Sandu are o imagine favorabilă printre români, arată un sondaj InScope, mai exact 2/3 dintre cetățenii țării noastre.

0: noastre au o părere bună despre activitatea liderului de la Chișinău. În plus, cei mai mulți o văd apropiată de București, nu de Moscova. Cu detalii, Roxana Horchidan.
1: Conform sondajului informat.ro, 2/3 dintre români au o părere bună despre activitatea Mae Sandu. Cei care cred asta într-un procent mai ridicat sunt votanții PSD, PNL și USR, persoanele cu educație superioară și locuitorii din urbanul mic. La polul opus au o părere proastă despre activitatea președintei Republicii Moldova, votanții AUR și persoanele cu educație primară. Peste 71% dintre participanții la sondaj spun că Mae Sandu este mai apropiată de România decât de Rusia. Asta în timp ce puțin peste 14% cred contrariul. Peste 57% dintre români susțin și că lidera de la Chișinău contribuie la apropierea relației dintre România și Republica Moldova. Datele au fost culese în perioada 14-21 aprilie prin interviuri telefonice, volumul eșantionului fiind de 1100 de persoane. Eroarea maximă admisă a datelor este de plus-minus 3% la un grad de încredere de 95%.
0: Ungaria nu va mai folosi dreptul de veto în Uniunea Europeană pentru șantaj politic. Este promisiunea făcută de noua șefa diplomației maghiare, Anita Orban. Potrivit acesteia, guvernul premierului Peter Moghior dorește să recâștige încrederea partenerilor din blocul comunitar și NATO. În același timp, noul ministru de externe a subliniat că Budapesta va sprijini integrarea Ucrainei în Uniunea Europeană doar din punct de vedere al interesului național. În timpul guvernării lui Victor Orban, Ungaria a blocat în mod repetat deciziile privind ajutorul acordat Ucrainei, inclusiv mai multe pachete de sprijin financiar. Atât pentru moment, la știri este ora 15:34, rămâneți cu Antonia și Alex.
2: Mulțumim, Alexandra, pentru informații.
3: Auzi, Antonia, am de făcut o reclamă la aplicația DGFM. Vrei să-ți spun ce-am pregătit?
2: Hai, zi!
3: Fii atent! De ce a ratat cineva interviul pentru un job? Nu avea aplicația bună! N-avea aplicația DGFM. Descarc-o din Google Play sau App Store și nu rata nicio oportunitate.
2: Fii la curent cu cele mai noi știri. Ascultă podcasturi exclusive și, bineînțeles, să asculți radioul tău preferat live.
3: Ce zici? Ai și mișto?
2: Hai să vedem dacă ne dau afară sau ne mai țin.
4: La DGFM sunt Antonia Stancu și Alex Mocanu.
5: Ca să știi cine-ți face după amiaza mai frumoasă.

0: Știu că astăzi este luni și teoretic lunea nu-i bine să dai bani, dar îți dau un sfat, nu face ca mine, plătește-ți facturile la timp. Astăzi m-am trezit...
1: Ce ai făcut?
0: Da, astăzi m-am trezit că mi-a expirat rovinieta și de ceva timp și merg câteva zile așa, cum să vedem dacă vine vreo amendă, sper Doamne ajută să nu, că e destul de scumpă. Și cea mai tare chestie, m-am trezit azi dimineață, am vrut să dau un telefon. Serviciile dumneavoastră au fost restricționate pentru neplata facturii. O factură de 30 de lei.
1: Ți-a oprit telefonul?
0: Am uitat să plătesc factura.
1: Eu n-am mai auzit pe cineva căruia să-i se opri telefonul de ani de zile.
0: La mine în fiecare lună. Primesc mesaje, aveți grijă, data scadentă, factură. Primesc mesaje constant, le văd, le ignor și merg mai departe. Și când vreau să dau un telefon, n-am plătit-o, hai că o plătesc acum. Și în jumătate de oră pot să sun iar.
1: Păi de-aia arăți tu ca la 20 de ani. Tu o să te păstrezi tânără toată viața. Ai cam mai devreme că faci 30 într-o lună. Tu și la 50 o să fii la fel. Că pe tine totul trece pe lângă tine. Și lucruri bune, dar și lucruri care ar trebui să se oprească.
0: Dar vrei să zic o fază tare? La un moment dat mi-a expirat ITP-ul la mașină. Fiind veche, trebuia să-l fac anual. Adică nu era odată la 2 ani să uit sau ceva. Și am mers fără. Până m-a oprit, era în pandemie și m-a oprit poliția. Și știți, domnișoară, că aveți ITP-ul expirat? Păi data aceea de pe talon nu este data când a fost făcut? Nu, este data când expiră. Acum 6 luni? Domnișoară, lăsați frumos talonul, lăsați și numerele, amendă frumoasă. Și zic,
1: ești frumoasă, Antonia, ești minunată, ești exact ce ai nevoie în viață. Eu nu știu, nu...
0: Tu n-ai pățit, nu ai chestii de genul ăsta, uiți să-ți plătești facturile sau te trezești.
1: Eu uit tot, dar mi-am creat sisteme de automatizare ca să nu mai trebuiască să se streseze Andreea, că iar nu ți-ai plătit, iar n-ai plătit curentul, iar stăm pe întuneric. Sau am un broker pentru ce RCA și de-astea mă sună și îmi zice, vezi că ți-am făcut RCA, nu vezi că ți expiră. Ți-am făcut RCA și trebuie să-mi dai banii. Deci, la mine așa funcționează. Totul e automat, adică cu telefonul se plătește automat din cont, totul se plătește automat la mine, că și eu aș fi la fel ca tine, dar am automatizat tot ce s-a putut.
0: Deci nu sunt singura, că asta era întrebarea mea. Oare sunt singura care pățește asta? Dar există soluții.
1: Da, există soluții. Sau dacă vrei să nu uiți să plătești, fă-ți credite.
0: Da, de ce?
1: Fă credite la orice, că ea nu te lasă să uiți. Dacă ai credit la ia-ți pe factura de la telefonie, ia-ți și un telefon.
0: Nu, că rămân fără el. Mi-au și telefonul înapoi.
1: Deci
0: sunt o cauză pierdută. Dragilor, aveți vreun sfat pentru mine? Ce aș putea să fac ca să mă organizez puțin, să nu mai rămân fără abonament la telefon, fără cu amenzi?
1: Eu mă mir că ești la radio în fiecare zi, că ajungi.
0: Și ajung la timp, tu îți dai seama?
1: Da. Wow, vezi, ți-am zis, ești minunat, Antonia, nu-ți mai face griji. Telefoanele aia e... îți mai trebuie și ție momente de respiro.
0: Viața este frumoasă, semințele același gust are, că e multe.

0: Dragilor, sunteți cei mai tari, n-am ce să zic. Am primit sfaturi ce ar trebui să fac ca să nu mai uit să-mi plătesc facturile, să mi se închidă telefonul, să-mi iau amenzi că nu mi-am plătit rovinietă, RCA și așa mai departe. Uite, să plătesc abonamentul la telefon în avans cu 4-5 luni. Asta este o idee destul de bună. Sau să-mi pun pe calendar remindere cu alarmă.
1: Asta le-a făcut.
0: Asta cred că le și ignor.
1: Le-ai făcut, le vezi, treci peste ele. Antonia, îți citesc eu un mesaj. Măritiș. Ce mai?
0: Și ce fac dacă și ele ca mine?
1: N-ai nicio șansă, nu? Nu se poate.
0: Mă provoci? Mă provoci? Zi, mă provoci?

0: Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling, 15:51 și imediat vom asculta cum și-au început coleguții noștri matinal Oana Zamfir și Vlad Craiaveanu săptămâna și ce subiecte trăznite au mai pregătit în dimineața aceasta. Oana, Vlad, la treabă cu voi!
1: Cea mai bună dimineață este cea în care te trezești cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu.
2: Povesteam despre un electrician care în Danemarca a luat o lucrare și habar n-avea să monteze prize, dar s-a bazat pe ChatGPT.
3: Da, după emisiune, să știți că noi facem și follow-up când e cazul, ne-a sunat chiar el, ne-a auzit și vrea să ne povestească cât de dibace e. Bănuim că mai are ceva contracte aici prin țară.
2: Hai să verificăm, zic. Stăm de vorbă cu Lucică Ștechiereanu, electrician cu AI. Bună dimineața!
4: Bună dimineața! Mă bucur că v-am prins. Am vrut să vă explic cum am ajuns așa de experimentat la nimic, mă rog. Că eu, de fapt, eu sunt foarte bun la orice. Orice vă puteți voi gândi, eu îl întreb pe ChatGPT și rezolvăm. De fapt, unele dintre răspunsurile de azi, tot cu ChatGPT, o să vi le dau chiar și vouă.
3: Ok, bun. În primul rând, spune-ne de ce ai mințit în CV. Ia să vedem.
4: Eu? Nu, eu n-am mințit. ChatGPT a mințit, să știți. Că și CV-ul tot el mi l-a făcut. Eu habar n-am să fac un CV. Eu am scris acolo mai multe chestii în CV, știi, că nu știam ce le place. Le-am dat all-in, așa, un fel de shawarma, cu de toate. Conform CV-ului, m-au făcut ChatGPT și electrician, și mecanic, și programator. Numai astronaut nu m-au făcut. Na, păi dacă m-au lăudat așa de frumos, cine-s eu să mă împotrivesc, nu?
2: Păi
4: dar
2: și...
4: de ce? Partea faină e că acum e șef de echipă între ai mei, mai lucrez cu încă 3 colegi și ei au mințit în CV, îți dai seama? Încă mai cu nerușinare decât mine. Unul a făcut medicina veterinară pe YouTube, vă dați seama? Deci numai specialiști suntem aici. Scrie, ai experiență, scrie în CV. Eu am bifat, ai experiență, cum să nu? Nu mă doare gura să mint.
2: Păi și te descurci bine cu ChatGPT-ul ăsta?
4: Apoi, domnul Vlad, vă zic sincer, nu neapărat, că și ChatGPT e prost câteodată. Știți de câte ori m-am curentat? Fai de capul meu. Colegii îmi spun panchistul, că tot timpul am freză de arici, de asta punk, cum greșesc firele. Îi zic, ChatGPT, cum să leg priza asta? El zice, firul roșu la firul roșu, firul albastru la firul albastru. Bzz! M-am curentat. ChatGPT, m-am curentat. El zice, ai dreptate, îmi cer scuze. Stai liniștit, era să mor, dar e ok, nu-i problemă. Deci mi-a trebuit o vreme până să-mi dau seama că trebuiau date jos siguranțele înainte să leg firele. Vă dați? N-am știut, dar știi cum e, omul cât trăiește învață.
3: Corect.
4: Și noroc că mai trăiesc, atunci mai pot învăța.
3: Ce te-a împins totuși să faci asta?
4: Apoi, vă spun sincer, am zis că dacă Dăncilă a putut fi premier, și eu pot fi electrician. Dream big, și dacă studiile sunt doar un construct social, poți fi ce vrei tu în lumea asta. Dacă Paul Pintea poate fi senator cu diploma la Academia Academic Singles, nu știu ce e, la site de matrimoniale, și eu pot fi electrician cu studii terminate la Academia ChatGPT. Și gândiți-vă că eu sunt cel mai bun din echipă. Un coleg era să se curenteze că a vrut să se uite în priză ca Melcu. Vă dați seama? Deci trebuie să faci sacrificii. Asta este.
2: Și n-ai deloc așa remușcări că oamenii ăia te plătesc și tu nu ești calificat?
4: Nu, deloc, mă simt chiar foarte bine. Îi plin de meșteri cu AI pe aici. Să știți că eu sunt la mai deștept dintre ei. Vă dați seama? Angajatorul zice că cel mai bun de până acum. Că ăla dinaintea mea s-a retras din activitate, știți de ce? O băgat degetele în priză să vadă dacă era curent. Și era curent, da. Bine, el mai sărăcuț așa, n-a avut bani de ChatGPT, el lucra cu Gemini sau care, nu știu, începător asta. Vă las că mă duc să-mi fac freza cu gel, sper că astăzi e o zi cu noroc. V-am pupat!
1: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu de partea bună a dimineții. Mâine de la 7 la DGFM. Ca să știi...

0: Music Radio DGFM. Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să îngrijești ușor gazonul, la Dedeman ai coasă electrică Grünmann 1000 de W la doar 299 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă, în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Bifa, tu chiar arăți bine azi.
2: Cu Profi App, ai grijă de tine și de buget. Scanează și ai 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria îngrijire personală.
1: Deci secretul e reducerea
2: și scanarea.
3: Ofertă supusă unor termene și condiții.
4: Ce pui lângă puiul crispy de la KFC? Acorduri de vioară? Prea fancy! Ingrediente pe bune? Da! Și ai colecția Pui Burger. Original, fresh și cheesy. Burger cu gust, nu cu figuri. La doar 8,90 lei fiecare. KFC.
5: Mâncarea savuroasă e plăcere. Arsurile de după, un chin. Nu stinge cu apă, stinge cu Gastimax Med. Gastimax Med tratează arsurile gastrice simplu și rapid. Gastimax Med este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare. Un produs Fiterman Pharma.
6: Locul în care totul e gândit în jurul tău, răspunsul e simplu. La Sun Plaza, unde fiecare alegere îți aparține. De la branduri care te inspiră, la experiențe care ți aduc

românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.

0: și câștigi. Concursul care dă toți banii pe cunoștințele tale e în fiecare dimineață cu Oana și Craioveanu la Digi FM. Cu Samus electrocasnice de 19 ani aproape de tine. Acum și cu vehicule electrice.
1: Gazul, întreținerea, meditațiile.
2: Vacanța la mare! Face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat directbooking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
3: Vino la The Beauty Hub, evenimentul brandurilor de beauty din Băneasa Shopping City. Bucură-te de cadouri și oferte la achiziții, cele mai noi lansări, întâlniri cu experții din domeniu. 15-24 mai, The Beauty Hub. Detalii pe baneasa.ro. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
4: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. Varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai roșii cocktail cu ciorchine la 7,99 lei caserola de 500 de grame și ciuperci grill champignon albe la 12,49 lei caserola de 1 kg. Lidl. Știi că merită.
5: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Ora 16, Anca Vlad este alături de noi și ne aduce cele mai noi informații. Bună, Anca!
1: Bine v-am găsit! Orice viitoare colaborare între PSD și PNL este exclusă, avertizează președintele Senatului. Detalii imediat. Este anchetă în Grecia după ce o dronă cu explozibil a fost găsită în apropierea insulei Lefkada și 26 de grade acum la București este maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Nicuș Ordan ar lua în calcul 4 variante pentru noul guvern, iar primele consultări ar urma să aibă loc joi sau vineri, indică surse politice. Sunt slabe șanse, însă, ca atunci să și fie desemnat premierul, însă numele acestui ar putea fi știut până la 1 iunie. Între timp, liberalul Mircea Brudean a declarat că nu crede că un premier tehnocrat ar fi soluția la actuala criză politică. În plus, orice viitoare colaborare între PSD și PNL este exclusă, mai spune președintele Senatului.
2: S-a demonstrat în istoria recentă că un premier tehnocrat gestionează foarte greu lucrurile. Poate fi o soluție de moment pentru a depăși poate o criză, dar nu cred că va avea rezultate serioase și nu va debloca. Nu s-a discutat de nicio altă propunere de premier din partea PNL decât despre Ilie Bolojan. Așa cum arată lucrurile în acest moment, sigur că orice discuție cu PSD este exclusă.
3: Ce o șansă de refacere a coaliției cu PSD?
2: Nu.
3: Pentru că socialdemocrații spun în continuare că încă mai speră...
2: Din punctul meu de vedere, orice fel de referire la acest scenariu reprezintă totuși o jignire la adresa Partidului Național Liberal, pentru că asta înseamnă că nu luăm în serios deciziile luate de PNL. Așteptăm ca soluția să vină de la cei care au generat această criză. Așa este normal.
1: România va avea săptămâna viitoare un guvern cu susținere parlamentară largă. Asta susține liderul deputaților PSD, Daniel Zamfir. Într-o intervenție la Digi24, socialdemocratul spune că PSD poartă discuții cu toate partidele politice, iar negocierile pentru un guvern pro-occidental sunt deja într-un stadiu avansat.
4: Noi facem discuții cu toate partidele în momentul ăsta. Eu zic să așteptăm și această săptămână și cred că săptămâna viitoare vom avea un guvern. Se va degaja un guvern pro-occidental. Negocierile sunt în curs, discuțiile sunt deja avansate cu partidele politice pro-occidentale.
5: Cu toate?
4: Da. La începutul săptămânii viitoare sunt șanse foarte mari să avem un guvern care să aibă un sprijin parlamentar consistent.
1: Și în plină criză politică, premierul demis Ilie Bolojan vine astăzi la Digi24 la jurnalul de seară de la ora 21. Este anchetă în Grecia după ce o dronă cu explozibil a fost găsită în apropierea unei destinații turistice. La acțiune participă echipe militare specializate, iar experți în dezamorsarea bombelor au detonat deja drona în largul mării, relatează The Guardian. Alexandra Grigoriță are detalii.
6: Drona a fost găsită în apropierea țărmurilor insulei Lefkada, o destinație turistică populară din Marea Ionică. Ea a fost descoperită de un pescar într-o peșteră. Îngrijorarea legată de descoperirea sa s-a accentuat în weekend după ce au apărut informații că drona kamikaze cu o rază lungă de acțiune era încărcată cu aproximativ 100 de kilograme de explozibili. Reprezentanții Ministerului Apărării din Grecia au refuzat să confirme această informație. Ministrul grec al apărării a declarat că drona provine aproape sigur dintr-un stat străin, dar nu a precizat numele țării respective. BBC și The Guardian au relatat că există suspiciuni că are origini ucrainene. Opoziția politică nu a ezitat să acuze guvernul de centru-dreapta de la Atena că nu este pregătit să facă față amenințării reprezentate de astfel de arme. Drona a fost dusă la o bază navală din Grecia continentală pentru a fi analizată. Surse militare citate de presa locală au declarat că experții examinează dispozitivul căutând indicii privind originea dronei.
1: Sorana Cârstea va afla în curând care este adversara din sferturile de finală de la Roma. Ovidiu Pețenghea are detalii.
7: După victorie minimum de sâturi obținută de Sorana în fața sportivei din Cehia, Noscova, urmează confruntarea convingătoare dintre Kalinskaya și Ostapenko.
8: Great, great win. So many
9: super victorie. Sunt foarte mulțumit de cum am jucat azi.
8: And I knew I had to start strong today, which I did. And
9: a trebuit să încep foarte bine astăzi și am reușit acest lucru. Sunt pentru prima dată în sferturile de finală la Roma.
1: vreme se răcește mâine în cea mai mare parte a țării. Vor fi averse în toate regiunile, local însoțite de descărcări electrice și izolate de grindină. La munte vor fi și precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Vântul va avea intensificări în cea mai mare parte a țării, iar temperaturile maxime se vor încadra între 16 și 24 de grade. Se anunță ploi și în capitală mâine și o maximă de 25 de grade. Atât la știri, 16 și 5 minute, rămâneți cu Antonia și Alex.
0: Îți mulțumim, Ancuța, pentru știri.
5: În atenția ascultătorilor noștri din trafic, urmează ceva de interes. Am o discuție și am nevoie de ajutorul vostru.
0: Rezolvăm imediat problema după ce ascultăm Andy, Aș fi iubit-o și Matt Simmons, Catch and Release. Antonia și Alex, suntem cu tine până la ora 17, ca să știi.
10: Antonia Stancu și Alex Mocanu. 2 până la 5.

0: Atenție, atenție, dragi șoferi, avem un subiect de mare interes pentru noi toți. Alexandru,
1: eu
0: rezolvăm dilema.
1: Am o mare dilemă. De ce bărbații din generația 60 plus, generația tata, nu acceptă existența aplicației Waze? Presupun că nu toți, dar sunt unii care, mă, îi cer lui tata câteodată o adresă de undeva.
0: Așa.
1: Și el începe să mă ghideze.
0: Fă stânga, fă dreapta.
1: Deci fii atent, o iei pe acolo și eu zic, dă-mă tata adresa, că o pun pe Waze și mă duce exact acolo, mă duce la bloc, la unde am nevoie. Hai mă că spun eu cum să ajungi, nu-i mai simplu. Și 10 minute mai târziu suntem la telefon cu el spunându-mi, deci cum lași în spate, pe brațul drept, spitalul Pantelimon, trebuie să te întorci. E un în fața ta un rond, nu la ăla. Mai mergi încă două și are niște din astea de, nu știu, tot timpul e un bulevard care are o brățară, o alveolă, o anexă, ceva ce nu înțeleg eu.
0: Acum înțeleg de unde ai preluat tu creativitatea.
1: Deci da. Toate conversațiile astea se termină cu el dezamăgit de mine și eu căutând pe Waze oricum. Sau pe Maps.
0: Într-un final.
1: Da, da, da, da. Mama, de exemplu, polul opus. Ea nu știe adresa exactă, dar nici să-mi explici.
0: Eu și mai și. Da. Nu folosesc Waze, dar te ghidez cât de cât. Doar că mai greșesc stânga cu dreapta și ajungi în altă parte și nu se termină bine.
1: Deci și tu, dacă mă ghidez vreodată, mai are mama uneori din asta, vrea să-mi zică pe unde, nu prea știe exact adresa și zice, deci treci, ajungi la intersecția aia și faci dreapta. Stai mă, de unde ajung în intersecția aia? Oriunde ajung, fac dreapta și să vin dintr-o...
0: Ai ajuns în intersecție și n-ai făcut dreapta?
1: Păi dacă ajung din intersecție, nu pot să ajung de oriunde și să fac dreapta, că nu e o singură dreapta într-o intersecție, sunt patru dreapta.
0: Uite, ar trebui să apreciez că mama ta îți lasă dreptul acesta să alegi în care dreapta vrei să te duci.
1: Deci cum? De ce? Nu putem să acceptăm că punem în Waze acolo și ne duce? Și mie îmi place comunicarea cu o persoană reală, în loc să pun pe telefon. Bă, da, hai să acceptăm că unii dintre noi nu sunt în stare să înțeleagă indicații.
0: Mă, Alex, dar ai avea prea mult timp liber, după te-ai plictisi. N-ai mai avea ce povesti, n-ai mai avea amintiri. Nu te mai încurca. Uite, mai ar fi și locuri noi din București.
1: N-aș mai avea nervi și frustrări. Așa e, ar fi aiurea.
0: Ar fi prea liniștit. Ce...

0: Astăzi este 11 mai 2026. În 1997, pe 11 mai, Deep Blue, un supercomputer care joacă șah, îl învinge pe Garry Kasparov în ultimul joc al revanșei, devenind primul computer care a învins un campion mondial la jocul de șah, într-un format de meci clasic, tu-ți dai seama?
1: Da, iar un an mai târziu, în 1998, tot pe 11 mai, au apărut primele monede euro, care au intrat în circulație puțin mai târziu, dar atunci au fost bătute primele și iar Cetin Rașid vine să ne povestească mai mult despre asta.
0: Ia ce timp, spune-ne tu, cum a stat?
2: DGFM, ca să știi, de la Cetin Rașit.
3: It may be a few years before Europe starts trading in its new currency, but France is taking no chances. It's already started making the euro coins, becoming the first of 11 countries adopting the new currency to begin producing it.
4: Vecinii bulgari au trecut la euro de mai bine de 4 luni, noi mai avem de așteptat. Nu e simplu, unele țări au avut de suferit la conversia de la moneda națională la moneda europeană. Nu e simplu, dar cu perseverență și inteligență, astfel de probleme pot fi ocolite. Pe 11 mai 1998, deci în urmă cu aproape 30 de ani, se bat primele monede de euro și, așa cum se spune în știrea din care am extras o mică parte, pentru începutul rubricii de astăzi, Franța este țara unde s-au bătut primele astfel de monede. Banca Națională a Franței, Banque de France, a fost prima responsabilă pentru coordonarea și supravegherea producției monedelor euro, principala unitate unde au fost produse efectiv monedele, fiind oficiul monetar al Franței, Monnaie de Paris. Și cum Franța a fost prima țară unde s-a bătut monedă, scuze repetiția, era normal ca pe monedă să fie un simbol național. Acel simbol era Marianne, personificarea valorilor republicane, libertate, egalitate, fraternitate. Ea nu este o persoană reală, ci o figură alegorică folosită în artă, monede, bancnote și embleme oficiale. Au fost ceva dispute pe tema alegerii Marianne, dar lucrurile au mers mai departe. Au mers până la teste de greutate, diametru, grosime și duritate. Evident, au existat și rebuturi. Nu căuta să faci rost de rebuturile din 1998, nu există pe nicăieri. Tot ce era neconform era topit și refăcut.
5: We're no more in the discussion about the euro. We're now in the real part. We have actual euro. The first actual euro does exist since this morning. And well, give some emotion, you know. It's something which happens very rarely in life to launch a new currency.
4: Da, ministrul economiei, finanțelor și industriei, Dominic Strauss-Kahn, era tare bucuros că parte din Europa va avea o monedă comună și foarte probabil și mai bucuros că Franța a dat tonul. Dar mai era mult până departe. La 2 ani după fabricarea primelor monede se începe tipărirea bancnotelor în mai multe țări, în același timp. 14,5 miliarde de bancnote de diverse valori au fost tipărite pentru lansarea oficială, în 2 ani. Valoarea lor, aproximativ 633 de miliarde de euro. Dacă vrei să știi unde a fost tipărită bancnota euro pe care o ai, sau bancnotele pe care le ai, e suficient să te uiți la serie. Dacă seria începe cu U, a fost tipărită în Franța. Dacă începe cu X, a fost tipărită în Germania. Dacă începe cu S, a fost tipărită în Italia. Dacă începe cu V, a fost tipărită în Spania. Și așa mai departe. Data la care euro intră în circulație? 1 ianuarie 2002. Câte stele se află pe steagul Uniunii Europene? 12? Câte țări au trecut la euro, monedă și bancnotă la 1 ianuarie 2002? 12. Germania, Franța, Italia, Spania, Portugalia, Belgia, Olanda, Luxemburg, Austria, Finlanda, Irlanda și Grecia. De-a lungul anilor, moneda europeană a fost adoptată și de alte țări. Cea mai nouă este, știți deja, Bulgaria. Dar nu toate țările din Uniunea Europeană au adoptat moneda, așa cum există țări din afara UE care folosesc euro. Kosovo și Muntenegru, de exemplu, merg pe euro, deși nu există un acord oficial cu Uniunea Europeană. Pur și simplu o folosesc unilateral, fără a avea drept de fabricare de monede sau tipărire de bancnote. Când va trece România la euro? S-ar putea ca rubrica asta să mai existe în acel moment, dar nu garantez.
2: DGFM, ca să știi, de la Cetin Rașit.

0: DGFM.
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai mașină de spălat rufe Whirlpool 8 kg cu 350 de lei reducere la 1549,9 lei și mașină de spălat vase încorporabilă Whirlpool 14 seturi cu 400 de lei reducere la 1899,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
2: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic. Între 9 și 12 mai, castraveți Fabio 1,99 lei bucata. Turdulan, pulpe inferioare de pui 16,99 lei kilogramul și Heineken, pachet de 6 la 0,5 litri, 26 de lei 99. Kaufland, ieftin și bun!
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să meșterești cu spor, la Dedeman ai polizor unghiular Panzer 850 de W la doar 129 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă, în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Nas înfundat din cauza alergiilor? Olint HA, efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olint HA, eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
6: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
5: Până pe 19 mai ai 1 plus 1 gratis la Ariel 3,87 litri la 139,80 lei, la hârtie igienică Pufina 16 role la 44,99 lei și la monorolă El Capitan la 9,90 lei. Carrefour.

0: Reducere! Grăbește-te! Nu rata oferta Top Deal din magazinele Deichmann și Online Shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Deichmann. Pentru că iubim pantofii.
1: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. Varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai roșii cocktail cu ciorchine la 7,99 lei caserola de 500 de grame și ciuperci grill champignon albe la 12,49 lei caserola de 1 kg.
2: Lidl. Știi că merită.
3: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic ca să eviți diareea. Happy Flor Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul.
4: Acesta este un supliment alimentar. Conține Saccharomyces boulardii. Nu depășiți doza zilnică recomandată de până la 4 capsule pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
5: Mai mult stil la un preț mai bun. La Motivo, reduceri de până la 25% pentru cumpărături de minimum 429 de lei. Rochii care atrag priviri, genți care completează look-ul, costume perfect croite și pantofi care definesc stilul. Profită de ofertă până pe 13 mai pe site și în aplicația Modivo.
6: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
7: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
6: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
8: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Am ajuns la jumătatea orei 16. Mihaela Gioga este alături de noi și ne aduce știrile Digi FM. Bună, Miha!
1: Bine te-am regăsit, Antonia! Bun găsit tuturor! Reparațiile de la Planșeul Unirii din Capitală vor intra în curând în etapa a patra a proiectului și vor fi gata până la finalul anului, a anunțat edilul sectorului 4. Iranul condiționează acordul cu Statele Unite de recunoașterea controlului în strâmtoarea Ormuz. Ascultați știrile Digi FM. Vești bune pentru șoferii din capitală. Prima etapă a lucrărilor de refacere de la Planșeul Unirii a fost finalizată, iar traficul în zonă va fi reluat în zilele următoare. Primarul sectorului 4, Daniel Băluță, a precizat că, înainte de redeschidere, structura va trece prin ultimele verificări tehnice. Este vorba despre teste statice și dinamice, esențiale pentru siguranța mașinilor și a pietonilor. Dacă ritmul lucrărilor se menține, edilul estimează că întregul proiect de reabilitare de la Piața Unirii ar putea fi gata până la sfârșitul acestui an.
2: Prima etapă a refacerii Planșeului Unirii în zona Hanului lui Manuc a fost finalizată. Lucrările au ajuns la peste 60% din total. Avem un avans de aproximativ 4 luni față de termen. După finalizarea testelor, circulația va fi redeschisă în Piața Unirii. Practic, strada Halelor va fi din nou accesibilă traficului rutier și pietonal. Acum, nimeni nu mai este pus în pericol. Și celelalte etape ale proiectului sunt în desfășurare și se află peste graficul inițial. Se lucrează în acest moment simultan la 3 din cele 4 etape ale planșeului.
1: Și primarul capitalei, Ciprian Ciucu, s-a declarat mulțumit de stadiul lucrărilor. Edilul a evaluat și relația pe care o are cu Daniel Băluță.
3: Vom colabora, vom depune împreună orice de finanțare pentru acest proiect, Primăria Municipiului București și Primăria Sectorului 4. Dincolo de asperitățile politice, le-aș numi, domnul Băluță are un stil mai, să zic, contondent sau mai metaforic de exprimare câteodată. Am încercat ca primar general să stau de vorbă cu toți primarii de sector, inclusiv cu domnul Băluță. Ne-am întâlnit și am discutat despre proiectele pe care le putem face împreună, unde avem noi nevoie de sprijin din partea Primăriei Sectorului 4. Am deblocat proiecte pe termoficare, unde putem noi sprijini pe dânsii, pentru că până la urmă este doar normal să se întâmple aceste lucruri și să punem orașul înainte de interesele noastre politice.
1: 47 de păsări exotice fără documente legale de transport au fost depistate de polițiștii de frontieră de la Giurgiu, totul în urma unui control efectuat asupra unui microbuz înmatriculat în Bulgaria. În mijlocul de transport se aflau, pe lângă șofer, alți 8 pasageri, toți cetățeni bulgari. În cauza au fost solicitați reprezentanții Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Giurgiu. În plus, autoritățile române nu au permis intrarea în țară a păsărilor.

0: Condițiile puse de Iran pentru un posibil acord de pace cu Statele Unite au fost făcute publice de presa de stat iraniană. Ar fi vorba, printre altele, inclusiv de recunoașterea suveranității Iranului asupra strâmtorii Ormuz. Reamintim că președintele american s-a arătat extrem de nemulțumit de aceste propuneri pe care le-a catalogat drept inacceptabile. Cu detalii, Anca Vlad.
1: Potrivit The New York Times, Teheranul a cerut Statelor Unite, în contextul negocierilor privind încetarea războiului, despăgubiri de război, recunoașterea suveranității Iranului asupra strâmtorii Ormuz și eliminarea sancțiunilor economice impuse de Washington. Detaliile au fost prezentate de presa de stat iraniană, care a descris propunerea drept un răspuns oficial la oferta trimisă anterior de americani prin intermediul mediatorilor pakistanezi. Casa Albă nu a precizat exact care sunt punctele contestate, însă presa americană notează că primele două condiții formulate de Iran sunt aproape imposibil de acceptat. Analiștii americani susțin că atât plata despăgubirilor de război, cât și recunoașterea controlului iranian asupra strâmtorii Ormuz nu pot fi acceptate de Statele Unite din motive strategice, dar și politice. Statele Unite cer în continuare ca Iranul să renunțe la posibilitatea dezvoltării armelor nucleare, iar de cealaltă parte, Teheranul refuză suspendarea programului nuclear și respinge ideea predării stocurilor de uraniu puternic îmbogățit. Impasul a contribuit la incapacitatea celor două părți de a negocia un armistițiu permanent.
0: Ora 16:34 de minute, atât la știri, sunteți cu Antonia și Alex la Digi FM.
2: Mulțumim, Mihaela, pentru informații. Astăzi la zi să-i zic că avem un artist mare, mare cu M mare.
3: A găsit Ciuclaru o comoară de la el și abia aștept să o ascultăm împreună.
2: O ascultăm imediat după ce dăm play The Weeknd, I Feel It Coming și Emma Noaptea.

0: Îl găsim pe artistul de astăzi, de la zi să-i zic, din nou în toate topurile.
1: Asta deja e un indiciu, din nou îl găsim în topuri.
0: Era subtil dacă vă lăsai așa, Alexandru Mocanu.
1: Păi i-am zis, mă, să mă... A, dar stai, mă, că n-au nevoie de ajutor oamenii ăștia care ne ascultă. Eu nebun.
0: În cazul în care abia ai deschis radioul și prima dată când auzi de acest zi să-i zic, pregătește telefonul, pregătește WhatsApp-ul 0774-601-601. Alexandru voia să aplaude, doar că a luat și microfonul în timpul acela. Noi o să-ți dăm câteva indicii, o să-ți dăm și niște sunete și tu trebuie să te prinzi despre cine este vorba. Am zis deja că este un artist care este iar în topuri.
1: L-am găsit din nou în topuri și am mai găsit ceva prin mintea ilustrului nostru producător Bogdan Ciuclaru. O comoară, am putea spune, ceva beatbox din tipul unui interviu cu el.
0: Așadar, avem nevoie să ne ziceți, după ce ascultați sunetul, artistul care este, dar dacă sunteți...
1: Artistul care este.
0: Artistul care este, că este bine...
1: O persoană fizică, dacă îmi permiteți.
0: Și dacă sunteți fani mari, să ne ghiciți și piesa. Ia, dăm play. Te prins? Te prins despre cine e vorba?
2: I gave my money, I gave my time.
0: Vocea asta de la final, dacă nu o punea, era greuț, era greuț, așa te prins.
1: Au venit deja două mesaje, un Bruno Mars nu este Bruno Mars și un zi să-i zic. Dar venite,
0: al doilea, al treilea zi să-i zic, al patrulea zi să-i zic.
1: Venite înainte să dăm sunetul. Deci noi doar am vorbit un pic despre zi să-i zic și au venit mesaje corecte. Deci ce vă încercam eu să dau indicii oamenilor?
0: Că tot am zis noi un to the be the best mai devreme, este și a fost și va rămâne rege în muzica pop.
1: Știi ce am aflat? Vrei să spun ceva despre artistul nostru de la zi să-i zic de astăzi? Până mai primim niște mesaje?
0: Spune-te.
1: Avem timp?
0: Da, spune-mi, te rog.
1: Am aflat o chestie pe care am aflat-o recent, nu știam, că zi să-i zic, a vrut să fie Spider-Man și a dorit atât de mult să fie Spider-Man că...
0: Puși de aici!
1: Da, că a fost la un moment dat o discuție despre a cumpăra Marvel Comics pentru a fi el Spider-Man.
0: Știam că e fanul desene animate, dar nu m-am gândit
1: la... Da, și că s-a întâlnit cu Stan Lee de mai multe ori și că a fost pe bune chestia asta că a vrut să cumpere Marvel Comics.
0: Ce tare. Eu știam că era foarte, foarte pasionat de animale exotice. Avea o lamă, a avut și o maimuță, un cimpanzeu care încă trăiește. Da, pe nume Bubbles. Hai că avem indicii, avem, mai dăm, mai dăm. Aici e testul nostru să vedem câte lucruri știm despre zi să-i zic. Ne uităm pe WhatsApp, ne uităm.
1: E bine, uite cum a spus Marius, este vorba de inegalabilul.
0: Unicul, singurul rege al muzicii pop. Nimeni altul decât zi să-i zic, Alex.
1: Mi-e greu să zic, este vorba despre Michael Jackson.
0: Iar piesa este Who Is It? Bravo, dragilor, sunteți foarte tari.
1: Băi, da, cât de mișto sună asta.
0: Tu stai seama că el a făcut percuția pentru piesă? A făcut-o vocal.

0: Auzi, apropo de percuție, povestea Lionel Richie la un moment dat că Michael, neștiind să cânte la un instrument, avea zeci și sute de benzi de magnetofon cu el, sau casete audio cu el fredonând melodiile sau instrumentele.
1: Făcând beatbox.
0: Da, extraordinar.
1: Extraordinar. Vă mulțumim frumos, dragilor, sunteți minunați. Am primit o căruță de mesaje pe WhatsApp. Sunteți foarte
0: cum
1: tari.
0: Cum să nu ți minte, Who Is It este pe albumul pe care l-am acasă, casetă pe Dangerous.
1: Am înțeles, Alex, ești un mare fan. Hai să ascultăm o altă trupă minunată, o istorie. Bon Jovi Is My Life și după revenim cu o altă istorie, Lucian Mândruță.

0: s-a auzit chiar acum la DGFM, 16:49 de minute, ceea ce înseamnă că îi spunem salutare lui Lucian Mândruță. Bună, bună!
1: Bună seara, bine v-am găsit!
0: Bine ai revenit, Lucian Mândruță, ce faci?
1: E zi de luni și astăzi, fiindcă e zi de luni, n-avem o emisiune foarte ușoară și foarte simpatică, pentru că vreau să vorbim despre copilul acela care s-a sinucis pentru că era gay și lumea nu-l plăcea. Și nu numai nu-l plăcea, dar înțeleg că era o problemă și cu părinții. O să discutăm un pic detaliile, dar nu să vreau să ne concentrăm pe povestea asta, pentru că nu știm, de fapt, povestea asta cap-coadă. O să vreau să vorbim puțin despre noi ca indivizi și despre noi ca părinți și despre până unde putem să-i spunem copilului că trebuie să fie ca noi, trebuie să facă ca noi și ne supărăm foarte tare dacă nu merge treaba asta. Poate îmi ziceți voi, știu că n-aveți copii, dar poate că sunteți copii cuiva. Are copii, Alex?
2: Mm-hmm. Okay. Poate sunteți copiii cuiva.
1: Poate sunteți copiii cuiva și v-ați întâlnit cu situația în care voi doreați un lucru și părinții, ce să vezi, ei aveau altă idee.
0: Dacă există iubire, da, până la urma urmei se poate găsi o soluție.
2: Văd eu, Antonia, cu copil când zici, zici ceva și zice nu!
1: Nu, stai un pic, că la Antonia putem să întrebăm de cățel.
2: Deci, uite că e cu ea.
1: Cățelul are dreptul să facă ce vrea el?
0: În limitele bunului simț, da. Dacă el își dorește...
2: asta nu înseamnă că are dreptul să facă ce vrea.
1: Exact. Cățelul are fericit?
0: Dă din coada, acum. Cred că da.
2: Nu, dar e bun asta, că mulți zicem în limita bunului simț, dar unde, exact, cine trage linia asta de bunul simț? Da. Că unde tot stabilim, părintele o trage,
1: cine
2: nu?
1: Cine stabilește și atunci, că suntem în limita bunului simț?
2: Da, da, mișto asta. Îmi place.
1: Nu avem idee. Și de altfel, uite, cățelul nu poate să spună că dacă e fericit sau nu. Nici n-are termen de comparație. Cum ar fi să fie liber, prin pădure, să fie din nou lup și să caute o lupoaică atunci când vrea el, nu când ai tu chef să-l duci în parc. Gen. N-ar fi mai fericit? Oare?
0: Nu știu, ce acasă are păturica lui, are păduțul, are un coș plin cu jucărele, primește măi dimineața la prânz și seara, așa în pădure, da, mai e frig, bate vântul, plouă, ninge.
2: Așa și copilul meu acasă are păturică.
1: Sclavia, ca să ne înțelegem. E mai veselă sclavia. Ne-am lămurit.
0: Confortul, Lucian, nu sclavia, confortul.
1: Ok, bun.
0: Dar hai
1: Dar
0: să vedem.
1: Totuși oamenii nu pot trăi în captivitate și nici unele animale nu trăiesc bine în captivitate și despre asta vreau să vorbim astăzi. Despre povestea asta a acestui tânăr care, până la urmă, ne face să ne punem toți, poate, întrebarea: mă, dar oare copilul meu e fericit cu limitele trasate de mine?
2: Eu, din punctul meu de vedere, e o discuție foarte binevenită, benefică societății noastre și sper să ai o discuție frumoasă cu ascultătorii și să rămână cu ceva frumos după toată lumea.
0: 031 400 2929, acesta este numărul la care poți suna și poți vorbi direct cu
1: Lucian
0: Mândruță. Vă aștept,
1: dragilor, vă aștept.
0: Asta după știrile de la ora 17 și după ce noi îți spunem că ne reauzim mâine de la ora 14.
2: Mă duc și eu acasă pe păturica mea cu gustărelele mele ca o zi.
0: Perfect, și eu la fel. V-am îmbrățișat, v-am pupat, pa, pa!

0: 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
1: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
0: Până pe 19 mai, ai 50% reducere la mixer planetar DU la 239,99 lei, troller Carrefour 55 cm la 59,50 lei și la pantaloni sport Tex pentru bărbați la 39,99 lei. Carrefour.
2: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 15% extra la aspiratoarele Carehair selectate. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
3: Vrei o mașină nouă? Treci la Ford. Prin programul Rabla dezvoltat de Ford, ai noul Ford Puma la doar 18.950 de euro și Ford Kuga la 24.900 de euro TVA inclus. Ai pachetul complet. 5 ani garanție extinsă și finanțare cu dobândă fixă de 5,99% prin credit auto. Ofertă valabilă până la 30 iunie 2026 pentru persoane fizice. Finanțare exclusiv prin UniCredit Consumer Financing. Daie de la 7,39%. Detalii în show din toată țara. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Săptămâna XXL revine la Lidl. Haide să faci cumpărături în stil mare. La Lidl ai telemea în saramură Milbona 1,25 kg la 39,99 lei, hârtie igienică Floralis 3 straturi 16 role la 19,99 lei și filet de ton în ulei de floarea soarelui Nixe 750 de grame la 32,99 lei. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus.
5: Lidl. Știi că merită.
6: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la Digi FM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi! 850 de cicliști. O singură zi, pe 6 iulie 2026, Transfăgărășanul îți aparține. La a șasea ediție Transfăgărășan Challenge, urcarea devine experiență, adrenalină în fiecare pedală, serpentine spectaculoase și o comunitate care te împinge mai departe. E mai mult decât o cursă, e ziua pe care o ții minte toată viața. Detalii și înscrieri pe t-challenge.ro. O cursă sigură, susținută de ISET România, prezentată de Digi FM Music Radio.
7: Kaufland ieftin și bun îți aduce produse fresh la preț mic între 6 și 12 mai. Ardei gras rotund 14,99 kg, coronița zahăr cristal 1 kg 3,29 lei, vreau din România, carne tocată de porc 1 kg 13,99 lei și 25% reducere la toată gama de conserve de ton ca clasic. Kaufland, ieftin și bun!
8: Gazul, întreținerea, meditațiile.
9: Vacanța la mare! Nu-ți face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat direct Booking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Direct Booking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
10: Acum la Deichmann te bucuri de ofertă specială. 30% reducere la a doua pereche de încălțăminte cumpărată. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil și nu se cumulează cu alte promoții. Este momentul perfect pentru a-ți renoi stilul. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Pentru că iubim pantofii. Deichmann.
4: Economisește mai mult cu Lidl Plus. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Bissimo mini prăjituri glazurate Confiserie Firenze, 210 grame la 6,29 lei, filet de somon norvegian Fresh Fish Today la 7,49 lei per 100 de grame și cașcaval afumat Milbona 730 de grame la 21,99 lei. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus.
5: Lidl. Știi că merită.

0: Ora 17, sunt George Vila, ascultat știrile DGFM. Consultări oficiale la Palatul Cotroceni la sfârșitul acestei săptămâni pentru formarea unui nou guvern, detalii imediat. Președintele Poloniei și șeful NATO, Mark Rutte, sosesc în capitală înaintea summitului B9, găzduit miercuri de președintele Nicușor Dan. Și vremea se răcește mâine, maximele vor fi cuprinse între 16 și 24 de grade. Ascultați știrile DGFM. Președintele Nicușor Dan va convoca joi sau vineri consultări oficiale cu partidele parlamentare pentru formarea unui nou guvern. Potrivit surselor Digi24, șeful statului analizează în prezent 4 variante de guvernare. Are detalii Anca Vlad.
1: Prima opțiune este formarea unui executiv minoritar de dreapta construit în jurul alianței dintre PNL și USR, formațiuni care au semnat recent un acord politic. Totuși, conform surselor politice, această variantă nu îl include pe Ilie Bolojan în funcția de prim-ministru. O altă formulă analizată la Palatul Cotroceni este un guvern minoritar construit în jurul Partidului Social Democrat cu Sorin Grindeanu propus pentru funcția de premier. Pe masa discuțiilor se mai află însă două scenarii, un guvern politic condus de un premier tehnocrat sau un executiv format integral din tehnocrați. Sursele citate de Digi24 spun că după consultările oficiale, este puțin probabil ca președintele să anunțe imediat o nominalizare pentru funcția de prim-ministru. În schimb, Nicușor Dan ar urma să stabilească o serie de priorități pentru viitorul guvern, printre care elaborarea bugetului pentru anul viitor încă din această toamnă și continuarea proiectelor naționale importante, indiferent de formula politică a executivului.
0: Și în plină criză politică, premierul interimar Ilie Bolojan vine astăzi la Digi24 la jurnalul de seară de la ora 21. Situația politică din România va fi discutată la Bruxelles. Ministrul român de externe, Oana Țoiu, va aborda subiectul alături de omologii săi europeni. Securitatea României în contextul războiului din Ucraina, războiul din Iran și retragerea trupelor americane din Europa sunt de asemenea teme prioritare în cadrul discuțiilor de astăzi.
2: It has come to the attention of the European and the global community. Romania.
3: Situația din România a ajuns în atenția comunității europene și globale. România este angajată pe calea europeană și transatlantică. Avem ceea ce au democrațiile, adică o conversație aprinsă în Parlament. Dar mereu cetățenii din România au fost dedicați căi transatlantice profund pro-europene și acesta este cazul și acum. Vom avea și o conversație axată pe războiul din Ucraina. Desigur, voi împărtăși cu colegii mei incidentele care au avut loc pe teritoriul românesc, unde drone care transportau explozibili au intrat ilegal în spațiul aerian ca o consecință a faptului că ne aflăm la granița cu războiul. Vom prezenta propriile noastre concluzii în ceea ce privește impactul pe care coridorul vertical îl poate avea asupra rezilienței noastre energetice. Coridorul vertical este foarte important din perspectiva României, deoarece avem și noi o contribuție acolo ca țară de tranzit și colaborăm cu restul țărilor pentru a reduce costurile ajungerii acestuia în Europa.
0: Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, și șeful NATO, Mark Rutte, sosesc în capitală înaintea summitului B9, găzduit miercuri de președintele Nicușor Dan la Palatul Cotroceni. Evenimentul la care va participa și președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, se concentrează pe securitatea flancului estic și întărirea relației transatlantice. Mai mult, liderii celor 9 state este europene alături de invitați din țările nordice vor semna o declarație comună de susținere a Ucrainei în fața amenințărilor rusești. Barcelona e în sărbătoare după victoria contra lui Real Madrid și câștigarea titlului în La Liga. Lionel Messi, dar și fostul jucător al catalanilor, Gică Hagi, au transmis mesaje de felicitare. Ovidiu Pețenghe.
4: Marcus Rashford a deschis scorul în El Clasico, minutul 9, iar 2-0 a fost stabilit de Torres. La sfârșitul meciului, în direct la DigiSport, au fost surprinse declarațiile oferite de antrenorul Flick și de capitanul Pedri.
5: Am dorit să câștigăm aici, titlul, să câștigăm un clasico, asta rămâne pentru istorie, care ne sunt alături în fiecare zi. Acum Hansi Flick, echipa mea este fantastică.
6: Proud about also the
5: vreau
6: fans.
5: Să mulțumesc pentru astăzi și sunt mândru și de fanii noștri.
6: In this stadium and also in the Clasico against Real Madrid to win the La Liga.
0: Vremea se răcește mâine în cea mai mare parte a țării, vor fi averse în toate regiunile, local însoțite de descărcări electrice și izolat de grindină. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 16 și 24 de grade, se anunță ploi și în capitală mâine și o maximă de 25 de grade. 17 și 5 minute, atât pentru moment la știri, sunteți cu Lucian Mândruță.
7: Lucian Mândruță, în direct la DGFM. Sună-l la 031 400 2929 pentru o discuție nouă.
8: Bună seara, dragilor! Nu știu dacă ați citit despre povestea asta din Constanța. Un copil care s-a sinucis pentru că era gay. Acum, nu doar pentru că avea o problemă de acceptare în societate, ci și pentru că, înțeleg, era o problemă și în familie. Adică una dintre persoanele din familia lui n-a putut să accepte chestia asta. Nu pot să dau mai multe detalii, posibil să fi fost la mijloc mai mult de atât, adică mai mult decât ce putem spune la radio. Cert este că acel copil și-a luat viața pentru că pur și simplu n-a putut să suporte respingerea asta din partea unor oameni pe care el îi iubea. Și acum vreau să vă întreb și aș vrea să discutăm împreună despre limitele pe care le punem copiilor noștri, cum se aplică ele, când se aplică, dacă într-o astfel de situație e ok să pui o limită copilului tău și, în general, voi cum vă raportați la problema diferenței. Trebuie copilul să facă ce zice părintele, să fie cum vrea părintele. Dacă el are altă orientare sexuală, e în neregulă? Dacă el nu merge ca tine la biserică? Sau din contră, dacă tu nu mergi la biserică și el se duce la biserică, iarăși e o problemă, trebuie să gândească, să simtă, să trăiască exact cum trăiești tu, părintele lui? Până unde merge educația și până unde trebuie să-ți semene și dacă nu cumva treaba asta trebuie să devină o obligație? 031-400-2929 dacă vreți să intrați în direct și ia să vedem dacă avem deja pe cineva. Ei, n-avem pe cineva. Vă aduc aminte care e povestea acestei zile. Copilul gay de la Constanța care s-a sinucis pentru că n-a putut fi acceptat de o parte din familia lui. Și, na, era în liceu, nu era chiar puștan, adică nu era chiar copil-copil, era adolescent, de fapt, aș zice. Și se descoperea pe el însuși din punctul ăsta de vedere al sexualității, iar familia n-a fost, o parte din familie n-a fost de acord. Hai să vă aud pe voi, dragilor, până unde trebuie să ne semene copiii și cât trebuie să facă sau să fie din ce ne dorim noi. Radu, din Brașov, ești în
9: salut,
8: direct.
9: Salut, Lucian!
8: Salut! Salut.
9: Părerea mea acum, sau filozofia, hai să spunem, trecută prin creșterea a doi copii. Care acum sunt mari și sunt bine.
8: Okay.
9: Deci, un copil este o carte nescrisă. Și cel care... Și asta nu este o poveste, este chiar o chestie reală și după asta m-am ghidat. Că atunci când o scrie, cel care o scrie este responsabil și acel care o scrie nu e niciodată copilul, este părintele. Sau cei din jurul lui. Societate, profesori, toți... scriu în cartea unui copil așa,
8: de acord.
9: Și
8: întrebarea este dacă deja cartea asta are niște litere acolo și ele nu-ți convin, ce faci, le ștergi?
9: Nu,
8: dacă în cartea copilului, de exemplu, scrie, el e gay, și tu vii ca părinte și zici, nu, eu vreau să ștergem treaba asta și el să fie straight. E ok?
9: Nu poți, adică poate poți, nu a fost în situația asta, dar am fost în alte situații în care copilul deja a căpătat, deci, cum să spun, copilul poate să-și scrie și el la un moment dat niște chestii, dar sunt, cum să spun, e ca și cum ai arunca niște litere undeva și cad într-un fel anume.
8: Mm-hmm.
9: Adică, hai să ne gândim la copiii care, cazurile ilare, vor musai o jucărie, că au văzut la anul și ajung să dea cu fundul de pământ în magazin pentru că au descoperit că bunicul de fapt cedează la chestia asta și va lua jucăria. Evident că asta nu este o fericire a copilului. Este, da, pe moment, aparent, este. Ia jucăria, mamă, copilul e fericirea mea, bomenit. Dar aceasta nu este o fericire a copilului. Și în timp, chiar copilul va vedea că nu este în regulă. și poate se va gândi, băi, dacă nu primeam jucăria aia, poate era altfel. Sau, nu știu, poate, cine știe, poate se va gândi, poate nu. Dar, în principiu, din experiența mea, copiii mei, atunci când n-au primit ceva sau când au fost nefericiți în anumite situații și au dat seama că, de fapt, nefericirea lor a devenit o fericire mai mare mai încolo, pentru că, de fapt, a fost mult mai bine așa, prin gândurile noastre, noi fiind cei răi la momentul respectiv.
8: Radu din Brașov, mulțumesc de intervenție. Hai să ne ducem mai departe la Răzvan din Cluj. Frumoasă metafora asta cu cartea. Copilul e o carte în care ceilalți scriu. Dar ce facem când deja scrie ceva, când a scris el ceva și tu vrei să ștergi? Răzvan din Cluj, ești în direct.
10: Salutare! Acum vreo aproximativ o lună de zile am avut o discuție cu un vecin, având ambii copii și noi și vecinul respectiv. Și tocmai despre asta era, ce ar fi dacă băiatul meu ar veni cu un băiat acasă sau a lui, mă rog. Mm-hmm. El era foarte împotriva situației, cum să vină, că nu e ok, că așa, era foarte împotriva. Da, te rog să nu mă întreb ce mi-aș dori eu, că nu contează, dar dacă băiatul meu ar veni cu un băiat acasă și l-aș vedea fericit, ce fain, aș bea o bere cu ginerele. Aia e! Și chiar m-aș bucura să-l văd fericit. Ce adică nu e că...
8: Da, da. Înțeleg.
10: Alegerea lui și l-aș susține în orice, în tot ceea ce ar face copilul meu, pentru că fericirea lui e mai importantă decât ce-mi doresc eu pentru el.
8: Da.
10: Asta era una. Legat de religie, la fel. Având doi copii, nu i-am... Eu sunt ateu. Ateu, așa. Nu... Ateu dobândit, ca să ne înțelegem. Adică n-am devenit ateu că e mai frumos sau mai... Așa. Da. Ateu dobândit. Și... nu am niciodată pe copiii mei nu am spus să nu meargă la biserică, nu am restricționat. La orele de religie rog frumos să meargă, să fie atent, să învețe, să ai note bune, să așa. La un moment dat, dacă ei vor simți o atracție pentru biserică, mă duc cu ei la biserică dacă e nevoie, adică nu ateu, nu intru în biserică, mm-hmm. Doamne fere, îmi fac și o cruce, nu e o problemă, că nu mă deranjează.
8: Da, înțeleg.
10: Dacă ei își doresc și mă cheamă să mă duc mm-hmm. acolo, mă duc cu ei liniștit, să se împărtășească, să facă ce vor ei. Nu o să le zic, băi, nu credeți sau credeți. Le zic întotdeauna, cercetați, căutați, ce credeți voi că e bine, eu o să vă susțin în tot ceea ce faceți. Asta este părerea mea despre o educație corectă.
8: Sună bine. Foarte, foarte frumos. Îți mulțumesc tare mult pentru intervenția ta. 031-400-2929 a fost Răzvan din Cluj. Mergem la Cristi din Mureș. Salut, Cristi!
11: Bună seara!
8: Bună!
11: Am așteptat
8: salut!
11: La vot.
8: Salut! V-ascult, ești în direct.
11: Vă ascult, cred că până mi se gata semnalul în altă străinătate, că după aia nu mai pot să spun nimic.
8: Ok.
11: Așa. În legătură cu copiii ăștia, eu am trei copii, m-am măsurat de foarte, foarte devreme, undeva la 19 ani. În fine, nu asta contează. Am copii care deja sunt mari, următorul face exact 18 ani luna asta. Grupul lor de prieteni sunt și de altă orientare sexuală. Îi accept. Deci vin copiii la mine. Deci în grupul ăla vin povestesc. N-am nicio treabă, să duc la majorate împreună, n-am nici cea mai vagă, adică cum să vă explic, n-am ceva împotrivă. Zicând că am și fata și băiatul.
8: Da, întrebarea este ce s-ar întâmpla dacă copiii tăi ar ajunge în situația asta.
11: Da, acum asta am vrut să ajung.
8: Ce ai face?
11: Că chiar dacă ar fi să aleagă, vorbim cu băiatul mare, bă, dacă ai altă orientare sau... simți altceva, chiar n-am nimic împotrivă, absolut nimic împotrivă, cum a spus și domnul înaintea mea, contează fericirea lor, inclusiv la fată. Deci nu am nici, cum să vă explic, până la urmă nu am altă viață ca să le dau eu.
8: Deci, bun, mă bucur foarte tare că găsesc la emisiunea asta oameni cu atât de multă, cum
11: și
8: să zic,
11: sincer, cu religia...
8: Toleranță.
11: Toată treaba e să ai încredere în Dumnezeu. Acum că copilul tău are altă orientare, important e fericirea lui. Nu cred că n-aș putea să impun la băiatul meu nu cu aia sau chiar să-l pierd.
8: Înțeleg. Mulțumesc tare mult pentru intervenție.
11: Treaba asta, nu avem altă viață să-i dăm la copiii noștri.
8: Corect. Mulțumesc! 031 400 2929 dacă vreți să intrați în direct. Discutăm despre copiii noștri care sunt diferiți câteodată de așteptările noastre, de modelele noastre. Și am pornit de la povestea copilului gay din Constanța, care s-a sinucis. Sunt surse citate de presă care spun că avea o relație tensionată cu unul dintre membrii familiei. Asta poate sau nu poate să fi dus la gestul fatal, nu știm exact, va fi o anchetă. Deocamdată copilul nu mai e. Avea 19 ani, era în ultimul an la liceu. Mari din Giurgiu, ești în direct.
12: Eu sunt. Bună, Lucian!
8: Bună, Mari!
12: Și să-ți dea Dumnezeu sănătate pentru emisiunile care le faci, că...
8: Mulțumesc!
12: Nu știu cum le faci, dar le faci pe sufletele la toată lumea. Ideea e, copilul în general este oglinda noastră.
8: Este?
12: Ideea e când...
8: Dar ce te faci când nu mai seamănă cu noi, când iese din oglinda
12: devine
8: asta?
12: Mai, da, ideea e că ce e al tău, ce e scris pe hârtie, tot al tău rămâne. E scris la lege, până la Dumnezeu, tot numele ăla ți-l duce până... Mai ales la băieți, că duce numele mai departe.
8: Așa.
12: Ideea e întotdeauna e că să înțelegi și să îți înțelegi semenii tăi. Și atunci toate merg cum trebuie. Dacă nu ești înțeles la momentul potrivit, după aia degeaba zici. Mai bine făceam așa, mai bine dregeam așa.
8: Păi hai să venim la concret. Dacă ai descoperit că copilul tău e extrem de diferit de tine într-o privință cu care nu ești de acord, să zicem, votează cu alt partid, nu merge la biserică, sau merge la biserică, sau merge la altă biserică, sau e gay, are altă orientare sexuală. Diferența asta te deranjează. Ce faci? Îi spui? Nu-i spui?
12: Aș încerca să...
8: Cum te porți?
12: Comunicăm, nu ca între mamă și copil, ca niște prieteni. Că atunci orice copil îți spune tot. Dar dacă tu iei atitudinea de mamă, de tată, de faci așa, dă-i așa, nu, niciodată copilul nu o să spună absolut nimic. Trebuie să existe prietenie.
8: Okay.
12: Eu zic că întâi prietenia și după aceea părinte, mamă, tată, în fine. Ideea e să fii prieten. Ca în momentul ăla spune tot. Că te vede că ești bun, că îl
8: am
12: înțelegi.
8: Că el spune tot, dar tu ești de acord dacă constați că e diferență mare între așteptările tale de la el și cine este el.
12: Eu una aș încerca să-i explic.
8: Îl cerți pe copil, nu-l cerți? Care e atitudinea?
12: Dacă aș vede că chiar, el e pornit, îi place lucrul ăsta, eu nu am cum. Pentru că eu,
8: deci
12: la rândul
8: nu
12: meu, am fost dată
8: el.
12: Înapoi.
8: Sau ceva.
12: Deci eu la rândul meu am fost dat înapoi și n-a fost bine. Pentru că m-a tras în jos. N-a fost bine. Vreau să zic la viața asta de zi cu zi, la rândul meu. Că nu am fost înțeles. Și eu la rândul meu l-aș înțelege perfect. Și aș accepta orice și-ar dori el.
8: Mulțumesc, Mari din Giurgiu. Mergem mai departe la Robert din București, după care Mihaela din Baia Mare. Mari, Robert, ia zi.
13: Bună seara.
8: Bună seara.
13: Interesantă asta așa tema emisiunii. Ce pot să spun și liberalismul antevorbitorilor mei mi se pare asta extraordinar. Ce pot să spun mai mult de atâta?
8: Da, eu cred că suntem cu toții liberali până când ajunge la noi o situație și după aia nu mai suntem chiar așa de liberali, știi?
13: Nu suntem toți liberali. Stai liniștit senzația... că nu suntem toți liberali. O bună parte din poporul acesta e foarte conservator, pentru că are niște tradiții pe care trebuie să le respecte.
8: Mm-hmm.
13: În momentul în care ne îndepărtăm de tradițiile noastre și uităm cine suntem, de unde venim, evident că nu poți să-ți dirijezi copilul să se ducă într-o direcție asta conformă tradiției și se duce oriunde
8: în lume. Dar de curiozitate, cine suntem noi și de unde venim?
13: Tradiției.
8: Cine suntem noi, de unde venim? Și de ce ar trebui să ne urmăm neapărat orbește tradițiile? De ce nu avem voie să evoluăm dincolo de ele?
13: Pentru că ADN-ul ăla pe care îl avem noi din povestea aia cu etnogeneza daco-romană ne obligă să mergem într-o direcție.
8: Robert, tu mai citești ceva despre studiile genetice? Pentru că ele spun că nu avem nimic, afinitate cu italienii.
13: Sunt niște studii despre care nu știm nimic.
8: Ba, știm, pentru că le-am citit. Eu cel puțin citesc antropologie genetică de mulți ani. Știi care e cea mai mare afinitate a geneticii poporului român din exteriorul Arcului Carpatic, Robert? Cea mai mare afinitate noi avem cu bulgarii. Cu bulgarii.
13: Așa e, slavi, un pic de slavi, un pic
8: nu știm neapărat, pentru că bulgarii pot să fie și turcici.
13: Asia centrală, un pic de cumani, e normal.
8: Un pic, da, da, da, e o combinație, sigur.
13: E normal,
8: sigur.
13: Așa, asta e mixtura asta a noastră, da,
8: da? Așa e.
13: Da? Linia de bază este cea pe care asta au descris-o bizantinii. Noi eram romei, acum 1000 de ani. Deci lecturile astea
8: Robert,
13: care le avem
8: din București,
13: tratatele bizantine...
8: Îmi pare rău că trebuie să-ți dau vestea asta, dar cred că nu ai citit bine istoria. Romei era cuvântul cu care bizantinii se descriau pe ei înșiși, locuitorii Imperiului Bizantin.
13: Cecaumenos, ăsta și alții ca el.
8: Ăștia erau ei, nu eram noi. Noi eram vlahi la vremea respectivă. Eram descriși ca vlahi, nu ca romei.
13: Vlahi se numeau slavi.
8: Auzi, cât de nefericită trebuie să fie viața noastră de trebuie să ne inventăm astfel de genealogii ilustre. Noi suntem vlahi, nu romei.
13: Eu zic că stăm bine. Eu zic că stăm bine unde suntem. Bun. Dar să ne întoarcem la tradiție. Deci indiferent că suntem vlahi, că suntem olahi, că suntem romei, tot de acolo venim. Și trebuie să ne aducem aminte pe unde am trecut. De exemplu,
8: dacă venim de la civilizația greco-romană...
13: Au trecut pe la Cotul Donului, au trecut pe la Mărășești, pe la Plevna.
8: Foarte
13: și
8: frumos.
13: Atunci, câtă vreme ai o linie verticală, trebuie să o ții pe aia, trebuie să stai, povestești copilului tău de unde vine.
8: Deci, ca să ajungem la situația în care copilul tău vine și spune că e gay, tu ce faci? Îi zici, strămoșul a fost la Cotul Donului sau îl accepți așa cum e?
13: Deci, în momentul în care sta vine și spune asemenea lucru și are o vârstă care îi permite să se întrețină, are o viață în față în care să-și întrețină și să-și dezvolte visurile.
8: Adică îl dai afară.
13: Este dreptul lui să-și urmeze viața.
8: Îl dai afară?
13: Nu, deci să-l dau afară, îi dai libertate. Civilizația occidentală, la ce vârstă îi lasă pe copii să-și... urmeze sta singur traiect în viață. Să facă credite pentru facultate.
8: La 18 ani, nu? Din ce știu eu.
13: Între 16 și 18 ani.
8: Ok, da.
13: Și atunci asta, dacă luăm de afară atâtea lucruri, inclusiv orientare ta...
8: Tu pentru tine ca liberală, părinte, e acceptabil
13: ori
8: dacă...
13: Ori o luăm pe toată, ori asta nu o luăm. Adică
8: dar,
13: nu putem
8: zi-mi,
13: să luăm
8: dacă,
13: ce?
8: Dacă pentru tine, ca părinte, copilul e o dezamăgire prin faptul că e diferit de tine.
13: Dar nu e o
8: și poate
13: dezamăgire.
8: Nu din perspectivă
13: de ce
8: sexuală. Asta vreau să te întreb, e dezamăgire dacă el e atât de diferit?
13: De ce să fie o dezamăgire? Înțeleg. De ce folosim termenul acesta?
8: Nu știu. Pentru că dacă poate că tradiția românească nu este să fie
13: gay. Dacă e în afara tradiției, e alegerea lui. Eu respect 100%. Nu trebuie să fie... Nici mulțumire, nici dezamăgire evoluția copilului tău, pentru că este, la urmă urmei, rodul eforturilor lui, a modului în care el își planifică viața.
8: Da. Evident. Bun, Robert din București, mulțumesc de intervenție. Hai să mergem la Mihaela din Baia Mare, ultima pe segmentul ăsta, dar o să mai avem o emisie încă o oră și jumătate. Mihaela, ești în direct.
14: Bună seara, Lucian.
8: Bună seara.
14: Îmi pare bine să te ascult.
8: Îmi petrec după mesi
14: cu amiezele cu tine când mergând de la serviciu acasă și sunt mamă de 2 copii, un băiat și o fată.
8: Așa.
14: Și niciodată, orice ar alege copiii mei, absolut niciodată, întotdeauna pot veni acasă și pot să discute. Eu nu cred în prieteniile dintre mamă și copil, ci copiii îți spun tot la adolescență. Eu am crescut la adolescent singură, un băiat și o fată. Fiecare este diferit, fiecare reacționează și relaționează într-un mod diferit. Noi am trăit în Occident în perioada 2007-2010, perioada în care băiatul meu era adolescent. Și am avut chiar în gând povestea că s-ar putea să fie gay, pentru că stătea singur în cameră, se juca pe jocuri video și atunci am trăit-o efectiv pe pielea mea și am spus, indiferent ce ar face copilul meu, indiferent ce orientare sexuală ar avea sau nu, el tot rămâne copilul meu și dacă ar fi un criminal, tot copilul meu rămâne.
8: Așa.
14: Și tot acasă se va întoarce și tot pentru mine nu se schimbă absolut, absolut.
8: Și până la urmă, cum a fost?
14: Căsătorit la casa lui. Minunat și extraordinar.
8: Deci un pic ai răsuflat ușurată.
14: Nu neapărat, să știi.
8: Nu?
14: Adică,
8: ok.
14: Nu neapărat. Da, îmi place. Nu o să fiu ipocrită să nu să spun că
8: Normal că îți place să ai nepoți, până la urmă,
14: absolut,
8: nu?
14: Absolut, absolut, da. Absolut. Dar sunt cupluri de gay căsătoriți care au și copii. Că nu toată lumea poate să facă un copil. Și cred că cel mai...
8: Eu am
14: mai
8: auzit de un cuplu de gay care are gemeni cu o mamă surogat și mi s-a părut...
14: Exact.
8: Săraci și-au luat direct gemeni pe cap. E un efort ăsta.
14: Adopți un copil pentru că sunt atât de mulți copii necăjiți și mai bine pentru ei să crească într-un orfelinat vai și amar de capul lor, decât să fie crescuți într-o familie în care respectul contează, în care iubirea contează, în care libertatea de exprimare contează. Și tradiția te-o faci singur în familia ta.
8: Mihaela din Baia Mare, mulțumesc pentru vorbele înțelepte. Ne auzim cu toții după știrile de la și jumătate.
7: De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri, totul împachetat în divertisment. Împreună suntem DGFM, Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. DGFM. DGFM.
15: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
16: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
15: Până pe 19 mai ai 1 plus 1 gratis la afine 125 de grame la 9,99 lei, dar și la zmeură 125 de grame la 12,99 lei. În plus, ai burgeri de porc Comtim 500 de grame la 9,99 lei. Carrefour.
17: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
18: Vremea, traficul, știrile nu le pot schimba. Dar o mașină mai bună, un televizor mai mare, o bucătărie nouă. Cu Mogo e ușor să ai ceva mai bun. Aplică pentru credit auto sau de nevoi personale pe mogo.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă grad ridicat de risc financiar. DAE de la 34,49%.
19: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
20: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot de cărăcoare.
19: A, așa cum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai avară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
20: A, ui,

0: săptămânale în aplicația Lidl Plus.
1: Lidl. Știi că merită.
2: La Leroy Merlin găsești toate materialele de care ai nevoie. Ai o lucrare mare sau repar ceva prin casă? Oprește-te la Leroy Merlin sau intră pe site, cumpără tot ce-ți trebuie, apoi apucă-te de treabă. Prețurile mici dau trendul în construcții în fiecare zi. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
3: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Vrei o mașină nouă? Treci la Ford. Prin programul Rabla dezvoltat de Ford, ai noul Ford Puma la doar 18.950 de euro și Ford Kuga la 24.900 euro TVA inclus. Ai pachetul complet. 5 ani garanție extinsă și finanțare cu dobândă fixă de 5,99% prin credit auto. Ofertă valabilă până la 30 iunie 2026 pentru persoane fizice. Finanțare exclusiv prin UniCredit Consumer Financing. Daie de la 7,39%. Detalii în showroom-urile din toată țara. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Ai fost mereu acolo. Îți mulțumesc, tată. Între 9 și 12 mai îți facem o surpriză de 30% reducere la toată gama de vinuri. Kaufland. Ieftin și bun.
6: Acum la Deichmann te bucuri de ofertă specială. 30% reducere la a doua pereche de încălțăminte cumpărată. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil și nu se cumulează cu alte promoții. Este momentul perfect pentru a-ți renoi stilul. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Pentru că iubim pantofii. Deichmann.
7: În curând toate parcările din oraș devin gratuite pentru toți posesorii de mașini. Steluță! Se aplică doar pentru mașinile de jucărie și verzi.
8: Dacă ceva sună prea bine, probabil ascunde altceva sub o steluță. Pe anytime.ro primești oferta de asigurare auto în doar un minut. Singura steluță e că durează pe bune doar un minut pentru mașina ta de familie. Vezi toate detaliile pe anytime.ro. Anytime by Inter-American. Mereu mai mult pentru tine.
9: Știu când ai purtat ultima oară scutici. Și știu și când ai căzut ultima oară de pe bicicletă. Și mai știu când ai suit ultima oară în copac. Dar nu mai știu când ai fost ultima oară în vizită la mine.
10: Alungă-i singurătatea. La fel de singuri ca bunicul tău sunt 1,5 milioane de seniori din România pe care putem să-i ajutăm. Susține cauza alături de Dr. Max. Sponsorizăm asociația Niciodată Singur cu un leu pentru fiecare produs Dr. Max cumpărat de tine. Perioada campaniei 15 aprilie 14 mai 2026. Regulament disponibil în farmaciile Dr. Max. Alături de oameni.
11: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit! Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
12: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 20% extra la produsele de îngrijire personală selectate Roventa și Tefal. Intră acum în aplicația Altex sau vină în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
13: Kaufland Card este acum Kaufland Card Extra. Activează cupoanele extra pentru super reduceri, scanează Kaufland Card Extra la cumpărături și adună puncte extra cu care activezi sute de produse la un ban. Este atât de simplu. Kaufland Card Extra. Extra ieftin și extra bun.
14: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

Ora 17:32, sunt George Vila, ascultat știrile Digi FM. Agențiile de rating sunt la un pas să retrogradeze România la categoria junk, detalii imediat. Polonia atacă acordul Mercosur la Curtea Europeană de Justiție. Autoritățile de la Varșovia cer judecătorilor europeni să blocheze aplicarea tratatului. Ascultați știrile Digi FM. România e la un pas de categoria junk, avertizează ministrul finanțelor Alexandru Nazare într-o discuție recentă cu agențiile de rating. Acesta a subliniat că actuala criză politică ne face extrem de vulnerabili în fața investitorilor. Mesajul piețelor internaționale e clar, trebuie să menținem ritmul de ajustare fiscală. Agenția Standard & Poor's a transmis deja un semnal de alarmă. Dacă viitorul guvern nu va lua măsuri ferme de consolidare, românii s-ar putea confrunta cu creșteri de taxe în lunile următoare, pentru a acoperi golurile din buget.

0: În acest moment ne ajută faptul că deficitul bugetar în primul trimestru se situează la un nivel foarte bun, 1,04% din PIB, ceea ce este un avantaj important. Aceste date susțin practic mesajul că România a făcut progrese importante și această traiectorie fiscal-bugetară pe care noi am susținut-o merge în direcția cea bună. Un alt lucru care susține acest mesaj este faptul că avem o confirmare în privința banilor din PNRR, din cererea 3 și din cererea 4. Agențiile au evaluări periodice. Prima dintre ele este în iulie, este vorba de Fitch, după care urmează Moody's în august și S&P în octombrie.
1: Ploile abundente din ultimele zile au provocat pagube în mai multe zone din țară. 3 sate din județul Buzău au fost măturate de o viitură care s-a format în urma ploilor. Mai multe drumuri s-au rupt și zeci de oameni au rămas izolați. Autoritățile au luat măsuri provizorii pentru ca localnicii să poată circula, dar sunt anunțate noi ploi, iar oamenii ar putea rămâne din nou izolați. O furtună violentă cu ploaie torențială, grindină și vânt puternic a făcut prăpăd și în municipiul Gherla din Cluj. În unele zone ale orașului, stratul de grindină depus pe străzi și în curți a fost de 5 cm. În unele zone a fost nevoie de intervenția pompierilor, timp în care traficul a fost blocat. Iar meteorologii nu vin cu vești bune, vremea se schimbă brusc în toată țara, ANM a emis cod galben de furtuni pentru jumătate din teritoriu. Până joi vor fi averse, descărcări electrice, grindină și vijelii în jumătate de țară. În plus și temperaturile vor scădea brusc în toată țara și nu vor depăși 20 de grade, spune Elena Mateescu de la ANM.
2: S-au emis 30 de avertizări meteorologice periculoase imediate, dintre care 2 de cod portocaliu și 28 de cod galben, semn că acestea au vizat în mod deosebit aversele torențiale, intensificările de vânt puternice. Săptămâna va debuta sub incidența aceluiași tip de manifestare meteorologică, averse torențiale însoțite de descărcări electrice, intensificări ale vântului cu rafale de 40-50 de km pe oră, cu precădere azi în Banat, Crișana, Maramureș, Oltenia, local în Transilvania și Muntenia, cantități de apă de 15-20 de litri pe metru pătrat, izolat 30-40 de litri pe metru pătrat.
1: Polonia atacă acordul Mercosur la Curtea Europeană de Justiție. Autoritățile de la Varșovia cer judecătorilor europeni să blocheze aplicarea tratatului intrat în vigoare provizoriu la 1 mai. Mihaela Gioga cu mai multe informații.
3: Plângerea a fost depusă deja la Luxemburg. Viceministrul de externe polonez, Marcin Bosaki, avertizează că forma actuală a înțelegerii este dăunătoare nu doar pentru fermierii polonezi, ci pentru întreaga agricultură europeană. Deși mai multe țări, precum Franța, Austria sau Ungaria, s-au opus anterior acordului, Polonia este singurul stat membru care a ales calea justiției pentru a opri documentul. Ministrul Agriculturii de la Varșovia susține că prioritatea guvernului este de a proteja atât fermierii cât și consumatorii. Vă reamintim că acordul semnat în ianuarie cu Argentina, Brazilia, Paraguay, Uruguay și Bolivia va deveni definitiv doar după ce va fi ratificat de toate statele membre ale Uniunii Europene. Până atunci, soarta aplicării sale provizorii depinde acum de decizia magistraților de la Luxemburg.
1: Ora 17 și 37 de minute, atât pentru moment la știri, sunteți cu Lucian Mândruță.
4: Lucian Mândruță cu tine la Digi FM, pentru că meriți toată atenția, ca să știi.
5: Salut, dragilor, ne-am întors la discuția noastră despre cât de mult poți să accepți la copilul tău că e diferit de tine. Povestea emisiunii a început cu copilul acela din Constanța, îngropat la sfârșitul săptămânii trecute, un copil de 19 ani, ultimul an la liceu, și care s-a sinucis pentru că nu prea avea acceptare, nu știm dacă la școală, dar știm sigur că la acasă era o problemă. Cel puțin asta povestesc apropiații lui. Nu mai intrăm în detalii despre ce fel de problemă, cert este că nu i-a fost ușor, n-a fost acceptat și până la urmă a ales calea asta. Cumplită cale și cumplită moarte a ales copilul. Era în ultimul an la un liceu de arte din Constanța. Și acum, sigur că nu e toată lumea în situația de a avea un copil gay și de a se gândi, stai să vedem, îl accept, nu accept, cum merg mai departe cu treaba asta. Dar sunt multe situații în care copilul nostru e diferit de noi. Gândește diferit. are, nu știu, o altă orientare. Eu sunt în situația asta cu băieții mei. Eu sunt de dreapta, sunt ca pro-capitalism. Ei sunt mai degrabă spre socialism, că așa e generația lor. Ei vor un stat mai puternic, care să se ocupe mai bine de cetățeni și să nu-i mai fure. Aici suntem de acord. Dar firește că eu nu sunt pentru socialism. Ei da, într-o anumită măsură. Mai sunt oameni care gândesc diferit în ce privește religia de copiilor. Cum faci în situația asta? Cum te înțelegi cu ăla micu? Cum gestionezi? Și, de fapt, cât vrei să-l schimbi și cât accepti să rămână așa cum a decis el? 031-400-2929, Micaela din București, cu ea vorbim întâi. Bună, Micaela!
6: Bună, Lucian!
5: Bună!
6: Referitor la orientarea sexuală, cred că până ce oamenii nu vor înțelege cauza acestei orientări sexuale diferite, nu se va schimba nimic, mai ales într-o...
5: Eu nu cred că oamenii nu înțeleg... Au de unde să citească, Micaela. Problema este că oamenii nu vor să înțeleagă pentru că tradiție, pentru că la unii credință, pentru că unii pur și simplu prea conservatori, alții se gândesc, dar ce o să zică lumea? Și tot așa.
6: Da, dar eu nu am spus că nu au de unde să citească. Am spus că nu înțeleg. Și nu, da. Probabil că nu vor înțelege exact cum spui tu, deoarece nu vor să înțeleagă. Dar... Bine că îi condamnă, mai întâi vreau să spun că există 6 orientări sexuale, deci heterosexuali, gay, lesbiene, transexuali, bisexuali și asexuali. Noi îi condamnăm numai pe cei care intră în categoria LGBT. O dovadă și despre care ar trebui să se vorbească mai des este faptul că același procent de LGBT, ca să zic așa, se întâlnesc și la celelalte specii de primate, la cimpanzei, la gorile, la macaci, iar omul are comun cu cimpanzeul 98,8% din ADN.
5: Pe de altă parte, e un fenomen care aparține de natură și oamenii nu înțeleg cum e cu natura întotdeauna, că n-au învățat bine la biologie.
6: Între 2 și 8% sunt și la celelalte specii de primate și la om. Pe de altă parte, bine că îi condamnă pe cei care au orientare sexuală diferită, dar nu se uită la faptul că m-am uitat pe statistici. 49% din femei sunt agresate în familie, deci 49% au declarat că au suferit din cauza violenței domestice. Iar România este numărul cu cel mai mare, este țara cu cel mai mare număr de femei ucise ucise în familie. După aceea,
5: avem și o lege contra femicidului, de altfel.
6: Care aduce copii pe lume, este minoră, spre deosebire de restul țărilor europene, unde 15 femei dintr-o mie sunt mame minore. Deci asta este familia tradițională pe care nu o condamnă cei care îi condamnă pe cei care au altă orientare sexuală.
5: Micaela, da, adică știm toate dramele astea. Zim ce ți s-ar întâmpla
6: ție. Cred că problemele astea sunt mai mari decât faptul că cineva are o orientare sexuală diferită și pentru care nu este vinovat, că asta nu este o opțiune. Deci ține de biologia prenatală, deci genetic.
5: Hai să te întreb alt lucru. Cum ai reacționat tu dacă ai avea un copil care ar veni și ți-ar spune, ai un copil, ai un băiat, știu, ar veni să spună, știi, mami, eu sunt gay.
6: Deci copilul meu, dacă ar fi fost gay, mi-ar fi spus chestia asta pentru că știa că nu ar fi avut nicio problemă cu mine. Eu atunci aș fi spus, te rog frumos să-l aduci pe prietenul tău, să-l cunosc și eu, sper să vă înțelegeți, să fiți fericiți, că până la urmă asta contează pentru copil. Iar eu cu copilul meu m-am înțeles întotdeauna, avem aceeași orientare religioasă, adică suntem amândoi atei. Nu știu cum am făcut, dar copilul meu nu fumează, nu consumă alcool.
5: Atunci la tine o să te întreb ce se întâmplă dacă îl prinzi copil cu o Biblie supat.
6: Nu va fi cazul. Deci îl cunosc foarte bine și întotdeauna am vorbit foarte deschis unul cu altul și eu nu am aplicat pedepse, nu l-am bătut, nu i-am zis că vezi că dacă faci...
5: Deci are dreptul să calce strâmb și în privința religiei, să zicem, față de...
6: Bineînțeles, dar nu m-aș opune, aș încerca să discut cu el și să-mi argumenteze. Poate că el ar avea dreptate și nu am eu. Deci întotdeauna am fost deschisă la părerile altora și dacă au fost argumentate, le-am acceptat. Deci n-am fost niciodată de principiu că
5: mulțumesc,
6: numai ce
5: mulțumesc, Micaela, că
6: este corect.
5: Am deschis și segmentul ăsta cu toleranță. Mulțumesc pentru intervenție. Mai departe mergem la Ion din Caraș-Severin, după care Viorel și Emil. 031 400 2929. Ce te faci dacă copilul tău e mult prea diferit față de tine și îți vine greu să accepți? Cum tratezi situația asta? Ia să-l auzim pe Ion din Caraș. Salut, Ion!
7: Vă salut! Am bucur să vă aud.
5: Da, da, te aud foarte bine. Ia zi!
7: Am 30 Ion. De ani și sunt fericitul tătic al unui fetițe de 2 ani șor și în așteptarea unui alt copil în luna noiembrie. Am simțit nevoia să intru la dumneavoastră pentru că nu sunt două zile de când am avut o discuție care m-a impresionat până la crim cu un domn, undeva la 50 de ani, care are doi copii aproape de vârsta mea.
5: Așa.
7: Și sfatul pe care mi l-a dat m-a lăsat cu lacrimi în ochi. Sfatul a fost să nu contrazice niciodată copiii. Și are doi copii care sunt...
5: Nici când nu se spală pe din seara?
7: Cred că nu s-a revenit în deciziile acestea. În deciziile mari, mă gândesc. Pentru că are doi copii care sunt foarte bine realizați și cu niște decizii pe care le-au luat surprinzător pentru copiii din zilele noastre sau chiar de vârsta mea. Adică au două joburi extraordinare. Nu vin din medii cu bani, de bani gata și nu mai știu eu ce. Dar lucrul acesta mi s-a părut excepțional, să nu-i contrazici niciodată. Din punctul meu de vedere, noi avem responsabilitatea și eu și soția mea să ne susținem copiii și să fim integri, să-i putem ajuta cu sfaturi integre, să-i putem sfătui, susține, fi lângă ei, nu știu, să nu...
5: Ion, ești încă în luna de miere cu copiii tăi. Sunt prea mici. Stai să vedem când se fac mai mari. Să vedem.
7: Așa este.
5: Să vedem dacă rezistă înțelepciunea asta.
7: Cred că a fost un sfat extraordinar să nu-i contrazicem. Pentru
5: e un sfat bun, într-adevăr.
7: Pentru că deciziile luate de fiecare în parte, exact. Trebuie să convingă fiecare de lucrurile pe care dorește să le facă, de drumul pe care vrea să-l ia. Iar din punct de vedere al sexualității, cine suntem noi să judecăm? Cine sunt eu să te judec pe tine sau tu pe mine despre trăirile, nevoile, sentimentele noastre?
5: Cred că... Frumos spus! Mulțumesc, Ion! Mulțumesc de intervenție! Și mergem mai departe la Viorel din București, după care Emil din Râmnicu-Vâlcea și Florin din Botoșani. Salut! Viorel, ești în direct.
8: Bună seara!
5: Bună seara!
8: Ce pot să spun? A fost o doamnă din București, antevorbitoare, sunt în asentiment cu ei, într-adevăr, dar eu zic că ține foarte mult și de educația părinților. Dacă părinții nu au educație mentală, socială, de viață, nu ai cum să înțelegi un copil. Atât timp cât tu ca părinte nu înțelegi că nu ai putut fi poate doctor ca bunicul sau inginer ca mama și ești un simplu muncitor, ce pretenții să ai ca fii, fiicele, copiii tăi să fie ca tine așa cum ai vrut tu să fii sau atât ai putut să fii?
5: Păi ăsta e visul tău, dacă vrei copiii tăi să fie exact ca tine, să-ți urmeze nu neapărat cariera, dar să-ți urmeze felul de a gândi, de a fi. Toți părinții vor asta.
8: Asta zic, ține de educația mentală, educația în general a părinților. Dacă părinții nu au o educație și nu știu să vorbească cu copiii, atunci nu cred că ar trebui să existe pretenția ca acel copil să fie ceea ce vrei tu atâta timp cât tu nu comunici cu el, nu vorbești cu el, nu îl înveți despre viață, nu îi arăți părțile bune, părțile rele, ce înseamnă să fie așa, ce înseamnă să faci un anumit lucru. Ok, am întâlnit fel și fel de oameni și ca să fie totul pe subiect, eu sunt gay. Am fost hetero, am fost bisexual, acum sunt gay. De ce?
5: Interesant.
8: Asta e viața, așa îmi place, este o plăcere, cum altul fumează, cum altul bea, cum altul, joacă jocuri de noroc. Dar asta e plăcerea mea, e viața mea.
5: Dar tu când ai descoperit că ești gay? La ce vârstă?
8: Poate că dintotdeauna. 12, 14, okay. 15 ani. Adică întotdeauna a fost o atracție vizuală față de tot ce era frumos. Că era fată, că era băiat. Și era o... pentru mine.
5: Dar n-ai avut curaj să le spui părinților, nu?
8: Nu. Sunt atât de încuiați, să zic în ghilimele, încât nu cred că ar accepta, sau dacă ar accepta, sau probabil și-au dat seama, dar am o vârstă la care acum oricum nu mai zic nimic. Și sunt mulți
5: adică,
8: părinți
5: câți
8: care...
5: ani ai acum? Viorel, câți ani ai acum?
8: 45.
5: Aha, da.
8: Așa dar că nu mai că pot să mai spun.
5: La un moment dat, sau te-ai și însurat, adică ai apucat să treci printr-o fază hetero?
8: Da, am trăit cu o femeie, cum este normal. Poate că acum trăiesc sau am avut legături cu bărbați, poate cum e normal. Normalitate, ce înseamnă normalitate? Normalitatea este ceea ce vrea și îi place fiecărui individ în parte. Normalitatea din punctul lui de vedere, nu normalitatea celorlalți. Da. Noi nu trebuie să trăim fiecare în parte după cum.
5: Normalitatea e o gradație, nu este un alb și negru.
8: Tocmai. Adică da. E normalitatea mea. Dacă eu mă simt așa bine ca om, ca individ, atât timp cât nu deranjez prin fapte, prin atitudini pe cel de lângă mine sau pe cel, nu știu, vecinul, cum nici vecinul nu mă deranjează pe mine, nu am de ce să-i atrag atenția de el la el în curte, face un grătar și bea.
5: Da, ai apucat să ai și copii, Viorel?
8: Nu, nu.
5: N-ai apucat. Ok.
8: Poate că există un regret, poate că nu. Dar
5: poate
8: așa
5: că
8: a fost
5: da,
8: să fie.
5: Da, înțeleg.
8: Dar cunosc destul de mulți oameni. Întâmplător, de curând am
5: sunt
8: aflat
5: destul de mulți gay care și-au reprimat această aplecare și ba chiar s-au și însurat la presiunea societății. Au făcut și copii, unii
8: da,
5: celebri chiar.
8: Asta vreau da. Să spun, să relatez o mică chestie destul de scurtă.
5: Te rog.
8: Cunosc o persoană de 20 de ani. Căsătorit, cu viața lui, cu copii destul de mari, undeva la 15-16 ani, două fete, care de curând au aflat în familie, pur și simplu au luat decizia să spună, bă, știi ceva, eu sunt gay. Au fost șocați un pic, un pic reticenți vreo două săptămâni, 10 zile, două săptămâni, n-a comunicat destul la, de, cum se spune, de liber în familie, dar până la urmă, fetele au fost cele care au zis, tati, asta e, ești al nostru, ne bucurăm. Hai să mergem la băieți.
5: Ce frumos! Aici e povestea inversă, trebuie să accepte copiii cu ceea ce ești tu.
8: Da,
5: greu,
8: asta,
5: da.
8: Ține de educație.
5: Le-a dat greu.
8: Este una, într-adevăr, foarte educată, de multinațională, să zic așa, angajați la multinațională, deci, na, au o experiență de viață și o anumită mentalitate, probabil și
5: soția
8: de afară,
5: ce a zis la faza asta? Soția ce a zis? Că totuși... Ea e partea vătămată.
8: S-a împăcat cu ideea și asta e. Într-adevăr, poate că nu-i convine.
5: Și au divorțat sau?
8: Nu. Fiecare încearcă să nu deschidă
5: e liber.
8: Subiectul. Da, încearcă să nu deschidă subiectul, dar au o vârstă și atunci hai să fim așa cum suntem. Ne
5: măcar
8: place,
5: să fim
8: sinceri
5: pe partea a doua vieții, nu?
8: Care are o anumită plăcere.
5: Da.
8: Dacă ne acceptăm bine, ce este mai bine pentru noi și pentru copii? Să divorțăm sau să rămânem în continuare așa, ne acceptăm fiecare cu fetișurile lui, cu plăcerile lui, cu neplăcerile lui, fiindcă nimeni nu este perfect, da? În orice familie, în orice situație, în orice om în parte, există și bun și rău, există și părți bune și părți mai puțin bune care poate nu plac unora sau nu ne place chiar nici nouă, dar nu ne putem schimba, că așa ne-a lăsat natura.
5: Viorel din București, mulțumesc tare mult pentru intervenție și merg mai departe la Emil din Râmnicu-Vâlcea, după care Florin din Botoșani, 031 400 2929 dacă vreți în direct. Salut, Emil! Salut!
9: E foarte interesant subiectul și eu aș comenta mai mult despre părinți în general cu referire la părinții băiatului care din păcate, ales să facă treaba asta.
5: Da, aș prefera să nu ne referim la această familie care trăiește o dramă acum și să vorbim despre experiențele noastre sau ale altora, dar nu la ei. Nu e bine să...
9: Eu
5: am pornit de la povestea asta...
9: La modul general.
5: Da, mai degrabă.
9: Ce văd eu nu am copii, dar okay. Ce văd în jurul meu, că sunt șofer de ride-sharing și am contact tot timpul cu tot felul de oameni, este că în ziua de astăzi copiii nu mai sunt obișnuiți să fie dezamăgiți.
5: Interesant.
9: Imediat ce plânge copilul sau țipă copilul, ia tableta, ia telefonul, aoleo, nu cumva să fie copilul și părinții în ziua de azi fac chiar big deal așa din, dom'le, mamă, e traumatizat. Nu e, dom'le, traumatizat. E un copil și trebuie să învețe că anumite chestii nu merg chiar cum vrei în viața reală și okay. Când devii adult.
5: Și asta era și întrebarea mea de la începutul emisiunii. Până unde punem limitele? Cum decidem, ok, din când în când trebuie să mai citești o carte, de acord că aici trebuie să-l forțăm un pic, dar atunci când el vine și zice, știi, am altă religie sau am altă orientare sexuală, acolo încercăm să-i o impunem pe a noastră sau nu?
9: Eu sunt de părere că nu ar trebui să-i impui lucruri de genul ăsta. Dacă îți faci datoria ca părinte, eu cred că unul la mână ai încredere în ce decizii face copilul. Dacă îți faci datoria ca părinte, este capabil să facă decizii pentru el însuși. Și pe de altă parte, nu trebuie să facă o tragedie din faptul că eu nu sunt de acord cu alegerile făcute de el. Adică nici părinții mei n-au fost întotdeauna fericiți cu ce alegeri am făcut în viață, nu din punctul ăsta de vedere sexual sau... Dar, uite, eu nu mă duc la biserică și nu îmi place să mă duc la biserică.
5: Și ei sunt nefericiți.
9: Dar acum să am o problemă că mama mea e dezamăgită de chestia asta.
5: Da, înțeleg. Trebuie să mă opresc aici, îmi pare rău, Emil din Râmnicu Vâlcea. Trebuie să mă opresc aici, nu mai avem timp, dar o să continuăm după știrile de la fix.

0: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Unt ca Classic 7,45 lei, Jacob Stassimo 26,99 lei și Aqua Carpatica plată 3,69 lei sticla de 2 litri. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
1: Ai 35% reducere la produsele pentru machiajul feței Rimmel London până în 13 mai. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
2: Mai mult stil la un preț mai bun. La Motivo, reduceri de până la 25% pentru cumpărături de minimum 429 de lei. Rochii care atrag priviri, genți care completează look-ul, costume perfect ploite și pantofi care definesc stilul. Profită de ofertă până pe 13 mai pe site și în aplicația Motivo.
3: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic ca să eviți diareea. Happy Flor Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul.
4: Acesta este un supliment alimentar. Conține Saccharomyces boulardii. Nu depășiți doza zilnică recomandată de până la 4 capsule pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
5: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să petreci serile de vară afară, la Dedeman ai lampă solară Glob 10 cm la doar 5,9 lei și scaun pliant pentru terasă Bella la doar 59 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
7: Ale tale cum sunt?
6: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
0: Kaufland, ieftin și bun.
8: Cât valorează viziunea unui manager? Zeci de minți inspirate în echipă
9: și miliarde de idei.
10: Pentru echipa ta, viziunea valorează enorm. Aplică pentru rolul de manager de agenție în asigurări de viață. La BCR Asigurări de Viață Vienna Insurance Group găsești susținerea unei platforme puternice ca să-ți coordoneze agenția cu viziunea și independența unui antreprenor. Pentru că valoarea ta merită să inspire. BCR Asigurări de Viață Vienna Insurance Group.
11: Spune din toată inima, reședința mea de vară e afară. Pentru că la MobExpert ai până la 40% reducere la mobilierul de terasă și grădină și livrare rapidă în 48 de ore. Profită de oferte până pe 31 mai în magazinele MobExpert sau pe mobexpert.ro.
12: Nasă înfundată din cauza alergiilor? Olint HA. Efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olind HA. Eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
13: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
14: Săptămâna XXL revine la Lidl. Haide să faci cumpărături în stil mare. La Lidl ai telemea în saramură Milbona 1,25 kg la 39,99 lei, hârtie igienică Floralis 3 straturi 16 role la 19,99 lei și filet de ton în ulei de floarea soarelui Nixe 750 de grame la 32,99 lei. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus.
15: Lidl, știi că merit.
16: Casa mea e călduroasă. E atât de caldă nea încât aproape transpir. Și mă bucur de fiecare moment.
17: Fii sincer cu tine. Dacă strănuți în propria casă, e clar. Ferestrele tale au nevoie de o schimbare. Intră pe My Windows și obține o ofertă pentru ferestre cu izolare termică de

0: Hai la KFC!
1: O baie de revistă începe cu o vizită la Brico! Până pe 13 mai găsești set vas de toaletă cu rezervor Kenkia, fără margine interioară, cu efect de vortex, la doar 649 de lei! Și cabină de duș cu hidromasaj Brisca de 90 pe 90 de centimetri, la doar 999 de lei! Ai nevoie de ajutor cu transportul și montajul? Apelează cu încredere la...
2: Bifa, fără cafea, viața-i grea.
3: Profi App te pune pe picioare. Ai 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria cafea, boabe sau capsule.
4: Mai mult și mai ieftin. Ofertă supusă unor termene și condiții.

0: Bine v-am regăsit la știrile Digi FM, sunt Mihaela Gioga. Președintele Nicușor Dan va convoca joi sau vineri consultări oficiale cu partidele parlamentare pentru formarea unui nou guvern. A fost identificat pacientul zero al epidemiei de hantavirus de pe nava de croazieră MV Hondius. Vremea se răcește mâine în cea mai mare parte a țării. Ascultați știrile Digi FM. Președintele Nicușor Dan va chema partidele la consultări oficiale la sfârșitul acestei săptămâni, după summitul B9 de miercuri de la București. Potrivit surselor Digi24, joi sau vineri ar urma să aibă loc discuțiile și cel mai probabil până la finalul lunii vom avea un nou premier la Palatul Victoria. Sunt luate în calcul mai multe scenarii, de la guvern politic la guvern minoritar sau tehnocrat. Nicușor Dan ar urma să pună mai multe condiții noului executiv care se referă la stabilitatea bugetară și atingerea țintelor de deficit. De altfel, șeful statului declara acum două zile că noul guvern trebuie să vină cu un proiect de buget pe 2027 în această toamnă. Între timp, liberalii îi acuză pe socialdemocrați că nu au soluții serioase pentru guvernarea țării. Asta în contextul în care au trecut 6 zile de la votarea moțiunii de cenzură, iar PSD nu a prezentat nicio rezolvare pentru ieșirea din criză, transmite PNL într-un comunicat. Românii au dreptul să știe dacă există un plan real de guvernare sau dacă tot acest demers a fost doar un joc politic irresponsabil, spun liberalii. Ei atrag atenția că dacă PSD nu are soluții pentru România, atunci trebuie să aibă măcar onestitatea de a recunoaște public acest lucru. Pe de altă parte, Sorin Grindeanu l acuză pe Ilie Bolojan că blochează formarea unui guvern prin refuzul de a negocia cu socialdemocrații. Am putea avea rapid un guvern dacă toată lumea se așează la masă, a declarat el. De asemenea, liderul PSD susține că nu va refuza funcția de prim-ministru în cazul în care colegii săi îl vor considera potrivit. În plus, Grindeanu a dat asigurări că partidul său nu a făcut o înțelegere post-moțiune cu AUR.
1: Noi n-am avut niciun fel de înțelegere post-moțiune cu AUR și suntem deschiși la găsirea unei soluții rapide. Putem avea rapid un guvern dacă se așează toată lumea în mod onest la masă. PSD-ul e dispus să facă acest lucru. Dacă discutăm dintr-o perspectivă de orgoliu, atunci s-ar putea să dureze găsirea unei soluții. N-am avut niciun fel de discuție cu PNL. Eu nu fac, e treaba lor să-și organizeze lucrurile în interiorul PNL-ului. Există viață și fără Ilie Bolojan, chiar dacă există un cor mare de lăudători. Dacă există această propunere, dacă ai mei colegi consideră că eu sunt cel mai potrivit, nu refuz nimic.
0: UDMR dorește refacerea coaliției de guvernare. Este singura variantă realistă pentru depășirea crizei politice, a declarat Kelemen Hunor după o întâlnire cu liderul PSD Sorin Grindeanu. Președintele UDMR recunoaște însă că soluția pare a fi greu de pus în practică. În ceea ce privește varianta unui guvern minoritar, Kelemen Hunor spune că nu ar fi o idee bună.
2: Prima opțiune este să încercăm să refacem coaliția. Sigur, dacă există condiții, dacă există posibilitate, dacă există și va exista un om care are capacitatea de a aduna pe toți la aceeași masă. Eu, în continuare, aș vrea să cred că mai există o mică speranță, dar depinde de fiecare în parte.
3: Face UDMR parte dintr-un guvern minoritar sau
2: dezreprezentat? Nu, noi în acest moment încercăm să refacem coaliția majoritară. Trebuie majoritate, altfel n-ai cum să guvernezi în această perioadă cu un guvern minoritar, indiferent cine face parte din acel guvern minoritar, ești expus la multe, multe riscuri. Nu poți să iei decizii, nu poți să susții deciziile în Parlament, nu poți să votezi în Parlament.
0: A fost identificat pacientul zero al epidemiei de hantavirus de pe nava de croazieră MV Hondius. Este vorba despre un ornitolog olandez care, alături de soția sa, a contractat virusul într-o zonă infestată de rozătoare din Argentina în timp ce studia păsări rare. Ei sunt doi dintre pacienții care și-au pierdut viața, iar tulpina extrem de periculoasă s-a răspândit la bord, provocând și decesul unui cetățean britanic. Între timp are loc operațiunea de evacuare a unora dintre pasagerii și membrii echipajului. Are detalii George Vila.
4: Investigații arată că ornitologul, pacientul zero și soția sa, pasionați de studiul păsărilor, ar fi contractat virusul într-o zonă neașteptată, o groapă de gunoi din Ushuaia, Argentina. Aceștia merseseră acolo pentru a observa o specie rară de pasăre, ignorând faptul că locul era infestat de rozătoare purtătoare de hantavirus. Bărbatul a murit primul pe 11 aprilie după ce a prezentat simptome severe de la febră la dificultăți respiratorii. Soția sa, care l-a însoțit până la debarcarea rămășițelor pe insula, Sfânta Elena s-a îmbolnăvit și ea pe drumul spre casă, stingându-se 2 săptămâni mai târziu într-un spital din Africa de Sud. Bilanțul este însă mai mare, un pasager britanic a murit și el, iar mai mulți cetățeni francezi au fost repatriați cu simptome. Panica a fost amplificată de confirmarea OMS, tulpina detectată este cea din Anzi, singura care se transmite direct de la om la om. În urma acestui protocol sanitar de urgență, toți pasagerii au fost evacuați în Tenerife.
0: 2 meciuri de fotbal sunt transmise de DigiSport astăzi din faza play-out în Superliga. Ne vorbește despre ele Ovidiu Pețenghea.
5: Metalul Globus o întâlnește pe FC Hermannstadt de la ora 18, în timp ce de la ora 21 vor juca FCSB cu Unirea Slobozia. FCSB încearcă să câștige faza play-out și să-și asigure prezența într-o finală pentru calificarea în cupele europene. În clasament, FCSB și UTA au același număr de puncte, 36, dar FCSB are o partidă mai puțin jucată decât echipa din Arad.
0: Vremea se răcește mâine în cea mai mare parte a țării, vor fi averse în toate regiunile, local însoțite de descărcări electrice și zola de grindină. La munte vor fi și precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare, vântul va avea intensificări în cea mai mare parte a țării, maximele se vor încadra între 16 și 24 de grade, se anunță ploi în capital și în capitală mâine și o maximă de 25 de grade la amiază. Atât la știri, 18 și 8 minute, sunteți cu Lucian Mândruță la Digi FM.
6: Lucian Mândruță știe cum să te facă să suni la Digi FM. Tu știi cum să-l faci să nu-ți închidă.
7: Știți, ascultam știrile și mă gândeam, domnule, dacă mai vine vreo epidemie, nu că ar fi cazul, nu înțeleg că nu e un virus atât de periculos, adică te omoară, dar nu se răspândește ușor. Să știți că eu nu mai recomand nici vaccin, nici mască, nici nimic. Fiecare pentru el, frate. Pentru că oamenii am încercat să le fac cum bine, am încercat să le recomand și mască, și separare socială, și vaccin. Și ce s-a întâmplat? Că a fost că oamenii, pur și simplu, unii dintre ei mai slab de minte, au început să mă înjure că am luat bani, că am interese politice, ei fiind ei înșiși victima unora care le-au traficat emoțiile ca să ajungă acum în Parlament, în ala european sau la ala național. Deci data viitoare, la următoarea pandemie, ca să știți, nu vă bazați pe mine. Se aplică legea lui Darwin. Supraviețuiește, ăla mai deștept, dar nu mă bag să influențez supraviețuirea nimănui. Pe de altă parte, ne întoarcem la subiectul nostru și e unul dureros. Un copil, de la el am pornit, un copil din Constanța, gay, 19 ani, ultimul an de liceu, s-a sinucis pentru că orientarea lui sexuală nu era văzută cu ochi buni de o parte din familie. Și am gândit o emisiune în care nu discutăm subiectul Constanța, nu discutăm familia, îmi imaginez câtă durere trebuie să fie acum acolo și câtă remușcare. Discutăm despre noi și despre limitele pe care le punem copiilor noștri și mai ales despre, cum să vă zic, dorința părintelui ca acel copil să-i semene, să-i urmeze sfaturile, să-i urmeze ideologia, să-i urmeze religia, să fie la fel ca el, ca orientare sexuală, să fie aidoma, să nu iasă din cuvânt, ci din tradiție pentru unii. E bine? Nu e bine? Cum gândiți voi? 031-400-2929 dacă vreți în direct. Florin din Botoșani e primul. Salut, Florin!
8: Bună seara, domnul Lucian!
7: Bună seara.
8: Sunt din Daraban, județul Botoșani. Săptămâna trecută am trăit un fel de dramă, în ce sens? Niște copii au avut loc un bullying la școală cu o fată și asta, cum îi spune părinții, nu au fost într-un fel de acord cu ea, că nu a fost o comunicare între copil și părinte. Și fata a ajuns la un nivel foarte jos de gândire, că era cât pe și să-și pune capăt zilelor.
7: Adică, stai puțin, părinții nu au susținut-o pe fată după ce a fost bullied la școală?
8: Nu, a fost o chestie cu poze trimise pe internet între fată și un tânăr în sutien și chiloț, simplu.
7: Aha. Și părinții ce au făcut în situația asta?
8: Părinții, fiind de o orientare religioasă un pic mai aparte, nu au chestia asta, nu au acceptat chestia asta.
7: Adică au certat-o tot pe ea, asta zici?
8: Au certat-o tot pe ea, i-au tras o bataie, fără moartea. Și ce s-a întâmplat? Fior meu, dacă e în grupul lor de prieteni una alta, na, ca și copiii una alta, au aflat, așa. Și am luat-o la mine acasă câteva zile, până și-a trecut drama, ca să o țin sub supraveghere, să nu-mi pare rău.
7: Stai puțin, părinții aceștia au bătut-o în numele religiei, au considerat-o păcătoasă?
8: Da.
7: N-au citit bucata aia din Evanghelie care zice că trebuie să-ți iubești aproapele?
8: Nu știu dacă o știu sau chestii de astea, poate o știu, dar nu contează chestia asta atâta timp cât te pidem și îi faci și de rușeni în comunitate.
7: Am înțeles. Deci contează gura lumii lor, și pentru asta îți bați copilul.
8: Comunitate despre ei, cum se sunt ei în comunitate, față de ei copilul lor, care fata are 19 ani.
7: Da, înțeleg.
8: E
7: deci
8: dureros.
7: Nici măcar nu mai e minoră. Și-au bătut-o.
8: Nu e minoră și cu asta am scapat eu, că dacă era minoră și una alta, mi-a dușit poliția pe cap mie.
7: Dar nu s-a gândit nimeni să cheme poliția împotriva părinților care au bătut-o?
8: Nu, m-a ascultat și părerea ei, din cauza că ei nu au vrut să implice poliția și organele de lege, din cauza că mai are trei frate acasă, să nu le facă probleme la ceilalți copii, totuși.
7: Doamne Dumnezeule, ce trist.
8: Da, se întâmplă. Numai cu o lată atitudine dirijintele.
7: Așa.
8: Și au făcut să faci o anchetă anti-bullying, cum se face la școală una alta, cu așa, și o ajută.
7: Măcar atât. Dirijinte bravo, bravo domnului sau doamnei dirigintă. Felicitările mele.
8: Da, domnul.
7: Și mai ales,
8: dirigintă,
7: cum să zic,
8: Sărbu,
7: felicitările mele ție, pentru că ai avut și prezență de spirit, dar și sufletul să o iei acasă și să ai grijă de ea.
8: Da, dar părinții au venit la mine acasă și au venit cu ideea în felul următor. Dacă au luat-o și ori, mi s-au mărit pe fată.
7: Da.
8: Serios.
7: După cum îi descris, sunt iremediabil pierduți. Doamne Dumnezeule!
8: Da,
7: ce
8: domnule!
7: Lume. Ce lume!
8: Da, se întâmplă în ziua de azi. Da. Tu trăiești ca nevul mediu și ca parcă am fi, nu știu,
7: exact,
8: cum să spun, musulmani.
7: Da, și sunt unii care ne recomandă treaba asta ca fiind o tradiție strămoșească pe care trebuie neapărat să o păstrăm. Genul ăsta de așa zis creștinism, care mie nu mi se pare creștinism, mi se pare prostie în formă avansată și ticăloșie în formă continuată, dacă mă întreb pe mine. Dar are nicio treabă cu creștinismul. Da.
8: Am scos-o din punctul critic care a fost.
7: Foarte bine ai făcut.
8: A fost în interesul să o scotem din punctul critic. Și, sperăm că îi sub supravegherea mea.
7: Păi transmite-i și din partea mea încurajările mele.
8: Comunică cu ea tot timpul și una alta și pace la școală. Da. Pe dirigintele care e un om din nota 10 care o susține și tot. Sperăm că totul fie ok, fără probleme.
7: Transmite și de aici încurajări și urări de bine și spune că nu toți oamenii sunt cum a avut ea ghinionul să fie părinții. Mulțumesc de intervenție, Florin.
8: Au început să plângă și ea, deși n-am avut și o parte de părinți așa.
7: Da. Florin din Botoșan, mulțumesc de intervenție. Hai să continuăm cu Doru din Arad. Interesante povești în seara asta. Doru din Arad, ești în direct.
9: Să trăiți, domnul Lucian. Da,
7: să încercăm.
9: Interesante povești.
7: Mm-hmm.
9: Da, am ascultat, fiind șofer de camion, am zis, hai să treacă o oră să aud părerile multor oameni, dar din câte am observat, toți s-au înclinat spre o judecată aparte. Vreau să vă întreb, dacă nu vă supărați și dacă vreți să-mi răspundeți, supa sau ciorba, poți să o mănânci în afară de lingură cu altceva?
7: Sigur, bagi pâine în ea.
9: Așa, sau...
7: Tu nu ești de la țară să vede treaba. Se poate băga pâine în ea. Cum să nu?
9: Am înțeles. Așa. Sau o iei în mână și o
7: sau
9: sorbi.
7: O sorbi.
9: Cum să spun.
7: Bineînțeles, și așa se poate, da.
9: Am înțeles.
7: De ce? Dar de ce întreb?
9: De ce? Pentru că lingura aia e lăsată ca să mâncăm supa cu ea. În momentul în care iei bolul ăla cu ciorbă și o duci la gură, înseamnă că doar porci fac lucrurile astea.
7: Dar vrei să știi ce vechime are lingura? Ai idee când a apărut lingura în viața noastră?
9: Nu, dar cred că în momentul în care am început să avem judecată mai multă. După evul mediu, bineînțeles.
7: Nu e mai veche de atât. Nu e mai veche de atât. Hai să vedem.
9: Da, o să
7: old, Uite, scriu okay, eu no, acum.
9: Nu, scriu.
7: Da, haide zi, vină la subiectul cu părinții și cu copiii.
9: Da, exact asta vreau să vă spun. Am văzut că mulți oameni au o altă judecată spre...
7: 20.000 de ani, iartă-mă că te întrerup. 20.000 de ani are lingura. S-au găsit linguri din paleolitic. Wow!
9: Vă dați seama, nu? V-am făcut curios, probabil n-ați știut lucrul ăsta.
7: Bun, nu știam, abar n-aveam.
9: Păi dacă Dumnezeu... mă scuzați, am că spun Dumnezeu, dar, mă rog, Universul...
7: O lăsa spui cum dorești tu, eu da, aici sunt pentru toleranță, atâta vreme cât voi mă suportați, suport și eu. Asta e.
9: Okay.
7: Nu avem o problemă.
9: Dacă Dumnezeu ne-a lăsat pe noi bărbații să avem o mătărângă, sau cum să-i spun, să nu deranjez pe nimeni, iar femeia să aibă locul ăla în care... Păi cine suntem noi să schimbăm lucrul ăsta? Asta nu înțeleg. Nu păi, condamn pe nimeni. Până la urmă că...
7: Să înțeleg că dacă tu ai avea un copil gay, i-ai livra lecția asta. Trebuie să te ocupi...
9: Am doi copii, da. Unul de 18, celălalt de 20 de ani. Aș putea să spun, crescându-i la țară, că mă mândresc cu ei. Acum,
7: foarte bine.
9: Și aș putea să le spun, în asemenea situații, dacă chiar ar fi ei, aș purta cu ei o ultimă discuție. Ca de la părinte la copil, dar pe lângă faptul că i-aș dezmoșteni, a doua zi în casă la mine nu vor mai sta.
7: De ce?
9: Fără niciun fel de supărare, nu sunt dar supărat pe ei, e decizia lor.
7: Păi cum să nu fii supărat pe ei? Ce e ipocrizia asta? Ești normal că ești supărat pe ei din moment ce îi dezmoștenești și dai afară din casă, dar nu e supărare.
9: Nu,
7: e supărare. Asumă-ți ce
9: nu
7: faci.
9: Nu e supărare. Supărarea
7: este ură, nu este supărare. E ură,
9: nu e adevărat.
7: Este ticăloșie, e nemernicie, este o mare mizerie. Și nu încerca să-mi explici că nu ești supărat. Ba da, îi urăști. Le urăști alegerea?
9: Nu-i urăsc. Probabil că sunt
7: ei, nu-i urăști.
9: Dar nu într-o astfel de măsură.
7: Hai mă, nu mai... Deci
9: departe gândul.
7: Dar fii atent, hai să te întreb un lucru.
9: Da.
7: Tu zici că Dumnezeu ne-a lăsat să fim straight. Totuși, de ce statistic, toate speciile de mamifere au un procentaj de homosexualitate între 4 și 8%. Toate speciile de mamifere, inclusiv delfinii, nu numai maimuțele. De ce? Da. I-a făcut Dumnezeu așa sau nu i-a făcut?
9: Raționali.
7: Stai puțin. Noi suntem raționali, dar sexualitatea nu e o treabă rațională. Nu-mi spune tu că poți să te oprești când te îndrăgostești de cineva și mintea îți spune nu e bună fata asta că e săracă sau e prea bogată sau e prea nu știu cum și imediat, gata, te-ai dezîndrăgostit. Nu există așa ceva.
9: Nu.
7: Sexualitatea nu e rațională, e un instinct.
9: Am înțeles, perfect. Da, aveți dreptate, sigur. Dar că bărbatul este făcut pentru femeie și invers.
7: Acum, tocmai asta îți spun, că e foarte posibil ca reproducerea să fie importantă, dar natura sau Dumnezeu a făcut între 4 și 8% din indivizii unei specii homosexuali. Dacă accepți că Dumnezeu i-a făcut pe toți și pe ăștia, tot Dumnezeu i-a făcut.
9: Da,
7: nu?
9: Sigur, da, aici vă dau dreptate, sigur.
7: Păi atunci cine ești tu să te împotrivești planului lui Dumnezeu?
9: Exact, da, aveți
7: cum
9: dreptate.
7: Cum îți permiți să te împotrivești planului lui Dumnezeu?
9: Da.
7: Dacă Dumnezeu ți-a făcut copiii homosexuali, păi de ce să-i arunci din casă? Că poate el a vrut să-ți dea un mesaj cu asta. Sau poate a vrut să-i facă fericit într-un alt fel diferit.
9: Care cred eu că, după cum spui dumneata, acum sunt prea mulți oameni pe pământ și o fi zis... Și Dumnezeu nu știe ce, hai,
7: o
9: gata,
7: să știi?
9: Prea mulți.
7: Sau pur și simplu, e nevoie și de creator de modă. E nevoie și de pictori buni.
9: Da.
7: E nevoie de artiști. Și câteodată, uite, eu nu prea am încredere să mă îmbrac de la altul decât de la unul gay. Că-s mai talentați, frate!
9: Da, exact ca și bucătarii.
7: Sincer.
9: Bărbații considerați cei mai mulți bucătari. Cei mai buni bucătari.
7: Ok. Și atunci, dacă ordinea lumii este asta, de ce să ne dezmoștenim copiii?
9: Da, după cum v-am spus, acum nu vreau să mai lungesc.
7: Am înțeles.
9: Mai
7: am înțeles ideea ta.
9: Dar asta este doar părerea mea. Ca și la o nuntă.
7: Bine,
9: că mie îți
7: mulțumesc. Îți mulțumesc pentru părerea ta. Îți mulțumesc pentru părerea ta, dar trebuie să mă mut mai departe să mai avem și alte păreri. Și e foarte bine că avem varietate de păreri aici. Cristian din Sibiu, ești în direct, Cristian.
10: Salut, Lucian.
7: Salut. Ia zi.
10: Eu am cu totul altă problemă.
7: Ia.
10: Nu legată de sexualitate.
7: Dar?
10: Pentru că sexualitatea este o chestie intimă care aparține acelui aparținător.
7: De acord cu tine?
10: E treaba mea.
7: Ce problemă ai tu? Ia zi.
10: Problema este că copilul meu toată viața aia este vrea să fie medic.
7: Așa.
10: Și, bine, trebuie să auzi la liceu de biochimie, olimpică națională.
7: Ok.
10: Și vine colectiv.
7: Așa.
10: Acel incendiu.
7: Da.
10: Copilul care se tot uită la televizor și eu îi dau tot felul de informații și o las în pace să uite pentru că ești foarte bine educată. Zice, bă, eu nu pot să lucrez în sistemul ăsta.
7: De ce?
10: A zis, bă, mizerie este în toată.
7: A, pentru că e mizerie în sistemul medical. Ok, am înțeles. Așa, am înțeles. Ok.
10: Și a zis, și? Bă, mizerie în toate sistemele. Eu lucrez într-un sistem bancar. Te-am zis.
7: Peste
10: tot.
7: Ok, da.
10: Vezi? Și nu.
7: Fair enough.
10: Eu nu mai vreau medicină. În clasa 12, când a fost colectivul, dar prin...
7: Păi și ce faci? Zis, încerci să-i schimbi opinia sau ce faci?
10: A zis să mă duc la drept.
7: Așa.
10: Și s-a dus la drept. Și okay. A luat prima. Habar, eu am zis că nu, ia, da, așa.
7: Și unde e drama aici? Unde e drama?
10: Spune imediat.
7: Ia.
10: Și în ultimul an de drept, spune, după ce vine de la practică, de la Procuratura Militară, băi, eu nu pot să lucrez, și să mă uitat că e mizerie. Că un soldat a violat nevasta și pana mea, au venit procurorii militari să... ancheteze și vreau să o inculpe pe nevastă, nu pe militar.
7: Am înțeles.
10: Și a zis, eu nu lucrez aici.
7: Păi și ce ne facem acum?
10: Medicină.
7: Da.
10: De fapt, eu ți-am dat exemplul ăsta ca să spun că trebuie să dai libertate copilului să facă ce vrea. Eu i-am zis la început. Copile. Vrei un fornet, îți fac un fornet, câștigi niște, un salariu super ok, te mări, să faci copii, pana. Ideea e să-ți placă ce faci.
7: Bine, da. Mulțumesc, Cristian din Sibiu, și ultimul minut pentru Vasile din Botoșani. Salut, Vasile! Ba nu, nu mai avem. Vasile rămâne pe linie, ne auzim cu el după știrile de la și jumătate.
6: DGFM.
11: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
6: Îți citesc gândurile.
12: Ce să gătești? Ce să mai iei?
6: Baba bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
11: Până pe 19 mai ai 1 plus 1 gratis la Ariel 3,87 litri la 139,80 lei, la hârtie igienică Pufina 16 role la 44,99 lei și la monorolă El Capitan la 9,90 lei. Carrefour.
13: Oferte de vară la Pepco. Doar acum, tricourile cu mânecă scurtă sunt la promoție. Cu cât cumperi mai multe, cu atât plătești mai puțin pentru fiecare. Profită chiar azi și bucură-te de reduceri de până la 45%. Detalii sunt disponibile în regulament și la personalul din magazine. Pepco.
14: Cât valorează timpul meu? Mii și mii de mail-uri fără sfârșit.
15: Sau milioane de dimineți fără alarmă.
16: Timpul tău valorează enorm. Aplică pentru rolul de consultant în asigurări de viață. La BCR Asigurări de Viață Vienna Insurance Group găsești mentorat personalizat, program flexibil și libertate de startup ca să-ți valorifici potențialul în propriul ritm. Pentru că valoarea ta nu încape într-un program fix. BCR Asigurări de Viață Vienna Insurance Group.
17: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
18: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot de cărăcoare.
17: A, așa cum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce aia vară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
18: A, un link.
19: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.
20: Ai două fugă până la mare, dar prețurile de la pompă te țin pe loc? Cu Volkswagen îți faci planuri, nu calcule. Ia-ți Tiguan plug-in hibrid sau Tayron plug-in hibrid și nu mai depinzi de carburant. Ai autonomie electrică performantă și 204 cai putere să ajungi acolo unde inima ți cere. Solicită un test drive la orice distribuitor Volkswagen și află ce model ți se potrivește. Detalii pe oferte.volkswagen.ro. Volkswagen.
21: Ofertă de vară la Pepco. În fiecare joi apar noi hituri ale săptămânii la prețuri mici, cu reducere de până la 20%. Săptămâna aceasta descoperă articole din noua colecție de vară pentru femei, acum cu 20% reducere. Profită chiar azi. Pepco.
22: E liniște perfectă. Nimic nu mă deranjează. E atât de liniște, aproape că mă plictisesc.
23: Gândirea pozitivă ajută. Dar n-ar fi și mai bine să ai o izolare fonică pe bune? Intră pe My Windows de la Alumil și solicită o ofertă pentru ferestre noi.
24: Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege ce

0: Vrei să descoperi cele mai noi tehnologii industriale? Vino la Metal Show NTIB, cea mai mare expoziție tehnică din România. Sute de branduri, demonstrații live și oferte speciale te așteaptă în hub-ul industriei tehnice. Simte puterea tehnologiei la Metal Show NTIB, 12-15 mai la Romexpo.
1: În grădina ai treabă, la Brico ai prețuri bune! Până pe 13 mai, găsești mașină de tuns gazon pe benzină de 2,8 cai putere cu autopropulsie la doar 649 de lei. Și apar

0: Cântele de aseară nu stinge cu apă, stinge cu Gastimax Med. Gastimax Med tratează arsurile gastrice simplu și rapid. Gastimax Med este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare. Un produs Fiterman Pharma.
1: Un cunoscut festival de muzică anunță că începând de anul viitor, intrarea va fi complet liberă. Steluță! Doar pentru artiștii care cântă la festival.
2: Dacă ceva sună prea bine, probabil ascunde altceva sub o steluță. Pe anytime.ro primești oferta de asigurare auto în doar un minut. Singura steluță e că durează pe bune doar un minut pentru mașina ta de familie. Vezi toate detaliile pe anytime.ro. Anytime by Interamerican. Mereu mai mult pentru tine!
3: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
4: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: 6:30, bine v-am regăsit la știrile Digi FM. Sunt Mihaela Gioga. Ministrul interimar al agriculturii și premierul Bolojan au analizat prioritățile sectorului agricol, precum și deciziile care vor fi luate în perioada următoare. Detalii imediat. Audierile foștilor șefi ai jandarmeriei în dosarul 10 august au fost amânate pentru 14 mai. Ascultați știrile Digi FM. Ministrul interimar al agriculturii, Tanțoș Barna, și premierul interimar Ilie Bolojan au stabilit astăzi măsurile urgente pentru fermieri. Principala prioritate rămâne plata la timp a subvențiilor, fondurile fiind deja asigurate în buget, a transmis Barna într-o postare pe Facebook. Totodată, oficialii au anunțat că miercuri va fi prezentat pachetul de măsuri împotriva pestei porcine, dar și noi scheme de sprijin pentru crescătorii de vaci și de porci. De asemenea, guvernul va relua ajutorul de minimis pentru cultivatorii de usturoi și cartofi, pentru a reduce deficitul comercial din aceste sectoare. Măsurile concrete urmează să fie validate în ședința de guvern de la finalul săptămânii. Petrișor Peiu exclude varianta unui guvern minoritar. Liderul senatorilor AUR argumentează că orice guvern are nevoie de susținerea a cel puțin 233 de aleși pentru a fi investit, prea care nu poate fi atins fără acorduri politice solide. Nici varianta unui premier tehnocrat nu este agreată de reprezentantul AUR. Peiu susține că eticheta de tehnocrat este doar o iluzie, deoarece în momentul în care un prim-ministru începe să negocieze și să adune o majoritate în jurul său, acesta devine automat un actor politic.
1: Nu există un guvern minoritar. Pentru a fi guvern, el trebuie investit. Deci strânge cel puțin 233 de voturi. În momentul ăla nu mai e minoritar, are o majoritate care îl susține. Deci nu cred că cineva serios poate să pună problema unui guvern așa zis minoritar, care, repet, e o monstruozitate lingvistică. Nu există. Un premier tehnocrat devine politic atunci când primește o majoritate politică la investire, dar în afară de asta există practica unor așa zise guverne de tranziție cu premier tehnocrat pentru o perioadă scurtă de timp, cu un program de obicei care duce la niște alegeri rapide, anticipate. Nici de cum nu poate fi imaginat un guvern cu un premier zis tehnocrat care să facă ceea ce este de făcut astăzi în România, adică niște schimbări ample.
0: Răsturnare de situație la Tribunalul Militar București în dosarul 10 august. Audierile foștilor șefi ai jandarmeriei au fost amânate pentru data de 14 mai, după ce magistrații au decis să accelereze procesul pentru a evita prescrierea faptelor. Este pentru prima dată când aceștia vor vorbi despre ordinele date în noaptea din 2018, înainte ca magistrații să pronunțe un prim verdict în dosar. Teodor Achiuș ne dă mai multe informații.
2: Foștii șefi ai jandarmeriei române au fost chemați în fața judecătorilor de la Tribunalul Militar București pentru a da declarații. Vorbim despre Laurențiu Cazan, fost adjunct al jandarmeriei capitalei, Sebastian Cucoș, fost inspector general, și Cătălin Sindile, fost prim adjunct. Ei sunt acuzați de abuz în serviciu, mai exact că ar fi coordonat intervenția din Piața Victoriei și că ar fi ordonat intervenția în forță a jandarmilor, ceea ce a dus la rănirea a peste 400 de persoane. Și vă reamintesc că pe 10 august 2018 jandarmii au intervenit inclusiv cu gaze lacrimogene, deși cei mai mulți dintre oameni protestau pașnic. Iată că 8 ani

0: Mai târziu de la acest incident, faptele din dosarul 10 august se vor prescrie peste doar câteva luni, mai exact în luna octombrie.
1: Atenție, dacă aveți programate călătorii în Belgia, Ministerul Afacerilor Externe avertizează că transportul va fi paralizat mâine, 12 mai. O grevă națională va afecta majoritatea zborurilor și a liniilor de transport public. Protestului sindicatelor din aviație li s-au alăturat și angajații transportului în comun belgian. Autoritățile vă îndeamnă să verificați starea curselor pe site-urile aeroporturilor din Bruxelles și Charleroi înainte de a pleca spre terminale. 18 și 35 de minute, atât la știri, sunteți cu Lucian Mândruță la DGFM.
2: Unicredit Bank prezintă ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres la DGFM.
3: Trăim într-o perioadă în care investițiile nu mai sunt rezervate doar experților din piețele financiare. Astăzi, oricine poate investi, iar automatizarea face acest proces mai simplu ca niciodată. Dar ce înseamnă, de fapt, automatizarea investițiilor? Este vorba despre utilizarea unor platforme digitale care administrează banii tăi în mod automat, pe baza unor reguli prestabilite. Cel mai cunoscut exemplu este cel al robo-advisorilor, aplicații care îți construiesc și gestionează portofoliul în funcție de profilul tău de risc. Completezi un chestionar simplu, cât ești dispus să riști, pe ce perioadă investești, ce obiective ai, iar apoi algoritmul decide cum să-ți aloce banii în acțiuni, obligațiuni sau alte instrumente. Avantajele sunt clare. În primul rând, costurile sunt mai mici decât în cazul consultanței financiare tradiționale. În al doilea rând, elimină emoțiile. Una dintre cele mai mari greșeli ale investitorilor este să cumpere la panică sau să vândă în frică. Automatizarea respectă strategia stabilită, indiferent de zgomotul pieței. Și poate cel mai important, creează disciplină. Investițiile recurente, lunare, de exemplu, sunt executate automat, fără amânări. Dar există și limite. Automatizarea nu ține cont de evenimente personale neașteptate și nu înlocuiește complet consilierea umană, mai ales pentru decizii complexe. În plus, performanța depinde de strategia inițială. Dacă alegi un profil nepotrivit, rezultatele nu vor fi cele dorite. Așadar, automatizarea investițiilor este un instrument, nu o soluție magică. Folosit corect, te poate ajuta să construiești averea în timp, cu efort minim și disciplină maximă. Poate este de încercat cu un buget mic la început, eventual ca test, 2-3 luni, să vedeți cum funcționează un astfel de sistem.
2: ABC Financiar ți-a fost oferit de UniCredit Bank. Transformăm știința banilor în siguranța viitorului tău la DGFM. Ca să știi.
4: 031 400 2929. Lucian Mândruță te așteaptă în direct la DGFM. Nu-i pune răbdarea la mare încercare.
5: Salut, dragilor! O seară interesantă, cu povești nenumărate. Ce am reținut până acum? Acel bărbat care spunea că e gay și că a trebuit și că știe și o situație de un om care are deja o familie și a trebuit să le spună copiilor că e gay și soției. Și până la urmă copiii l-au acceptat. Avem povestea cu care am început emisiunea, cu un copil de 19 ani, adolescent, care le-a spus părinților că e gay și nu l-au acceptat, cel puțin nu toți, nu amândoi părinții, și și-a pus capăt zilelor. O poveste recentă din Constanța și care m-a și făcut să fac emisiunea asta. Mai avem mai devreme ascultătorul care mi-a spus că dacă vreunul dintre copiii lui ar fi gay, i-ar dezmoșteni. Nu e supărat pe ei, dar i-ar dezmoșteni și i-ar da afară din casă, pentru că Dumnezeu ne-a făcut altfel. Ei, hai să vă aud pe voi, dragilor. Ce e de făcut? Trebuie să fie copilul exact la fel ca noi? Și nu mă refer numai la orientarea sexuală. Putem discuta despre orice, despre orientarea emoțională. Poate că noi suntem mai darnici, mai zgârcit. Cea religioasă, poate că el crede și noi nu, sau invers. Orientarea, dacă vreți, ideologică. Poate că el e socialist și noi suntem mai de dreapta. Ce faci în situația asta? Încerci să-ți aduci copilul să fie ca tine sau înveți să-l accepti? 031-400-2929, Vasile din Botoșani. Ești în direct, Vasile.
6: Bună ziua!
5: Salut!
6: Eu mă văd la părinte, aș fi dus la psiholog, pentru că eu cred că este o boală mentală chestia asta cu homosexualitatea, cu gay, ce mai este acolo.
5: Asta crezi tu că e o boală mentală?
6: Siguranță, siguranță. da.
5: Dar, da, nu, stai puțin, că e interesant, Vasile din Botoșani. Pe ce lecturi te bazezi? Adică ai citit vreo carte de biologie?
6: Nu e vorba de citit vreo carte, eu vă spun așa. Dacă dumneavoastră...
5: A, deci tu ai păreri fără să citești nimic, e senzațional. Continuă.
6: M-am documentat eu așa.
5: De unde te-ai documentat?
6: De pe internet. Avem acces acum.
5: Sigur.
6: Așa. Dacă dumneavoastră mergeți la școală, da? Și sunteți aveți părinții gay. Când vă treabă un copil, băi, că unul îl cheamă pe mama ta, cel sau cum îl cheamă?
5: Fii atent. S-ar putea să te înșele cumva... S-ar putea să te înșele cumva...
6: Dumneavoastră, cum ați apărut pe pământ? Din doi tați sau dintr-o tată și o mamă?
5: Vasile, fii atent. Astea sunt discuții de clasa a patra, iar noi suntem aici adulți. Vrei să contribui cu ceva interesant? Bine. Dacă vrei să contribui cu meme pentru proști de pe Facebook, nu prea mă interesează memele de stupizi de pe Facebook. Cum?
6: Deci când cineva spune ceva ce nu vă convine, închideți.
5: A, nu e vorba că nu-mi convine. Eu sunt foarte mulțumit că am un nivel de înțelegere care permite să depășesc acest moment și sunt trist că tu nu-l ai. Atâta tot. Nu e că nu-mi convine.
6: Domnul meu, dacă m-a lăsat, Dumnezeu a lăsat bărbat și femeie, cum adică bărbat cu bărbat? Eu nu știu ce. Cum este copiii? Cum se produc copiii? Cum se reproduc
5: bărbat
6: cu bărbat?
5: Păi nu se produc copiii. Poate va fi uimitor să afli, dar din doi bărbați nu iese niciun copil, niciodată.
6: Aha, nu iese. Și atunci...
5: Șocant. Șocant, atunci? Știu. Atunci ce?
6: Atunci cum nu trebuie bărbat cu femeie? Cum bărbat cu bărbat?
5: Dar întotdeauna trebuie să facem copiii de fiecare dată când facem sex?
6: Și
5: tu asta faci? Tu faci sex doar când faci copii?
6: Nu, eu
5: de curiozitate, câți copii ai? Ai 100 de copii? 200?
6: Orice specie pe pământul ăsta, cum se cheltuie asta? Cum se mulțește?
5: Vasile din Botoșani.
6: Câteva specii.
5: Evident că înmulțirea este sexuată în multe situații.
6: Așa, și dacă sunt doi de același sex.
5: Dar am senzația că nu înțelegi discuția.
6: Discuția
5: este ce facem cu copilul nostru.
6: Discuția, Vasile...
5: Întrebarea mea este ce facem cu copilul nostru dacă el vine și spune că
6: este... Am spus, este... îl duc la psiholog,
5: Vasile, și ce te faci dacă psihologul o să spună că homosexualitatea e doar o variantă de normalitate? Ce te faci atunci?
6: Da, să fie, domnul meu, o variantă de normalitate.
5: Da, exact, asta este ceea ce consideră știința modernă, în ciuda lui Vasile din Botoșani, care are altă opinie. Vasile din Botoșani, e șocant, dar 4 până la 8% din mamifere... Au
6: am auzit asta mai înainte, mamiferile, dar mamiferile nu gândesc ca noi, nu
5: ai
6: sunt dezvoltate
5: astea?
6: Ca noi mental, da?
5: Bineînțeles că nu, supremă, dar homosexualitatea, deci, de
6: noi
5: fapt,
6: noi decis să gândim sexualitatea, așa,
5: iartă-mă, Vasile, dar sexualitatea este identică la primate, nu există rațiune când vine vorba de sex. Este un instinct.
6: Dar noi avem puterea de a hotărâ, noi avem puterea de a gândi.
5: Sigur că da. Sigur că da, dar cineva poate să tânjească după persoană de același sex. Da, înțeleg. Cineva poate să tânjească după persoane de același sex și să-și reprime această pornire. Da, dar te asigur că în sinea lui este o altă variantă de normalitate, nu e dereglare. Și știi de ce nu e dereglare?
6: Vasile,
5: nu, Vasile, noi nu mai considerăm că e o dereglare pentru că în lumea modernă oamenii nu îi mai urăsc pe cei diferiți de ei.
6: Nu e vorba de
5: o să-ți mai dau o știre importantă. Nu e dereglare nici să nu crezi în Dumnezeu, nu e dereglare nici să nu fii socialist, nu e dereglare nici să vrei să rămâi în țară sau să pleci. E pur și simplu, ține de fiecare cum alege.
6: Eu vreau să spun că se pot ajuta să ajungă la normal. Înțelegeți?
5: Unde ai întâlnit tu situația asta? Cum să ajungă la normal dacă ei sunt construiți așa?
6: Am văzut foarte mulți oameni, nu am întâlnit o persoană să cunosc pe cineva. Ideea este că părerea mea este că omul are nevoie de un medic, de un specialist, care se poate ajunge la normal. Nu este normal lucrul ăsta ca să fie bărbat cu bărbat. Adică, cum v-ați spus înainte, duci copilul la școală și cum o cheamă pe mama
5: ta. Și încă o dată, dacă ai încercat vreodată să consulți un specialist în problema asta, ia încearcă. Sunt treabă un specialist.
6: Specialiști adevărați, nu făcuți.
5: Deci specialiștii care doar sunt de părerea ta, aia sunt adevărați, restul sunt
6: falși. Dar nu-i sunt de părerea mea. Nu să nu vedeți ce se întâmplă.
5: Ce se întâmplă? Se întâmplă, Vasile din Botoșan, că proștii stau pe internet și după aia le vin idei pentru că se agregă între ei și cred că ideile lor sunt dominante și sunt și bune.
6: Eu sunt prost, înseamnă că mai sunt câteva...
5: Nu. Asta, nu am zis de tine nimic. Am zis că, după părerea mea, asta se întâmplă în universul ăsta.
6: Nu înseamnă că sunt prost. Dacă eu cred că asta este o dereglare și chiar este o dereglare, nu înseamnă că sunt prost. Înțelegeți dumneavoastră?
5: N-am zis asta despre tine, m-ai întrebat ce se întâmplă, vedeți ce se întâmplă. Ți-am zis ce se întâmplă, dragă Vasile, nu ți-am zis, nu te mai simți cu musca pe căciulă, nu te-am făcut prost, ți-am zis ce se întâmplă. Și anume, opiniile stupide se replică și se răspândesc în corpul social, pentru că oamenii stupizi nu au altă treabă decât să le ia și să defileze cu ele. Dar ele nu sunt reale, nu sunt corecte.
6: Noi români avem drepturi. Că-i parada gay, că-i parada, domnule...
5: Ai ajuns la România nouă drepturi. Și suntem și colonie, Vasile, din Botoșani, așa-i?
6: Suntem și colonie, avem dreptul să plătim impozite, dar nu ăsta e subiectul, de asta nici nu...
5: Am înțeles. Bun,
6: atât ai, dreptul,
5: ai copii, Vasile, din Botoșani?
6: Da, da, da.
5: Și dacă unul dintre ei, la un moment dat, ai afla că e gay, ce ai face?
6: La doctor.
5: La doctor. Și dacă doctorul ți-ar spune ce ți-am zis eu acum?
6: La alt doctor.
5: Și dacă... Ai merge la nenumărați doctori și ei ți-a spune același lucru.
6: Moare cum, domnul meu, să spune cineva că este normal un lucru ăsta. Și
5: Vasile?
6: Că... Deci nu are cum.
5: Știu că e moare șocant cum pentru tine, dar așa,
6: dar
5: asta e
6: adevărul.
5: Dar nu e
6: șocant pentru mine, pentru că eu văd sute de oameni zilnic. Și lucrez într-un domeniu în care văd zilnic. Nu că e șocant. Dar nu are cum, nu este un lucru...
5: Stai puțin, ce legătură are faptul că tu vezi zeci de oameni zilnic?
6: Normal, prin mass media.
5: În ce domeniu lucrezi? Sunt curios. În ce domeniu lucrezi? Șofer. Ok. Și crezi că asta îți dă vreo calificare medicală?
6: Da, da, da, clar.
5: Psihologică.
6: Psihologică.
5: A, deci ești, între șoferi ești un psiholog. Ok.
6: Dar nu sunt un psiholog. Eu cred că, asta este părerea mea. Nu ați spus că fiecare ne spune părerea, da?
5: Da, da.
6: Așa, da. Părerea mea este asta. Asta este okay. Părerea mea.
5: Ok. Le doresc noroc copiilor tăi, Vasile, din Botoșani. Sper să nu pățească... Să nu pățească să ajungă, Doamne ferește, în situația asta și să dea de tata care duce din doctor în doctor.
6: Domnul meu, dacă sunt educat, cum a spus și domnul mai înainte, nu o să ajung la așa ceva niciodată.
5: Dar asta nu e o treabă care ține de educație. Înclinația homosexuală este genetică. Nu ține de 7 ani de acasă, este genetică.
6: E genetică?
5: Da. Da, serios.
6: Genetică.
5: E chiar genetică. E determinată genetic. Știm asta.
6: Exact. Lipsește ceva? De unde trebuie?
5: Nu cred că lipsește. Nu cred că lipsește. Nu știm toate mecanismele în momentul ăsta, dar ia, caută o carte despre asta. Te rog frumos, caută o carte despre homosexualitate.
6: Dar nici...
5: Deci, sau măcar intră pe net, Vasile, și caută în Wikipedia.
6: Nu m-aș așa ceva, pentru că nu...
5: Scrie...
6: Scrie
5: pe Google, este homosexualitatea o boală sau o anormalitate? Scrie pe Google, atât. Nu e nevoie de mai mult.
6: Da.
5: Încerci?
6: Deci, aici e părerea că aici e chestia. Noi se impune cumva chestia asta. Mereu
5: Google ne impune.
6: Mereu
5: am înțeles.
6: Se reclame la altceva și tot așa la anumite chestii. Și
5: bine, Robert. Mulțumesc de intervenție, trebuie să merg mai departe. Nu vreau să-ți impun mai departe nimic. Robert din Germania, mai departe. Ești în direct. Ba nu, acum mergem la un anonim din Arad.
7: Alo?
5: Salut!
7: Bună ziua! Nu mi-am dat numele din cauza că vreau să expun o situație reală.
5: Te rog.
7: Și nu este vorba despre mine, ci despre cel mai bun prieten al meu, care are o situație genul ăsta, fiul lui fiind gay.
5: Așa.
7: Și aflat de curând, de vreo 3 ani, și în ăștia 3 ani, el este distrus. Îl iubește, nu are la cine să spună, fiind cel mai bun prieten al lui, a venit la mine, mi-a spus ce să facă, cum să facă.
5: Stai puțin, îl iubește pe copil...
7: Da,
5: și
7: este copilul lui, în același iubește, timp, dar el nu poate să accepte, el,
5: accepta.
7: El este un om credincios, okay, de religie ortodoxă, de altă religie.
5: Nu contează.
7: Catolică, dar...
5: Nu are nicio importanță.
7: Da.
5: Așa.
7: Își iubește copilul, îmi spune ce să fac, cum să fac, fiindcă îl iubesc, este al meu. Dar nu pot să accept. Cum o ajuns să fie așa?
5: Să știi că nu de la religie se trage omului.
7: Nu are un prieten.
5: Sunt oameni care sunt toleranți cu religie, cu tot.
7: Nu are un partener, ca să zic așa.
5: Am înțeles. Nu știu. Eu nu sunt un doctor psiholog să dau sfaturi despre cum ar trebui să fie tratat un astfel de om, dar sunt sigur că i-ar prinde bine niște ședințe de consiliere psihologică pentru această situație din viața lui, care cred că l-ar ajuta și pe el și pe copil. Un doctor adevărat.
7: Copilul
5: nu din ăla de-a lui Vasile din
7: țară, Bătoșani. Au avut ceva probleme medicale și sigur că a fost alături de el cât a fost internat și, mă rog. Dar nu se poate împăca cu ideea. El, ca persoană, nu se poate sub nicio formă împăca.
5: Am înțeles. Mi-ai spus asta deja de 3 ori, am înțeles din prima, să știi. Nu știu ce e de făcut. Dar n-am.
7: Și mi-am pus problema, fiindcă și eu am 2 copii.
5: Tu ce l-ai sfătuit? Ai discutat cu el? L-ai sfătuit ceva? I-ai zis ceva?
7: Da, i-am zis că asta este viața, trebuie să mergem mai departe și vrem, nu vrem, nu depinde de noi.
5: Da.
7: Situații și situații, este alegerea lui, rămâne copilul lui, trebuie să, și oricum, asta nu poate să schimbe nimeni nimic, trebuie să accepte până la urmă.
5: Evident. Da, evident. Ce să zic, în situația
7: el,
5: asta...
7: el e distrus, el ca om, mă refer, la părinte vorbesc.
5: Aha, ok.
7: De 3 ani
5: nu știu. Nu pot să mă gândesc la altceva decât de întreabă dacă ar fi preferat să fie mort copilul. Că poate să-și dea seama
7: aproape,
5: că...
7: Era aproape, fiindcă a avut o operație foarte dificilă și...
5: Bă, da, poate că e mai bine că e viu? Poate că e
7: normal.
5: Mai bine, mă gândesc?
7: Normal.
5: Da.
7: Normal că e mai bine că e.
5: Și pur și simplu e copilul lui să-l iubească cum e?
7: Asta și face... Da. E vorba de conștiința lui, de el, de el ca persoană, nu e vorba de copii. El a acceptat până la urmă că asta este, nu-i... Dar da. el ca ei, pentru el nu poate trece peste momentul ăsta.
5: Asta e viața.
7: Da.
5: Uite, câteodată îți vine să întreb dacă n-ar fi mai bine să se ducă să-l întrebe pe popă, dacă n-are încredere în psiholog. Că poate găsește un popă din ăsta care explică... Poate găsește un popă care explică că viața e complicată și că e bine să se ajusteze la ea. Nu știu.
7: Eu am 60 de ani, el este cu 2 ani mai mare ca mine, așa că noi suntem crescuți în perioada aia la altă, cu alte mentalități.
5: Da. Când și... E amuzant că comuniștii, deși se declarau atei și împotriva religiei, aveau despre homosexualitate exact aceeași opinie ca religia ortodoxă. Respectiv că e un păcat care trebuie cumva chinurile iadului să se abată asupra cetățenilor care îl practică.
7: Nu, și el băga un pușcărie. Un om extraordinar, cu minte deschisă, nu-i problemă de asta. Deci, e vorba numai de conștiință.
5: Bun, anonimule, mulțumesc, mi-ai spus a 5-a oră, nu pot să îndur de prea multe ori aceeași mesaj. Mergem mai departe la un la Stelian din Marea Britanie. Salut, Stelian, ești în direct.
8: Bună, Lucian. Uite, stau și îți ascult emisiunea de când a început.
5: Da.
8: Și sunt dat de toripilat, înțelegi? Deci e dovada
5: ce
8: clară a suprapunerii sistemului de învățământ românesc, care este falimentar, cu o religie care este înapoiată, condusă de oameni ca Teodosie sau cum îl cheamă la Constanța.
5: Da.
8: Și rezultatul este acești diverși care intră la tine în emisiune și spun că își urăsc copiii, că îi dezmoștenesc, că Dumnezeu, că mă tărângă.
5: Dar vezi că e interesant, ce e interesant este că ei refuză orice tentativă de a citi sau de a afla altceva decât ceea ce cred. Ori, după părerea mea, asta este mai rău decât orice altceva, pentru că asta ne condamnă ca nație. Fiindcă nu se manifestă doar în ce privește copilul. Se manifestă în toate domeniile vieții. În peste tot. Oamenii refuză să schimbe felul în care trăiesc și în care învață și în care muncesc în toate domeniile, numai în privința homosexualității copiilor, care este o situație foarte rară, până la urmă. Da, zi.
8: Lucian, și vis-a-vis de normalitate, până și emisiunea ta are o doză de anormalitate, și să spun și de ce.
5: De ce?
8: Pentru că acest copil, mai ales era student la arte, ei sunt predispuși, sunt niște copii mai sensibili, înțelegi?
5: Așa este.
8: Dar nu este problema părintelui să-i impună copilului tipul de viață sexuală pe care și-o dorește el.
5: E adevărat, dar unii așa cred, iată. Ai auzit puțin mai devreme.
8: Asta un exemplu, da? Fata mea are 22 de ani și la 17 ani asta de vorbă și-a venit la mine și mi-a zis, tati, ce părere ai avea dacă eu aș avea altă orientare sexuală? Și a spus, tati, eu nu intru cu bocanci în viața ta. Tot ce vreau e să fii fericită, să te văd că zâmbești, să ai o carieră cum ți-o dorești și asta, mulțumesc lui Dumnezeu, o are acum deja. Mm-hmm. Dar ce faci tu, viața ta privată? Eu nu intru cu bocanci și nu mă interesează orientarea ta sexuală. Da? Toți ăștia care au vorbit...
5: Foarte frumos din partea ta. Să știi că au fost și oameni toleranți în prima parte a emisiunii, dar după aia au mai venit și alții, că i-a atras subiectul.
8: Deci toți ăștia care au vorbit să se gândească la un singur lucru. Dacă ar fi avut părinți cu altă orientare sexuală și ar fi venit la el și ar fi zis vreau să fii ca noi. Și el să spună, dar mie îmi plac fetele, că eu sunt băiat și... Nu, tu să vii mâine cu Gheorghe acasă, că noi așa vrem. Înțelegi? Cum ar fi fost?
5: Stelian din Marea Britanie, și cu acest moment umoristic trebuie să încheiem emisia. Andrei din Oradea, îmi pare rău că nu mai ai loc. Ne auzim cu toții, dragilor, mâine seară, la aceeași oră și la aceeași emisiune.

0: Acum la Deichmann te bucuri de ofertă specială. 30% reducere la a doua pereche de încălțăminte cumpărată. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil și nu se cumulează cu alte promoții. Este momentul perfect pentru a-ți renoi stilul. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Pentru că iubim pantofii. Deichmann.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
1: Până pe 19 mai ai 50% reducere la mixer planetar DU la 239,99 lei, troller Carrefour 55 cm la 59,50 lei și la pantaloni sport Tex pentru bărbați la 39,99 lei. Carrefour.
3: Pete pigmentare, cupe roză, acnee, ten sensibil, simți că nu mai ai controlul tenului tău?
4: Specialiștii Gero Cosen, brand românesc cu 35 de ani de experiență, au creat pentru tine cosmetice speciale pentru tenul sensibil cu probleme.
3: Având formule inovatoare cu niacinamidă și peptide, gama Gero Cosen Sensitive are eficiență optimă pentru ca tu să te bucuri de un ten luminos și neted.
4: Cosmeticele Gero Cosen Sensitive sunt disponibile în magazine, farmacii și online pe gerocosen.ro.
5: Când te apuci de renovare, la Brico ai prețuri bune! Până pe 13 mai, cumperi 4 saci de șapă autonivelantă Ceresit CN68 de 25 de kg și primești un grund de profunzime CT17. În plus, ai țiglă metalică de 0,5 mm Mediterran Smart, culoare maro mat, la doar 36,58 lei metrul pătrat. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la...
6: Fiecare clipă pe care o trăiesc e plină de armonie. Ferestrele mele mă protejează excelent de vreme rea. Viața mea e minunată. Parcă trăiesc într-un vis.
7: Uneori trebuie să înfrunți adevărul. Intră pe alumil.com, secțiunea My Windows și obține rapid o ofertă pentru ferestre și uși.
8: Oferte de vară la Pepco. Doar acum, tricourile cu mânecă scurtă sunt la promoție. Cu cât cumperi mai multe, cu atât plătești mai puțin pentru fiecare. Profită chiar azi și bucură-te de reduceri de până la 45%. Detalii sunt disponibile în regulament și la personalul din magazine. Pepco.
9: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
10: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
9: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
11: La Leroy Merlin găsești toate materialele de care ai nevoie. Ai o lucrare mare sau repar ceva prin casă? Oprește-te la Leroy Merlin sau intră pe site, cumpără tot ce îți trebuie, apoi apucă-te de treabă. Prețurile mici dau trendul în construcții în fiecare zi. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
12: Vrei să descoperi cele mai noi tehnologii industriale? Vino la Metal Show Entib, cea mai mare expoziție tehnică din România. Sute de branduri, demonstrații live și oferte speciale te așteaptă în hub-ul industriei tehnice. Simte puterea tehnologiei la Metal Show Entib, 12-15 mai la Romexpo.
13: Una dintre cele mai vechi companii românești, Hofigal. Din 1990 am cules din energia pământului tot ce este mai bun și mai curat. Am picurat în capsule esența vieții și am adus natura mai aproape de oameni. Hofigal. Românesc și natural.
14: Mai mult stil la un preț mai bun. La Motivo, reduceri de până la 25% pentru cumpărături de minimum 429 de lei. Rochii care atrag priviri, genți care completează look-ul, costume perfect croite și pantofi care definesc stilul. Profită de ofertă până pe 13 mai pe site și în aplicația Motivo.
15: Locul în care totul e gândit în jurul tău, răspunsul e simplu. La Sun Plaza, unde fiecare alegere îți aparține. De la branduri care te inspiră, la experiențe care ți aduc

0: Bună seara, a fost ora 19 și un minut, ascultați știrile DGFM cu George Vila.
1: Bine v-am regăsit, consultări oficiale la Palatul Cotroceni la sfârșitul acestei săptămâni pentru formarea unui nou guvern, detalii imediat. Donald Trump călătorește în China în această săptămână pentru a se întâlni cu Xi Jinping, liderul de la Beijing. Vremea se răcește, mâine maximele vor fi cuprinse între 16 și 24 de grade. Ascultați știrile DGFM. Președintele Nicușor Dan va convoca joi sau vineri consultări oficiale cu partidele parlamentare pentru formarea unui nou guvern. Potrivit surselor Digi24, șeful statului analizează în prezent 4 variante de guvernare. Anca Vlad are detalii.
2: Prima opțiune este formarea unui executiv minoritar de dreapta construit în jurul alianței dintre PNL și USR, formațiuni care au semnat recent un acord politic. Totuși, conform surselor politice, această variantă nu îl include pe Ilie Bolojan în funcția de prim-ministru. O altă formulă analizată la Palatul Cotroceni este un guvern minoritar construit în jurul Partidului Social Democrat cu Sorin Grindeanu propus pentru funcția de premier. Pe masa discuțiilor se mai află însă două scenarii, un guvern politic condus de un premier tehnocrat sau un executiv format integral din tehnocrați. Sursele citate de Digi24 spun că după consultările oficiale, este puțin probabil ca președintele să anunțe imediat o nominalizare pentru funcția de prim-ministru. În schimb, Nicușor Dan ar urma să stabilească o serie de priorități pentru viitorul guvern, printre care elaborarea bugetului pentru anul viitor încă din această toamnă și continuarea proiectelor naționale importante, indiferent de formula politică a executivului.
1: Și în plină criză politică, premierul demis Ilie Bolojan vine astăzi la Digi24 la jurnalul de seară de la ora 21. România va avea săptămâna viitoare un guvern cu susținere parlamentară largă, asta susține liderul deputaților PSD Daniel Zamfir. Într-o intervenție la Digi24, social-democratul spune că PSD poartă discuții cu toate partidele politice, iar negocierile pentru un guvern pro-occidental sunt deja într-un stadiu avansat.
3: Noi facem discuții cu toate partidele în momentul ăsta. Eu zic să așteptăm și această săptămână și cred că săptămâna viitoare vom avea un guvern. Se va degaja un guvern pro-occidental. Negocierile sunt în curs, discuțiile sunt deja avansate cu partidele politice pro-occidentale.
4: Cu toate?
3: Da. La începutul săptămânii viitoare sunt șanse foarte mari să avem un guvern care să aibă un sprijin parlamentar consistent.
1: Între timp, liberalul Mircea Brudean a declarat că nu crede că un premier tehnocrat ar fi soluția la actuala criză politică. În plus, orice viitoare colaborare între PSD și PNL e exclusă, mai spune președintele Senatului.
5: S-a demonstrat în istoria recentă că un premier tehnocrat gestionează foarte greu lucrurile. Poate fi o soluție de moment pentru a depăși poate o criză, dar nu cred că va avea rezultate serioase și nu va debloca. Nu s-a discutat de nicio altă propunere de premier din partea PNL decât despre Ilie Bolojan. Așa cum arată lucrurile în acest moment, sigur că orice discuție cu PSD este exclusă.
6: Și o șansă de refacere a coaliției cu PSD?
5: Nu.
6: Pentru că socialdemocrații spun în continuare că încă mai speră.
5: Din punctul meu de vedere, orice fel de referire la acest scenariu reprezintă totuși o jignire la adresa Partidului Național Liberal, pentru că asta înseamnă că nu luăm în serios deciziile luate de PNL. Așteptăm ca soluția să vină de la cei care au generat această criză. Așa este normal.
1: Donald Trump călătorește în China în această săptămână pentru a se întâlni cu Xi Jinping, liderul de la Beijing. Va fi prima vizită a unui președinte american în China după aproape un deceniu, ultima vizită fiind cea lui Trump, tot a lui Trump, în 2017. Liderul american va pleca în China în ziua în care la București se va desfășura summitul B9 la care fusese invitat. E de așteptat ca cei doi lideri de stat să discute despre comerț, tarife vamale și inteligență artificială, dar și despre Iran. Taiwanul e un alt punct nevralgic, va fi pentru prima oară în 9 ani când un lider de la Casa Albă face această călătorie. Sorana Cârstea s-a calificat în sferturile de finală ale turneului de tenis de la Roma, are detalii Ovidiu Pețenghe.
4: Sorana s-a calificat pentru prima dată în sferturile competiției WTA 1000 din Italia după un succes clar în fața Lindei Noscova, scor 6-2-6-4.
7: Super victorie! Sorana Cârsea este în sferturile de finală ale turneului de 1000 de puncte de la Roma.
8: And the victory here in Rome is still a promise. You'll think about changing your mind.
7: Te mai gândești să te răzgândești dacă câștigi aici la Roma? Mai sunt încă 4 meciuri. Dar promisiunea rămâne promisiune.
4: Sorana a anunțat că se va retrage la capătul acestui sezon.
1: Vremea se răcește mâine în cea mai mare parte a țării, vor fi averse în toate regiunile, local însoțite de descărcări electrice și izolat de grindină. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 16 și 24 de grade, se anunță ploi și în capitală mâine și o maximă de 25 de grade Celsius. Ora 19 și 7 minute, atât pentru momentul la știri, rămâneți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, George, pentru știri. Bună seara, bun găsit. Vă doresc să vă meară săptămâna așa cum îi merge Soranei Cârstea la tenis. Particip și eu cu 3 ore de program. Și începem cu DJ Snake și Bipolar Sunshine, Paradise, The Killers, Human și chiar acum ascultăm David Guetta cu Sia Flames.

19 și 18 minute și am auzit că în Grecia se preconizează temperaturi foarte ridicate în zilele următoare. Știu că pe tine cel mai probabil te interesează cum va fi vremea la noi și, din păcate, trebuie să spun că nu va fi ca în Grecia, pentru că vin ploile, vijeliile și un val de aer ceva mai rece. Avem atenționare cod galben de averse și vijelii, valabilă până marți în Banat, Crișana, Oltenia, Maramureș, vestul Transilvaniei, vestul și nordul Munteniei și local în zona de munte. Vine frig și în București, dacă nu mâine, sigur, poi mâine.

vorbit ceva mai devreme despre faptul că vine frigul. Avem la știrile orei 19 și 30 de minute o știre despre căldură, deși nu pare. A început desăpezirea pe Transfăgărășan. Detalii avem în 5 minute. Până atunci, Alina Eremia cu Andrei Bănuță, iubirea într-un om.

0: DGFM.
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai mașină de spălat rufe Whirlpool 8 kg cu 350 de lei reducere la 1549,9 lei și mașină de spălat vase încorporabilă Whirlpool 14 seturi cu 400 de lei reducere la 1899,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
2: Pete pigmentare, cupe roză, acnee, ten sensibil, simți că nu mai ai controlul tenului tău?
3: Specialiștii Gerocosen, brand românesc cu 35 de ani de experiență, au creat pentru tine cosmetice speciale pentru tenul sensibil cu probleme.
2: Având formule inovatoare cu niacinamidă și peptide, gama Gerocosen Sensitive are eficiență optimă pentru ca tu să te bucuri de un ten luminos și neted.
3: Cosmeticele Gerocosen Sensitive sunt disponibile în magazine, farmacii și online pe gerocosen.ro.
4: Kaufland Ieftin și Bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra între 6 și 12 mai. Ulei de floarea soarelui la 1 litru, 6 lei 49, 2 la preț de una, Milka, ciocolată, diverse sortimente, 9 lei 99 și 30% reducere la toată gama de hrană pentru animale Friskies. Kaufland, ieftin și bun!
5: Ce pui lângă puiul crispy de la KFC? Acorduri de vioară?
6: Prea fancy!
5: Ingrediente pe bune?
6: Da!
5: Și ai colecția pui burger, original, fresh și cheesy. Burger cu gust, nu cu figuri. La doar 8,90 lei fiecare. KFC.
7: Spune din toată inima: reședința mea de vară e afară! Pentru că la MobExpert ai până la 40% reducere la mobilierul de terasă și grădină și livrare rapidă în 48 de ore. Profită de oferte până pe 31 mai în magazinele MobExpert sau pe mobexpert.ro.
8: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
9: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă!
8: Până pe 19 mai ai 1 plus 1 gratis la afine 125 de grame la 9,99 lei, dar și la zmeură 125 de grame la 12,99 lei. În plus, ai burgeri de porc Comtim 500 de grame la 9,99 lei. Carrefour!
10: Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai

0: premiul cel mare, o Dacia Bigster.
1: Kaufland, ieftin și bun.
2: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: A fost ora 19 și 30 de minute în studio cu știrile DGFM, George Vila.
1: Bine m-a regăsit. România e la un pas să fie retrogradată la categoria junk. Detalii imediat la știri. 2027 ar putea fi cel mai fierbinte an din istorie, avertizează meteorologii. Un fenomen de tip Super El Niño de o intensitate neobișnuită urmează să determine o creștere a temperaturilor la nivel global. Ascultați știrile DGFM. România este la un pas să fie retrogradată la categoria junk, avertizează ministrul finanțelor Alexandru Nazar. E punctul din care investițiile companiilor în acea țară sunt considerate riscante, iar împrumuturile în bani au dobânzi foarte mari. După o discuție recentă cu agenția de rating Standard & Poor's, Nazar a subliniat că actuala criză politică ne face extrem de vulnerabili în fața investitorilor. Mesajul piețelor internaționale e că trebuie să menținem ritmul de ajustare fiscală. Agenția Standard & Poor's a transmis deja un semnal de alarmă. Dacă viitorul guvern nu va lua măsuri ferme de consolidare, românii s-ar putea confrunta cu creșteri de taxe în lunile următoare pentru a acoperi golurile din buget.
2: În acest moment ne ajută faptul că deficitul bugetar în primul trimestru se situează la un nivel foarte bun, 1,04% din PIB, ceea ce este un avantaj important. Aceste date susțin practic mesajul că România a făcut progrese importante și această traiectorie fiscal-bugetară pe care noi am susținut-o merge în direcția cea bună. Un alt lucru care susține acest mesaj este faptul că avem o confirmare în privința banilor din PNRR, din cererea 3 și din cererea 4. Agențiile au evaluări periodice. Prima dintre ele este în iulie, este vorba de Fitch, după care urmează Moody's în august și S&P în octombrie.
1: Au fost luate măsuri de securitate fără precedent la Tribunalul Constanța, unde au fost aduși 15 indivizi extrem de periculoși. Parcarea a fost închisă și zeci de polițiști antitero supraveghează zona. Cei 15 indivizi au fost reținuți în urma operațiunii DICOT numită Calul Troian. Aceasta a vizat grupări infracționale implicate în trafic de persoane, trafic de droguri, proxenetism și alte infracțiuni grave, transmite Iulia Stanciu.
3: 15 persoane au fost aduse aici la Tribunalul Constanța sub pază. Bărbații sunt considerați periculoși și pentru transferul lor din arestul IPJ Constanța la tribunal a fost nevoie de zeci de polițiști și de mai multe autospeciale. Bărbații ar face parte din gruparea numită Mica Sicilie din cartierul Constanțean, kilometrul 45, și sunt acuzați de trafic de persoane, inclusiv cu minore, proxenetism, cămătărie și spălare de bani. Procurorii spun că gruparea a acționat în Constanța încă din anul 2014, iar în ultimii ani s-a extins și în alte țări din Europa, precum Franța, Marea Britanie, Austria și Elveția. În noiembrie 2025, DICOT a făcut descinderi la domiciliile suspecților, acolo unde au găsit bani, arme, droguri și diferite obiecte de lux. Procurorii au pus sechestru pe bunuri în valoare de 6,5 milioane de euro, inclusiv pe mai multe mașini și o locuință din Spania.
1: A început dezăpezirea pe Transfăgărășan. Drumarii de la regionala Brașov au dat startul operațiunilor de curățare pe tronsonul dintre Bâlea Cascadă și Bâlea Lac. Stratul de zăpadă măsoară peste 80 de centimetri, fiind mult mai consistent decât în anii trecuți din cauza viscolului și a temperaturilor scăzute. Sectorul cuprins între Bâlea Cascadă și Piscu Negru rămâne deocamdată închis circulației rutiere. 2027 ar putea fi cel mai fierbinte an din istorie, avertizează meteorologii. Un fenomen de tip Super El Niño de intensitate neobișnuită urmează să determine o creștere a temperaturilor la nivel global în lunile următoare. Asta va face ca anul 2027 să devină cel mai călduros an din istorie, avertizează oamenii de știință. Cu ce ne vom confrunta, aflăm de la Mihaela Gioga.
4: Acest fenomen ar putea aduce din nou temperaturi de 40 de grade în Marea Britanie, prag atins doar în vara anului 2022, dar și o scumpire a

0: produselor tropicale, precum cafeaua și zahărul, scrie The Times. Provocat de eliberarea de căldură din Oceanul Pacific, El Niño apare de aproximativ 3 ori pe deceniu, expunând unele regiuni ale lumii la inundații, iar altele la secetă severă și ridicând temperaturile globale începând din toamnă până în vara următoare. În prezent există o probabilitate de 82% ca un fenomen El Niño foarte puternic să se formeze anul acesta, conform mediei prognozelor a 4 instituții meteorologice, printre care și Serviciul Copernicus pentru schimbări climatice al Uniunii Europene. Episoadele anterioare au afectat grav producția de alimente. În 2010 au contribuit la reducerea recoltei de grâu a Rusiei cu o treime, iar în 1982 au devastat culturile de cafea din sudul Braziliei. În ultimii 3 ani, temperatura medie globală a fost cu 1,48 grade mai mare decât media preindustrială, iar anul viitor este foarte probabil să fie depășit pragul de 1,5 grade, limita pe care statele s-au angajat să nu o depășească prin acordul de la Paris din 2015.
1: 19:36, atât pentru moment la știri. Sunteți cu Marius Dobre.
2: Mulțumim, George, pentru știri, cu mine și cu cea mai bună muzică din FM și în această seară de 11 mai. Bebe Rexha cu Faithless, New Religion, Black Eyed Peas, I Got a Feeling și chiar acum ascultăm Love, I Like Me Better.

nu știam că Eurovision este cel mai mare concurs de muzică din lume, deci să vedem atunci ce șanse am avea să ajungem în finală, având în vedere că Franța, Germania, Italia, Spania și Anglia au loc garantat ca sponsorii principali, la fel țara gazdă, care este câștigătoarea din anul trecut. Deci rămân 14 locuri pentru care se bat vreo 30 de țări, dacă am calculat eu bine. Melodiile nu trebuie să aibă caracter politic și nu trebuie să depășească 3 minute, cam ca la radio. E clar că ne bazăm pe faptul că anul acesta avem o melodie care chiar merită să ne reprezinte. Aș vrea să știu dacă ești de acord cu mine sau nu, așa că aștept mesajele tale pe WhatsApp la 0774 601 601. I just put your hands in the air.

Altfel, și seara de luni e mai acceptabilă, să zicem, cu un meci de fotbal. În seara asta joacă FCSB. Cu cine aflăm de la colegul meu, Ovidiu Pețenghe, în știrile Digi FM, în mai puțin de 5 minute. Până atunci, ți-am pregătit aici Gold și Loi.

0: DGFM.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 15% extra la aspiratoarele Carehart selectate. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Chips Lay's 7,99 lei, punga înghețată Siviero Maria la 23,89 lei cutia de 1 litru și vin cotnari busuiacă la 12,99 lei sticla. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland. Ieftin și bun!

0: hai la KFC.
1: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
2: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
1: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să îngrijești ușor gazonul, la Dedeman ai coasă electrică Grünmann 1000 de W la doar 299 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă, în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Vrei știri care te și distrează? Atunci intră pe utv.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu și tastează utv.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii! It's all about you!
5: Kaufland ieftin și bun îți aduce produse fresh la preț mic între 6 și 12 mai. Ardei gras rotund 14,99 kg, coronița zahăr cristal 1 kg 3,29 lei, vreau din România, carne tocată de porc 1 kg 13,99 lei și 25% reducere la toată gama de conserve de ton ca Classic. Kaufland, ieftin și bun!
6: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
7: Mai mult stil la un preț mai bun. La Modivo, reduceri de până la 25% pentru cumpărături de minimum 429 de lei. Rochii care atrag priviri, genți care completează look-ul, costume perfect croite și pantofi care definesc stilul. Profită de ofertă până pe 13 mai pe site și în aplicația Modivo.
5: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic între 9 și 12 mai. Castraveți Fabio, 1,99 lei bucata. Turdulan, pulpe inferioare de pui 16,99 lei kilogramul și Heineken pachet de 6 la 0,5 litri 26,99 lei.

0: fost ora 20, asculți știrile DGFM cu Mihaela Gioga.
1: Bună seara! PNL și USR acuză PSD că nu are soluții serioase pentru guvernarea țării. Detalii imediat. Iranul condiționează acordul cu Statele Unite de recunoașterea controlului în strâmtoarea Ormuz. Vremea se răcește mâine în cea mai mare parte a țării. Ascultați știrile DGFM. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky va veni mâine la București pentru a participa miercuri la summitul B9 de la Palatul Cotroceni. Liderul de la Kiev va fi însoțit de soția sa, Olena Zelenska, care va avea un program separat în timpul vizitei la București. Aceasta urmează să participe la mai multe activități împreună cu Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, potrivit unor surse oficiale citate de News.ro. Reuniunea statelor de pe flancul estic al NATO se va concentra pe securitatea regională și evoluția conflictului din Ucraina. Avertisment de la vârful PNL pentru Nicușor Dan. Prim, vicepreședintele liberal Ciprian Ciucu susține că relația politică dintre partid și șeful statului s-ar rupe dacă președintele ar interveni în treburile interne ale PNL. Primarul Capitalei a declarat la podcastul De Fapt.ro că nu ar accepta negocieri ascunse între Nicușor Dan și lider liberal din afara conducerii partidului.
2: Dacă aș afla, de exemplu, că domnul Nicușor Dan intervine în PNL, da, intervine în interiorul partidului meu, pentru a-și impune un punct de vedere defavorabil voinței partidului, atunci se rupe contractul social. Dacă aș afla că ar interveni în PNL, că s-ar vedea, de exemplu, colegi de-ai mei și nu conducerea statutară, atunci acel contract pică. Ne considerăm liberi de contract. Acesta, din punctul meu de vedere, putea să fie o linie, n-aș numi o, să zic, roșie, dar mi-aș fi foarte greu să trec peste un astfel de lucru.
3: Probabil.
1: Pe de altă parte, USR solicită socialdemocraților să vină cu soluții pentru criza politică declanșată după dărâmarea guvernului Bolojan. PSD arată în acest moment că preferă să saboteze tot pentru a obține avantaj politic, spune liderul senatorilor USR, Ștefan Pălărie.
4: Facem un apel la PSD de a ne lămuri, fie că sunt într-adevăr oficial sabotorul statului român, fie să vină cu bună credință într-o formulă de măcar consens parlamentar.
5: Este o variantă, un guvern cu un premier tehnocrat.
4: Am ajuns într-un caragioslâc fără limite. Discutăm despre cele mai imposibile scenarii, despre cele mai fragile forme de a conduce o țară într-o perioadă extrem de dificilă, pentru că în vanitatea lor, colegii de la PSD au tropăit mărunt din picior și au dat cu piciorul de pământ că vor să plece domnul Ilie Bolojan. Cred că PSD-ul se arată în toată splendoarea lui în pielea goală, arătând că mai degrabă sabotează orice e de bună credință doar pentru avantaj politic de partid.
1: Condițiile puse de Iran pentru un posibil acord de pace cu Statele Unite au fost făcute publice de presa de stat iraniană. Ar fi vorba, printre altele, inclusiv de recunoașterea suveranității Iranului asupra strâmtorii Ormuz. Reamintim că președintele american s-a arătat extrem de nemulțumit de aceste propuneri pe care le-a catalogat drept inacceptabile. Ne vorbește despre ele Anca Vlad.
6: Potrivit The New York Times, Teheranul a cerut Statelor Unite, în contextul negocierilor privind încetarea războiului, despăgubiri de război, recunoașterea suveranității Iranului asupra strâmtorii Ormuz și eliminarea sancțiunilor economice impuse de Washington. Detaliile au fost prezentate de presa de stat iraniană, care a descris propunerea drept un răspuns oficial la oferta trimisă anterior de americani prin intermediul mediatorilor pakistanezi. Casa Albă nu a precizat exact care sunt punctele contestate, însă presa americană notează că primele două condiții formulate de Iran sunt aproape imposibil de acceptat. Analiștii americani susțin că atât plata despăgubirilor de război, cât și recunoașterea controlului iranian asupra strâmtorii Ormuz nu pot fi acceptate de Statele Unite din motive strategice, dar și politice. Statele Unite cer în continuare ca Iranul să renunțe la posibilitatea dezvoltării armelor nucleare, iar de cealaltă parte, Teheranul refuză suspendarea programului nuclear și respinge ideea predării stocurilor de uraniu puternic îmbogățit. Impasul a contribuit la incapacitatea celor două părți de a negocia un armistițiu permanent.
1: FCSB joacă împotriva echipei Unirea Slobozia peste o oră în direct la DigiSport. Cu mai multe informații, Ovidiu Pețenghea.
7: FCSB și-a asigurat locul la barajul pentru Conference League, acolo unde o va întâlni pe FC Botoșani. Roșialbaștii sunt pe primul loc în play-out cu 36 de puncte la egalitate cu UTA. Echipa rădeană are și un meci în plus. De partea cealaltă, Unirea Slobozia e pe locul 9, loc retrogradabil cu 21 de puncte. Cu o victorie sau un egal ar urca un loc peste FC Hermannstadt. La precedenta confruntare, FCSB s-a impus în deplasare cu 2-0 pe 15 15 decembrie.
1: Se răcește vremea mâine în cea mai mare parte a țării, vor fi averse în toate zonele locale însoțite de descărcări electrice și izola de grindină. La munte vor fi precipitații mixte, vântul va avea intensificări în majoritatea regiunilor. Maximele se vor încadra între 16 și 24 de grade, cu 25 de grade și în capitală, unde și aici se anunță ploi mâine. Atât la știri, ora 26 minute, sunteți cu Marius Dobre la Digi FM.
0: Mulțumim, Mihaela, pentru știri. Începem ora muzicală cu Alan Walker și Ava Max, Alone, Alexia, Două linii și chiar acum ascultăm Dove Low, Habits. Rămâi cu mine!

0: Inițial am scris probabil, după care am șters și am scris în mod sigur evenimentul monden al weekendului a fost nunta artistei Andreea Bolan cu tenismenul Victor Cornea. Nuntă elegantă, emoționantă, cu un decor format din numai puțin de 30.000 de flori undeva pe malul lacului Buftea, iar rezultatul a fost unul desprins din filmele romantice. Dacă vrei dovezi foto și video la ce am zis eu mai devreme, te invit pe site-ul nostru dgfm.ro. Casă de piatră le dorim și noi de aici din studioul DGFM.
1: Asculți DGFM cu Marius Dobre.

cea mai potrivită perioadă din punct de vedere meteo, dar s-au anunțat tarifele pentru programul Litoralul pentru toți. Are detalii George Vila în știrile DGFM în 3 minute. Până atunci, Natalie Imbruglia, Torn.

0: A fost ora 20 și 30 de minute, ascult știrile DGFM cu Mihaela Gioga.
1: Bine v-am regăsit, ministrul interimar al finanțelor grăbește legea bugetului pe 2027 în încercarea de a menține stabilitatea fiscală. A fost lansat litoralul pentru toți, tarifele sunt similare celor din ediția de primăvară a anului trecut. Ascultați știrile DGFM. Ministerul Apărării Naționale dă asigurări că procedurile de achiziție din cadrul programului European Safe se desfășoară legal și independent. Reacția vine în urma unor acuzații apărute în spațiul public, conform cărora firmele participante ar fi fost impuse de cancelaria premierului Ilie Bolojan. Reprezentanții MAPN precizează într-un comunicat de presă că operatorii economici au fost aprobați de CSAT, iar comisiile de selecție acționează imparțial. Ministerul subliniază că nu va semna contracte dezavantajate pentru statul român. Prin programul SAFE, România beneficiază de peste 16 miliarde de euro pentru investiții în industria de apărare, fiind a doua cea mai mare alocare din Uniunea Europeană după Polonia. Ministrul interimar al finanțelor, Alexandru Nazare, forțează adoptarea bugetului pe anul viitor încă din această toamnă, în încercarea de a menține stabilitatea fiscală. Decizia vine într-un moment critic pentru economia României. După căderea guvernului Bolojan, autoritățile de la București încearcă să convingă agențiile de rating și investitorii străini că situația fiscală rămâne sub control. Potrivit ministrului de finanțe, aprobarea rapidă a legii bugetului pe 2027 ar acționa ca o garanție de credibilitate.
2: Cu cât vom avea un buget aprobat mai repede în acest an, cu atât finanțatorii și agențiile de rating vor avea confirmarea că și în 2027 România continuă programul de consolidare conform țintelor asumate. Adică, practic, asta ar însemna că deficitul pentru 2027 de 5-1 e cumva asigurat prin măsuri concrete.
1: Cei care vor să prindă un sejur mai ieftin la mare, înaintea începerii sezonului estival, o pot face de la începutul acestei luni prin programul Litoralul pentru Toți. Tarifele pentru cazare pornesc de la 42 de lei pe noapte pentru o persoană, anunță Federația Patronatelor din Turismul Românesc. Cu mai multe informații, George Vila.
3: Potrivit Federației, numeroși turiști au ajuns deja în weekend la Malul Mării. Ediția cu numărul 48 a programului Litoralul pentru Toți se desfășoară în perioada 3 mai-21 iunie. În program sunt incluse unități de cazare de 2, 3 și 4 stele din stațiunile de pe litoral, cu oferte variate, adaptate mai multor categorii de turiști și bugete. La Eforie Nord, spre exemplu, tarifele pornesc de la 42 de lei pentru cazare fără masă, 90 de lei cu cazare și mic dejun și 153 de lei cazare cu all-inclusiv. În Saturn e mai scump, o noapte la hotel costă 88 de lei de persoană și 286 de lei cazare cu all-inclusiv. Cele mai mari tarife sunt în Mamaia Nord, unde o noapte la hotel costă 122 de lei fără masă, 160 de lei cazare cu mic dejun și 318 lei cazare cu all-inclusiv pe zi. Tarifele practicate în acest an sunt similare celor din ediția de primăvară a anului trecut, iar la anumite hoteluri chiar mai mici, susțin reprezentanții Federației. Programul se adresează familiilor, tinerilor, pensionarilor, turiștilor care preferă liniștea extrasezon, celor care caută mini-vacanțe de weekend și tuturor românilor care vor să petreacă timp la mare la tarife reduse.
1: Ora 20:35 de minute, atât la știri, rămâneți cu Marius Dobre la DGFM.
0: Mulțumim, Mihaela, pentru știri. Ce să zic, la 42 de lei pe noapte pe litoral nu mai contează cum e vremea, dar contează... Contează cum e muzica. Pink, Get the Party Started, Maroon 5, Don't Wanna Know și chiar acum ascultăm piesa nouă de la Raluca, Queen in Puerto Rico.

0: 20:44 de minute și ca să fiu în ton cu tema matinalului Digi FM pe care o vom asculta în continuare, ar fi trebuit să îl pun pe Chat GPT să înscrie această intervenție. Poate era mai bine.
1: Cea mai bună dimineață este cea în care te trezești cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu.
2: Povesteam despre un electrician care în Danemarca a luat o lucrare și habar n-avea să monteze prize, dar s-a bazat pe ChatGPT.
3: Da, după emisiune, să știți că noi facem și follow-up când e cazul, ne-a sunat chiar el, ne-a auzit și vrea să ne povestească cât de dibace e. Bănuim că mai are ceva contracte aici prin țară.
2: Hai să verificăm, zic. Stăm de vorbă cu Lucică Ștechiereanu, electrician cu AI. Bună dimineața!
4: Bună dimineața! Mă bucur că v-am prins. Am vrut să vă explic cum am ajuns așa de experimentat la nimic, mă rog. Că eu, de fapt, eu sunt foarte bun la orice. Orice vă puteți voi gândi, eu îl întreb pe ChatGPT și rezolvăm. De fapt, unele dintre răspunsurile de azi, tot cu ChatGPT, o să vi le dau chiar și vouă.
3: Ok, bun. În primul rând, spune-ne de ce ai mințit în CV. Ia să vedem.
4: Eu? Nu, eu n-am mințit. ChatGPT a mințit, să știți. Că și CV-ul tot el mi l-a făcut. Eu habar n-am să fac un CV. Eu am scris acolo mai multe chestii în CV, știi, că nu știam ce le place. Le-am dat all-in, așa, un fel de shawarma, cu de toate. Conform CV-ului, m-au făcut ChatGPT și electrician, și mecanic, și programator. Numai astronaut nu m-au făcut. Na, păi dacă m-au lăudat așa de frumos, cine-s eu să mă împotrivesc, nu?
2: Păi
4: dar
2: și...
4: de ce? Partea faină e că acum e șef de echipă între ai mei, mai lucrez cu încă 3 colegi și ei au mințit în CV, îți dai seama? Încă mai cu nerușinare decât mine. Unul a făcut medicina veterinară pe YouTube, vă dați seama? Deci numai specialiști suntem aici. Scrie, ai experiență, scrie în CV. Eu am bifat, ai experiență, cum să nu? Nu mă doare gura să mint.
2: Păi și te descurci bine cu ChatGPT-ul ăsta?
4: Apoi, domnul Vlad, vă zic sincer, nu neapărat, că și ChatGPT e prost câteodată. Știți de câte ori m-am curentat? Fai de capul meu. Colegii îmi spun panchistul, că tot timpul am freză de arici, de asta punk, cum greșesc firele. Îi zic, ChatGPT, cum să leg priza asta? El zice, firul roșu la firul roșu, firul albastru la firul albastru. Bzz! M-am curentat. ChatGPT, m-am curentat. El zice, ai dreptate, îmi cer scuze. Stai liniștit, era să mor, dar e ok, nu-i problemă. Deci mi-a trebuit o vreme până să-mi dau seama că trebuiau date jos siguranțele înainte să leg firele. Vă dați? Na, n-am știut, dar știi cum e, omul cât trăiește învață.
3: Corect.
4: Și noroc că mai trăiesc, atunci mai pot învăța.
3: Ce te-a împins totuși să faci asta?
4: Apoi, vă spun sincer, am zis că dacă Dăncilă a putut fi premier, și eu pot fi electrician. Dream big, și dacă studiile sunt doar un construct social, poți fi ce vrei tu în lumea asta. Dacă Paul Pintea poate fi senator cu diploma la Academia Academic Single, nu știu ce e, la site de matrimoniale, și eu pot fi electrician cu studii terminate la Academia ChatGPT. Și gândiți-vă că eu sunt cel mai bun din echipă. Un coleg era să se curenteze că a vrut să se uite în priză ca Melcu. Vă dați seama? Deci trebuie să faci sacrificii. Asta este.
2: Și n-ai deloc așa remușcări că oamenii ăia te plătesc și tu nu ești calificat?
4: Nu, deloc, mă simt chiar foarte bine. Îi plin de meșteri cu AI pe aici. Să știți că eu sunt la mai deștept dintre ei. Vă dați seama? Angajatorul zice că cel mai bun de până acum. Că ăla dinaintea mea s-a retras din activitate, știți de ce? O băgat degetele în priză să vadă dacă era curent. Și era curent, da. Bine, el mai sărăcuț așa, n-a avut bani de ChatGPT, el lucra cu Gemini sau care, nu știu, începător asta. Vă las că mă duc să-mi fac freza cu gel, sper că astăzi e o zi cu noroc. V-am pupat! Pa, pa.

20 ora, 54 minutele, avem și prima țară din NATO și UE pregătită să trimită trupe ca să dea o mână de ajutor la deblocarea strâmbării Urmuz. Despre cine e vorba aflăm în știrile Digi FM în mai puțin de 4 minute. Până atunci, Jennifer Lopez și David Guetta, Save Me Tonight.

0: DGFM.
1: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
2: E provocator.
3: Vă aștept la săptămâna de lucru de 4 zile. 031 400 2929.
2: Și îi place să fie contrazis.
4: Secretul este să ai proceduri clare pentru angajați ca să poți să le eficientizezi timpul.
5: Cine e cel mai bogat are foarte mult timp liber. Cine n-are target, ăla poate să muncească 4 zile.
6: Acceptă provocarea. Intră în direct cu Lucian Mândruță
2: ca să audă toată România ce ai de zis.
3: În principal, emisiunea asta se adresează celor care, la fel ca mine, trebuie să trudească în fiecare zi.
6: De la 5 la DGFM. Ca să știi, vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: fost ora 21 în studio cu știrile DGFM, George Vila.
1: Bine m-am regăsit. Președintele va chema partidele la consultări pentru formarea unui nou executiv, însă doar după summitul B9, detalii imediat. Lituania, țară membră a NATO și a Uniunii Europene, a propus trimiterea de trupe pentru a ajuta SUA în strâmtoarea Ormuz. Și vremea se răcește mâine, maximele vor fi cuprinse între 16 și 24 de grade. Ascultați știrile DGFM. Președintele Nicu Șordan va chema partidele la consultări oficiale la sfârșitul acestei săptămâni după summitul B9 de miercuri de la București. Potrivit surselor DG24, joi sau vineri ar urma să aibă loc discuțiile și, cel mai probabil, până la finalul lunii vom avea un nou premier la Palatul Victoria. Sunt luate în calcul mai multe scenarii, de la guvern politic la guvern minoritar sau tehnocrat. Nicu Șordan ar urma să pună mai multe condiții noului executiv, care se referă la stabilitate bugetară și atingerea țintelor de deficit. De altfel, șeful statului declara că noul guvern trebuie să vină cu un proiect de buget pe 2027, încă din această toamnă. Răsturnare de situație la Tribunalul Militar București în dosarul 10 august. Audierile foștilor șefi ai jandarmeriei au fost amânate pentru data de 14 mai, după ce magistrații au decis să accelereze procesul pentru a evita prescrierea faptelor. Este pentru prima dată când aceștia vor vorbi despre ordinele date noaptea din 2018, înainte ca magistrații să pronunțe un prim verdict în dosar. Cu mai multe informații, Teodor Achiuș.
2: Foștii șefi ai jandarmeriei române au fost chemați în fața judecătorilor de la Tribunalul Militar București pentru a da declarații. Vorbim despre Laurențiu Cazan, fost adjunct al jandarmeriei capitalei, Sebastian Cucoș, fost inspector general, și Cătălin Sindile, fost prim adjunct. Ei sunt acuzați de abuz în serviciu, mai exact că ar fi coordonat intervenția din Piața Victoriei și că ar fi ordonat intervenția în forță a jandarmilor, ceea ce a dus la rănirea a peste 400 de persoane. Și vă reamintesc că pe 10 august 2018 jandarmii au intervenit inclusiv cu gaze lacrimogene, deși cei mai mulți dintre oameni protestau pașnic. Iată că 8 ani mai târziu de la acest incident, faptele din dosarul 10 august se vor prescrie peste doar câteva luni, mai exact în luna octombrie.
1: Lituania, țară membră a NATO și a Uniunii Europene, a propus trimiterea de trupe pentru a ajuta SUA în strâmtoarea Ormuz. Statul Baltic ar trebui să trimită zeci de soldați în zonă, a decis Consiliul de Apărare prezidat de președinte într-o propunere adresată Parlamentului de la Vilnius. Biroul președintelui a adăugat că Lituania e pregătită să ofere sprijin logistic și să permită utilizarea infrastructurii sale militare ca răspuns la solicitările SUA. Între timp, la mai bine de o lună de la începutul armistițiului dintre cei doi beligeranți, negocierile par mai mult ca niciodată în impas, iar speranțele de soluționare sunt nebuloase, niciuna dintre părți nedezvăluind public propunerile sale, notează agențiile France Press și Agerpress. Iar Polonia atacă acordul Mercosur la Curtea Europeană de Justiție. Autoritățile de la Varșovia cer judecătorilor europeni să blocheze aplicarea tratatului intrat în vigoare provizoriu la 1 mai. Cu mai multe informații, Mihaela Gioga.
3: Plângerea a fost depusă deja la Luxemburg. Viceministrul de externe polonez, Marcin Bosaki, avertizează că forma actuală a înțelegerii este dăunătoare nu doar pentru fermierii polonezi, ci pentru întreaga agricultură europeană. Deși mai multe țări, precum Franța, Austria sau Ungaria, s-au opus anterior acordului, Polonia este singurul stat membru care a ales calea justiției pentru a opri documentul. Ministrul Agriculturii de la Varșovia susține că prioritatea guvernului este de a proteja atât fermierii cât și consumatorii. Vă reamintim că acordul semnat în ianuarie cu Argentina, Brazilia, Paraguay, Uruguay și Bolivia va deveni definitiv doar după ce va fi ratificat de toate statele membre ale Uniunii Europene. Până atunci, soarta aplicării sale provizorii depinde acum de decizia magistraților de la Luxemburg.
1: În penultima etapă din play-out-ul Superligii, Metaloglobu și Hermannstadt au remizat scor 2-2 într-un meci în care echipa lui Florin Bratu a condus de 2 ori. Ovidiu Pețenghe.
4: Metaloglobus era deja retrogradat în Liga 2 și va încheia sezonul pe ultima poziție, în timp ce Hermașteda a rămas pe loc de baraj înaintea ultimei etape. În urma rezultatului de astăzi, Metaloglobus Hermașteda 2-2, echipa lui Torin Muteanu a ajuns la 22 de puncte, la un punct peste Unirea Slobozia, echipa aflată pe loc de retrogradare directă și la 3 puncte în spatele Farului Constanța. În ultima etapă, Hermașteda va juca pe teren propriu cu FCSB. Acum FCSB o înfruntă pe Unirea Slobozia în direct la Digi Sport 1.
1: Vremea se răcește mâine în cea mai mare parte a țării, vor fi averse în toate regiunile, local însoțite de descărcări electrice și izolat de grindină. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 16 și 24 de grade. Se anunță ploi și în capitală mâine și o maximă de 25 de grade. Ora 21 și 6 minute, atât pentru moment la știri, sunteți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, George, pentru știri. Ultima oară împreună, suntem tot împreună cu cea mai bună muzică, Miggy de la Rosa cu Look, Red Eye, și chiar acum ascultăm Justin Bieber, Love Yourself. DGFM.

0: Când România va trece la moneda euro, bine, nu știu când va fi asta, mă întreb ce va rămâne din celebrul banc cu ce fac românii când au bani, schimbă 100 de euro. Despre euro vorbim astăzi la rubrica zilei.
1: Digi FM, ca să știi, de la Cetin Rașit.
2: It may be a few years before Europe starts trading in its new currency, but France is taking no chances. It's already started making the euro coins, becoming the first of 11 countries adopting the new currency to begin producing it.
3: Vecinii bulgari au trecut la euro de mai bine de 4 luni, noi mai avem de așteptat. Nu e simplu, unele țări au avut de suferit la conversia de la moneda națională la moneda europeană. Nu e simplu, dar cu perseverență și inteligență, astfel de probleme pot fi ocolite. Pe 11 mai 1998, deci în urmă cu aproape 30 de ani, se bat primele monede de euro și, așa cum se spune în știrea din care am extras o mică parte, pentru începutul rubricii de astăzi, Franța este țara unde s-au bătut primele astfel de monede. Banca Națională a Franței, Banque de France, a fost prima responsabilă pentru coordonarea și supravegherea producției monedelor euro, principala unitate unde au fost produse efectiv monedele, fiind oficiul monetar al Franței, Monnaie de Paris. Și cum Franța a fost prima țară unde s-a bătut monedă, scuze repetiția, era normal ca pe monedă să fie un simbol național. Acel simbol era Marianne, personificarea valorilor republicane, libertate, egalitate, fraternitate. Ea nu este o persoană reală, ci o figură alegorică folosită în artă, monede, bancnote și embleme oficiale. Au fost ceva dispute pe tema alegerii Marianne, dar lucrurile au mers mai departe. Au mers până la teste de greutate, diametru, grosime și duritate. Evident, au existat și rebuturi. Nu căuta să faci rost de rebuturile din 1998, nu există pe nicăieri. Tot ce era neconform era topit și refăcut.
4: We're no more in the discussion about the euro. We're now in the real part. We have actual euro. The first actual euro does exist since this morning. And well, give some emotion, you know. It's something which happens very rarely in life to launch a new currency.
3: Da, ministrul economiei, finanțelor și industriei, Dominic Strauss-Kahn, era tare bucuros că parte din Europa va avea o monedă comună și foarte probabil și mai bucuros că Franța a dat tonul. Dar mai era mult până departe. La 2 ani după fabricarea primelor monede se începe tipărirea bancnotelor în mai multe țări, în același timp. 14,5 miliarde de bancnote de diverse valori au fost tipărite pentru lansarea oficială, în 2 ani. Valoarea lor, aproximativ 633 de miliarde de euro. Dacă vrei să știi unde a fost tipărită bancnota euro pe care o ai, sau bancnotele pe care le ai, e suficient să te uiți la serie. Dacă seria începe cu U, a fost tipărită în Franța. Dacă începe cu X, a fost tipărită în Germania. Dacă începe cu S, a fost tipărită în Italia. Dacă începe cu V, a fost tipărită în Spania. Și așa mai departe. Data la care euro intră în circulație? 1 ianuarie 2002. Câte stele se află pe steagul Uniunii Europene? 12? Câte țări au trecut la euro, monedă și bancnotă la 1 ianuarie 2002? 12. Germania, Franța, Italia, Spania, Portugalia, Belgia, Olanda, Luxemburg, Austria, Finlanda, Irlanda și Grecia. De-a lungul anilor, moneda europeană a fost adoptată și de alte țări. Cea mai nouă este, știți deja, Bulgaria. Dar nu toate țările din Uniunea Europeană au adoptat moneda. Așa cum există țări din afara UE care folosesc euro. Kosovo și Muntenegru, de exemplu, merg pe euro, deși nu există un acord oficial cu Uniunea Europeană. Pur și simplu o folosesc unilateral, fără a avea drept de fabricare de monede sau tipărire de bancnote. Când va trece România la euro? S-ar putea ca rubrica asta să mai existe în acel moment, dar nu.

Mystical, Magical, Benson, bun, 21:35 de minute, e ora potrivită pentru sfaturi de sănătate, pentru că după o zi plină mai e și ziua de luni. Ce merge mai bine decât 5 obiceiuri de dimineață la care ar fi bine să renunți ca să nu-ți mai sabotezi creierul fără să-ți dai seama? 1. Ar fi, îți verifici telefonul imediat după ce te trezești. 2. Nu te expui la lumină naturală, te apuci imediat de muncă intensă. Mănânci un mic dejun bogat în zahăr și nu te hidratezi. Deci să renunțăm la toate, începând de mâine. Cred că cel mai bine ne descurcăm cu partea cu amânarea zilei de muncă.

6 de minute, 11 mai, zi de luni, săptămâna care începe astăzi, se duce până după jumătatea lunii mai și o să spunem mai stai, chiar dacă zilele următoare vremea nu e cea mai prietenoasă. Ne reauzim mâine de la ora 19, sunt Marius Dobre, rămâi cu bine, rămâi cu Digi FM.

0: GFM.
1: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Bine v-am regăsit la știrile DGFM, sunt Mihaela Gioga. Președintele Nicușor Dan va convoca joi sau vineri consultări oficiale cu partidele parlamentare pentru formarea unui nou guvern. Potrivit surselor Digi24, șeful statului analizează în prezent 4 variante de guvernare. Anca Vlad cu mai multe detalii.
1: Prima opțiune este formarea unui executiv minoritar de dreapta construit în jurul alianței dintre PNL și USR, formațiuni care au semnat recent un acord politic. Totuși, conform surselor politice, această variantă nu îl include pe Ilie Bolojan în funcția de prim-ministru. O altă formulă analizată la Palatul Cotroceni este un guvern minoritar construit în jurul Partidului Social Democrat cu Sorin Grindeanu propus pentru funcția de premier. Pe masa discuțiilor se mai află însă două scenarii, un guvern politic condus de un premier tehnocrat sau un executiv format integral din tehnocrați. Sursele citate de Digi24 spun că după consultările oficiale, este puțin probabil ca președintele să anunțe imediat o nominalizare pentru funcția de prim-ministru. În schimb, Nicușor Dan ar urma să stabilească o serie de priorități pentru viitorul guvern, printre care elaborarea bugetului pentru anul viitor încă din această toamnă și continuarea proiectelor naționale importante, indiferent de formula politică a executivului.
0: România este la un pas de categoria junk, avertizează ministrul finanțelor Alexandru Nazare. După o discuție recentă cu agenția de rating Standard & Poor's, acesta a subliniat că actuala criză politică ne face extrem de vulnerabili în fața investitorilor. Mesajul piețelor internaționale este că trebuie să menținem ritmul de ajustare fiscală. Agenția Standard & Poor's a transmis deja un semnal de alarmă. Dacă viitorul guvern nu va lua măsuri ferme de consolidare, românii s-ar putea confrunta cu creșteri de taxe în lunile următoare pentru a acoperi golurile din buget.
2: În acest moment ne ajută faptul că deficitul bugetar în primul trimestru se situează la un nivel foarte bun, 1,04% din PIB, ceea ce este un avantaj important. Aceste date susțin practic mesajul că România a făcut progrese importante și această traiectorie fiscal-bugetară pe care noi am susținut-o merge în direcția cea bună. Un alt lucru care susține acest mesaj este faptul că avem o confirmare în privința banilor din PNRR, din cererea 3 și din cererea 4. Agențiile au evaluări periodice. Prima dintre ele este în iulie, este vorba de Fitch, după care urmează Moody's în august și S&P în octombrie.
0: Premierul britanic vrea ca Regatul Unit să revină, citez, în inima Europei. Keir Starmer spune că Brexit a adus haos și pierderi enorme în economie și vrea ca țara sa să se apropie din nou de bătrânul continent. Brexitul a sărăcit și a slăbit Regatul Unit, a declarat oficialul. În același timp, recunoaște că rezultatul alegerilor locale este foarte prost pentru laburiști, dar refuză să demisioneze la mijlocul mandatului. Și asta pentru că dacă nu facem lucrurile corect, țara noastră va merge pe o cale foarte întunecată, a avertizat Keir Starmer.
3: La următorul summit al Uniunii Europene voi stabili o nouă direcție pentru Marea Britanie. Ultimul guvern a fost definit de ruperea relației noastre cu Europa. Acest guvern laburist va fi definit de reconstruirea relației noastre cu Europa, de plasarea Marii Britanii în centrul Europei, astfel încât să fim mai puternici din punct de vedere economic, mai puternici în privința comerțului, a apărării și în orice privință. Deoarece alegerea corectă este să fim umăr la umăr cu țările care ne împărtășesc cel mai mult interesele, valorile și adversarii. Iar pentru tinerii noștri ceva în plus, pentru că Brexit le-a răpit capacitatea de a munci, de a studia și de a trăi în Europa.
0: Atât la știri, rămâneți cu DGFM.

0: Digi FM.
1: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
2: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
1: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
3: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: Ascultați știrile DGFM, sunt George Vila. România riscă să pierdă fonduri europene vitale din cauza lipsei unui guvern cu puteri depline, avertizează premierul interimar. Invitat la DG24, Ilie Bolojan a declarat că numele viitorului premier depinde exclusiv de realitatea politică din Parlament și de capacitatea de a-și crea o majoritate. Potrivit acestuia, PSD și AUR au demonstrat deja că pot forma o alianță stabilă, motiv pentru care socialdemocrații ar trebui să nu mai fugă de răspundere. Bolojan a criticat dur atitudinea PSD din ultimele 10 luni, punctând că este momentul ca partidul condus de Sorin Grindeanu să vină cu soluții concrete.
1: Numele viitorului premier ține de capacitatea acestuia de a forma o majoritate în jurul noului guvern care se va forma, pe de o parte. Pe de altă parte, ține de o realitate politică. Și dacă discutăm, de exemplu, de realitatea politică în care ne găsim, constatăm că Partidul Social-Democrat, prin moțiunea care a declanșat-o împreună cu cei de la AUR, au dovedit că sunt în măsură să formeze o majoritate parlamentară demolând guvernul din care au făcut parte și fără să pună nimic în loc. În același timp, partidele care au rămas să asigure practic funcționarea guvernului, e vorba de PNL, USR, UDMR, nu au probat că pot constitui în această situație o majoritate parlamentară. Deci este într-o formă logică responsabilitatea PSD să-și asume răspunderea de a forma o majoritate parlamentară și să vină cu soluțiile pentru a redresa lucrurile, soluții pe care nu le-au prezentat timp de 10 luni de zile.
0: Pe de altă parte, Sorin Grindeanu acuză pe Ilie Bolojan că blochează formarea unui nou guvern prin refuzul de a negocia cu socialdemocrații. Am putea avea rapid un guvern dacă toată lumea se așează la masă, a declarat el. De asemenea, liderul PSD susține că nu va refuza funcția de prim-ministru în cazul în care colegii săi îl vor considera potrivit. În plus, Grindeanu a dat asigurări că partidul său nu a făcut o înțelegere post-moțiune cu AUR.
2: Noi n-am avut niciun fel de înțelegere post-moțiune cu AUR și suntem deschiși la găsirea unei soluții rapide. Putem avea rapid un guvern dacă se așează toată lumea în mod onest la masă. PSD-ul e dispus să facă acest lucru. Dacă discutăm dintr-o perspectivă de orgoliu, atunci s-ar putea să dureze găsirea unei soluții. N-am avut niciun fel de discuție cu PNL. Eu nu fac, e treaba lor să-și organizeze lucrurile în interiorul PNL-ului. Există viață și fără Ilie Bolojan, chiar dacă există un cor mare de lăudători. Dacă există această propunere, dacă ai mei colegi consideră că eu sunt cel mai potrivit, nu refuz nimic.
0: UDMR dorește refacerea coaliției de guvernare, e singura variantă realistă pentru depășirea crizei politice, a declarat Kelemen Hunor după o întâlnire cu liderul PSD Sorin Grindeanu. Președintele UDMR recunoaște însă că soluția pare a fi greu de pus în practică. În ceea ce privește varianta unui guvern minoritar, Kelemen Hunor spune că nu ar fi o idee bună.
2: Noi n-am avut niciun fel de înțelegere post-moțiune cu AUR și suntem deschiși la găsirea unei soluții rapide. Putem avea rapid un guvern dacă se așează toată lumea în mod onest la masă. PSD-ul e dispus să facă acest lucru. Dacă discutăm dintr-o perspectivă de orgoliu, atunci s-ar putea să dureze găsirea unei soluții. N-am avut niciun fel de discuție cu PNL. Eu nu fac, e treaba lor să-și organizeze lucrurile în interiorul PNL-ului. Există viață și fără Ilie Bolojan, chiar dacă există un cor mare de lăudători. Dacă există această propunere, dacă ai mei colegi consideră că eu sunt cel mai potrivit, nu refuz nimic.
3: Prima opțiune este să încercăm să refacem coaliția. Sigur, dacă există condiții, dacă există posibilitate, dacă există și va exista un om care are capacitatea de a aduna pe toți la aceeași masă. Eu în continuare aș vrea să cred că mai există o mică speranță, dar depinde de fiecare în parte.
4: Va face UDMR parte dintr-un guvern minoritar sau vedeți?
3: Nu, noi în acest moment încercăm să refacem coaliția majoritară. Trebuie majoritate, altfel n-ai cum să guvernezi în această perioadă cu un guvern minoritar, indiferent cine face parte din acel guvern minoritar, ești expus la multe, multe riscuri. Nu poți să iei decizii, nu poți să susții deciziile în Parlament, nu poți să votezi în Parlament.
0: Ungaria nu va mai folosi dreptul de veto în în Uniunea Europeană pentru șantaj politic. E promisiunea făcută de noua șefă a diplomației maghiare, Anita Orban. Potrivit acesteia, guvernul premierului Peter Maghiar dorește să recâștige încrederea partenerilor din blocul comunitar și NATO. În același timp, noul ministru de externe a subliniat că Budapesta va sprijini integrarea Ucrainei în Uniunea Europeană doar din punct de vedere al interesului național. De asemenea, Ungaria va continua să solicite drepturi suplimentare pentru minoritatea maghiară din Ucraina. În timpul guvernării lui Viktor Orban, Ungaria a blocat în mod repetat deciziile privind ajutorul acordat Ucrainei, inclusiv mai multe pachete de sprijin financiar. Atât pentru moment la știrile Digi FM, ne reauzim ora următoare.

0: DGFM.
1: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
2: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
1: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
3: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Salut, sunt Vomotans.
1: Hei, salutare, sunt Tina.
2: Salut, suntem Carlos Dreams.
3: Hei, salutare, sunt Andra.
4: Ascultă-i la DJ FM. Ei sunt muzica ta. Ca să știi.

0: Bine v-am regăsit la știrile DGFM, sunt Mihaela Gioga. Președintele Nicușor Dan va convoca joi sau vineri consultări oficiale cu partidele parlamentare pentru formarea unui nou guvern. Potrivit surselor Digi24, șeful statului analizează în prezent 4 variante de guvernare. Anca Vlad cu mai multe detalii.
1: Prima opțiune este formarea unui executiv minoritar de dreapta construit în jurul alianței dintre PNL și USR, formațiuni care au semnat recent un acord politic. Totuși, conform surselor politice, această variantă nu îl include pe Ilie Bolojan în funcția de prim-ministru. O altă formulă analizată la Palatul Cotroceni este un guvern minoritar construit în jurul Partidului Social-Democrat cu Sorin Grindeanu propus pentru funcția de premier. Pe masa discuțiilor se mai află însă două scenarii, un guvern politic condus de un premier tehnocrat sau un executiv format integral din tehnocrați. Sursele citate de Digi24 spun că după consultările oficiale, este puțin probabil ca președintele să anunțe imediat o nominalizare pentru funcția de prim-ministru. În schimb, Nicușor Dan ar urma să stabilească o serie de priorități pentru viitorul guvern, printre care elaborarea bugetului pentru anul viitor încă din această toamnă și continuarea proiectelor naționale importante, indiferent de formula politică a executivului.
0: România este la un pas de categoria junk, avertizează ministrul finanțelor Alexandru Nazare. După o discuție recentă cu agenția de rating Standard & Poor's, acesta a subliniat că actuala criză politică ne face extrem de vulnerabili în fața investitorilor. Mesajul piețelor internaționale este că trebuie să menținem ritmul de ajustare fiscală. Agenția Standard & Poor's a transmis deja un semnal de alarmă. Dacă viitorul guvern nu va lua măsuri ferme de consolidare, românii s-ar putea confrunta cu creșteri de taxe în lunile următoare pentru a acoperi golurile din buget.
2: În acest moment ne ajută faptul că deficitul bugetar în primul trimestru se situează la un nivel foarte bun, 1,04% din PIB, ceea ce este un avantaj important. Aceste date susțin practic mesajul că România a făcut progrese importante și această traiectorie fiscal-bugetară pe care noi am susținut-o merge în direcția cea bună. Un alt lucru care susține acest mesaj este faptul că avem o confirmare în privința banilor din PNRR, din cererea 3 și din cererea 4. Agențiile au evaluări periodice. Prima dintre ele este în iulie, este vorba de Fitch, după care urmează Moody's în august și S&P în octombrie.
0: Premierul britanic vrea ca Regatul Unit să revină, citez, în inima Europei. Keir Starmer spune că Brexit a adus haos și pierderi enorme în economie și vrea ca țara sa să se apropie din nou de bătrânul continent. Brexitul a sărăcit și a slăbit Regatul Unit, a declarat oficialul. În același timp, recunoaște că rezultatul alegerilor locale este foarte prost pentru laburiști, dar refuză să demisioneze la mijlocul mandatului. Și asta pentru că dacă nu facem lucrurile corect, țara noastră va merge pe o cale foarte întunecată, a avertizat Keir Starmer.
3: La următorul summit al Uniunii Europene voi stabili o nouă direcție pentru Marea Britanie. Ultimul guvern a fost definit de ruperea relației noastre cu Europa. Acest guvern laburist va fi definit de reconstruirea relației noastre cu Europa, deplasarea Marii Britanii în centrul Europei, astfel încât să fim mai puternici din punct de vedere economic, mai puternici în privința comerțului, a apărării și în orice privință. Deoarece alegerea corectă este să fim umăr la umăr cu țările care ne împărtășesc cel mai mult interesele, valorile și adversarii. Iar pentru tinerii noștri ceva în plus, pentru că Brexit le-a răpit capacitatea de a munci, de a studia și de a trăi în Europa.
0: Atât la știri, rămâneți cu DGFM.
4: Hi, I'm LP and you are listening to Lost on You on your favorite radio station.

0: Ascultați știrile DGFM, sunt George Vila. România riscă să pierdă fonduri europene vitale din cauza lipsei unui guvern cu puteri depline, avertizează premierul interimar. Invitat la Digi24, Ilie Bolojan a declarat că numele viitorului premier depinde exclusiv de realitatea politică din Parlament și de capacitatea de a-și crea o majoritate. Potrivit acestuia, PSD și AUR au demonstrat deja că pot forma o alianță stabilă, motiv pentru care socialdemocrații ar trebui să nu mai fugă de răspundere. Bolojan a criticat dur atitudinea PSD din ultimele 10 luni, punctând că este momentul ca partidul condus de Sorin Grindeanu să vină cu soluții concrete.
1: Numele viitorului premier ține de capacitatea acestuia de a forma o majoritate în jurul noului guvern care se va forma, pe de o parte. Pe de altă parte, ține de o realitate politică. Și dacă discutăm, de exemplu, de realitatea politică în care ne găsim, constatăm că Partidul Social-Democrat, prin moțiunea care a declanșat-o împreună cu cei de la AUR, au dovedit că sunt în măsură să formeze o majoritate parlamentară demolând guvernul din care au făcut parte și fără să pună nimic în loc. În același timp, partidele care au rămas să asigure practic funcționarea guvernului, e vorba de PNL, USR, UDMR, nu au probat că pot constitui în această situație o majoritate parlamentară. Deci este într-o formă logică responsabilitatea PSD să-și asume răspunderea de a forma o majoritate parlamentară și să vină cu soluțiile pentru a redresa lucrurile, soluții pe care nu le-au prezentat timp de 10 luni de zile.
0: Pe de altă parte, Sorin Grindeanu acuză pe Ilie Bolojan că blochează formarea unui nou guvern prin refuzul de a negocia cu socialdemocrații. Am putea avea rapid un guvern dacă toată lumea se așează la masă, a declarat el. De asemenea, liderul PSD susține că nu va refuza funcția de prim-ministru în cazul în care colegii săi îl vor considera potrivit. În plus, Grindeanu a dat asigurări că partidul său nu a făcut o înțelegere post-moțiune cu AUR.
2: Noi n-am avut niciun fel de înțelegere post-moțiune cu AUR și suntem deschiși la găsirea unei soluții rapide. Putem avea rapid un guvern dacă se așează toată lumea în mod onest la masă. PSD-ul e dispus să facă acest lucru. Dacă discutăm dintr-o perspectivă de orgoliu, atunci s-ar putea să dureze găsirea unei soluții. N-am avut niciun fel de discuție cu PNL. Eu nu fac, e treaba lor să-și organizeze lucrurile în interiorul PNL-ului. Există viață și fără Ilie Bolojan, chiar dacă există un cor mare de lăudători. Dacă există această propunere, dacă ai mei colegi consideră că eu sunt cel mai potrivit, nu refuz nimic.
0: UDMR dorește refacerea coaliției de guvernare, e singura variantă realistă pentru depășirea crizei politice, a declarat Kelemen Hunor după întâlnire cu liderul PSD Sorin Grindeanu. Președintele UDMR recunoaște însă că soluția pare a fi greu de pus în practică. În ceea ce privește varianta unui guvern minoritar, Kelemen Hunor spune că nu ar fi o idee bună.
2: Noi n-am avut niciun fel de înțelegere post-moțiune cu AUR și suntem deschiși la găsirea unei soluții rapide. Putem avea rapid un guvern dacă se așează toată lumea în mod onest la masă. PSD-ul e dispus să facă acest lucru. Dacă discutăm dintr-o perspectivă de orgoliu, atunci s-ar putea să dureze găsirea unei soluții. N-am avut niciun fel de discuție cu PNL. Eu nu fac, e treaba lor să-și organizeze lucrurile în interiorul PNL-ului. Există viață și fără Ilie Bolojan, chiar dacă există un cor mare de lăudători. Dacă există această propunere, dacă ai mei colegi consideră că eu sunt cel mai potrivit, nu refuz nimic.
3: Prima opțiune este să încercăm să refacem coaliția. Sigur, dacă există condiții, dacă există posibilitate, dacă există și va exista un om care are capacitatea de a aduna pe toți la aceeași masă. Eu, în continuare, aș vrea să cred că mai există o mică speranță, dar depinde de fiecare în parte.
4: Va face UDMR parte dintr-un guvern minoritar sau de drept?
3: Nu, noi în acest moment încercăm să refacem coaliția majoritară. Trebuie majoritate, altfel n-ai cum să guvernezi în această perioadă cu un guvern minoritar, indiferent cine face parte din acel guvern minoritar, ești expus la multe, multe risc. riscuri. Nu poți să iei decizii, nu poți să susții deciziile în Parlament, nu poți să votezi în Parlament.
0: Ungaria nu va mai folosi dreptul de veto în Uniunea Europeană pentru șantaj politic. E promisiunea făcută de noua șefa diplomației maghiare, Anita Orban. Potrivit acesteia, guvernul premierului Peter Maghiar dorește să recâștige încrederea partenerilor din blocul comunitar și NATO. În același timp, noul ministru de externe a subliniat că Budapesta va sprijini integrarea Ucrainei în Uniunea Europeană doar din punct de vedere al interesului național. De asemenea, Ungaria va continua să solicite drepturi suplimentare pentru minoritatea maghiară din Ucraina. În timpul guvernării lui Viktor Orban, Ungaria a blocat în mod repetat deciziile privind ajutorul acordat Ucrainei, inclusiv mai multe pachete de sprijin financiar. Atât pentru moment la știrile Digi FM, ne reauzim ora următoare.

Multe zâmbete și vânătăi. Viața trebuie zâmbită chiar dacă e plină de frustrări. Peste mări și peste țări sunt sigur vei pleca. Dar nu uita,

experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

0: Bine v-am regăsit la știrile DGFM, sunt Mihaela Gioga. Președintele Nicușor Dan va convoca joi sau vineri consultări oficiale cu partidele parlamentare pentru formarea unui nou guvern. Potrivit surselor Digi24, șeful statului analizează în prezent 4 variante de guvernare. Anca Vlad cu mai multe detalii.
1: Prima opțiune este formarea unui executiv minoritar de dreapta construit în jurul alianței dintre PNL și USR, formațiuni care au semnat recent un acord politic. Totuși, conform surselor politice, această variantă nu îl include pe Ilie Bolojan în funcția de prim-ministru. O altă formulă analizată la Palatul Cotroceni este un guvern minoritar construit în jurul Partidului Social-Democrat cu Sorin Grindeanu propus pentru funcția de premier. Pe masa discuțiilor se mai află însă două scenarii, un guvern politic condus de un premier tehnocrat sau un executiv format integral din tehnocrați. Sursele citate de Digi24 spun că după consultările oficiale, este puțin probabil ca președintele să anunțe imediat o nominalizare pentru funcția de prim-ministru. În schimb, Nicușor Dan ar urma să stabilească o serie de priorități pentru viitorul guvern, printre care elaborarea bugetului pentru anul viitor încă din această toamnă și continuarea proiectelor naționale importante, indiferent de formula politică a executivului.
0: România este la un pas de categoria junk, avertizează ministrul finanțelor Alexandru Nazare. După o discuție recentă cu agenția de rating Standard & Poor's, acesta a subliniat că actuala criză politică ne face extrem de vulnerabili în fața investitorilor. Mesajul piețelor internaționale este că trebuie să menținem ritmul de ajustare fiscală. Agenția Standard & Poor's a transmis deja un semnal de alarmă. Dacă viitorul guvern nu va lua măsuri ferme de consolidare, românii s-ar putea confrunta cu creșteri de taxe în lunile următoare pentru a acoperi golurile din buget.
2: În acest moment ne ajută faptul că deficitul bugetar în primul trimestru se situează la un nivel foarte bun, 1,04% din PIB, ceea ce este un avantaj important. Date susțin practic mesajul că România a făcut progrese importante și această traiectorie fiscal-bugetară pe care noi am susținut-o merge în direcția cea bună. Un alt lucru care susține acest mesaj este faptul că avem o confirmare în privința banilor din PNRR, din cererea 3 și din cererea 4. Agențiile au evaluări periodice. Prima dintre ele este în iulie, este vorba de Fitch, după care urmează Moody's în august și S&P în octombrie.
0: Premierul britanic vrea ca Regatul Unit să revină, citez, în inima Europei. Keir Starmer spune că Brexit a adus haos și pierderi enorme în economie și vrea ca țara sa să se apropie din nou de bătrânul continent. Brexitul a sărăcit și a slăbit Regatul Unit, a declarat oficialul. În același timp, recunoaște că rezultatul alegerilor locale este foarte prost pentru laburiști, dar refuză să demisioneze la mijlocul mandatului. Și asta pentru că dacă nu facem lucrurile corect, țara noastră va merge pe o cale foarte întunecată, a avertizat Keir Starmer.
3: La următorul summit al Uniunii Europene voi stabili o nouă direcție pentru Marea Britanie. Ultimul guvern a fost definit de ruperea relației noastre cu Europa. Acest guvern laburist va fi definit de reconstruirea relației noastre cu Europa, deplasarea Marii Britanii în centrul Europei, astfel încât să fim mai puternici din punct de vedere economic, mai puternici în privința comerțului, a apărării și în orice privință. Deoarece alegerea corectă este să fim umăr la umăr cu țările care ne împărtășesc cel mai mult interesele, valorile și adversarii. Iar pentru tinerii noștri, ceva în plus, pentru că Brexit le-a răpit capacitatea de a munci, de a studia și de a trăi în Europa.
0: Atât la știri, rămâneți cu DGFM.

0: Ascultați știrile DGFM, sunt George Vila. România riscă să pierdă fonduri europene vitale din cauza lipsei unui guvern cu puteri depline, avertizează premierul interimar. Invitat la DG24, Ilie Bolojan a declarat că numele viitorului premier depinde exclusiv de realitatea politică din Parlament și de capacitatea de a-și crea o majoritate. Potrivit acestuia, PSD și AUR au demonstrat deja că pot forma o alianță stabilă, motiv pentru care socialdemocrații ar trebui să nu mai fugă de răspundere. Bolojan a criticat dur atitudinea PSD din ultimele 10 luni, punctând că este momentul ca partidul condus de Sorin Grindeanu să vină cu soluții concrete.
1: Numele viitorului premier ține de capacitatea acestuia de a forma o majoritate în jurul noului guvern care se va forma, pe de o parte. Pe de altă parte, ține de o realitate politică. Și dacă discutăm, de exemplu, de realitatea politică în care ne găsim, constatăm că Partidul Social-Democrat, prin moțiunea care a declanșat-o împreună cu cei de la AUR, au dovedit că sunt în măsură să formeze o majoritate parlamentară demolând guvernul din care au făcut parte și fără să pună nimic în loc. În același timp, partidele care au rămas să asigure practic funcționarea guvernului, e vorba de PNL, USR, UDMR, nu au probat că pot constitui în această situație o majoritate parlamentară. Deci este într-o formă logică responsabilitatea PSD să-și asume răspunderea de a forma o majoritate parlamentară și să vină cu soluțiile pentru a redresa lucrurile, soluții pe care nu le-au prezentat timp de 10 luni de zile.
0: Pe de altă parte, Sorin Grindeanu acuză pe Ilie Bolojan că blochează formarea unui nou guvern prin refuzul de a negocia cu socialdemocrații. Am putea avea rapid un guvern dacă toată lumea se așează la masă, a declarat el. De asemenea, liderul PSD susține că nu va refuza funcția de prim-ministru în cazul în care colegii săi îl vor considera potrivit. În plus, Grindeanu a dat asigurări că partidul său nu a făcut o înțelegere post-moțiune cu AUR.
2: Noi n-am avut niciun fel de înțelegere post-moțiune cu AUR și suntem deschiși la găsirea unei soluții rapide. Putem avea rapid un guvern dacă se așează toată lumea în mod onest la masă. PSD-ul e dispus să facă acest lucru. Dacă discutăm dintr-o perspectivă de orgoliu, atunci s-ar putea să dureze găsirea unei soluții. N-am avut niciun fel de discuție cu PNL. Eu nu fac, e treaba lor să-și organizeze lucrurile în interiorul PNL-ului. Există viață și fără Ilie Bolojan, chiar dacă există un cor mare de lăudători. Dacă există această propunere, dacă ai mei colegi consideră că eu sunt cel mai potrivit, nu refuz nimic.
0: UDMR dorește refacerea coaliției de guvernare, e singura variantă realistă pentru depășirea crizei politice, a declarat Kelemen Hunor după întâlnire cu liderul PSD Sorin Grindeanu. Președintele UDMR recunoaște însă că soluția pare a fi greu de pus în practică. În ceea ce privește varianta unui guvern minoritar, Kelemen Hunor spune că nu ar fi o idee bună.
2: Noi n-am avut niciun fel de înțelegere post-moțiune cu AUR și suntem deschiși la găsirea unei soluții rapide. Putem avea rapid un guvern dacă se așează toată lumea în mod onest la masă. PSD-ul e dispus să facă acest lucru. Dacă discutăm dintr-o perspectivă de orgoliu, atunci s-ar putea să dureze găsirea unei soluții. N-am avut niciun fel de discuție cu PNL. Eu nu fac, e treaba lor să-și organizeze lucrurile în interiorul PNL-ului. Există viață și fără Ilie Bolojan.